Time traveling.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia baino gehiago.
0: AIRK entzuten ari zara.
2: Roberto, abestiaren letra aurkitu bala uste dut.
3: Kien, bos?
2: Bai, entzun, begira, pila bat gara.
3: No sé.
2: Xomorro ezberdinak barra-barra.
3: No sé.
2: Hankas hartzen dugu nahikoa.
3: Si hay que más?
2: Gora, imperfekzioa.
3: No, bueno, está bien, tiene punch, tiene gancho, usarta da.
2: Orduan zer ez aiz zaude, dale, edo berando iritsiko gara aliaketara.
3: Dale.
2: Eta izu axola niri eskua ematea.
3: Ui, zezetz, alabatxo.
2: Ai, maite zaitut, amatxo pitito.
3: Ai, Dios mío. ¿Cómo era la letra?
2: Begira, pila bat gara.
3: Begira, pila bat gara.
2: Xomorro ezberdinak barra barra.
3: Xomorro ezberdinak, ¿qué más?
2: Hankas hartzen dugu nahikoa.
3: Ah, yo desde luego la metí hasta el fondo.
2: Gora, imperfekzioa.
3: Gora, imperfekzioa.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia

AIRECA, la radio numérique qui vous apaise. AIRECA, la radio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: Vous écoutez AIRK.
2: Fils d'eux,

A-I-R-E-K irratia. A-I-R-E-K, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala. AI Ereka, la radio DAB+ par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka irratia entzuten ari zara.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, digitalada, da DAB+, frequentietan, edatzen ari da.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

Jean-Jacques Lasser, Pirino Atlantiko etako departamentuko presidenteak eldu de iren hilabete etako lehentasunak aurkeztu ditu, finantza publikoen egoera biziki kezkagarria dela errandu, lehorteak eta bero handiak laborantzan eraginako galerei buru egiteko 2 milioi euroko laguntza iragarri du departamentuak. Bestalde etxe bizitzari dagokionez, alokairuak konpentsatzeko lega ez dela eraginkorra izan uste du eta prezioak mugatzeak emaitza hobeak eman dituela dio. Zuraideko laborari bat seilabete presondegira kondenatua izan da atzo erreka bat kutsatzeagatik. Pasaden ekainean izan zen auzia, erran behar da duela sei urte jadanik kondenatua izan zela laboraria, Natura 2000 zonalde batean den latxa errekan etxaldeko lixiera isurtzeagatik. Atzo gauza berarenako kondenatua izan da berriz ere, seilabeteko presondegi zigorra ukandu, baina brazeletarekin betetzen ahalko du eta bestalde 2000 euroko isuna pagatu beharko du. Urte hasieratik agorila bukaera arte Ipar Eskualerriko Azkurri Bankuak 428 tona elikagai banatu ditu joan den urtean baino 103 gehiago. Udan bigarren aldiz janari saltoki solidarioa ere antolatu du Baionan, beste elkarteak udan zerratzen baitira. Urrian sukaldaritza eta osasun tailerrak abiatuko dira behar dutenai obeki jaten laguntzeko osasuna eta gizarte loturak zainduz. Gaur hasten da Donostiako zinemaldia, 8 egunez 263 filma edatuko bat dituzte, orotara 3.382 filma ikusi dituzte azken urtean zehar hautaketa batzordeko kideak. Horietan andana bat dira eskual filmak, azkenean 21 edeko kideak. Horietan andana bat dira eskual filmak, azkenean 21 edatuko dira sailez berdinetan zehar, amar

0: Maia Ranzen, Sarri Artio, sortziak eta hiru dira orain Euskal Irratietako goizberri entzina doala, izpea Leizaola eta Peio Jorra Juria izanen dira ikasturte untan ere bai, pentsaketan Sola Saldiko mintzalariak Jose Luis Aizpuru gure lankidearekin dira ostiral juntan, Sola Saldia beraz mugari buruz izanen delarik.
1: Egunon entzuleak, pentsaketan zaioko sasoin berriari azira ematen diogu. Gore artean ditut hemen ene ondoan Endaiako Antxetako estudiotan bi pentsalari. Aizpea Leizaola, egunon?
2: Egunon.
1: Eta Peio Jorra Juria, egunon?
3: Egunon.
1: Egungo solaz gaia muga izanen dugu. Gainera giren tokian, beraz, gai aproposa hemen muga inguru hontan. Muga eta frontera, frontier, beraz, muga, erranei bereko bi hitz ote dira. Oiek, berba, Peio, zurekin hasiko naiz, naiz da hitzpeak hau gai hauz, hainiz landu duen ez, baina zurekin hasiko naiz, Peio.
3: Niretzako ez.
1: Zuretzako ez. Ez dira ber hitzak, ez dira ber esan nahiko, ze diferentzia egiten duzu bat eta beste?
3: Gero eta gehiago, sinonimotzat ematen ditugu, baina bada muga ikusteko beste manera bat. Muga da gure eremua bukatzen den likua, frontera da marra bat, fisikoa, desberintzen intua bi eremu. Noiztenka gure lura bukatzen da toki batean, eta besteaz da hasten bereala. Ez du erran nahi gure mugaren bestalean badera beste zerbait, fronterak aldiz bai. Bi marrazten ditu bi eremu osoki desberdin, eta horrek esan nahi desberdinak ditu.
1: Aizpea, fronteraren erranaia, erranaiko litzateke aski berria dela, 19. mendea, 20. mendeko dugula?
4: Alde batetik bai, muga euskeraz oso hitz polisemikoa da, eta hori da akaso azpimarratu nahi nukena. Frontera edo limiteak mugak, muga esango genuke edo esan daiteke euskaraz bi errealitate oso desberdin horiek izendatzeko administratiboki, juridikoki, politikoki. Europa guztian ekarrarazten dute leksiko berezitu bat. Eta konplexua, gero ba, gizarte mailan ematen duena, soilik bereizten direla Peiok aipatu dituen bi errealitate horiek, ez? Baina gainerako hizkuntzatan ere bada leksikoa aberats bat, konplexua, eta guk mailegu gisara hartzen dugun frontera edo frontier hori, jatorrian erromatarren garaitik datorkigun zerbait da, eta erromatar imperioarekin lotutako zerbait da, latinetik mailegatutako hitz bada, eta berez jatorrian termino militar bada. Da berez armada, ejerzito erromatarra kokatzen den lekuan, lekuari erreferentzia egiten dion zerbait, horti dator gaztelerako frente edo front ere bai, kopeta izendatzeko, lerroa, da, nolabait, eta mugak ez du bait ezpada esan nahi jatorrizko esan nahi militar hori, badu bestelako adiera bat, bai, eremu ezaguna markatzen du, baina batez ere auzoen arteko harremanei egiten die erreferentzia. Eta zerbait, eta aldi berean ere euskeraz, zerbait oztopo bat denean muga bat da, hori ez hor da muga bat eta ezin dugu gainditu, ez du zertan lurraldetasunarekin edo politikarekin inungo loturarik izan behar, baina baita ere helburu bat, eta horregatik esaten dugu helmuga, hori da gure muga, ez mugari buruz goaz, eta hortaz polisemia horrek ematen digu ikaragarrizko aberastasuna eta zailtasuna asko ekartzen ditu ba mundu akademikoan demagun edo zuzenbidekoan edo gauzak aski zehatz erabili behar direnean etengabe ibili behar dugulako nabardurak eta azpimarratzen. Eta horrek ekarriko luke edo ekarri du nere ustez frontera terminoaren orokortze bat euskaraz adiera zenbait azpimarratzeko.
1: Harremanak bideratzeko sorturiko hitza dela erran duzu muga, harreman gatazkatsuak izeiteko sortu da hitza batez ere? Gatazkatsuak errana baita izan direnean konponezinak?
4: Auzoen arteko harremanak alabe arrezkoak dira, ezinbestekoak dira. ez dira beti baketsuak.

0: gatazkak egon badaude, eta gatazka horiek kudeatu egin behar dira. Eta interesgarria da ikustea euskal tradizioan, kondaira eta mitologiak eta jasotzen ibili zen Barandiaranen lanetan adibidez, nola agertzen diran aipatuak mugak eta mugarriak. Beti bada zigorraren zera bat, arre jasotakoetan, norbaitek mugarri bat aldatu du, eta mugarri hori ez da baitez bada estaduen arteko mugarri bat, izan daiteke
1: pentze bateko,
0: pentze batekoa, edo herrien artekoa, edo lur komunalen herri lurren artekoa, eta hori egin duenak zigor ez, erabateko bat jasotzen du, eta ez da hil ondorenean lasai, baizik arima errari bada, mugarria bizkarrean dabilen arima errari bat, ez? Horrek markatzen du, talakoak badira eme saran eta bilduak, mugak dimensio edo nabardura desberdin hoiek bateratzen dituen herri batean, auzo herriekin mugak, baina baita ere probintzien artekoak, baita ere estaduen artekoak, ikusten da hori, ez? Kondaira hori, ez? Mugarria bizkar gainean daraman gizon errariaren, arima errariaren figura hori.
1: Hor, aitzpea eraman gaituzu ia erromataren garairaino, baina Pegasora Zuria, oitat garren mende hontan, mugen kontzeptu hori, ranganuke mugen kontzeptu militar hori, bizi-bizi eta present dugula, ikusi besterik ez dugu uda hontan, Maroko eta Zeuta arteko gune hortan izan den gune, eta horrendik hor degoena, pilpilean degoena, eta Mexiko Estatu Batuen arteko muga, arrezi, hormak, gero eta maizeago ikusten dituguna bazterretan?
2: Erromatar garaitik izan dira etapainitz, emeletzin garen mendea ipatu dugu, muga horiek marraztu dira emeletzin garen mendean, emeletzin garen mendea estapenean. Bizik interesgarri da begiratzea katastroak, Ipar Euskal Herrian nola marraztu diren, urte horietan, 1800 urtetik landa, izan dira sekoako bilkurak erabakitzeko udalerriak non gelitzen ziren eta non hasten zen bestea. Eta izan dira negoziaketak hartu dituzena markadak, horrei arte bakotsak bazakian zoin etxe, zoin parropian zen, baina non kokatu behar zen mugarri hori urte horietan definitu da, lehenago ez zen olakurik. Mugarriak emadezari dira, errin artean, etxen artean, definitzeko bakotsaren jabegoa. Bakotsaren ardura, eta hor, momentu hortan, bilakatu da, terreno propio bat, jabetza privatu. Bat, erriarena, estaduarena, auzoarena, pentsarena, eta hori markatu dugunetik, hor sortu dira arresiak. Ez dira gehiago libreki pasatzen diren ere muak, muga bat, frontera bat pasatzen den momentuan, sartzen ziren nire etxeat eta nik dute erabakitzen. Eta horrek usit dugu, estaduen artean horrek dimentsio izugarri bat hartu dula. Eta bai produktuak zirkulatzeko, zirkulazioaren zat, aduanak zerri dira, pagazteko nok zer egitzen zuen. Eta azken urteetan, inoiz baino gehiago, pertsonen bidaiak ere definitzen dituzte frontera horiek. Nik dut eta bakitzen nor sartzen alden nire irimurat, eta momentu boitan ikusten dugu jende intzek ez dutela beren lurraldea partekatu nahi, eta baitugu afurskeri handela bat frontera horietan.
1: Zergatik aizpea memento ontan, memento ontan nahi dut azkenengo hogei urte hauetan olako emendio bat mugen, arrezien, ormen, altxatzen nahi behar?
0: Bigarren mundu gerra amaitu berritan mundua bitan zatitu zen, bloke delakoetan, ez? Mendebaldea eta mendebaldea etzena sozialismoa, komunismoaren baitako esparrua, eta hor fisikoki adibidez Berlinen muga arresi bat pilakatu zen, baina batez ere simbolikoki mundua bitan banatzen zenaren ideia hori zabaldu eta edatu egin zen. 1989an Berlingo arresia desagertzearekin batera bazirudien mundua askeagoa, zabalagoa, mugari gabea izango zela, eta halako ilusio bat egontzen oso denbora labur batean segidoan kontrako muturrera igarotzeko, eta gaur da eguna non estaduen arteko mugak, eta hori da frontera hitza erabiltzea erakoan markatu hoi dena, da estatuen arteko lerro mugetaz ari gara, geroz eta gehiago gotortu dira, gatazkak areagotu egin dira, estatu berriak ere sortu dira bide horretan, eta lanagotik zeudenak eta berri horiek ezarri nahi izan dituzte euren eremua markatzeko eta sartu irteerak regulatzeko neurri geroz eta bortitzagoak eta gogorragoak. Eta hor bada paradoxa bat, eta hor hemen gauden tokian nahi zuzen ere hori bizitzea dagokigu, tokatu zaigu azkenengo urte hauetan, Schengen espazioaren barruan berez zirkulazio librea izango luken espazio baten baitan, kontrolak agertu dira berriz, areagotu dira, gotortu dira, eina hondi batean ez dira benetan eraginkorrak, pasatu nahi dutenak azkenean pasatzea lortzen dutelako, baina kostea askoz ere handiagoa da, beraien bizitzetan, beraien koste ekonomikoa ere, hor bada, ekonomia oso bat,
1: bizia ere galdu
0: eta batzuk bizia ere galdu dute. Eta hortaz, hor, gaur egungo munduan, aipatzen da globalizazioa, zirkulazioa geroz eta erreskiago zabaldua da, aukera berdintasunaren ideia ere nolabait ere oso hedatua dago, baina gero errealitatean ez da bat ere ala, eta munduaren parte batek geroz eta zailagoa du munduaren beste zenbait partetara joatea.
1: Aizpea Leizaola eta Peio Zorazuriarekin ari gira mugaz solasean, hemen pentsaketan zaioan. Mugek erakusten dute ala ere, badela lurralde bat muga horren barnean, badela izate bat, badela populu bat, badela gune bat, beraz orain arte mugak zentzu eskorrean aurkeztu ditugu mugak, alere badute mugek zentzu baikor bat ala ere, Peio?
2: Galdera da berezikira nok marraztu dituen muga horiek. Gaur egun ditugun muga administratiboak ez dira egin errien arabera, populuen arabera, biztanleen arabera, egin dira gerlen arabera, erregeen ezkontzen arabera, badugu historiko bat, nun muga horiek eta bereziki hemen Euskal Herrian ez ditugun guk hautatu eta ez diren egin erri baten arabera. Beraz, badira muga batzu trabak bilakatu duenak. Baina bestalde, bai, erri batenak, udale batenak, erri bat hartzen elaik, iparaleko erri bat, badaki nun bukatzen den, badaki nun hasten den, zentroan, plazan, eta badaki zoin jende erri hortakoa den, eta baimentzen du erritaren artean, ukaitea zerbait eman komuna, eta bai nortasun bat, bai ere tresnak, administrazio bat, gauzak ere egitzeko. Berdira, noiztenka definitu nor garen, eta norekin ari giren, eta nok duen ardura, eta hortarako berda erabaki berdira mugak, jakiteko noaino abian den erabakitzeko, elgarrekin aritzeko eskumen bat.
1: Beraz, muga beharrezkoa dira?
2: Noiztenka baietz, noiztenka baietz, bestenaz hori gertatzen da, hori ikusten dugu beste, Frantziako beste eskualdeetan, hizkuntz gutituak bat diren ere muetan, beti harrituak dira, Ipar Euskal Herrian bereziki dugun dinamikaz, elkarte mailan, proiektu mailan, alternatiba mailan, gai gira irratiak ukaiteko, gai gira Euskal Moneta bat ukaiteko, gai gira laborantza gambara bat ukaiteko. Hori posible dugu, zta Ipar Euskal Herrian guk, bederen, muga bat ikusten dugu, gure lurraldea definitua dugu, eta denak muga berdinen barnean eraikitzen dugu proiektuak. Eta horrek hain zez laguntzen du. Okzitandarrak ielos dira. Okzitandarrak ez dute mugarik, ez dakite nun gelitzen den eien erria, ez dira ados, errateko nun gelitzen den nun dituzten eien mugak, eta beraz proiektuak bakotsak bere alde egiten ditu, pertsona desberinekin, eskala desberinetan, eta ez dute guk elgarrekin nartean haituz, muga baten barnean harituz dugun hori hartzuna.
1: Bada mugako kultura bat, mugaldeko izaera bat, nortasun bat, bada?
0: Esango nuke baietz, hemen beste estatuen arteko mugak dauden toki gehientsuenetan bezala.
1: Nola definituko litzateke hori?
0: Ba, nolabait ere bi erreferentzia testu inguru edo markoren artean mugitzeko gaitasuna alde batetik, erreferentziak partekatze, erreferentzia jakin batzuk partekatu egiten dira espreski zonalde horretan, nolabait jendeak elkar ulertzen du hizkuntza bera hitz egiten denean argi dago, eta zenbaitzuetan hizkuntza desberdinak hitz eginda ere badira erreferentzia marko partekatuak eraiki direnak eta mantentzen direnak. Eta hortaz muga kultura horiek ezagutza lege markoaren ezagutza hau alde batean iteko bestea beste aldean egiteko, jendeen arteko ezagutza ere bai beti pentsatzen dugu, zer batzen du jendea, joera da alde batera edo bestera errepide batek edo mendik asko batek zen puntutaraino suposatzen du eten bat edo aldiz jendea biltzeko aitzaki bat, aukera bat. Eta alakoak ekartzen baldin baditugu mugatestu ingurura ikusten dugu logika bera ere agertzen zaigula hemen. Ez? Eta Euskal Herrian esango nuke horren adibide esanguratsuak dauzkagula. Eta biziki azkarra edo sendoa izan dela orain dela gutxi arte, eta gaur egunean hor badak ezka bat ere ia zer gertatzen den gaur egungo errealitatean, geroz eta diskurtso horiek agertzen dira, geroz eta gehiago bizi gara elkarri bizkar emanda, euskararen dagokionean ere maileguak, euskarak gazteleratik edo frantsesetik hartzen dituen maileguak eta beste bi hizkuntza horiek ez ezagutzeak euskalkiak elkarrengandik aldendu dituenaren irakurketa egon zen orain urte batzuk, eta horren inguruko kezka bat, eta halakoak agertzen dira behin eta berriro, ez? Eta aldi berean ere muga kultura hori esango nuke etengabe egokitzen ari den zerbait dala, ez da gauza estatiko bat. Badira ere alako diskurtso oso erromantizatzaileak, gau lanaren inguruko kontakizunak eta alakoak, eta gero bada errealitatea, oraindik ere ziurrenik horretan arituko direnak, horretan ari direla esan gabe, noski.
1: Peio, izan dira behar bada harreman beroagoak, gaur egun nola ikusten duzu mugaren alde bat, bestaldea, ezote da gaur egunean sobera aipatzen transfrontelier itzori.
2: Garri batez, mugan biziren jendeak bazuten lotura eta nortasun aldetik urbiltasun gehiago mugaren bestaldean ziren jendeekin, ez da Parisan edo Madridan ziren jendeekin, hori erraitzatea bat da aldatu dena pixkanaka, kulturalki, hizkuntza aldetik eta administratiboki. Gaur egun, iparaldeko jende handana batek ezagutzen du bizik ongi zepasatzen den Parisen eta aintzaz gutxiago zepasatzen den Bilbon. Referentzia kulturarak aldatu dira, hizkuntza euskarak gibelapen pixkat hartu duenez, batzuek ez dute ikusten ze egiten den euskaraz egualdean. Eta administrazioak sekulako eragina badu. Gure eguneroko bizian, administrazioak markatzen du zer egiten dugun, norekin egiten dugun eta nola egiten dugun, eta gerego eta gehiago presentzia badu hemen frantses administrazioak, eta horrek urkuntzen du aintzez kuadroa. Badana ikeria ala ere, Euskal Herri gisa aritzeko, administratiboki ezin bali bada bedaren kulturalki, baina gaintzen ari den diskursoa da orai zubiak ere eki behar direla, zubiak ere ekitzen dira bi pertsona, bi lurralde desberdin artean zerbaiten gainetik, bikain, obe zubiak deus baino gehiago, baina muruak austea intzaz obeki eta elgarrekin ere ekitzea idealaliteke. Ez gira horrendik hortan, eta azken urteetan entzuten dugun diskursoetan ez da ere elgarrekin eraiki, baina zubiak eraiki bakotsak bere aldetik egiten duena koordinatzeko edo beki egiteko.
1: Hala ere, badira bestelako esperientziak ez, adibidez, asteburu hontan berean Izpegiko lepoan, hor lepo hortan edo bortuan erramaita, bilduko dira Baigorriarrak eta Baztandarrak egiteko, onlako gurutzatze natural bat errang nezake, azken urteetan ari direna bere fruituak ematen, eta horako esperientzia dira, elkar ezagutzetik, ez, egiten da, ez?
2: Eba dira, beti lanik, be, mugan bizi diren jende horiek beti horrela egun dira, eta balea batetik besterat ahemanak izan dira, eta batzuak lantzen dituzte, xareta inguruan ere, xararen inguruan, eta hor bada batzuak ez dakite, nun kokatzen den frontera egiazkoa, eta bizi dira elgarrekin, eta badira proiektu haman komunak, Euskal Herri mailan ere badira, hainbat hainbat proiektu ez dutenak muga hori kontan hartzen, aipatzeko, gaur Antxeta irratian grabatzen ari gira, Antxeta irratia adibide hona da, nun proiektuak egiten diren jenden arabera, eta ez administrazioak maten duen mugen arabera, badira proiektuak, garatu behar dira, bada dinamika bat, bada beti potentziala bat, Euskal Herria erri bat gelditzen da, eta naizta administratiboki ez denola markatua batzuen gogoan eta buruan eta beti erri gisa funtzionatzen du, eta hori berri hona da, baina bada lan.
1: Hainitzten erraiten da, teknologia berri eiri esker, errepideak, trena, sekula baina aukera gehiago dela urbiltzeko, baina sekula baina urrunago ezote giren, garen, mentalitate aldetik.
0: Alde batetik badira, nola baitere, urbileko errealitateari bizkar ematea orokortu eginda. Ja, ez dugu behar auzoaren gana joan zer gertatu den jakiteko, telefonoan begiratu eta hor badugu dena, ez? Alde batetik bada hori, baina beste alde batetik ere, geroz eta gehiago, ikusten da maila lokaleko errealitateek ere indarra ez dutela pentsatzen zen bezain beste galdu eta indartu egiten da eta badu bizi bat eta hortaz hori ere teknologia mailan edabidetan ere ikus daiteke jendeak balia ditzake teknologia horiek urrunetik eta urrunean egonda edo entzuten jarraitzeko edo ikusteko edo irakurtzeko ba prentsa lokala edo danadalakoa eta hurbilpen bat izan hortaz, ba orain dela 50 urte pentsa ezina zena. Baina bai egia da administrazioak errealitate bat sortzen duela eta gaur egungo gure erreferentzia markoak horren arabera eraikitzeko joera asko orokortu dela eta hortaz hitz egiten dela gerozta gehiago mugaz gaindikoaz eta muga inguruan mugaz gaindikoak ez du zentzu handirik auzo harremanak izan direlako ala beharrez auzoak batzuetan alde berekoak eta beste batzuk beste aldekoak izan direlako, ez? Eta ez talako ikusi alako mugaz gaindiko zerbait. Mugaz gaindikoaren diskurtsoak ekartzen du kontraesan bat dirudi, baina ekartzen du ere neurri handi batean estatuen arteko fronteraren errealitate horri beste kapa bat, beste geruza bat gehiago ekartzera, beste begira hemen dago kendu nahi dugu, baina aldi berean ere hori egitearekin ere elikatu egiten dugu, ez? Eta hortaz bilatzen dira ere mekanismoak bai, deialdi badago, aurkeztu gaitezke, hau egin nahi dugu eta hola ematen badugu, ikusteko dago ere zenbat gauza egin diren, guk izan dugu proiektu bat mugalur izenekoa, Euroeskualdeak finantzatua, eta hainbat gauza ikusi ditugu ere proiektu horren garapenean, gertatzen zirenak eta loturak zeudenak eta garatu diren proiektuak inungo alako gisako finantzaketarik gabe. Neurri handi batean batzuk aukeratu dute ez alako moldetan sartzea eta beste bide batzutatik egin nahi izan den hori gauzatzeko bideak jorratzea eta hori errealitate bat da Euskal Herrian.
1: Bururatzeko azken galdera bat da elkar ezagutzatik torriko zaigu jende auzo herrien elkar ezagutzatik harremanetik, bestatik torriko zaigu pixka bat gure mentalki dugun lainotze hori?
2: Ez da dudarik bestek eta musikak sekulako eragin naukan dezakela ere muhortan. Eta gugu bat dugu kultura aman komun bat alde hortaik, bestaren inguruan, musikaren inguruan, jokak ukandu sekulako eragina eta babestu du Euskal Nortasuna, baginolakotz denek musika mankomun bat, eta musika hori entzuteko bestea beretarat abian ginelakotz, kontan hartu gabe muga administratiboa. Olako topak eta fisikoak. Ezagutu jendeak, itzegin jendeekin, maite mindu doiztenka, jendeak ezagutzen dira laik mugak ez dira kontan hartzen. Begiratzen manua dira pantail batean, hor maluruski urruntzen txekituko dugu.
1: Espea?
0: Bai, elkarra zautza fisikoa, gertukoa, funtsezkoa da. Eta aipatu ditun, peiok aipatu ditun adibide horiek, bestak argi erakusten dute hori zenbat badiren, batzuk artikulatzen direnak, ba, izpegikoa kasu, muga hori deusesteko nahiaz, mugalerroan berean, eta beste hainbat egiten direnak eta zinetara jendea hurbiltzen den, ez bereziki gauza eksotiko bat bezala goazen, ez dakit nora eta horrela ezagutuko dugu, ez berezko interes bat badelako, badelako ere joera bat, badirelako lagunak beste sare batzutatik sortuak direnak, ba, kirol mundutik, demagun, adibidez, eskolatzen mundutik ere, neurri handi batean. Eta gero sortzen direna gaztaroan, ba, bestaren inguruan, ba, hor sareak egiten dira, oso importanteak dira, ere muy informalak, gero gauza formal eta egituratu asko sortu dira alako ingurune informaletan, besta giroan inungo bilera, gai ordena eta alakorik gabe.
1: Ba, gaurko gaia aurrekin nuen, muga, mila esker, Izpea Leizaola, mila esker Peizora Zuria, eta lau aztere mura berriro elkarrekin. Zalontza.
3: Eta mila esker zuri ere, Jose Luis Aizpuru. Goiz berri ostiraluntakoa mururatzen ari dela. Pasadenek egun goxo bat. Astelenean berriz ere Mari Enezekin izanen ziste, 8 terdiak orain Euskal Irratietan, berri sainagusia Lorea Maia Ranzenekin.

0: Egunon guztiai, Sara eta Baionako erabakiak auzitara eramanak izan ondoren, beste hainbat erri bezala ustaritzeko erriko etxak eskuara lujaldeko hizkuntza gisa aitortzeko erabakia hartu du atzo arratxean. Jean-Jacques Lasserre, Pirineo Atlantikoetako departamentuko presidenteak heldu diren hilabeteetako lehentasunak aurkeztu ditu, laguntzak aipatu baditu batez ere laborariendako, finantza publikoen egoera biziki kezkagarria dela erran digu. Egun hortzaizen, Bushito izeneko kafe ibiltaria idekiko da batez ere bakardadearen hausteko, animazioak proposatzeko eta prebentziolanak egiteko. Lainuek zeru urdinari lekoa utziko diote edo ez, Jone?
1: Egun bat arteka, bi eta ikizanen dugu zeru zola hortan odeiak eta tarte urdin-urdinak ere bai. Ez dakit, atik odei horiek euri ekarle izanen direnez, goiz undarian edo atxalde astapenian euri sohta zonbait iragarriak dira han hemenka, eua jaundirik ez, aroak suko segitzen du temperatura gorenak atxalde untan, oita bos bat grado ingurukoak izanen dira.
0: Zuraideko laborari bat txailabete presondegira kondenatua izan da atzo erreka bat kutsatzeagatik pasaden ekainan izan zen hauzia, ejan behar da duela 6 urte jadanik kondenatua izan zela laboraria, natura 2000 zonalde batean den latxa errekan etxaldeko lixiera isurtzeagatik. Atzo gauza berarendako kondenatua izan da behiz ere, 6 hilabeteko presondegi zigorra ukandu, baina brazela eta arekin betetzen ahalko ditu eta bestalde 2000 euroko isuna pagatu beharko du.
1: Ustaritzen erriko etxeak Euskara lugaldeko hizkuntza gisa itortzeko erabakia hartu du.
0: Atzo arratxean bozkatu dute erabakia, jada Saran, Baionan, Itxasun, Baigorin, Hiriburun, Arberatzen eta Donapaleun gisabereko erabakiak hartuak izan dira, Senperen eta Izuran erabakiak hartu beharko dituzte, jakin behar da 2014an ustaritzeko erriko etxak gisabereko erabakia hartu zuela eta paueko auzitegiak zentsuratu zuela. Atzo 2018an eskualirigune elkargoak hartu zuen erabakiaren antzeko erabakia hartu du ez dira saiatu beste formula bat hartzen Donapaleuko erriak egin duen bezala auzi baten saiesteko. Simon Lastiri ustaritzeko erriko etxean hizkuntza politikaz eta komunikazioaz arduratzen den asuanta.
2: Ez da zinez 2008an bozkatua izan zen deliberazio berdina. Hor, hitzetan pixka bat aldatu da atzo bozkatu duguna gehiago eite du 2018an Euskal Herri Elkargoak bozkatu zuen deliberazioa. Azkenean da, aitortzen dugu ofizialki eta aldarrikatzen ere bai Euskara gure lurraldeko hizkuntza dela eta horren sustengatzeko behar ditugula politika, hizkuntza politika uztartu eta azkartu. Erabaki hori hartu dugu, diadanik uste dugulako olako aldarrikapenak boz batez eraman behar direla, eta horrelak du olako aldarrikapenek indarra hartuko azkenean. Egia da, Donapaolek ez duela arras berdina bozkatu, izan ere mamian idazia berdina bada ere.
0: Simon Lastirik adierazidu aldiz lana galditzen dela egiteko jakinez ustaritzen ez dela hau batez onartua izan erabakia eta oposizioko bi pertsonek aurka egindutela, hauek dira eskualeriko kontrakoak diren lehen bozak. Elgarretaratze bat izanen da kanon franzeren kontra astelenean miarritzen, eskuin muturreko itzorduaren kontrako elgarretaratze antolatzen du Biza edo zaintza eta iniziatiba sindikala antifasista kastelean arratxan, sei ontatik goiti miarritzeko erriko etxearen aintzinean, jakin ere ELB laborantza sindikatuak itzordura urbiltzeko dei eginduela.
1: Departamentuko presidenteak heldu diren hilabeteetako lehentasunak aurkeztu ditu.
0: Jean-Jacques Lasserrek bere sartzearen aurkezpenean adierazi duenez, finantza publikoen egoera biziki kezkagarria da, estatuaren erabakiak edo erabaki ezak bere eranetan, departamentuak zuzenean unkitzen baitituzte, etxe bizitzari dagokionez Lasserrek uste du alokairuak konpentsatzeko legeak ez duela espero zen emaitzarik eman, haren iritziz mekanismo hori ez da eraginkorra izan.
3: Cette loi, ça fait partie des choses séduisante intellectuellement et qui débouche sur rien. Je parle d'une façon un peu...
4: Lege hori intelektualki erakargarria da, baina ez du deusaldatu, pixka bat gogor mintzo naiz, baina horren ondorioz, hainbat jabek beren lokalak bizileku nagusi gisa deklaratu dituzte, eta hori legearen mugan dago.
3: La fiscalité attenante a eu des
4: neugiari lotutako zergek ere ondorioak izan dituzte, hendaian eta miagitzen izan dako eztabaidak ikusi ditut, eta neugri horiek ez dute benetako iraupen luzeko alokairurik sortu, hori zen hasierako helburua, baina neugria praktikan ez da egin garria, ez baitator jaben oiturekin edo borondatearekin. Ez dakit sistema hori mantenduko duten ala ez, ez da nire ardura, baina mantenduz gero eraginkorragoa egin beharko litzateke. Benetan etxe bizitzak sortzeko ekimen enak bultzatu behar dira eragile guztien adosasunarekin, hori da benetako eztabaida behar duten familientzat bizileku iraunkorrak sortzea.
3: Permanent pour des familles qui en ont besoin.
0: Departamentuaren aurrekontua 1.000 milioi eurokoa izanen da, lehorteek eta bero handiek laborantzan eraginako galerei buru egiteko 2.000.000 euroko laguntza emanen dute bereziki laborari ahulenei eta gazteai. Ur eskasiari dagokionez, Lasserrek dio ure reserbak gehiago sortu beharko direla aterabide kolektibo baten bidez adibidez. Eskualmendiko eskualdeko parke naturalaren proiektuak aintzina segitzen du 2008-2009, 2008-2009-erako sortzea dute helburu. Atzo Suskunen Alen Jose eskualdeko presidenteak eta tokiko eragilek mendiko laborantzaren etorkizunaz hitz egin dute, euntameka erri hartuko lituzken parkeak laborantza hartzaintza eta biodibertsitatea uztartu nahi ditu. Biodibertsitateari begira aldiz hartzainak kezkatuak dira, babes neuri gehi garrietaz pentsatzen dutelako beren aberen kontra erasoak bideratzen ahalko lituzkeela, otsoen erasoetaz batez ere beldur dira.
1: Bakardadearen hausteko kafe ibiltari bat.
0: Busito izeneko kafe ibiltaria hortza izen da asteuntan, elkarlana elkarteak atxikitzen du hiru ardatz nagusirekin, bakardadearen haustea, animazioak eta mediazioa lantzea eta prebentzio lana eramaitea, helburu berdinekin jadanik atxikitzen dute elkarte ostatu bat Baionan, kafesitoa. Emmanuel Lukant da elkarlana elkartearen lehendakaria, bakardadearen haustea zaila denez galdegin diogu.
5: Oui, c'est assez difficile à briser. Alors, chaque cas est clinique, comme on dit, effectivement, il y en a, c'est de par l'isolement géographique.
6: Bai, aski zaila da haustia. Erten da, kasu bakots klinikoa dela. Batzurendako bakardade geografikoa da, beste batzurendako osasun mentala da, eta momentu batean ukaiten aldituzten nahasmenduak. Depresio edo zailtasun momentuak izaiten aldira. Batzutan, bakardadea psikikoa da. Bakardadean senditzen algira naiz eta jende zinguraturik izan. Adibidez, EPAD edo zahetxean batzuk bakardadea senditzen dute ez baitute ikusten beren buria behar den tokian, hautatu edo asmatu zuten egoera sozialean. Ondorioz, bakardadea senditzen aldute, alta jende frango dute ingurian hartatzaileak edo beste. Beraz bai, batzutan zaila izaiten alda bakardadearen haustea eta batzutan dispositibo batek eta horrendako dugulan egiten, kafezito edo buzito bezalako oportunitate bat tek on egiten aldu. Eta horiek dira kafesitotik ditugun oaxak. Beharri horziztela, ez baitut beste neor ikusten igunen zehar.
5: Heureusement que vous êtes là, parce que moi, sans vous, je vois personne dans la journée.
0: Lehen aste baten dako dira hortzaizen kafearen proposatzeko eta tokiko eragileekin elkar ezagutzeko, goizontatik bederatzietatik arratsaldeko lauak arte eta bihar goizeko bederatzietatik eguerditara irekiko dute busitua hortzaizeko erriko plazan nahiko lukete ondoko hilabeteetan itzordu finko bat egonkortu. Izpegiko bestak gaur hasiko dira bertso saio musikatu batekin, Izpegiko lepoan mugaren kontrako besta da, eta antolatzaileak azaldu dute aurten testu inguru berezia dela eta fasismoaren gorakadari buru egin behar dela. Kirolarekin bukatuko dugu pilotan berezkoetan, lekorneko bestetan, binaka eta buruz burukako lehiaketak izanen dira egun. Arratsaldeko bosteterdietan buruz buru ospitalariko da orate garairen aurka, arratseko seieterdietan binazka, Lafite eta Dukazu hariko dira Ziajusta eta Ugarteren kontra. Urrengo berriak bederatziontan.
7: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzial iluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
8: Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran, Amaia Riuzpe Errusek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira, taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Errusen disko berriaren aurkezpena.
9: Pst! Zer?
10: Zer egiten duk zetemain imetzin?
9: Ba, doge zentako.
10: Aigu ligiat, bibeltzen bortuken bestat! Goizek hau hamarronetaik aitzina.
9: Artaldien jastia.
10: Sibioko dantzaia.
9: Lekuko ekoizleet arti jauak.
10: Gazna lehiaka.
9: Jakusketak.
10: Pastetxak eta bazkai goxua.
9: Eta zazpietan, korden kanta konzertia.
10: Zaixe saldun!
8: Irailaren hogoian, igandeuntan Angelun, Amodio Ganbarako klubeko ondartzan, Glizeguna surf txapelketa, euskara eta surfaren pesta. Izen emaiteak hanberian goizeko 9 aintzin. Parte hartzea 10 €, deneri idekia. Taloak, ostatua eta animazioak. Irailaren hogoian, Glizeguna surf txapelketa, Lapurdi surf eta xeaskak antolaturik, xehetasunak xeaska.eusen. Euskalirratiek.eus
11: Euskalirratien webgunea.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
13: 17 minutu, goizeko 9 izateko egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 15 gradu ditugu kalean, zeru zabai tapatua eta giro bustia, ba, langarra, edo langar lainoa badugu, aipatu barra dugu ba, odeitxu, izango dugula goize guerdi partea eta horrela, euri txikiarekin, baina arratsaldeak aurrera ginala, egunak aurrera ginala atertzera joko duela. Eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko arazorik edo istripurik aipatu behar, hori bai, ba, jaitzubian, trafikoan motel, hor dauetan, gaitxurizketarako norantzan, eta bereziki autolerroak edo trafikoa motel eirungo elizatxo iribidean. Gogoratuko dizuegu, mugikortasunaren astea dela medio, hainbat itzordu babitugula gaurkoan ere, sentsibilizatzeko. Arratsaldeko 6etan, ba, aurrentzako ikusgarri bat ere, Faustinarekin munduratu zeneko Etxebarrietaren eskutik, eta eguraldiak obera egiten badu benetan, arratsaldeko 5etan, Ama Xantalengo egoilearrekin, adineko pertsonekin, balazta eta nagusiralekarteak, Playa Hundi Institutoko ikasleekin batera antolatu duten nagusikleta ekimena belaunaldien artekoa edo egingo dute, hori esan bezala eguraldiak laguntzen badu. Bien bitartean, presa bat eremuko 76 etxe bizitza publiko berrietatik banatuko bituzten aurreneko 42ak eskuratzeko onartutakoen zerrenda plazaratu du Etxebidek. Guztira 685 eskaera onartu dituzte eta 211 ezeztatu dituzte momentuz. Izanare urriaren 16 arte elegitea edo errekurtsa aurkeztu dezakete hauek. Gainerako 24 etxeak aldiz aurrerago bideratuko bituzte alokairu sozialera. Izanare Muliaten ezetasunak jota konponketa lanak behar dituzten etxe bizitzetako bizilagunei behinbeinekoan ostatu emateko erreserbatu ditu momentuz alokabidek. Horretaraziko dugu 2016an energia kontsumo urriko aurreneko etxe bizitza egurrezko estrukturarekin egindako aurreneko etxe bizitzak zirela, Muriatoko hauek Tximista, Kalegan eta Kandidos Aseta plazan, ezetasunak atzeman ondoren arazoa konpontzeko lanak bertan bizitzearekin bateragarriak ez zirela erabaki zuten iaz eta esan bezala kaltetutako familiei alternatibak bilatuko dizkiete hor, esan bezala. Kontuan hartuta, nola nahi ere, biteriko etxe hauentzat 786 unitate familiar izan direla. Eskaera aurkeztu dutenak, agerikoa da, Hondarribian etxe bizitza larrialdia badela. Alde horretatik, hirigintza antolamendu plan orokor berriaren zain dira herritarrak, udal gobernuak dokumentuari egin dion, edo egin dizkion aldaketarik haundienen artean hain justu, lurtzoruaren eta etxe bizitzaren legeak sabuespenik gabe herritarren favoretan aplikatzekoa baita. Hala, abitzera eman zuen, Igorren Paran alkateak ere, apoaren arira diotenez, orain artean Hondarribik udalak 100% pribatuak baimentzea monetizatu duen bitartean, udalak orain argi du ez duela diru beharrik eta etxe bizitza publikoei lehentasuna eman nahi dietela. Igorren Paran alkatea.
14: Eta gure mantra bat izan da denbora guztian, guk ez dugula etxe bizitza eraikigarritasunaren eskubideak dirutan jaso nahi, baizik eta etxe bizitzetan jaso nahi ditugula. Eta horrela hitzartu ditugu, bi etxe bizitza bloke jasoko dituela udalak, zenbait etxe bizitza libre egitaren truke. Lehen dirutan jasotzen zen, eta orain etxe bizitzetan jasoko da. Eta iruditzen zaigu, guia bageneraman ideia horrekin denbora bat, eta lege berri honek nolabaiteko sustengu are eta zabalago bat ematen diola. Hala, 35 bat etxe bizitza jasoko ditu udalak montainenean, beste 30 bat jasoko ditu Kubo Labrederreko eremoan, hain justu udala jasoko ditunak Labrederre eremoan egongo dira, eta Etxanikenean lantzen ari garena da gutxi gora bera 310 bat etxe bizitza eraikitzea, eta horietatik 225, 250 babesekoak izango lirateke, beraz, hor lanketa handi bat egiten ari gara, eta gustatuko litzaiguke legealdi honetan jada etxe bizitza kopuru nabarmen bat egiten hasteko moduan egotea, baina hori baldintzatuta dago zalantzarik gabe apoaren onarpenarekin.
13: Arabera, baldintza horrekin, baina hauek ere aurrera eramanez gero, ikusten duzute, eskaeraren erdia, baina zertxo bait gehiagori erantzungo liokela soilik. Momentuz, esan bezala, 42 alokairu sozial, bisesak, Eusko Jaurlaritzak zuzen, buta presa bat eremuan, izango bira, urte bukaerarako edo banatuko bituztenak. Bortzirietan aldiz, joan den astean, berako turismo bilana edo balorazioa egin genuen, eta gaurkoan Lesakako turismo bulegora jo dugu, ongi funtzionatu dute uda honetan eskainitako berrikuntzek, autokarabanen gunea eta bertako ekoizleen txokoa ziren Lesakako turismo bulegoak aurtengo udarako preste zituenak, herrira hurbildu biren bisitariek anitz eskertuko bituzte biak, baita bertakoek ere, izan ere eskualdean ekoizten diren produktuen berri izan dute azken hauek. Berako turismo bulegoan egunero 200 bisitari jaso bituzten bitartean, Lesakan ez dituzte oraindik datu zehatzik atera, baina Itxaso alkalde turismo teknikariak mugimendu haundia sumatu du uda hontan.
15: Eta nere sentsazio izan da agitzona, egon naiz agitzen entretenitua beti jendia mugitu da hemendikan eta gainera jendia hitz eskertua irautsi da. Eta gero ere hemengoa naizenez ni turismo bulegotik gain kanpun ere ikus dut jendia, ikus dut mugimendua, ikus dut herri bizi bat orokorren eta sentsazioan ikerran nuke orokorren agitzona izan dela. Gehien bat etortzen direnak eskatzen dute herriko plano eta pixko eta zaltzia herriko leku esanguratsunak edo zeintzu diren edo zer ezin duten galdu onat etorrita. Eta guk horrekin aukera ematen dugu planoa ematen dugu, azaltzen dugu pixka bat, eta hortaz gainere aukera dugu aplikazio baten bidez haien kabuz, bisita gidatu virtual bat bezala egiteko audiogida bidez.
13: Ara, beraz, Alesakak udalak turismo jasangarriaren aldeko apustua egina du, natur eskaintza, nabarmenduz eta urte osoan zehar bisitariak erakarri nahian, baina masifikaziori gabe. Mendi ibilbidez, ebota bizikleta ibilbidez, gaina urtengo udan berrikuntza nagusia aldiz, autokarabana gunea izan da. Uda hontan, 10 eurotan gaua egin zezaketen Lesakan, eta arrakasta lortu du, herrian kontsumoa emendatuz, baina, bueno, ba, herri giroan dirudienez gehiegi eragin gabe.
15: Bai, hori aurten izan dugun berrikuntza bat izan da, orain arte jendik eskatzen zuen zerbait zen, leku bat egokitua izatea hortarako, eta ikusi dugu udaz gainere jende pila bat ibili dela, Nio udan batez, hortako bai emandea denbora pixko zenbakiak ikusteko, eta ikus dutenez, ekainetik onat zazpireun eta piko reservado egin dire. Karo, eta gero, erra nahi du horrek autokarabana bako itzan pertsona bat nio gehiago daudela, bueno, jende pila bat etorri da, ehandik onat ere etorri dire batzuk informazio bila, minio hortaz ere erritik ikus da, mugimendu pixkot, eta nik. Bueno, gero saiatzen ez galdetegi bat pasatzen bai komertzei, ostatuei, alojamenduei eta bar, edo, a ber, autokarabanakoak angelditzen diren eta ez diren herrira tortzen, edo ze sentsazio beraiek, eta beraiek nabaitzen duen dute haunitz hurbiltzen direla herrira. Aukera ona da, dagolako herritik hurbil, minoz dago herrian bertan, ordu nahientzat ere leku lasai bada, mino alere herritik hurbil hemen pixkoa kontsumitzeko eta nahi bale maute herria ezagutu eta bertze sentsazio bat eramateko. Orduan gu alderretatik konten. Gainera llegatu da jendia gehien bat atzerritarrak, autokarabana gunera etortzen direnak, gehienak Frantziakoak, Belgikakoak, Alemaniakoak edo direla ikusi da, eta haiek jarri dute mapan Lesaka, autokarabana gune horrei esker, ez? Orduan denak eraman dute sorpresa bat, heldu ziren haunitz bakarrik gaua pasatzera edo, eta haunitzek erran diate hartu dutela egun gehiago lekua, herria zagututa gero.
13: Ara, beraz. Irunen aldiz, ba, udako kanpaina atzean utzita, horretaraziko dugu, jada Gabonetako merkataritza kanpainan pentsatzen ari direla, aste hontan, hasi dira, ba, kaleko argiztapen instalazioak egiten, azaro bukaeran, piztuko baitituzte, esan bezala Gabonetako argiteriak, baina, anartean, udazkenean ere, kontsumoa sustatu nahian da biludala, deskontu koden salmenta kanpaina, abian jarri dute, seigarrenez, irun.market, plataforman produktuak online erosializateko kode dira, eta irailaren 29 arte eskatu aldira udalaren webunetik, gogoratu urriaren 26 abenduraren 4 arte egongo dela zabalik trukea gerora egiteko aukera, 35 urte bitartekoek 10 kode jasoko bituzte, gainerakoek ba 5 izango dira, gazteen artean tokiko merkataritzan erostea sustatu nahi baitute, kanpainarekin hala ere oraingo honetan txeke berri bat ere izango da, denda fisikoan erostekoa saltokiek baliatuko dute bezeroek dendan bertan eros dezaten, deskontuko kode bakoitzak 30 euro balio ditu eta 20 eurotara murriztuko da deskontu kodea, beraz 10 euroko esan bezala, ba deskontua da honakoa, abenduaren 11an amaituko da, hauek erabiltzeko epea. Nuri Altzaga, hiri bultzada eta ekonomiaren sustapenerako ordezkariak abitzera emandu, joan den maiatzaren 11tik ekainaren 22ra, bitartean egindako azken kanpainan 663 irundarrek parte hartu zutela eta 1184 bonu trukatu zirela, ia 16.000 euroko erosketak eraginez. Bestalde, merkataritzan kontsumoa bultzatzeaz gain, sektorea bera, zahar berritu edo estrategia berria bilatze aldera, merkatarientzako formakuntza saioak antolatu bituzte berriz ere, Commerce Lab aretoan, Serapio Mujika kalean dagoen gunean, kontsumo ohiturak azkar aldatzen dira, eta tresna berriak agertzen direlarik etengabe, erronka berriei aurregiteko ba, prestatu daitezen helburu dute formakuntza hauek, baita merkatarien arteko sinergia bilatu eta saretzea ere, Nuria Altzaga.
16: Prestakuntza behar dute, horrela esaten digute, eta Commerce Lab dudarik gabe, ba, ateak irekin nuenetik, ba, hor da, espazio fisikoa, ez, formakuntza hori egiteko. Egia da, formakuntzaren parte hau izango dugula urrian eta azaroan, kasuenetan, azkenean bakoitzak, daukagan gaitasuna edo perfila, manolabait denekin partekatzeko aukera daukate, eta oso garrantzitsua ere bai, da, taldea egitea, ez? Eta beraien artean ere bai laguntza hori eskaintzea, ez? Askotan gertatzen zaigu ez dakigula zer egiten duen ondokoak, ez? Beste aukera bat da, jakiteko ondokoak zer egiten duen, nola egiten duen, eta zertan lagundu ditzaitak, ez? Kasu honetan. Eta hori oso garrantzitsua da ere, bai, ba, telefonoak eman, esan, jo, nola egiten duzu hau, ba, esnekien, eta hau nori eskatzen diozu, ez? Osa, azkenean, talde bat sortu behar dugu denen artean.
13: Ara, beraz, ba, gizarremanak eta komunikazioa, adineko pertsonei arreta, komertzioa sare sozialetan, sustatzeko aplikazioak eta estrategiak ebota irudia eta erakuslaioei buruzkoak izango dira formakuntzak, esan bezala denak ba, abituen eskutik, saio guztiak hori bai, ba, merkatarien lan ordutegietara egokituta, eguerditan ordubiak laurden gutxitatik, arratsaldeko labak laurden gutxi arte izango da, irun.eusen edo irun.erregen, irungudaren webunearen bitartez, izen eman daiteke, bota imeiez, promociones económica abildua irun.org elbidean. Bien bitartean Hondarribian udalak abitzen eman du San Nikolas atearen zahar berritze eta birgaitze lanak abiatuko bituela helduben astean, hiriko ondare historikoa babestu, berreskuratu eta balioan jartzeko helburuarekin. Hondarribiko udalak, ba, proiektuaren nondin orakoak azaldu dizkie aste honetan inguruko bizilagunei bertara egindako bisita batekin ere, San Nikolas atearen zahar berritze eta birgaitze lanak abiatuko bituztelarik 156.500 euroko inbertsio egingo dute eta hiru hilabeteko lanak egingo edo izango dira. San Nikolas atea Erdiaroko harresiaren parte da eta Hondarribiko hirigune historikoaren ondare balio handiko elementuetako bat. Beno, ba, jatorrizko harrizko egiturak berreskuratu edo azalerazi nahi bituzte ba, ekimen edo eskuartze honekin. Eta historia ere bada asteburu honetan ba, kirol arloa aztertuz gero bihar larun batarekin hain justu ba, Real Unionen estadioa Estadion Gale 100 urte betetzen baititu eta hain justu ba ligako partida jokatzen dute arratsaldeko 7ak laurden gutxietan Mirandesen aurka. Beno, ba eguna probestuko dute, ba ospakizunetan sakontzeko Etxandia Gal familiak jaurtiko baitu orezko sakea eta hori bai gaur horren aurretik Carlos Fernández de Casa de Bantek zelaiaren historia azaltzeko hitzaldia emango du arratsaldeko 7etan Oiaso museoan nolanahi ere ba urte osoan zehar antolatuko bituzte mende urrena ospatzeko ekimenak Igor Emeri Real Unioneko presidenteak aipatu digun bezala hasi baitira jada Estadion Galen mende urrena ospatzen.
17: Asteko Gipuzkoako Futbol Federazioak hemen ospatu zen bere gala guk ala eskatuta Manu Diazi berak esan zuen primeran Fikoban eta gero Estadion Galen ospatuko zela ala intzen mugaz gendiko txapelketa bat baita antolatu genuen inklusiboa emakumezkoen Euskal Herriko txapela hemen jokatu zen Real eta Atletiken artean eta hortik aurrera ba, ospatuko ditugunak. Urtean zehar, hilabetero, bai adineko pertsonentzat, gazteentzat, hilabete inklusibo bat, ospatuko ditugun ekitaldi eta ekimen guztiak mendeurrenean sartuko ditugu ospakizun hauetan. Eta batez ere aste honetan izango ditugunak, ostiralean, Museo Oiaso, Oiaso Museoan Carlos Fernández de Casa de Bantek hitzaldia emango du urte mendeurren hau ba, ondo azaltzeko eta jakiteko zenbat gauza pasa diren hemen Estadion Galen 100 urte hauetan 7etatik aurrera eta partida egunean partidua hasi baino leno partida 7ak laurden gutxitan hasiko da hemen Estadion Galen Mirandesen aurka arerio gogorra eta polita baina lehenagotik ba orezko sakea etxean diegalen familiak egingo du hementxe egongo dira eta hainbat ekitaldi eta ekimen egingo ditugu lauetatik hasita adibidez ba erdigunetik ona holako martxa bat edo bueno girua saiatzen sortuko gara iritik Estadion Galera ekarrita.
13: Ara beraz, ba, arratsaldeko 7ak laurden gutxietan bihar, esan bezala Real Unión Mirandés ligako partida, baina esan bezala Estadion Galek 100 urte betetzen bituela, arratsaldeko 4etatik, hasiko bira erdigunetik, aipatu ere Southside zale taldeak topaketa bitu duela Umo Tabernan arratsaldeko 4erdietan gero zela ira joateko. Eta Hondarribian, beno, Arraun elkartetik eta herri mailan ere deialdia luzatu da, igandean Portugaletera joateko, oroitaraziko dugu ba, emakumezkoen, traineruak eta liga irabazi eta gero ba igoera ba playoffa jokatuko bituela autobuseko txartelak ere ba antolatu dituzte 10 eurotan enbata tabernan ba erreserba daitezkenak igandean esan bezala ba neskak animatzera joateko bestalde horretan hasten bizuegu eskubaloian ba ba irudek bidasoa irunek bere partetik ba asobaligako bigarren jardunaldia jokatuko duela Galizian ba helduen asteburu honetan bihar arratsaldeko 5:30etan Frigoríficos Morrazo taldeari ba bisita egingo diote Alex Mozasen taldekoek joan den asteburuan garaipen borobil batekin ba denboraldia hasi ondoren
18: Atlantikaldia iraiaren 17-20 errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
19: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
13: Ara, beraz, eta bestalde aipatu ere Bidaso Atletiko taldeak gaur arratsaldeko 7:00etan zabalduko duela Antzaran auzoan Lope de Irigoyen kalean ba estreinatzen duen ba gimnasio berria eta egoitza berria ere Bueno, ba entrenamendu pertsonalak egiteko eskaintza ere zabaltzen baitu Bidaso Atletiko taldeak denboraldi honetan kirolarientzat eta bueno, ba kirola egin nahi dutenentzat ere. Momentuz goizeko 9:00 bitugu azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan eta zuekin gaude berriz ere.
0: Atzo arratxean ustaritzeko erriko etxeak eskuararen aitortza ofiziala bozkatu du, beste hainbat errik bezala, Baionako eta Sarako erabakiak auzitara eramanak izan direnetik, 2014an antzeko erabaki bat bozkatu zuten ustaritzen, baina Paueko auzitegi administratiboak zentsuratu zuen, oraingoan Sara eta Baiona bezala, 2018an eskualirigune elkargoak hartu zuen ber erabaki hartu dute, ustaritzen aldiz oposizioko. Bi pertsonek aurka egin dute, hauek dira Ipar Eskualegian kontrakoak diren lehen bozak. Gaur hasiko da Donostiako zinemaldia eta andana bat ikusleri, 2001 zinema industriako langileri eta 800 kazetariri emanen die munduko zine gorenera sarbidea. 8 egunez 263 filma edatuko badituzte, orotara 3,382 filma ikusi dituzte azken urtean zehar hautaketa batzordeko kideek. Antolakuntzara hurbiltzen gaitu eskualijatientzat Donostiako Donostiako zinemaldia jarraitzen duen Aimar Lopezek.
19: Zinemaldi bat antolatzea puzle handi bat da. Hala dio Donostiako zinemaldiko zuzendaritzakide eta Euskadiko filmategiko zuzendari Josean Fernandezek. Lan handia dakar zinemaldiaren zate zinbertzekoak diren alde guztiak uztartu eta asebetetzeak, zinema industriako profesionalak, ikusleak, kazetariak, babesle instituzional eta komertzialak. Lana dakar, alaber, zinemaldia baina handiagoak diren bertze hiru jaialdiekin lan egiteak ere, Josean Fernandez.
20: Cannes, edo Venezia, edo Berlin, hor daude beti, saiatzen gea baita ere, ba, haiekin ba, osak lantzen, eta ez bakarrik ba, kompetentzia edo horrela jorratzen, ez? Bakanesek asko ematen diete hautatutako pelikulei. Nik uste guk ikasi beharko genuke hortik, eta guk ere baita ere lan hori egin behar dugu, ez?
19: Nazioartera begira bai, baina euskal zineari ere merezi duen lekua ematen dio zinemaldiak. Iazko loraldian 27 filma izan ziren euskaraz, aurten ohiko zenbakietara itzuli da ekoizpena, 11 euskarazko filma eta 21 bertako ekoizpena aurkeztuko direlarik Josean Fernandez.
20: Euskal zinema ez da ona, guk esaten dugulako, baizik eta baita ere kanpotik esaten digutelako, ez? Baina zergatik, hiru ezaugarria aipatuko ditut hemen. Talento handiko zinemagileak ditugulako, ausardia ikusten dut baita ere ekoizleen aldetik. Eta bukatzeko nik usteet erakundeen arteko ikusten dut baita ere ekoizleen aldetik. Eta bukatzeko nik usteet erakundeen arteko adostasuna. Danak arraun egiten dugu,

0: Presidenteak heldu diren hilabeteetako lehentasunak aurkeztu ditu, finantza publikoen egoera biziki kezkagarria dela errandu. Lehorteek eta bero handiek laborantzan eraginako galerai buru egiteko 2 milioi euroko laguntza iragarri du departamenduak. Bestalde, etxe bizitzari dagokionez alokairuak konpentsatzeko legea ez dela eraginkorra izan uste du eta prezioak mugatzeak emaitza hobeak eman dituela dio. Glizegunaren bigarren eguna iganderak gibelatu dute, hasieran bihar egiteko azelarik angelun surfari dedikatua den eguna. Izena emaiteko itzordua goizeko 9 izanen da angeluko Amodio ganbaran. Izpegiko bestak gaur hasten dira bertso saio musikatu batekin. Izpegiko lepokpoan mugaren kontrako besta da eta antolatzaileak azaldu dute aurten testu inguru berezia dela eta fasismoaren gorakadari buru egin behar dela. Bukatzeko errugbian Prodebi txapelketako laugarren egunean gaur miarritzeko BO hariko da Nevers aurka arratseko 7:30. Urrengo berrisaila ameka hontan.
1: Le temps des Méladins, irailaren 10 ogoita baterat, 10 egun elgarrekin dantza ospatzeko. Ballet handietatik hipoperat, festivalak Euskal Herriko hainbat gune eta karriketarat gomitatzen zaitu. Miarritzen, Baionan, Angelun, Bokalen, Errenterian, Donapaleun, Luuson, Maulen, Doribane Garazin, Bastidan, Barkosen, Itxasun, Bardozen, Senperen, Azparnen eta Ataratzen. Lotandeme, maitatzeko, maitatua izaiteko eta partekatzeko festival bat, informazio guzia, www.lotandeme.com webgunean.
2: Psst!
3: Zer egiten duk zetemain himetzin?
2: Ba, deu jesun tako.
3: Aigu ligiat, bibeltzen bortuken bestat! Goizek hau hamaronetaik aitzina.
2: Artaldien jastia.
3: Sibioko dantzaiak.
2: Lekuko ekoizleet arti jauak.
3: Gazna lehiaka.
2: Jakusketak.
3: Pastetxak eta bazkai goxua.
2: Eta zazpietan, korden kanta konzertia.
3: Zai, sesaldun!
1: Buruilaren 26 itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Ruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak, 7 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak, Eloazon, Edo, Garazin, Paris dendan, Donazaharren berra ostatuan, Baigorin spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpeiru zen disko berriaren aurkezpena.
4: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia euskal lehenden bideetan erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
5: Euskal Irratien
6: puntu eus.
7: Euskal Irratien webgunea.
8: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
9: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere, Antxeta Irratira. Goizeko 10 artean goizeko kafea dugu. Ba, eskualdari itzulia emateko, eta gero, ba, Nafarroara begiratuko dugu, egunero bezalaxe 10 goiti, Paula Oskoz lankidaren eskutik. Eta lehenik eta behin ba errepidei begiratu bat emanez, ez du inolako eragozpenik ordu hauetan eta horri, bueno, eguraldiak ez duela gehiegi laguntzen, eh? Ba, gaurkoan fresko xamar, esnatu zaigu eguna, 16 gradu ordu hauetan, gehienez ere 20 ikusiko ditugu. Eta ikusten duzute, ba, langar odeiak, bueno, ba, euri txikia, baina ia etengabea, goizeko lehen ordutik, eta horrela pasako dugu goiz eguerdia.

0: arratsalde parterako atertzen joango baita. Ontaz dakitenek diotenez, astebururako gainera, bueno, ba, temperatura minimoek behera egingo dute, maksimoek gora, eta zeruzabai nahiko garbia, izango da oroar asteburuan, esan bezala, ba, eguzkiaz gozatzeko, zeruaren urdinaz gozatzeko aukera. Eta gaurkoan hainbat kontu, ba, izango bitugu, zerua zabaldu ez dakit, baina gutxienez ba, 42 familiei Hondarribian bai, ba, aurtengoan alokairu sozialerako aukera izango dute, presa bat eremuko 66 etxe bizitza publiko berritatik banatuko bituzten 42, aurreneko 42 hoiek eskuratuta. Etxebidek ba, plazaratu berri du onartutakoen zerrenda, gogoratuaz, 365 eskaera onartu bituztela, eta 211 ez ezta. Horrek esan nahi du, bueno, ba, 800 da, ba, esan bezala, 76 unitate familiar izan direla Hondarribian, Biterieko etxe hauentzat, eskaera aurkeztu dutenak, esan gabe doa, bueno, ba, etxe bizitza larrialdiak, Hondarribia eta Hondarribiarrek ere unkitzen bituena. Horri begiratuko diogu berehala eta bueno, ba, turismo ba, bilanak eginez, joa den astean berako turismo bulegora jo genuen, 200 ba, bisitari egunean ba, zituztela nabarmenduz, datu zehatzik ez dute bildu horri dagokionez oraindik Lesakako turismo bulegoan, baina uda nola joan den jakiteko, hurbildu gara bertara, itxaso alkalde ba, turismoko teknikariarekin hitz eginez, aurtengo nobedaben artean, herrian, Lesakan autokarabanentzako apartamentu parkaleku bat izan da. Gaua 10 eurotan egiteko aukera eskaintzen zuena eta, bueno, badirudi arrakasta izan duela. Irunen aldiz, dagoeneko udako denboraldi atzean utzita, dakizuen bezala, bueno, ba, azaroaren amaieran, ba, piztuko bituzte Gabonetako kaleko argiak, aste honetan hasi bira, kalezkale instalatzen, eta, bueno, ba, horri begiratu baino lehen, merkataritza kanpaina horri begiratu baino lehen, bueno, ba, udazkenean ere, kontsumoa sustatu nahi dute, deskontuko den salmenta kanpaina berri bat, abian jarri dute, ba, irun.market, plataforman produktuak online erosializateko, irailaren 29 arte eskatu daitezke udalaren webunetik aipatutako kode hoiek, 5 izango dira herritar bakoitzarentzat, baina hori bai, gazteen artean kontsumoa are gehiago sustatu nahi dute eta 35 urte bitartekoek 10 kode bikoitza jasoko dute. Honi buruz ere xetasunak bilduko ditugu, beste hainbat kontu izango ditugu ere, eta saioaren azken txampan Donostira begiratuko dugu, 9 eta ia 230 film izango baitira Donostiko zinemaldian, Fatik Akinen Geister filmarekin hasiko da gaur, Donostiako 74. zinemaldia, gogoratu Werner Herzogek eta Naomi Wattsek jasoko dituztela aurtengo Donostia sariak, eta badirela bestelako saritu batzuk ere, irailaren 22 ba, emango baitiote Aitziber Garmendia, aktore eta umoregilari, ba, zinemaldian egiten den Euskal Zinemaren gala handian Endiztira saria. Modu batean zein bestean, zinemaldiari buruz interesatuko gara, hai justu, ba, zinemaldiko kide batekin, ba, zuzendaritza taldeko kide batekin hitz egiteko aukera izan baitugu. Baina, aurretik, bueno, ba, 76. Ba, zinemaldiatzean utzita, kiroletan, ba, murgilduta, 100 urte, ez dira egunero betetzen, ba, ospatuko bitu bihar, ba, Irungo Estadion Gal Futbol Zelaiak, denetarik ikusi du 100 urte hauetan, eta bihar ospakizun horrekin batera ligako partida jokatuko dute Mirandesen aurka Realunekoek, arratsaldeko 7:00 laurden gutxietan izango da, eta Etxandiagal familiak jaurtiko du orezko sakea, izalare gogoratuko dugu Realunionek, bueno, ba, amuten hasi zuela bere ibilbidea, baina familia honek, bai justu, gal familiak, ba, lagatutako lurretan eraiki zutela gero Estadion Gal. Bueno, ba, historia horren berri emango duen hitzaldia ere izango da gaur horren atarikoan Oiaso Museoan arratsaldeko 7:00 Carlos Fernández de Casa de Bante, ba, zelaiaren historia azaltzeko modu batean zein bestean, eta biharko partidarako deialdia zarago, bueno, ba, Estadion Galek ba, duen garrantzia nabarmendu nahi izan du Igor Emery, ba, Realuneneko presidenteak.
1: Estadion Gal, Zelaia, Irungo, Bidasoaldeko, Gipuzkoako, Euskal Herriko eta Espainiako futbolaren ikur nagusietako bat da, eta Real Unionen etxea gainera. Aurten, larunbat honetan, jakin duzuen bezala, 100 urte beteko ditu. eta mende horren ospatzeko hainbat ekitaldi instituzional, kultural eta kirol txapelketa garrantzitsu antolatu eta antolatuko dira urtean zehar. Zelaia, 1926ko irailaren 19an inauguratu zen, hor hartzenen argazkian ikusten da. Salvador Etxeandiaga irundarrak emandako lurrei esker. 1987an erabat bereraiki eta modernizatu zen, baina kokapen berbera mantendu zen, eta batez ere bere historia guztia. Hemendik belanaldi garrantzitsu asko pasa dira eta kirol arrakastetaz gain, estadioak balio memorial handia du. Gerra zibilean konzentrazio esparru gisa erabili baitzen adibidez. Hau dena ospatzeko, Salvadorri eskerrak emateko, hainbat ekimen eta ekitaldi antolatu eta antolatuko ditugu, udaletxearen babesarekin.
0: Esan bezala, beno, ba, urte osoan zehar, baina bihar, ba, Mendeurrena betetzen dela, bereziki Etxeandiagal, ba, familia jaurtiko du, ligako partida, Real Unión Mirandes, ligako partidaren ohorezko sakea, eta interesa baldin baduzue, gehiago jakin nahi baduzue, ba, Estadion Galen 100 urte hoiei buruz, ba, Carlos Fernández de Casa de Banteren itzaldia baduzute, gaur, Oiaso Museoan, arratsaldeko 7etan, modu batean zein bestean, gogoratu ba, kiroletan bestalde, ba, Irudek Bidasoa Irunek, ba, bihar arratsaldeko 5erdietan Morrazon jokatzen duela ligako Asobaligako bigarren jardunaldia, joan den astean garaipen borobila lortu eta gero, eta horretan asten bizu geura berean, igandean Portugaleten, ba, Hondarribia Arraun Elkarteko emakumezkoek igoera jokoan izango dutela, eta liga irabazi ondoren, beno, ba, igoera playoffa jokatzen baitute, eta aipatu beharra dago, beno, ba, Arraun Elkartetik ere, deialdia luzatu dutela, Portugaletera joateko, ba, neskak animatzera, ba, autobusa ere antolatu dute, zaleentzat 10 eurotan enbatan, erreserbatu daiteke, ez dakit lekurik geratzen dela ala ez, baina deialdia hor uzten dugu bada ezpada. Eta esan bezala, zinemaldia ez ere interesatuko gara berehala, ba, Euskal Irratietan jarraipena egingo baitugu egun ez egun, gaur abiatzen den honetan, baina bestelako kontu batzuk ere izango bitugu izpide berehala, etxe bizitza arazoa, bota, beno, ba, merkataritza eta turismoa besteak beste.
2: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-etik 25-era goizero Euskal filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian Hondaizialan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun euskalirratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta irailaren 26-an Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5-etatik landa baita 27-an 10-etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
3: Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: Ara, beraz, goizeko batzaketa 17 minutu ditugula, lehenik eta behin etxe bizitza dugu izpide, presa bat, eremuko 66 etxe bizitza publiko berrietatik banatuko bituzten aurreneko 42ak eskuratzeko onartutakoen zerrenda plazaratu baitu etxe bidek, martxoan amaitu zen izen emateko edo eskaera luzatzeko aukera, eta guztira 665 familien eskaera onartu bituzte. 211 kanpoan geratu dira, baina urriaren 16 arte legitea aurkeztu bezakete. Ezbait zituzten, betetzen beharreko baldintzak, gainerako 24 etxeak hori bai, aurrerago bideratuko bituzte alokairu sozialera, momentuz, eta behinbeinekoan bada ere, Muliaten ezetasunak jota konponketa lanak behar dituzten etxe bizitzetako bizilagunei, ostatu emateko erreserbatu baititu alokabideek, horretaraziko dugu, egurrezko estrukturarekin Euskal Herrian eraikitako lehendabiziko etxeak, energia kontsumo urrikoak zirela, hain justu bisesak sustaputa 2016an, Muliateko horiek, Tximista kalean eta Kandio Saseta plazan, ezetasunak atzeman ondoren, konponketa lanak egitea eta bertan bizitzea ez dira bateragarriak eta beraz, kaltetutako familiei alternatiba hau bilatu diete, orain, esan bezala, presa bateko, 24 etxe horretarako, berriz, familia hauek alojatzeko edo, erreserbatzea. Nola nahi ere, biteriko etxe hauentzat, 866 unitate familiar izan dira, eskaera aurkeztu butenak, ez dira denak onartuak izan, baina beharra izango dute. Agerikoa da, Hondarribian etxe bizitza larri aldia ere, haundia dela, alde horretatik, hirigintza antolamendu plan orokor berriaren zain dira, Hondarribiarrak, udal gobernuak gogorat hartuta dokumentuari egin dion aldaketarik handien hain justu lurtzoruaren eta etxe bizitzaren legeak salbuespenik gabe herritarren favoretan aplikatzea izan dela. Igorren paranalkateak dioenez, orain arte Hondarribiko udalak 100% pribatuak baimentzea monetizatu duen bitartean diruaren truke jaso, udalak ez duelako orain diru beharrik eta etxe bizitza publikoak dira orain lehentasuna.
1: Egia da, zuk aipatu duzun bezala, etxe bizitzaren inguruan larri egoera batean gaude, ez da, Hondarribian soilik gertatzen den fenomenoa, baizik horregatik Eusko Jaurlaritzak ere atera du larri aldi egoera hori aurre egiteko lege berezi bat, ez? Eta, begira, alde horretatik oso, asebeteta sentitzen gara iruditzen zaigulako Hondarribian guritxi ginenetik apoari ezarri dizkiogun eraldaketa berriek guztiz bat egiten dutelako Eusko Jaurlaritzak aurki atera berri duen lege berezi horrekiko, ez? Babestutako etxe bizitza sozialak bai, alokairuzkoak bai, baina baita ere tasatua jasotzen ditu, alkiler asikible edo bezala deitutako figura bat ere jasotzen du, eta jabetzako babestutako etxe bizitzak ere jasotzen ditu. Ez horrelako ereduak bakarrik, auzitan jarri da askotan Hondarribian, eta lehen hainbat hitzarmen sinatu ditugu zenbait eremuetan etxe bizitzak egiten hasteko, eta gure mantra bat izan da denbora guztian, guk ez dugula etxe bizitza eraikigarritasunaren eskubideak dirutan jaso nahi, baizik eta etxe bizitzetan jaso nahi ditugula, eta horrela hitzartu ditugu bi etxe bizitza bloke jasoko dituela udalak zenbait etxe bizitza libre egitaren truke. Lehen dirutan jasotzen zen eta orain etxe bizitzetan jasoko da. Eta iruditzen zaigu guia bageneraman ideia horrekin denbora bat eta lege berri honek nolabaiteko sustengu are eta zabalago bat ematen diola. Hala, 35 etxe bizitza jasoko ditu udalak montainenean, beste 31 jasoko ditu Kubo Labrederreko eremuan, hain justu udala jasoko ditunak Labrederre eremuan egongo dira, eta etxanikenean lantzen ari garena da gutxi gora bera 310 etxe bizitza eraikitzea, eta horietatik 225-230 babesekoak izango lirateke, beraz, hor lanketa handi bat egiten ari gara, eta gustatuko litzaiguke legealdi honetan jada etxe bizitza kopuru nabarmen bat egiten hasteko moduan egotea, baina hori baldintzatuta dago zalantzarik gabe apoaren onarpenarekin.
0: Ara, beraz, ba, hortxe, ba, etxebizitzaren ba, kontua Hondarribian esan bezala, momentuz, ba, 42 alokairu sozial horiek izango dira, ba, bisesak, ba, sustatuta, ba, banatuko bituztenak, gainerakoak, meno, ba, iku, ba, etorkizunerako, ba, geratuko dira. Bien bitartean, etorkizun hurbilean, uste baino hurbilago, ba, Gabonetako merkataritza kanpaina aktibatuko du Irungo udalak, aste honetan, hasi dira, kaleko argiteriak instalatzen, eta gogoratu azararen bukaeran piztuko bituztela, ba, Gabonetako kaleko argiteri eta bueno, ba, ba, kontu guztiak, baina aurretik ere udazkenean kontsumoa sustatu nahian dabiltza eta irun.market plataforman produktuak online erosializateko ba, deskontuko den salmenta kanpaina abian jarri dute 6. urtez. Aipatu beharra dago joan den udaberrian jada egin zuten azken kanpaina, maiatzaren 11-tik ekainaren 22-ra injustu eta 673 irundarrek parte hartu zutela, 1,184 bonu trukatu zirelarik, ia 37,000 euroko erosketak eraginez. Deskontu kode bakoitzak 30 euro balio baitu, eta 20 eurotara murrizten da deskontu kodea aplikatuta, beraz 10 euroko deskontuak dira. Erosketak txekearen balioa gainditzen badu, hori bai, ba, erabiltzaileak, ba, jarri behar du gainantzakoa. Abenduaren 11 arte, ba, erabil daitezke txeke hauek, hori bai, urriaren 26-tik, ba, aurrera, ba, erabili ahal izango direlarik. Udalak jakitera eman du, 25 urte bitartekoek 10 kode jasoko bituztela, gehienez ere, eta gainerako irundarrek, ba, 5, modu batean zein bestean, ba, ez da bena kontsumoa izango, ba, merkataritzaren sektorea zahar berritu, eta estrategia berriak bilatze aldera, erronka berriei aurregiteko gai izan daitezen merkatarientzako formakuntza saioak ere antolatu bituzte, Commerce Lab, aretoan, Serapio Mujika kaleko ba, aretoan edo gune horretan kontsumo iturak azkar aldatzen dira eta egokitu beharra dagoela diote udal ordezkariek, baita bueno, ba, merkatarien arteko elkar ezagutza sustatu, sinergia bilatu eta saretzea ere. Nuria Altzaga, hiri bultzadarako zinegotzia.
2: Prestakuntza behar dute, horrela esaten digute, eta Commerce Lab dudari gabe, ba, ateak irekin nuenetik, ba, hor da espazio fisikoa, ez, formakuntza hori egiteko. Egia da, formakuntzaren parte hau izango dugula urrian eta azaroan, kasuenetan, azkenean bakoitzak daukan gaitasuna edo perfila, ba, nolabait denekin partekatzeko aukera daukate, eta oso garrantzitsua ere bai, da, taldea egitea, ez? Eta beraien artean ere bai laguntza hori eskaintzea, ez? Askotan gertatzen zaigu ez dakigula zer egiten duen ondokoak, ez? Beste aukera bat da jakiteko ondokoak zer egiten duen, nola egiten duen eta zertan lagundu ditzaitaket, ez? Kasu honetan. Eta hori oso garrantzitsua da ere bai, ba, telefonoak eman, esan, jo, nola egiten duzu hau, ba, esnekien, eta hau nori eskatzen diozu, ez? Osea, azkenean talde bat sortu behar dugu denen artean.
0: Ara, beraz, horretarako dago Commerce Lab, eta esan bezala, ba, urrian eta azaroan formakuntzak eskainiko bituzte, beti ere merkatarien lan ordutegiari edo dendarien ordutegiei egokituta, guarditan ordubiak laurden gutxi, tatik lauak laurden gutxia bitartean, doainik dira, eta gizarremanak, komunikazioa, adineko pertsonei arreta, komertzioa, sare sozialetan, sustatzeko aplikazioen erabilera, ebota estrategiak, irudia, eta erakusleioei buruzkoak izango dira formakuntzak, besteak beste, esan bezala. Eta turismoa batetik, baina, edo merkataritza batetik, baina turismoaz ere hitz egin beharra dugu. Ba, joan den astean adibidez, Hendaia ebota Berako, ba, udako turismo kanpainaren balorazioa egin genuen, eta Bortziretara begiratuko dugu atozen minutuetan berriz ere, kasu hontan Lesakara Beran, egunero 200 bisitari jaso izan dituzte, uztaila eta abuztuan turismo bulegoan. Lesakan ez dute datu hori oraindik zehaztu, baina ongi dakite, ba, nabarmen, ba, bisitari kopuruak gora egin duela, bereziki, ba, aurtengoan, Lesakan eskaintzen zuten berritasuna dela eta autokarabanen gunea, justu, ba, horrek ere, ba, bisitariak eta atzerrikoa gainera erakarri baititu Lesakara. Paula Oskoz lankidea izan da, Lesakako turismo bulegoan, bertako teknikariarekin hitz egin du, xetasunak biltzeko. Goizeko 9:26 ditugu, bere alagoaz hortara, aurretik kontuan hartu, beste hau.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren lehen saioa entzun Euskal Irratietan. Larumatontan atxaldeko 5:00 goiti Azparneko Mendeala gelatik zuzeneko kontakizuna eginen digute Paola Oskoz eta Jamuntxo Kristik. Larumateko saioan ariko diren bertsolariak. Eki Mateorena Zozaia, Madian Etxoperena Iribarren, Miren Artetxe Sarasola, Peru abarrategi sarri onandia. Unai Andadelika eta Salvat Gallete beitia abaroa. Gai jartzailea, Aritz Bidegain Aire. Larumatuntan, atxaldeko bostetatik goiti, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren lehen saioa zuzenean Euskal Irratietan.
4: Itxaso, alkalde, kaixo, zer moduz?
5: Eguno, Paola, ongitazu.
4: Ongi, bueno, berriz ere harrapatu zaitugu hemen Burdinaren Museoan, baina, bueno, aipatuko dugu elkarrekin, ez, hitzordua egiteko gaudela hemen, ze berez uda sasoia, Lesakako Turismo Bulegoan bukatu da, eta berriz ere udaletxera, ez, leku aldatu duzu bulegoa.
5: Bai, hori da, udaldin hause izan da nere itxia pixko bat, eta ja, astelenetik udaletxera buelta.
4: Bueno, aipatuko ditugu hain zuzen ere zurekin elkartu gara, ba pixkat Lesakako turismoaren balorazioa edo egiteko, ez uda sasoi honetan ba gertatutakoa pixkat baloratzeko, gero zehaztasun gehiagorekin ere ginen dugu, baina orokorrean eskatuko dizut edo galdetuko dizut ja nola baloratzen duzun aurtengo uda, ea jendea ibili den edo nola ikusi duzun ea bisitariak izan dituen Lesakak.
5: Ba, orainik ez dit denborik eman zenbaki zehatzetara edo sartzeko, oraintxe bukatu dugulako denboraldi hau, nino bai sola estalde izut nire sentsazioetaz, eta nire sentsazioa izan da agitzona, egon naiz agitzen treten itua, beti jendia mugitu da hemendikan, eta gainera jendia hitz eskertua irautsi da, eta gero ere hemengoa naizen ez ni turismo bulegotik gain kanpun ere ikus dut jendia, ikus dut mugimendua, ikus dut herri bizi bat orokorren eta sentsazioan ikerran nuke orokorren agitzona izan dela.
4: Positiboa izan da, jendeak Lesaka bisitatu du, eta, bueno, ba, demoraldi hasieran aipatzen genuen, ez, zenbait ekintza desberdin eskaintzen zenituztela, eta ez dakit, bueno, ba, horietaz aparte, edo horien barrenean ere zerbait berezia eskatu duten aurtengo, bueno, ba, turistek, ez, Lesaka bisitatu dutenek.
5: Gehien bat etortzen direnak eskatzen dute herriko plano eta pixko eta zaltzia herriko leku esanguratsunak edo zeintzu diren edo zer ezin duten galdu onat etorrita. Eta guk horrekin aukera ematen dugu planoa ematen dugu, azaltzen dugu pixka bat eta hortaz gainere aukera hau dugu aplikazio baten bidez haien kabuz, bizita gidatu virtual bat bezala egiteko audio gida bidez. Orduan horren eske ez dire etortzen, nio planoa askatzen dutenez, hori eramaten dute ez, eta eskertu dute pila bat, erran dute hori dela gutxitan ikus duten zerbait, leku gutxitan eta hori, orokorren ze ongi prestatua gauden zonalde hontan hortarako.
4: Ederki, bueno, gehien bat aipatu genuen garai hartan ere, pues, turismo jasangarria edo, ez? Edo horren aldeko autua egiten duten bisitariek bisitatzen dutela Lesaka ere, pentsatzen dut gaur egun edo uda hontan ere horrela izan dela, ez dakit aipatzen genituen, ez, toprutas edo mendi bilbideak ere bazirela, bizibide bizikleta zeiteko mendi ibilaldeak ere bazirela, edota ba autokarabana eremu hori ere aurten berria zena ba prestegoela bisitari horientzat edo mota horretako turismoarentzat gehien bat Lesakara etortzen direnak direlako, ez? Ez dakit hori ere nabaritu duzuen aurten, ba pixkat alde horretatik edo bide horretatik mota horietako turismo eta ere etortzen zirela.
5: Bai, hori beti da gure kezka bat, ez? Turismak beti izan berra du jasangarria, eta herria beti izan berra da batez ere herritarrentzat, ez? Orduan, kezka horretik egiten dugu, sortzen dugun proiektu guziak edo egiten dugun guzia da kezka horretatik. Momentoz nik ikusten dutena ere hori da. Herri bizi bat egon dela mugimendu gehiago, mietortzen diren turistak bilatzen dutela lasaitasuna, arrautzen dira horrekin, momentoz orainik herri lasai batekin. Orduan, nik uste dut momentoz hori lortzen ari garela eta segituko dugu, saiatuko gara hortan segitzen ere.
4: Aipatu dugu aurtengo berrikuntza hori zela, ez, tartean ba autokarabanen lekuan ba lo egiteko edo arratsa pasatzeko, ez, eremu bat prestatu zenutela orain dela hilabete batzuk eta hori martxan egonda azken hilabetetan, baina pentsatzen dut uda sasoia ere edo uda garaia badela, ez, bisitari gehiago hartzeko momentua eta hori ere ez dakit nola funtzionatu duen horrek.
5: Bai, hori aurten izan dugun berrikuntza bat izan da, orain arte jendik eskatzen zuen zerbait zen, leku bat egokitua izatea hortarako, eta ikusi dugu udaz gainere jende pila bat ibili dela, mi udan batez hortako bai emandea denbora pixko zenbakiak ikusteko eta ikus dutenez ekainetik ona 700 eta piko reservado egin dire. Claro, eta gero erran nahi du horrek autokarabana bakoitzan pertsona bat baino gehiago daudela, bueno, jende pila bat etorri da, ehandik onat ere etorri dire batzuk informazio bila, minu hortaz ere herritik ikus da, mugimendu pixkot, eta nik, bueno, gero saiatzen naiz galdetegi bat pasatzen bai komertzei, ostatuei, alojamenduei eta bar, mino hori mino lehen pasatzen bali maiz den da batetik edo saiatzen naiz ere galdetzen, aber ze sentsazio duten beraiek, edo aber autokarabanakoak angelditzen diren eta ez diren herri datortzen, edo ze sentsazio beraiek, eta beraiek nabaitzen duen dute haunitz hurbiltzen direla herrira. Aukera ona da, dagoelako herritik hurbil, minez dago herrian bertan, orduan haientzat ere leku lasai bada, herritarrentzat ere lasaia, mino alere herritik hurbil, hemen pixkoa kontsumitzeko eta nahi balema dute herria ezagutu eta bertze sentsazio bat eramateko. Orduan gu alderretatik konten, gainera llegatu da jendia, bueno, gehien bat atzerritarrak, autokarabana gunera etortzen direnak, gehienak Frantziakoak, Belgikakoak, Alemaniakoak edo direla ikusi da, eta haiek jarri dute mapan Lesaka, autokarabana gune horreri esker, ez? Orduan denak eraman dute sorpresa bat, heldu ziren haunitz bakarrik gaua pasatzera edo, eta haunitzak erran diate hartu dutela egun gehiago lekua, herria zagututa gero. Sorpresa polit bat eraman dutela, orduan, bueno, pues horrekin ere sentsazio hona.
4: Hori ere galdetu behar nizun, ez? Aipatu dituzu ba, komertzioak edo alojamenduak edo autokarabana zerbitzua, ba, bertan arratsa pasatzeko lekua da, baina, bueno, ez, plaza mugatuak ditu edo, naiz eta jende haunitzi bili den aipatu duzun bezala, ez? Baina bertzelako alojamendutan edo gelditu da jendea, ezakit datu horiek biltzen dituzuen edo hori pixkatzen sarazioa edo galdetuz lortzen dituzuen datu horiek, eta aldi berean ea etortzen den turismoak kontsumitzen duen bertan, edo pasaeran, ez, bizitatzeko lekua denez, badira, ez, leku batzuk ba, bai bertan egoteko, edo ba, bidean bertzen onbaitera joaten zarenean ba, bizitatzen duzun lekua da, tagian ba, kontsumoa ez pixat gutiago da, ezakit nola ikusten duzun Lesakalde horretatik.
5: Hori da, nik probisten dut, udan bertan, onbai joaten manaiz kafe bat hartzera, horrere galdetzeko pixko da sensazioak eta barra, orduan ikusi duten haien dingatik, da aurten izan dela bereziki uda mugitu bat, orduan hori izatean da pixko bat sensazio orokorra, min orain ja behin uda denboraldia izten ari garela, hortan ari naiz orain galdetegi bat prestatzen ba, komertzioei, ostatuei eta alojamenduei bialtzeko, eta haien iritzia jasotzeko azkenin guretzat herritarrena eta haiena garrantzitsuna delako. Eta iritzi hori jasotzen dugunean, ba, azta memoria txiki bat edo ginen dugu hori pixko bat jasotzeko.
4: Ederki, aipatzen genuen garai hartan ere ba, familia unitz etortzen zirela edo jende heldua ere etortzen zela bikotean edo bueno, ez, ba, horrelako motatako ez turismoa zela, aurten ere horrelaxe izan da, ezakitzer den gehien bat ikusi duzuna edo aldaketarik baden edo ez?
5: Bai, estatistika pixko bat begituta gehienak dudarik gabe lehenbiziko perfila izan entzeren bikoteak, bikote helduak, eta gero familiak, eta gero ja bakarka etorri dire, animatu dire haunitz, zikloturista pila bat, mino gehiena hori, bikoteak eta familiak, eta perfil helduagoa edo. Mm-hmm. Bai, hori pentsatzen genuen ekainan edo elkartu ginenik, eta hori ikusi da horten ere.
4: Mm-hmm. Ederki aipatu zu, Europa jatorrikoak ere haunitz, ez, izan direla?
5: Bai, hori gehien bat, autokarabana gunera hurbildu direnak. Horren estatistikak da ikusten altugu eta horri ikusi da gehien bat Europatik edo heldu zirela. Nino, turismo bulegora hurbiltzen diren gehienak aurten izan dire gehien gehienak Katalunia aldetik edo etorriak. Euskal Herritik ere etorri dire Euskal Herri ingurutik inguru guztietatik, gehien bat igual bi egun pasatzera edo asteburu pasa, hurbildu dira honitz eta gero lehen gortin honitz etorri zen Madriletik, aurten igual gutxiago, aurten gehiago Katalunia aldetik edo. Mio, bueno, ere bai etorri dire atzerritarrak, mio askoz gutxigo. Gehienak hemen ingurukoak bai.
4: Ederki, bertze berrikuntza bat aurtengoa, izan zen, ba, garaian ere aipatu genuena, tokiko produktuen, edo ekoizleek egindako produktuen erakusleio bat antolatu behartzen utela, jarri behartzen utela, ez, martxan paratzekoak zineten momentuan. Hori ere egin duzue, nola joan da hori? Hori ere, kanpoko entzat, baina bertako entzat ere bazen, ez? Eta ez dakit jendeak bisitatu duen, eta ba, interesa erakutsi duen.
5: Ni behintzat nire hemengo ekoizlen txoko horrekin agizkonten nago. Ilusia genuen aspalditik hori jartzeko, eta azkenien horri ikustia egunero txoko hori zakite, konten jartzen zian. Eta jendia, etorri denak behintzat eskertu du pila bat, denari dutxu zaie idea ona, gainera da idea bat zabaltzen aldela gehiago, ez? Bertze zer gauza batzuk jarri eta aurten izan da esperimentu moduko bat. Espero dugu eldon urtin pixko bat ahonditzia, do, minimo ideia mantendu eta alba da pixko bat ahonditu. Hori, herritarrak ere hurbildu dire, orduan aitzakiarekin ere bizita ikentzioten burdinaren etxeari, eta hartzen zuten zerbait, eta gero hortaz gainere ezagutzen zuten inguruan zer gauzak, ze gauzak egiten diren. Ez zuen behartuak etorri eta eroste, ez? Aipatu bezala, nahi genuen erakusleio bezala funtzionatzea, eta uste dugu horrela funtzionatu duela. Orduan, herritarak hurbildu dire, beste urtetan hori etzen gertatzen, ez? Hori positiboa izan da. Eta kanpokoak oroigarri bezala, haunitzek eraman dute hemengo sagardo dil bat, edo ezti potetxo bat, edo haunitzek eraman dute gure zatitxo bat haien herritara.
4: Ederki, bueno, horrela eta valorazio positiboa egin da, udasasoia ere bukatu da, aipatu dugun bezala hasieran bazuek berriz ere bulegoa udaletxera leku aldatu duzue, eta hortik lanean segituko duzue urtean zehar ere. Bueno, ba, bukatzeko galdetu nahi nizun, ja, udasasoia bukatuta, ea ikasturte berriarekin edo ikasturte hasiera honekin ere, ze plan dituzuen bertan agian bertzeri gabe jendea han hartatzea da, eta listo, edo ez dakit ideiaren bat edo berria duzuen epe motz edo ertainean aurtengo ikasturtea.
5: Momentuz, poiki-poiki hango martxa hartzen joanen gara, hori bai, harrera maten jarraituko dugu, bertze ordutegi batekin eta bertze leku batin, bino, harrera horrek berdin-berdin jarraituko du, eta lehen biziko ginen duguna da, pixka bat ikusi nola joan den uda, horateitzen jugun ondoriokin, ba, ikusi ze gauza kaldatu behar diren, ze gauza mantendu, eta ze gauza berri proposatzen aldiren. Orduan, poiki-poiki, ba, beti bezala proiektu berritara irekia, eta bai, etorri direnen iritzia jasotzeko prest beti, eta baita herritarren iritzia jasotzeko prest ere. Orduan, horrela gaude.
4: Ederki, txaso, ba, mila esker gurekin izateagatik, berriz ere valorazio hau egiteagatik, eta, bueno, ba, aintzinera begira eta ikasturte ontara begira, ba, animo eta dena ongi joan dadila.
5: Berdin, eskerrik asko.
6: Atlantikaldia iraiaren 17ko geira errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bos atlantikaldia.renteria.eus.
7: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da. Goizeko 9etatik arratsaldeko 3ak arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.
8: Josean Fernandez, Euskadiko filmategiaren zuzendari eta Donostiako zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kidea. Egunon, eta ongi etorri Euskal Irratietara.
9: Egunon, eskerrik asko, bai.
8: Donostiako zinemaldi ateioka, 64. edizioa da, hortziral honetan, irailaren 18. asteko dena, zuzendaritza batzorde kidezara, erran bezala, urtengoa gainera aipatuko dugu, edizio berezia heldu da zuzendaritzari begira zuzendariaren aldaketa, trantsizio urtea izanen baita, Jose Luis Rebordino lekukoa Maialen Belokik hartuko baitu, nola doaz prestaketa hauek?
9: Bueno, oso ondo, ez? Nik uste dut, bueno, lasaitasunez, ez? Eta normaltasunez. Maialen Belokik oso ondo ezagutzen du zinemaldia, barrutik gainera, zuzendari ordea izan da, izaten ari da baita ere, aurten, nik uste dut oso berezia izango da baita ere, aurtengo edizioa berarentzat, baina, bueno, normaltasunez eta lasaitasunez, ez? Eta nik uste dut oso motivatuta da hola, benetan, zinemaldiari buruzko ezagutza, berak daukan ezagutza oso benetan sakona da. Euskal zinema oso ondo ezagutzen du, nazioarteko zinema oso ondo ezagutzen du, orokorrean. Euskal zinema esaten dut Antzon Ezizari buruzko doktorego tesi bat idatzi zuelako. Eta nik uste dut oso ondo egingo dula eta bueno, ala espero dugu baita, ez? Barrutik. Baina bueno, normaltasunez eta lasaitasunez, bai.
8: Nazioarteko eta Euskal Herriko zinemaren ezagutza azpimarratzen zenuen Maialen Belokiren kasuan eta sartuko gara pixkanaka berak eta bertze hainbatek landu duten aurtengo programazioan. Euskal zinemari begiratzen badiogu, 31 euskal produkzio dira aurten programazioan agertuko direnak, hoietatik 10 bat zenbatu ditut euskaraz edo euskara nagusi dutenak, fikzioak gutxiago dira, hoietan beti bezala fikzio eta ez fikzioak badira eta hoiei kimuak katalogoko laburmetraia gehitu barko zaizkie. Iaz baina gutxiago, iaz elkarrizketa Urrut Perez de Anuzita komunikazio arduradunarekin egin genuen, eta bueno, denek azpimarratu genuen uste dut iazko zinemaldian zehar loraldi haundi bat izan zela, euskarazko fikzioari zegokionean iazko urtea, aurten gutxiago, baina sendo, heldu dala ere zinemirasarira lehiatuko duten filmen selekzioa.
9: Bai, bera, ni nahiko baikor naiz, ez? Euskal zinemari buruz aritzen garenean edo hitz egiten dugunean, ez? Nik uste dut azken urteotan oso lan polita egiten ari dala, orokorrean. Zergatiak baita ere nik uste dut azpimarratu beharko ditugula, hau da, zergatik, eta Euskal zinema ez da ona guk esaten dugulako, baizik eta baita ere kanpotik esaten digutelako, ez? Hori da nire ustez baita ere izan beharko dugun ikuspuntua, ez? Baina zergatik? Banik esango nuke edo hiru ezaugarria aipatuko ditut hemen. Lehenengoa talentu handiko belaunaldia, talentu handiko zinemagileak ditugulako, hori ez baldin bada horrela, ezinezkoa, ez? Da gure lana zentzu horretan. Gero baita ere nik uste dut ausardia ikusten dut baita ere ekoizleen aldetik. Ausardia, talentua baita noski, eta hori oso garrantzitsua da baita. Eta bukatzeko nik uste dut erakundeen arteko adostasuna. Ez? Danak arraun egiten dugu, elgarrekin, eta helburu bakar batekin. Hori, igual gaur ikusten dugunez, hori oso logikoa da. Baina ez da horrela izan betidanik. Orduan gauzak aldatu dira, eta zentzu horretan ikuste dut ulertu dugula baita ere, Euskal Herria herri txikia dela, eta zentzu horretan zinema mundu global honetan baita ere komplikatua horretzat, orduan danak elkarrekin. Talentua badago, erakundeen arteko harremana oso ona, esan adiet Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, EITB, Euskadiko Filmategia, Zinemaldia, Zinebi, eta abar, ez? Eta danak, elkarrekin. Hori da nire ustez egin behar dana, eta egiten ari garena, ez? Eta zentzu horretan oso baikor nago, baina kontuz, baita ere. Torkizuna ez dago bermatuta, eh? Gauzak aldatzen dira, eta oso azkar gainea. Orduan, bueno, nik uste dut, orain, baldintzak hor daude, mai gainean, ezaugarriak baita mai gainean, eta etorkizunea begira, ba, beti arrun egiten, ez?
8: Euskal zineari dagokionez hori, baina ez da antzi behar Donostiako zinemaldia, nazioartean dauden zinemaldi oroko raundienetariko bat dela, eta hori ala izanik nazioarteari begira ere badagoela, eta egon behar dela. Sail ofiziala izanen da, horren loraldia urtero bezala, zuzendari berrien sailak ere urte-zurte izaten du. Gero eta garrantzi handiagoa kaso aipatu izan dugunoz baite unia hauetan, baina bai bederen programazio bereziki ederra, eta Donostia sariak, nola ez? Aurten Naomi Watts eta Werner Herzogek jasoko dituztenak, ez dakitzuk baduzun zerbait azpimarratzekoa zure kutxunen bat sail ofizialetik edo?
9: Bueno, hori ez det hori esango, ez. Baina bai, zuk ez dezun bezala, ba, beti esate dugu eta egia da, zinemaldi bat eta gure zinemaldia puzzle bat, puzzle handi bat da, ez? Eta zentu horretan, ba hori, sail asko ditugu, sail ofiziala, New Directors saila, Zinemira, Made in Spain, Horizontes Latinos, eta bar, bueno, hori, danak dira oso garrantzitsuak, ez? Normalean, egia da baita ere, ba hori, ba, igual argitsua dala gure sail ofiziala, ez? Baina beno, urtero saiatzen gea, badakigu baita ere oso komplikatua dala, ez? Cannes edo Venezia edo Berlin hor daude beti. Bueno, saiatzen gea baita ere, ba haiekin ba gauzak lantzen eta ez bakarrik ba kompetentzia edo horrela jorratzen, ez? Ez, bueno, ba guk danok eremu berean egiten dugu lan, eta bueno, eta lan egiten dugu elkarrekin, eta askotan egiten dugu Caneseko zuzendariarekin, edo Veneziako zuzendariarekin, edo Berlingo zuzendariarekin, ez? Bueno, gauzak komentatzeko, eta batzutan adosteko baita ere, ez? Nik beti esaten dut gauza bat, ez? Canes da, segurazki ez, ziur, munduko zinemaldirik garrantzituena. Zergatik? Ba, Canesek asko ematen diete ba hautatutako pelikulei asko horretan onenak dira zalantzarik gabe. Nik uste dut guk ikasi beharko genuke hortik eta guk ere baita ere lan hori egin behar dugu, ez? Asko eman hemen izango ditugun pelikulei. Hori da helburua eta hori da baita ere dana puzle haundi batean, ez? Ze baita ere, pelikulak daude, baina gero industria, ekoizleak, eta abar, gero gure publikoa, gure ikusleak, hain garrantzitsuak diranak, ikuslerik gabe, Donostia zinemaldia ezin eskoa da, ez? Hori oso garrantzitsua. Eta gero erakundeak, eta gero babesleak, puzle izugarri horretan mugitzen gera urtero.
8: Zein da errez eta erraten duzun bezala, Josean Fernandez, zinemaldiak hautatutako pelikulei gehiago emateko? Hau da, lehen etxi beharrote du zinemaldiaren industria aldea edo bertze aldea publikoari begirako aldea?
9: Biak zalantzarik gabe. Nik uste, bai, zuk esaten duzuna baita ere, industria oso garrantzitsua da guretzat orain, bihurtzen ari da, gero eta garrantzitsua guan, nire ustez, hor badago gauza bat, ikusleak baita ere zaindu beharko ditu. Nik uste dut, hemengo ikusleen iritzia oso garrantzitsua da, eta gainera nik uste dut, haiek ulertzen dutela baita ere gure zinemaldia, haien ondare gisa edo, ez? Nirea da, ni jabe sentitzen naiz, ez? Hau da nirea, eta segurazki horregatik baita ere erakundeentzat garrantzitsua da gure zinemaldia, ez? Baina gero baita ere kazetarientzat baita ere programazio erakargarri bat egin beharko dugu eta egiten ari gea, ez? Urtero. Hori da aipatutako puzle hori, ez? Orduan dana da oso garrantzitsua. Industria, ikusleak, erakundeak, babesleak, kazetariak edo kritikariak, hori dana da, ba, guk urtero hemen daukaguna, ez?
8: Aipatuko dugu, aipatu ditugun sail horietan, sail ofiziala, New Director, Zinemira, Made in Spain, eta bar, eta bertze sail bat ere bada, akaso itzalean izgaten dena batzuetan, klasikoak saila, Euskadiko Filmategitik ekarpen haundia egiten diozu sail horri, bai erranen nuke programazio orokorrean, baina baita ere azken urteetan ibilizaretelako euskarazko eta euskal filmak berreskuratzen, restauratzen, lan eta inbertsioa haundia egiten, aurten Ander eta Jul filma izanen da, ekarriko duzuena, badazuen kutxuna filmategitik, bueno. Pentsatzen dut.
9: Bueno, beira, segurazki bai, eta euskal zinema, ez, baita, ez, baina bai, gure lana da, ez. Beira, hau da, hemendik egin genuen proposamena, ez. Zergatik ez du esparru honetan elkarrekin lan egiten, ez. Eta Jose Luisek, Jose Luis Rebordinosek, bueno, ba, segituan esan zian baietz, ez, egin dezagun zeo zer elkarrekin. Eta klasikoak saiak, ba, hiru ardatz ditu. Lehenengo biak irailean eta zinemaldian, ez? Hau da, adibidez, Jose Giovanni zinemagileari buruzko atzerabeirako bat eta liburu bat argitaratuko dugu. Gero, klasikoak, ba baita ere ba hor bueno, ba ez dakit 10 edo 11 pelikula izango dira baita ere irailean ikusiko ditugunak eta gero urritik abendura Euskadiko Filmategiak programatzen du noski zinemaldiarekin batera, ba bost hiriburutan, ez? Klasikoak. Mundu osoko klasikoak, zaharroritutako kopiak, oso ona, jatorrizko bertsioa beti bezala, euskarazko azpitituluekin edo ertarazko azpitituluekin, baina hori da gure lana, ez? Eta nik beti esaten dut, pelikula bat zahar berritzen dugunean, eta kasu honetan aurtengo gure klasiko eder hori izango da Ander eta Jul, pelikula bat zahar berritzen dugunean bizitza berri bat ematen diogu pelikula horri. Ze belaunaldi berriek deskubrituko dute segurazki, eta hain gazteak ez diranak baita ere, ba berriz ikusiko dute eta ondo ikusiko dute gainera, ez? Pantaila handian eta abar, ez? Horregatik oso garrantzituak dira zahar berritzeak, ez? Kasu honetan, bestela ondarea galtzen da. Eta gure zinema ondarea benetan oso garrantzitua da. Oso garrantzitua da, Euskal Herrian, eta nik hori defendatuko dut beti, ez? Orduan, egin dugun lanarekin, nik uste dut, hemen lantalde osoak egindako lana da, noski. Baina tasiorekin hasi genun lan hori, sekulako emaitzak eman zitun zarbertze horrek, sekulakoak tasio, benetan mundu osoan proiektatu zen, Cannesen, Bolonian, New Yorken, Donostian, Frantzian, Orokorrean, enfin, osea, sekulakoa izan zen. Gero, film ertainak, lau film ertain zarroditu genitun iaz, eta aurten Ander eta Jul, eta badauzkagu proiektuak baita ere, 27an beste bat egiteko, eta 28an beste bat. Hori da gure lana, hori da guk egin behar duguna, eta pelikula zaharrak ez dira existitzen. Peter Bogdanovicek hala esaten zuen. Pelikula zaharrak ez dira existitzen. Bakarrik, zuk ikusu ez dituzun pelikulak existitzen dira. Hori da, nire ustez, ez bakarrik guk, baizik eta filmatik guztiek egiten dutena. Ez? Baina kasu honetan, guk gure esparruan, euskal zinema eta euskal zinemaren historia azpimarratzeko aukera. Zaharberritze hauek baita ere, elkarrekin egiten dugu, EITB-rekin eta noski Eusko Jaurlaritzarekin. Eta hori baita ere, aipatutako harreman horiek oso garrantzituak direla, ez? Eta guretzat ezinbestekoa, prozesu honetan, EITB-ek baita ere hartu duen konpromisoa, sekulakoa da, eta guretzat oso onuragarria, eta baita ere beti atzetik noski Eusko Jaurlaritza, eta baita ere nik uste eta haientzat lan hau estrategikoa dela eta ezinbestekoa, eta oso pozgarria da hori guretzat.
8: Konpromiso aipatzen zenuen Josean Fernandez, eta konpromisua izan du ere jarduera paralelo batean aurtengo Donostiako zinemaldiak, duela 50 urte gertatutako zerbaiten erreparazio antzeko bat, edo alako barkamen eskaera bat egin baitu, El Desencanto filma programaziotik entzea eskatu zuten orduan filmaren zuzendariek duela 50 urte, Hondarribian Guardia Zibilak Josu Zabala erasun hil eta gero, protesta gisa, tirabira izan zen, garai hartan, 1976an, oraindik seguraski autoritate frankiste kontrolatutako Donostiako zinemaldiarekin, eta erakusketa bat estreinatu duzue, hemen txek, hau den eraikin honetan, Tabakaleran izanen dena zinemaldian zehar baita lehenago eta ondoren egun batzuez ere, garrantzitsua da sozialki eta historiarekiko zor zitzaion hau.
9: Zalantzarik gabe, Beira, ni jun nintzen pasaden astean baita ere prentxaurrekora, hau dana aurkeztu zen, eta benetan uste dut oso garrantzitsua dela. Zinemaldian katalogazio bat egin da, antolatu egin da, eta gure artxiboa. Eta gure artxiboa esan behar dut baita ere, ba, bueno, hor zegola, nahiko ondo antolatuta, baina iaia izkututa. Eta nik beti esaten dut. Artxiborik gabe ez dago historia. Ezin dugu historia idatzi artxiborik gabe. Ez? Eta kasu honetan, nik esango nuke, artxibo filmikorik gabe ez dagola ba, zinema historia. Eta kasu honetan nik uste dut hori ba, pixkanaka ba, ateratzen nahi garela, ez? Hori izkututa zegon artxiborretatik, ba, gure historia hobeto ezagutzeko aukera sortzen ari dela, ez? Eta nire ustez oso polita eta historikoki ba, serioa izan da aurten egingo dugun proiektzio hori, eta baita ere, ba, esan ez, zertatu zen hemen 75ean, eta hori beti dago oso ondo, en fin, harreman estua daukate beti ba, zinemaldi honek eta gure historiak, ez? Ez baldin badezu bat ulertzen, segurazki bestea ere ez duzu ulertuko, ez? Eta kasu honetan, biak, claro, 80 amabostean gainea, ez? Edo 76an, ba, oza horiek oso garrantzitsuak dira, ez? Eta, bueno, orain badaukagu baita ere dokumentuak, eta li eskerejetak egindako ba, komunikatu hori edo, ba, historikoki garrantzi handiko dokumentua da, bai.
8: Bukatze aldera eta luzatzen ari gara, baina zenbat gauza dituen Donostiako zinemaldiak aipatzeko, Donostia sariak aipatu ditugu lehen, baina Zinemira saria aipatu gabe ezin utzi, Jose Ramon Soroizek jasoko du aurten Zinemira saria joan den urtean, hemen estreinatu zen Maspalomas filmean agerraldi karagarria egin eta gero, bere aktore ibilbideari alako bihurgune bat eman eta hankaz gora jarri zuen egin duen lan guztia eta ikaragarrizko lan egin zuen saritua, noski, Goia sarietan bertzeak bertze eta txalotua, hau ere akaso mundu osoan, Jose Ramon Soroiz batek nola etzuen bai asoko Zinemira saria ez?
9: Hombre, handi bat, ez? Bai, bera, bueno, Naomi Watts, talento handiko aktorea, Werner Herzog, zinema historian, nik esango nuke mito bat dala, ez? Osa, izugarri gustatzen zaite niri Donostia sari hori, eta gero Jose Ramon Soroiz. Bereziki pozgarria baita ere. Iaz berarekin gertatutakoa eta aurten baita ere gertatuko dana, ez? Betidanik egonda hor Soroiz, ez? Betidanik oso ondo ezagutzen du mundu hau. Betidanik eta hori, antzerkian, zineman eta beti hor, ez? Eta bat batean konturatzen gea, ostras, ze talentua daukan tiponek, ez? Talento handiko gizona. Eta gero, saria jasotzerakoan xume-xume. Eta betiko tipoa, ez? Ostras, txapelak entzeko modukoa. Hori baita ere, esan behar dugu, ez? Erakundeetatik, ez? Esan nahi dut, gure talentua azpimarratu eta aitortu behar dugu, ez? Eta aitortza hori egiten ari da Soroizen kasuan, eta benetan oso pozgarria da, ez? Nik uste dut, nik beti esaten dut. Euskadiko filmategian eta zinemaldian baita. Gu miresle profesionalak ea. Eta daukagun miresmen hori transmititu behar dugu gure gizartera. Hori egiten ari era, eta kasunetan, joe, ba benetan pozgarria, ez? Hori zen kasuan, ze, ba, tipo ondia, aktore ondia, eta beno, hori, betidanik, ez? Betidanik.
8: Baitz hauekin bukatuko dugu elkarrizketa, oroitaraziz sarrera kastelenetik salgai direla Donostiako zinemaldiaren webgunean, Euskal Irrati hauetan batzuk ere baditugu zozketatzeko gure jokoen tartetan, bai Goizberrin eta bai Ondaizielan ere, mila esker Josean Fernandez, Euskadiko Filmategiko zuzendari eta Donostiako zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kidea, eta zinemaldion.
9: Bueno, ba berdin, eskerrik asko zuei.
10: Antxete Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
11: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
10: Sare sozialetan ere, hurbilekoa antxetan.
11: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21etik 25era goizero Euskal filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian ondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun euskalirratia.eus webgunean eta antxeta irratian. Eta irailaren 26an Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5etatik landa baita 27an 10etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
0: Ez badakizu antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
12: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
12: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko antxeta irratia.
12: Entzun, esan, adierazi.
6: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
7: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da, goizeko 9etatik arratsaldeko 3ak arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue. Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
12: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
0: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Beiez estalia dago, baino tarteka eguzkiare agertzen da edo urdingune batzuk ere baditugu. Hau eguerdira arte, izanen dugu eguerditik aintzinera euria egin dezakela iragarri dutelako ez gehiegi, baina bai euritanta batzuk arratsaldeko bortzak bitarte. Hala ere, ordu pare bat, iruz palau ordu izanen dira, euria arriskua izanen dutenak, ondotik berriz ere ateri egonen da eta eguzkia ikusteko aukera izanen dugu berriz ere temperaturari dagokionez, bataz bertzean, 20 graduko temperatura izanen dugu gaurko egunean, eta asteburuari dagokionez, ba gauza beretsua naiz eta eguzkitsuago egonen diren, ba urrengo bi egunak, bihar eta etzi ateri egonen da, zerua zertxobait lainotua izanen dugu bihar goizean, baina eguerdi partean, ba argituko da, zerua urdin izanen dugu, eta orduz geroztik igandera bitarte, ba eguzkia bete-betean ikusteko aukera izanen dugu. Bi egunetan ere, giro nahiko epela izanen dugu, biharko maksimo 23 gradukoa izanen baita, igandekoa berriz 24koa. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa, segidan izanen ez bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian. Euskal Ardi Moztailen elkarteak bigarren aldiz antolatu du Euskal Herriko Ardi Moztailen txapelketa. Ia, Sabadellon egin zuten lehiaketa,

0: eta Euskal Herri osora eramateko helburuarekin Elizondon izanen da urtengo edizioa irailaren 19an beraz larun bat honetan Juanjo Atxa Mindegia pilotalekuan ospatuko da Euskal Herriko ardimozailen txapelketa baita nazioartekoa ere eta horren inguruko xetasun guztiak ezagutzeko Joseba Atard dugu telefonoaren bertzealdean Euskal Ardimozailen elkarteko lehendakaria Joseba egunon zer moduz
1: Egunon, bai, osongi, osondo, bai.
0: Pentsatzen dut, txapelketa honen azken ukituak ez, antolatzen ibiliko zaretela aste honetan?
1: Bai, oin azkenengo txampa, eta, bueno, eltzen danien ja lasaituko gara, eta, bueno, azten danien behitzat, eta, ja, gero deskanso bat hartuko dugu, baina momentu zonino aurrera hau, eta, bai, ekinen egiten ari gara.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu Elizondon, Nafarroan, hain zuzen ere ez, baztanen ospatuko dela Euskal Herriko Ardi Moztailen txapelketa bigarren aldiz, bigarren edizioa, aipatu dugu helburua ere badela ez, ba, txapelketa hau edo modalitate hau ba, pixkat plazaratzea eta hori da lortzen ari zanetera poliki-poliki ez, pasaden urtean iaz egin zenuten lehen aldiz abadinon, oraingo honetan bigarren edizioa Nafarroan, bueno, ba, alde batetik zergatik Nafarroan edo zergatik erabaki duzue, estenatoki hori?
1: Bueno, ba, guretzat azpimarratzeko da ba, gu, Euskal Herri osoko selekzioa gara eta Euskal Herri osoa ordezkatzen dugu kanpora joten garenien eta ba, ba hori batez be azpimarratzeko hori, ez? Eta azkenien olako gauza asko geratzen die ba, EAen eta ba, gure helburua da ba Euskal bueno labaixetara zabaldu gure ofizioa, gure okibidea eta gure kirola. Orduan apustu estrategikoa izan da eta bai, ia aber urrengoa nun izango den be. Ikusteko da.
0: Poliki poliki, zazpi lurraldeak ukitzeko helburua izanen duzu pentsatzen dut.
1: Bai, hoize da, eta nik ustot, ja, gero eta jente gehiago enteraten dira, ba, ba, nortzuk garen, edo ba, existitzen dela elkarte bat, hau sustatzeko, eta aukera emoten diegu ba, parte hartzeko, eta bai, bai txapelketetan, eta baita urteko ekintzetan, eta askoz be politagoa da, ba, jentea unitza eukitzea, ba, betikuek beharrean, ez? Hotza darra oso... oso itxusia izango zan kolore bateko izango baletz.
0: Horixe da. Bueno, aipatu dugu ofizio hau pixkat lehiaketara eramateko helburua ere baduzuela, txapelketa honekin, eta bueno, elkarteak duen edo egiten duen lanaren partere badela. Bueno, galdetu nahi nizun horren inguruan, ba, badakigu ez, baserrietan egiten den lana dela, ofizio bat dela, baino egia da, ba, plazan edo ikusgarritasun gutxi duen ba, ofizioa edo badela ez, badakigu egiten dela, baino haunitzek inoiz ere ikusi ez dugun zerbait da, ez, aurrez aurre?
1: Bai, hoxe da, ba, azken aldian, bueno, edo estereotipua edo izan daiteke, ba, baserrietan geratzen dan, edo tokatzen zaien lan bat egitea urtean behin, edo asko jota berritzen urtean berritan egitea, baina baita dauko bere alde lehiakorra eta mundu mailan oso bueno ba, oso garatuta dago hainbat herrialde ezberdinetan eta hemen ere ba gure helburua da ba hemengo jendeei azaltzie zer dan ardimozketan lehiakorra eta gero kanpokoei ere erakustea ba Euskal Herrikoek nolakoek garen eta Euskal Herria nola dan eta bueno ba haiei esateko ba gu gai garela ere ba holako txapelketak lortze bueno antolatzeko eta eta ongi egiten ere
0: bai. Gainera urte berezia izan da, ez? Bai, Euskal Selekzioarentzat, baita elkartearentzat ere, ez? Euskal Herri Moztailean elkartearentzat mugarri ba garrantzitsua lortu duzuelako, bai, lehen aldiz munduko txapelketan egontzaretelako, ez? Euskal Selekzioaren izenean eta aldi berean munduko kontseiluko kide ere bihurtu zaretelako. Horrek zer erra nahi du mugarri horrek?
1: Jo, ba, guretzat oso garrantzitsua dira horren lorpenak, lorpena izan zen 2023an mundu mailan ofizialtasuna emon zigunean ba, Euskal Herri osoaren izenien lehatu alizateak. Eta gero hortik sortu zen gero elkartea eta bar, eta bueno, lehenengo txapelketa igaz, Abadinon egin genuen, eta Orain, bueno, aurten, otzaian eta martxuan egon ginen Zelanda Berrian, lehenengo Euskal Herriko selekzioaz, parte hartzen munduko txapelketan, 27 herrialde egon zirian, eta gu 15. Geratu ginen orokorrean, orduan hori be lorpen handia da lehenengo izateko. Eta gero ja, esan duzun bezala, munduko kontseiluko kide izatea. Hau da, guretzat FIFAren parte izatea bezalakoa, ez, gure kirolan. Orduan, guretzat oso, bueno, ez bakarrik guretzat, uste dugu Euskal Herriarentzako oso, oso mugarri historikoa. Ez dakit padagoen beste kirolaren bat Euskal Herri osoaren izenien lehatu alto dienak, baina, bueno, gure kasuan bai egiten dugu, orduan aurrera goiez.
0: Erranen dugu, Euskal Herria bere osotasunean, ezakit Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere sartzen den, zuen selekzioaren barrenean, ze bai gertatu da ez, bai, hori da ez, bakarrak zarete orduan, bai?
1: Bai, noski, gainera, izuzen be, Zelanda Berriro etorri zen Nafar bat, selekzioan hautatu behin zuen, eta bai, oso ondo, Josu Ekizuain, Ibirikua, etorri zen, guraiz ez mozten, eta oso ongi egin zuen, 11. Edo geratu zen, eta oso ondo egin zuen. Eta baita, iparraldeko moztaile asko badaude, eta Elizondon parte hartuko dutenak, baita Abadinon parte hartu zine, baina, klaro, Euskal Herriko selekzioa, plaza gutxi daude, sei leku bakarrik, bi makinaz, bi moztaile guraizez eta beste bi moztaile artilari edo deitzen dioguna, ez? Artilariak dira, azken finean, artilez elkatzen dienak. Eta horrek, sei leku horrek betetzeko, bueno, mugatuta dago asuntua, baina, bueno, lehatu egiten dugu danon artien, eta kasu honetan izan zen, Abadinon lehatu zirenak, hautatu benzian. Eta baita zirkuitu baten bidez, bebai. Orduen, aukera dago. Ondo egin ezkero, ojala, iparraldeko, bakoitzetako parte hartzaile bat eukingo bakenuk ez da, ondo egon zen.
0: Bai, egia da. Aipatuko dugu, mugarri honen ondotik, berriz ere antolatuko duzuela, hasieran erran dugun bezala Euskal Herriko eta nazioarteko txapelketak kasu honetan Elizondon, larun bat honetan. Aipatu dituzu, hiru modalitate ere, ardi mozketaren barrenean, edo kirolonen barrenean, pesatzen dut, hiru modalitate horietan ere lehiatzeko aukera izanen dela Elizondon, ez? Aipatu dituzu guraizeak, bai makina, eta bai orain nahi zoruitzen izena, baina bertze modalitateren bat ere aipatu duzu, ez?
1: Bai, guraizez eta makinaz bai. Eta gero hirugarren disiplina edo esan daigun, ez? Artilaritza deitzen diogu guk, izen bat asmatu behendu izena da, artilaritza, eta ibilten dienak artilari jarri diogu izena, ez? Hori da artilez elkatzia, eskilaten dan bitartien, artilez elkatu. Eta horrek aprobetsatzeko, saltzeko eta barrez. Hemen zoritxarrez, ez da saltzen artile momentuz, baina Euskalo, egun bat helduko da, agian berriro bueltatzen da hori horren aukera. Orduan guk Elizondon egingo duguna da, artilaritzaren erakustaldi batzuk emongo dugu egunean zehar. Orduan bai makinaz, bai guraizez ibiliko dira moztaileek mozten, eta gero artilaritzaren erakustaldiak egongo diala.
0: Bai, zegia da, egun osoko egitaraguare antolatu duzuela, ez? Txapelketa egonen da, baina bai bertzelako kontuak ere, eta pixkat, bai txapelketa sustatzeko, bai ofizio hau eta kirola hau sustatzeko ere, bertzelako ekimenak ere antolatu dituzuela egunean zehar.
1: Bai, danetarik egongo da, batez be, goizeko 8:00 egongo gara, hartzaleko 8:00 arte, goizean kanporaketak eta horrelako gauzak egongo dira, bi disiplinetan guraiz zein makinaz, eta gero aparte daukagu nazioarteko erronka bat, gonbidatu egin dugu beste 7 herrialde, Euskal Herriaren aurka egiteko, eta duen 8 herrialden artean, bai la Holanda, Gales, Inglaterra, Alemania, Eskozia, Espainia, Frantzia, eta nola ez, ba, Euskal Herria ere. Mm-hmm. Orduen horrek zortziak ibiliko die buruz buru, irabazten dauen nazioarteko erronka. Eta baita egongo dira, mm-hmm. erakustaldi batzuk holan irauten ibiliko diez batzuk, erronka moduko bezala, eta gero hainbat postu egongo die, hogeita hamar ekoizle, hainbat lekuetatik, etorriko dira, hainbat produktu, hainbat gauza, oso gauza politak egongo die. Nik uste dut, eguna igaroteko ba oso aukera ona da, familia, zein bikotea, zein bakarrik, eta mm-hmm. oso politak, gainera eguraldi ona emondu da, mm-hmm. Bai, ez da baitxakirik.
0: Hori da, eguna pasatzeko, ba, eskualdekoei ere deia luzatuko diogu, baita Euskal Herriko edozeinei ere, ez, interesa dutenak, eta batez ere, ba, honen helburua delako, ba, pixkat ezagutaraztea, ikusgarritasuna ematea kiroloni, eta zergatik ez, jende gaztea ere, ba, hurbiltzera, ba, kirolau probatzera, eta bueno, ba, ez, Euskal Herriko ardi moztaileen osasuna ere geroz eta hobea ba, izatea, ez dakit, momentu honetan nola ikusten duzun, ez, zu elkartetik ikusita, ba, bai Euskal Selekzioa, baino baita, ez, ardi moztaileen, ba, pixkat ofizio eta kirolau nola ikusten duzun momentu honetan?
1: Ba, nik uste dut, gero eta sendo hau, bihurtzen ari da, ez? Bueno, elkarte edo mugimendu hau, ez? Uh-huh. Eta gure helburuetako bata gazteen ganeltzie batez ere, nik uste dut, belanaldi generazionala egon beharko leuke, ez? Nekazaritzen orokorrian, baina baita gure ogibidean. Orduan, dei bat egiten diegu, ba, gaztiei torteko ikusteko, eta ba, mundu bat zabaltzen zaie, uste honik, zaitik askotan pentsatzen duen ez dala ogibide duina ez, baina bai dala, eta bai da benetako ogibide bat, nun aukera emoten dutzen, mundua bizitatzera, hainbat toki zoragarritara jutia, lanera, diru egitea ere, noski, mm-hmm. eta bada benetako ofizio duin bat eskaintzen duguna, ez, eta Bai, nik ezingo nioke lanpostu bat eskaini baten bateri, osea, bakoitzak atera beharko luke bere bidea, ez? Baina oso mundu polita da, eta nahi izan ezkero, aukera emoten dutzu, egunero urtean zehar, egunero ibiltzea mozten. Hemen ez bakarrik, baizik eta gero beste herrialdetan, ba, Italia, Sicilia, Norvegia, Islandiara, Danimarka, Holanda, Frantzira, eta gero ego aldera ere, ba, Ego Afrika, Argentina, Uruguay, Zelanda Berria, Australia, oza, hainbat leku daude, eta nun, ardiak dauzen tokian, ardiak moztu, ardien hilea moztu beharko dira. Mm-hmm. Orduan, bai, edo, bai, ardien ongi izaterako da, eta mm-hmm. urtien zehar ibilten gara horretan.
0: Mm-hmm. Ederki, bueno, txapelketaren inguruko azken galdera eginda, nola aurre ikusten duzu joanen dela, zein herrialdek du ba, aukera gehien, edo zein denen mm-hmm. artean, ez, zein izaten alda favoritoen, nola ikusten duzu Euskal Selekzioare hoien barrenean, zer aurre ikusten duzu pasatuko dela?
1: Bueno, ba, egia esan, datozen moztaileak oso abilak diela, batez ere galesarrak, herrialde anglosajoiak ez, Inglaterra, Eskozia, Gales, Irlanda, orko moztaileak oso onak dira, oso trebeak. Baina, hemen gaude, geure ardiak eskilatzen, eta guk badakigu mozten geure ardiak, eta orduen abantaia agian izanen dugu geure ardiakaz, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, oso gertu egongo da, asuntua, ustonik, eta polita. Ba, igez, irabazi zuen kategoria irekian, makinan, irabazi zuen gales bat. Orduan, bera dator, ostera be, berak Clear Evans deitzen da, speed shear modalidadean moztu egiten du ardi bat 14 segundutan, eta orrokorrian txapelketetan eta ba, 40 segundutan egiten du bakoitzak. Hau da, finalean, 20 ardi moztu beharko ditue, eta amaituko dira 20 ardi, Ba, 12 minututan gitxi gora bera. Orduan, espektakulua izaten da, ardien ongi izatea daukagu abia puntua, eta hori ardatza da, guretzat, eta, baina bai, oso, oso polita izaten da. Orduan, dan oso hazi egon bidatuta ikusteko.
0: Ederki, ba, horre ise eginen dugu, gonbidapena luzatu ere, eskualdeko eta Euskal Herriko, ba, interesatuten edonor Elizondora hurbiltzea, eta jabukatzeko, ba, galdera, bertze galdera bat egin nahi nizun, ze aipatu dugu, Joseba, atar duzula izena, zure euskeran ere, ba, bizkaiera zaritzen zarela nabaritzen dugu, baino, ba, berexitasunen bat duen euskera ere bada, zure bai. Jatorria, ingelesa baita, ez? Uste dut?
1: Bai, bai, nahi nazte porrazte jinton, eta naz ni. Bai, daukote ama elorri jokua, eta nire haitxa erdi Inglaterrakoa, erdi Maltakoa, nire abizena Maltakoa da. Han baitu familia, eta, bueno, Inglaterran ere, eta baina nire etxea hemen Bizkaia da. Eta, bueno, oin bedarronan bizinaz, earen onduan, eta, bai, oso pozinau. Hemen nire betidanik sentidu naz euskaldune, txikitatik konturatu nintzen, ba, hori esan alizateko euskera falta jatan, orduan aukera eukin nuenian, ma 27 urteaz etorri nintzen ona, eta hasi nintzen euskera ikasten, zerotik, ez nakien ezerrez, eta oain 20 urte dara matzaz hemen Euskal Herrian, eta bai, ba, edo nogaz preste hitz egiteko, euskeraz bada.
0: Bai, bai, eta primeran egiten duzu gainera, beraz, bueno, ba, pozgarria da, hori ere aditzea, euskaraz aditzea.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Ba, Joseba, mila eskerrik gurekin izateagatik, berriz ere, gonbidatuko dugu jendea, ba, Elizondora hurbiltzea, larun bat honetan ospatuko baita, Euskal Herri Moztailen, Euskal Herriko txapelketa nazioartekoa ere bai, eta, bueno, ba, mundu mailako ardi moztaile hoberenak ikusteko aukera izanen da, baita ofizioa eta kirola ezagutzekoa ere, eta egun ederra pasatzekoa. Beraz, hori eginen dugu, eta zuri berriz ere, Joseba, ba, mila esker.
1: Mila esker zuei, mila esker, animo.

0: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

0: Zuna ote du noizbait inork Dionisoren kondaira. Olimpoko matxen jainkonek azarien lara daraira. Eskarregik asko nere egokin.
1: Ba, aurten ere ate joka ditugu Izpegiko bestak. Ez da deus ere falta Izpegiko kaskoa jendez lepo ikusteko. Izan ere hortziral honetan bertan zeregina izanen da Izpegin.
0: Dionisoren ikastaroa.
1: Baigorriko Basaiza elkartea, Baztango Gaztea Asamblea da eta erratzuko hainbat gazte daude ekimen honen gibelean. Egitarau oparoa eskainiko dute bertze behin eta telefonaren bertzaldean dugu antolatzaileetako bat, baita egitarauan parte hartuko duen kide bat, Ane Fagoaga, ongi etorri?
2: Epa, ongi etorri, esker mile.
1: Bai, eskerrik asko bertze urte batea ezantxe eta irrateari tarte bat eskaintzagatik lehengo urtean ere zuk egintzen nuen elkarrizketa, eskerrik asko berriz ere. Eta hasteko gane, ba, aipatu dut, aurten ere Izpegiko besten laugarren edizioa duzuela, eta hau bada besten oparotasunaren seinalez da. Aipatzen aldi guztu nolakoa izan den lau urte hauetako garapena, nola eta zergatik hasi zineten, bestak antolatzen eta nola alduzareten laugarren edizio ospatzera?
2: Bai, ba, bueno, ranbezkala duela laurte hasi ginen Izpegiko bestak antolatzen. Egie da horren aintzinetik dagoeneko baigorriko, bueno, Basaizeako kide batzukin solastu ginela olako zerbait antolatzeko asmoaz. Eta Izpegiko bestak baino lehen intzenekin zan bat elkarrekin ba, seinaletikan inguruen eta hola, Izpegiko kaskoan kartel batzuk aldatuz eta bar. Eta ba gero hasi ginen solasean berzere Baztango Asamblea eta Basaizeako kideak ba holako besta bat edo egun osoko egitarau bat antolatzei buruz ikusten ginuen ba naiz eta momentu puntualetan ba ginon harreman bat edo ohitura aratkateko edo beraiekun etortzeko gero realitatean ba ez ginuela holako harremanik eta ba zegoela hor behar bat lotura horiek sortzeko. Eta bertaletik ba, ez, gure aldarrioi mugen kontrako aldarrioi praktikara eramateko ere modu on bat zela. Orden hola erabaki ginuen itea eta gero ba urtez urte, bueno, arrakasta izan zuen ez eta jendea motibatu segitzen duen ez eta hori ba erabaki du segitzea momentuz.
1: Aitzongi, eta pentsatzen dut, baigorritarren eta erratzuarren arteko harremantzeko moduetan eragin zuzena baduela mugak ez, muga inposatuak. Orain arte azaltzen aldiguzu ze modutan sumatu izan duzuen hori, eragin hori, eta baigorriko bestek ze paper jokatzen duten hortan?
2: Bai, ba, bueno, alde batetik nik uste dut, uste gure generazioan, bueno, zebait nabari edela ez dugule olako harreman izan zen. Nik adibidez etxean, bueno, bain eraitu bai zebak zuhal beti kontatzen dute, pues, bai gorriarrekin zutela harreman aiko estu eta hola, eta guko ja ez dugu bizi izan. Orden hor, hasi ginen konturatzen, ba, bazagola, ez modu kontzientia, baina nahi gabe muga fisiko eta bat ez ere psikologiko bat, zein egiten zakun, ba, erresago harremantzea Ego Euskal Herriko aizurrunago dagoen bertze herri bateko jendeakin eta ez gure ondo-ondoan dagoen baigorri bezalako herriko jendeakin, ez? Orduan argita garbi ba badago ermuga potente bat eunitzan modu inkonsientean baino bere eraginak zuena gure harremantzeko moduen.
1: Uhum. Beraz, hor sartzen zarete baigorriarrak eta erratzuarrak, baina Euskal Herria ere zeharkatzen du honek, ez da? Eta gonbidatzen duzue Euskal Herriko jendea ere hurbiltzera, Izpegiko bestetara?
2: Bai, daike, gonbidatzen dugu, bai, nahi duen guzti Euskal Herriko xoko guztietatik tortzera, uste dut, besta pollite dela, eta gukiten dugun aldarri, bueno, justo gure muga konkreto ontan edo kokatzen dugule, baino estrakolatzen aldela bertze tokian izetara, eta badaude, bueno, egon dire, eta badaude bertze bestak ere izan direnak, ba, herri mugak iden artean, orduen, bai, animatzen dugu jendea tortzera.
1: Eta, Ane, erran bezala, ba, ez da deus falta, bihar bertan, hasiko duzu egitaragoa, eta zuk bertan parte hartuko duzu, gainera, erraten aldi guztu ze antolatu duzuen bihar, eta 19an baita ere.
2: Bai, ba, bihar Ilunabarrian hasiko da Izpegiko besten egitaragoa, eta bereko bentan elkartuko gara, hor bertso saio musikatu izanen dugu atxaldeko 7:30. Kantaria ituko dire Aira Izpurua, Malen Alzoart eta Alazne Untxalo. eta bueno, musikatzen ba gubiek Lizarretani eta baita Katalin Arizmendi ere bai eta Xalbat Altzugarai gaiak ematen. Beraz espero dugu giro goxoa sortzea eta arratspoilite pasatzea. Mm-hmm.
1: Ba, seguru baietzan eta horri ikusiko dugu elkar, hori seguru.
2: Bai.
1: Eta emeretzirako, ba, zer dago aurre ikusia?
2: Ba, emeretzien egun osoko gitaraua dugu, aintzinetik. Goizean goiz zortzitzerditan abiatuko da mendi martxa Baigorritik. Ameketan ere bizikleta igoera izanen da bi aldetatik, bai Baigorritik eta bai Erratzutik. Eta gero Iaizegiko kaskoan, ba, amekak eta kuartotan izanen da Zapotxin Pailazoan emanaldi aurrendako. Ondotik, hau egitarauan kartelan ez dago, baina Baigorriko Arrola Dantza taldeak ere manen du ikuskizun bat. Eta ondotik ja, ba, zintzur guztitzea Baigorritarrako gaiteroekin, orduatak eta kuartotan ere Euskal Herrian Euskaraz eginen du prentxaurreko bat izpegiko kaskoan, beraz deialdi hori ere zabaldu mendik. Eta ondotik, ba, inen dugu gure ekitaldi nagusia. Eta gero ordu bitan izanen da Bazkari Herrikoia Laitua, gero atxaldean irubentetatik zehar poteo musikatua ere bai, eta gero ja karpan, ba, zortziterditan, tukukarrakak batukada, bederatzitatik aintzin afari eskaintza izanen da, gitarteko eskaintza Baigorriko ikastolak eskainita, eta amarretan kontzertuek, Odei, Eskarrigik Asko eta DJ Uzkuluz.
1: Ba, gitarago paroa antolatu duzue, eta aipatuko dut berriz ere, ba, Baigorriko Basaiza elkartea dagoela gibelean, baita Baztango Gaztea Asamblada eta Erratzu Mile Petatzuko Gazteak zaudete horrezta. Bakoitzak, eragile bakoitzak, zer eskaintzen dio bestari edo, nola antolatzen zarete?
2: Ba, berez iniziatiba hau hasi zen Baztango Gaztea Asamblada eta Basaizeako kiden artean, eta gero ba azkenean bueno Baigorrin herri mugakidea Erratzu izan ez eta ja asanbladan baginen ez Erratzuko gazte batzuk barabakitzen ere pizke zabaltzea eta bertako jendea parte hartzera animatzea uste dut zerbait natural eta logikoa delako eta hori orduen egida antolatzaile nagusiek bai Basaizea eta bai asanbladako kidea garela baina gero Erratzuko herriak ere laguntzen du bai, bueno, azpiegitura aldetik, ekonomikoki, Baigorriko herriak ere bai, Baztango udalak ere bai, orden, bueno, denen artean pixket antolatzen dugu hau.
1: Uhum. Seguru lan handia dagoela gibeletik, eta hane, galdetu nahi nizun bukatzeko, zuk pertsonalki nola bizi izan dituzun besta hauek, eta urten ze espero duzu besta hauetaz?
2: Ba, neretako da besta super berezie, egida lehenbiziko urtea izan zela, bueno, kriston lana, ze lehenbiziko aldiz izpegiko kaskoa bezalako toki batean olako besta antolatzea ez da erreixa, bat ez ere logistikoki eta espazio aldetik zaudelako, bai, portu batean, dena komplikatzen da pixket, baino izan zen hola tentsio eta lana undiko edizio bat, eta gero izan genituen hor, gora bera batzuk da hola, orden emozio undiko urtea izan zen. Gero urtetik urtera erresago da antolakuntza eta ordain ikuste dut ere denek gero eta gehiago gozatzen dugula antolakuntza hortan. Eta zerbait seinalatzeko nik batez ere ontatik ateratzen duten gauza politena edo izanen zen Baigorriarekin eta Basaizeko kidekin indugun harremanaz. Guretako behinpin balio izan du lotura horiek sendotzeko eta egitan lagunak iteko eta gero izbeiko besten antolakuntzatik kanpore segitu dugu planak iten eta bueno, hoi gauza hoberenetako bat eta gero nola ez eguna bera ere bai izaten da arrasegun berexie, emozio handikoa denetatik dago duen, bai, neretako bai, egun arraspoite eta gomendatzen dut.
1: Ba, sumatzen dut orduan helburua bete duzuela eta zuen arteko harremana sendotzen bada, ba, lan egitea ere errexagoa izanen da eta gero bestan ere gozatuko duzue. Beraz, hane, ba, zerbait gehiago aipatu nahi baduzu bukatzeko, ez dakit zerbait antzi duzun edo?
2: Ba, kitzeko igual, aipatu nahiko nuke ere autobus zerbitzua dagoela, ba, izpegiko kaskoan izan eta alde batetik ez dago espazio sobera jendeak utxeak inigotzeko, eta bertzetik bestara gaten den jendeak pues, animatzen dugu favorez kotxea ezartzera, eta erabiltzera autobus zerbitzu. Gure sare sozialetan daude, dago kartela ordutegi guztekin, baina badaude ordutegi ugari bai igotzeko eta bai jausteko, atxaldean eta gaudean zehar, beraz, oi, animatzea jendea, ba, erabiltzera zerbitzu hoi, eta tabertzi gabe animatu tortegare eta ongi pasatzera denei.
1: Ba, mila esker, Ane, tarte honengatik, eta gozatu, bihartik aintzinera.
2: Esker mila, Elizar.

0: Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian.
1: Eta gure zirkua zere arituko gara, urrengo minutetan hain zuzen ere, asteburu honetan, bigarren asteburua izanen dute Lesakan. Gaurtik aintzinera, bertze hiru emanaldi eskainiko dituzte, asteburu honetan, hiru ez lau barkatu, larun batean bikoitza ginen dutelako. Eta horren inguruan, gure zirkuko, bederatzigarren denboraldiaz, aritu zaigu, Iker Galartza, sortzailea.
2: Kaixo, Iker Galartza, zer moduz?
3: Ongi, ontsi nekatuta egi esango izut, aitortuko izut, nekatuta ni eta, bueno, eta nire, kolega guzti nekatu antxen gaude, baina, bueno, baina oso pozik.
2: Bueno, orain dela gutxi, egun gutxi ailegatu zarete Lesakara, hemen egonen zarete urrengo hiru astez, eta dagoeneko ikusten ari gara, balanean ari zaretela karpa montatzen, iaia osorik egin duzue, baina, bueno, oraindik ere baduzue lana, ez?
3: Bai, bai, askoke, ja, kanpotik, ja, txapela nola, txapito altxatzen dan, iritsi eta urrungo egunean, asko, ha, jazta, monta duzue zirkoa, bai, letxez, da, barroko ez duzu ikusi, barroan jarri behar dira, argiak, fokoak, musika aparatu guztiak, bafleak eta soinu mailak, argi mailak eta gero telatxuak eta polita jarri behar da, dekoratua, barruan lan asko baino betire Euskal Herrian bakizu, ez du azken aldi neuri asko egiten, baina kezka horrekin nola ibiltzen gean, ba ohitura hoize dago, aurna txapela jarri eta gero ba barruko lanak gero gerokoak, ez? Eta orain ba hortan gabiltza. Eta egia da, bai gorritik Lesakarako bida, azkenen mendikate batek banatzen gaituela ematen du, baina ara joan inber da, ona etorrin behar da, katxarreri guztia ekarri behar da, kamioiak eta bueno, gure montajeko astea beti gure asteko horrena izaten da.
2: Aipatuzu bai gorrin egon zaretela azken asteburuetan, lehen aldia izan da Baxe Nafarroan zinetela, ez? Nola joan da? Hango ba hori, asteburu horiek.
3: Jo, ba, oso ondo, eta hori esango izut, lehenengo elkarrezketa dela, Baxe Nafarroan egon geanetik, ze jun aurretik eta bertan ginela, ba irratik eta, ba, bueno, bastateko jarraipen izan dugu alde hortatik, eta oso guztua, ba, haitu geha, zenete zabalkuntza ikaragarri izan dula mediotan, eta Euskaldun pila bat gerturatu zaizkigula, Baxe Nafarretik, baina Xuberotik ebai, Lapurditik, emengo batzu, bueno, Elizondo aldetik, bastan aldetik, eta bazien, ba, familia batzuk, eta ba, gutzako zora garria da, beti esaten dugu, ba, bueno, leku, ba, komodo, eroso eta jutea, ba, ondo da, ze azkenean, bueno, augure lana da, eta dene bidatu hartza jo, eta karterari ere bai, baina jarra dizagun pixka bat, bai, indik ere, ba, romantikoak izaten, herri txiki horietara ba iristen, eta gero ikusten da nola eskertzen diguten, eta lekuietara iristea gutzeko ore bat da, eta gero, bueno, zesanik ez gero gango egonaldik, gero zora garrik dia, errekatan bainatze geha, gustoa gaude, eta asko, nahi hartxetik nola urruntxan mar gauden, etxe inorezta juten denok alkarrekin, gaude, eta hori ere ederra da.
2: Hori aipatu behar genuen, ez? Aipatu dugu, bai gorri, bueno, ba, bidea agian ez dela errazena arailegatzeko, baino aldi berean jendeak erantzuten du, ez? Eta jendea gure zirkoa ikustera joaten da, eta hori ere eskertzekoa da, ez? Ba, badirudi, ba, pixkat urrutiago joaten zarenean, eta ba, agian ez dakit, ez? Zalantza hori sortzen den, baino gero ikusita jendea etortzen dela, ba, pesatzen du gustoz ere, ez? Hartzen duzuela hori.
3: Bai, eta herri txiki horietan, eta, bueno, eta hemen Lesakane bai, gertatzen da, zera herri txiki bat da, eta aitona monak aitatxiga amatxiga asko animatzen dira zirkora. Herrira zirkora etorri eta, ba, jumarko, gure zirko ikustera, jumarko dut, ba, Joseban gati, tximista, jungo haitu kaurten ere, eta zeta esaten di hemen kaliano horre atzo taberna topatu ginean, eta hori, jo, ederra da, ze, azkenean ez da hemen ez diagumia bakarrik etortzen. Hiriburu batea zoaz, eta ematen du mian kontukin zabiltzala, guraso bat, ama bat zortzi umekin juten da, beste gurasoek aprotsatzen dute kafe hartzen, baina hemen ez, hemen herri guztia, pixka bat, herri guztiaren entzat akontezimentua da gure zirko iristea bai.
2: Lesakan bigarren aldia da, hemen zaudetela. Ez dakit, ze oroitzapen dituzuen aurreko urtekoak, orain dela bi urte, uste dute hemen izan zinetela, errepikatuko duzue. Ba, ez dakit hori da, aipatu duzu zertxo baitez, baina ez dakit oroitzapen onak dituzun Lesakakoak.
3: Ba, bida, oso onak, ze justu, esango izut, ondela bi urte, nik aixo nintzen uda hartan, ospitaletik atera eta lehenengo herria Lesaka izan zala. Orduan, ni ospitalean neola, lekeition genden, Orion, eta Lesaka etorri ginen orduan. Ni ona etorri nintzen, ze etxan bakarrik egotak etzaukan inungo zentzuk, familia guztia, lagunak, lankidea denak hemen zeuden, orduan etorri nintzen Lesakara, baina nun aktuatu. Ni bendi Lesakan aktuatzeko, sudor horrea jartzeko naho. Orduan etzako, ba, dudigabe berezi izango, zenbeni birilatza pasasun, baina indauken indarriko atzen ez, hemen afaltzera, opote bat hartzea, joatek ginenean, ba, biziletan joaten nintzen, hori indik, hankapauso, amarra hankapauso, segidan emateko nintzen gai, orduan, ba, lanerako zesanik ez, eta orduan, ba, ikusi, tenintun hemen nire lankideak eta inbiria pasa, eta enitzen ez montajean, ez desmontajean egon ez ziaten, utzi, eta torren, ba, bueno, ba, gozatzen nahi, nez, pues, asiratik, montajeaz, gero egon aldiaz, eta gero aktuatzez bat du diga, bai, deseatzen hau gaina.
2: Estreinaldi izanen da bera zuretzat, bai. Holtza gainean, eta gogoz ez?
3: Bai, estreinaldiak, eta bueno, ba, dia beti arantzatsuak, ba, atera behar dianak, eta ateratzen dituzunean, ba, bueno, liberazio txiki bat izaten da.
2: Ederkide, eratzigarren denboraldia duzue, aurtengoa, orain dela 8 urte, hasi zinetela, gure zirkuarekin, ba, Euskal Herritik bueltaka eta gure zirkua txoko guztietara eramaten, geroztik, bueno, ba, urtero egiten dituzue aldaketak, emanaldi desberdinak, aurtengoan, ba, ze errikusi alizanen dute, ba, Lesakarrek baita ingurukoek ere?
3: Ba, Lesakan, eontzan publikoak, aurten ikusiko du, emanaldi guztiz diferentea. Beste dekoratu bat, beste numero batzuk, beste sketch batzuk, emanaldi erabat guztiz diferentea. Ze, bi urtera erabateko aldaketa bilakatzen dugu, osea, lortzen dugu, erabateko aldaketa bigarren urtera. Orain, iaz Donesteben izan zanak, ba, aurten, igual gauza pare bat, berdintxuk edo, bueno, antzeko ikusiko du. Baina bi urtez behin, ba, nola dekoratu ere aldatzen dan, eta bar, ba, Lesakan izan ginenetik, berriz bultatu geranea, ba, beste dekoratu bat da, beste numero batzuk, eta beste ikuskizun bat, erabat diferentea. Baina, Donesteben izan bat zinean, iriaz, ba, gauza pare bat izango dira, ba, berdinak edo antzekoak behintzatu.
2: Alere aldaketak ere, beti sartzen dituzue ez?
3: Bai, urte batetik bestera, bai, esatizut, ba, Donesteben izan bazea iaz, ba, gauza pare bat errepikatuko dira, beste guztiak berri dira eta berrikuntzak urtetik urtera ba, jasaten dira, baino erabatekoa ba, izaten da bigarren urtera, bai.
2: Berritasunak eta sartzeko, ba, beti ere pentsatzen dut, bueno, esfortzu bat dela, hori ez, bai ekonomikoki, baita ideiak eta pentsatu behar direla, nola egiten duzu hori, edo, bueno, ba, nola moldatzen zarete ez, hori egiteko.
3: Da batez ere, jende igualakin, aizenean. Baro, guri kurrikulunak, ba, tortez eskigu, beste leku batzutetik bai, atzerriko artisteke bialtzen dute, ba, kilako, ba, bueno, gure zirkoa, lanian martxan dabilen zirku bat dala, baina, bueno, prinsipio, saiatzeka gure jendiakin lan iten. Eta hartu, ba, bueno, horrek behar hartzen du, pues, ba, lurraran buru batek, pues, ba, gauza, pues, ba, reinventatu behar izatea, hortziak ostak, ba, hoxe bat, airean egiten zintzun azkeneko beren numeroak, guan farola batekin ari da, gero, ba, ekain egin ditu malabareak mazekin, pelotekin, raketekin, oan txapelakin ari da, urduan, ba, bueno, Iñakik ere, ba, ekilibrio egiten zuen ruluan gainean, baina bi piso egiten zintzun gora, oan ja laugarren pisoare, ba, laugarren sola irura ez, zen genezake pisure igotzen dela, baina gero soka salto egiten du ruluaren gainean, kable gainean ere badabin, Helenek ba gero ta ba arrisku geixo trapezioan azkenen bai ba buruari buelta asko eta bueno baina poliki eta gauzei utzita pixka bat natural, osea aldaketak naturalak dialan ni ustet. nik lurri antzemati dut, aspertzen hasten denen, bere numeroak entean, bueno, Iker, gual beste kantada pentsatzen jun biakat, ba, bueno, bai, ba, pentsatu, eman zu buelta batzuk eta ber, ze esote jazun da, ordu ja, azte, ta, norbean burua, azten da, ja, taka, martxan, teori hona da, ze horrek esan edu bizi gaudela, bai, bizi mantentzen dula, hemen barruan gertatzen den guztia.
2: Eta ilusioa ere mantentzen duzuela, ez?
3: Oi, azkenen ilusioa, bizipoz hori, gero, ba, eta bizigarria dela, ez, ba, azkenen motivazioa, beti igualakin, ba, da, artistak numero igualakin, amarrute itituenak, ba, bueno, pues, Europan barrena, bale, pues, beti iguala egiten, eta hori, ba, bueno, perfecto itea lortzen dute, eta horrekin, baina, bueno, ni beti zede gure artistak, bestek baino kompletoak diala, denetarik pixka gehiago egiten duelako, ez? Ez dira gauza bat eta mukatzen bakarrik.
2: Aldaketak aipatu ditugu, baino, pensatzen dugu gure zirguak ere mantentzen dituela, ez? Bere esentzia diren, bazen bai gauza edo, badirela gauzak ba inoiz ez direnak aldatuko ere, hori da, ez? Ba, gure zirkuaren esentzia direlako.
3: Hori hon, bida gure, Xabi Zukia gure, zera telebistako lankide eta lagunak esan zuen, oi, eski honen sartzea, hau, magia, dek, hemen ja, usaitzen dara, ez, benetzen esan nahi usaian gatik, ez, zera nahi zune, arnasten dan, ambiente hau, ez, ba, giro hau, ez, takit, kolore hauek, eta, bueno, ba, ez takit, gure zirkoa da, eta hasten denean gure zirkoa eta hasiera diferente batekin, bueno, han flipatu jo zuen dugu hasierekin eta superpolita da baina gure zirkoa da. Jota hasiera bai da era diferentea iazkotik eta osea hiru hilabete amaizkigu hasiera hau iten eta da hot igual hori mejoratu daiteke, men vuelta atzuk eman, men fresko da baina gure zirkoa da. Eta bukaera ere bai eta bueno, eta bai, buzu gure zirku hori zerkia, oga bestia dena, edo ba, mantentzen deu, ze, jo, dixate du ez, akelarrak kontzertu buka eran beti kante iguala jotzen zean, ja, jende jakiteko bukatu eta ordu maskotan, bueno, la, auten gainatzen gara pixkatea gauza batzukin, baina, bai, gure zirkoa da esentzian, bai, ez da, aldaketak ite dituzu baina zea beste noatia juten, gure zirkun gatzen zea.
2: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrengo hiru asteburuetan, hiru asteetan ere, Lesakan egonen zaretela, eta pentsatzen dut herri bakoitzean ere eginen duzuela pixkat, bueno, hemen biziko zarete haunitz batzuk agian joan eta buelta eta joan etorriak eginen dituzte ez, baina, bueno, ba, saiatzen zarete ez, herrian pixkat integratzen, edo herria ezagutzen, herrikoekin harremanak ere egiten, eta pentsatzen dut urrengo hiru asteetan ere horrela izanen dela, hori ere baliatuko duzuelako agian zuen emanaldietarako, ez?
3: No, bai, eta gure beste zirko batzutako jendeak esaten digu, zenbat ateatzen gean. Eta ez esan nahi parrandero gane, baina bai gustatzen zegu, ba, oxe, bueno, baina zen bai galana bukatu eta, guazen txapuze bat piztinan, dena du guantxe jantzi txukun dutxatu eta guazen herrira, eta pote pare bat hartu, eta bai, ze zirkotako jende normalen, oso zirko barrun ez egiten du bere klana hortxe ez eta askotan ez dira kontuatzen dauden Logroñon, Gasteizen, Bilbon nun dauden ez dakia daude hor eta nik batzuk ez hau duen duen, osea, honea etorri eta bona tarda eta uste zuen Katalunia ez, bueno, eta porque ez dira atera egiten, eta gu berrez bai, eta bueno, egia da, ba, gustatzea egula jendeak inarren mantzea eta kontuk esan eta ikusi eta herrian dauden beste gauza batzuk eta nintzer dakit ez. Eta, bai, iaz ere etorri ginen, donoste den genden, baina etorri ginen, ez tegiba manifa zehon, eta, bueno, aitzeki horrekin lesakara etorri, pote pare bat hartu, jende ikusi, eta, bai, eta azkenen, zuze horire nahi gabe etxekotzen zea, ez? Duan etorri dago izen kafe hartzea junga, eta, bueno, benere kafe hartzea genezake, baina, bueno, gustatzeko, atera, eta, egunon, etorri zate, aurten etorri zate, bueno, ba, polita da, ez?
2: Esatzen dut horrek ere gero emanaldi egiterakoan edo lotura sortuko duela ikuslearekin, edo, bueno, beti ere ez dira izanen Lesakarrak etorriko direnak, ez, ba, eskualdetik ere etortzen direlako, baina, bueno, ba, beti pixkat jende ezaguna edo sensazio hori ere agian baduzu, ez?
3: Bai, eta guain, bida, hemen montatzen nahi gala, ere bai, ba, umiak batzuk ezagunak egitez eskide, baina, gara, batzuk bi urte azidia, ez, eta, zuge ia sodura biuste intzenian firma bat nere izparentzat egin zenuen eta niretzat ere bai eta nik zurekin daukat argazkia eta beran duela la urte eta ni txikian nintzen da baina ume mokoa zan baina eta beraiekin kontutan eta arpegek eta bai zon egitez izkizut ego pentsak ego armailetan hortxe ikusiko ditugu ez baina bueno aurten pospolo bi hurri biliko da eta ur pixka botatzen ibiliko da badakile uste zeini botako zentzu fustiko itun.
2: Ederki, bueno, bukatzeko, animatuko dugu jendea bairu asteburu hauetan gure zirkura hurbiltzera, sarrerak ere oraindik salgai daudelako, ez?
3: Bai, bakarren bat bakit, bulegotik izan digu agortu dala, orduan ba, bueno, hoxe jendea izan, ez usteko, azkeneko momentura gaur, azkeneko momentuan hori gertatzen da, eta ez duzu gehiago ingo, eta bete, jode dara, eta ba, beste bat, venga, beste bat, eta, hoxe, orain badao, lehenengo emanaldietarako, hondi sarrera batzuk geratzen dira, txarteldegian ere gordetzen ditugu, orduan, bueno, nik uste ez dela problemik izango, denantzako, ez da batzuk agortzen jun, denantzako izango dala, sarrera, bai.
2: Ederki, ba, animatuko dugu jendea, zuen webunera jotzera, sarrerak erosteko, bertzela hemen ere izanen dutelako salgai, eta zuei, ba, animo, pesatze dut, ba, entseguak ere inmarko dituzuela aste honetan, behin ja karpa montatuta, eta lanean, ibiliko zaretela ez, azken egun hauetan.
3: Bai, hoi da, eta esan, hoxe, txarten legia, emanaldia hasi, baino, bi ordu lehenago, ja zabalik egongo dela, matematek etorrian nebadu eta seguratu goizexeo, etorrita, eta gero, bai, baina saio batzuk, bai inberzaten dira leku bakoitzeko zerbait aldatzen da, lehen esan duena, ba, goza berrik bauzkau, eta bal, batzuk ez daude eunen, eta orduan, pues, pixka buelta pare bat eman bertzizke, baina, bueno, hoi guztu ite deu, kasik, hortan azte ganen, ja deskansatu ite deu. Eta burni hau deneko beretokin jartza ite honen, ja, gero, ja, gure lana berez egiten dakiguna ite deunean, orduan, uste deskansu baten haitze geha, bai.
2: Ederki, ba, gozatzea gelditzen zaizue, lan hau bukatuta, saiatu bederen, ez gozatzen seguru eginen duzuela, eta ba, bertzeri gabe, mila eskerrik ergurekin izategatik, eta ongi pasatu.
3: Bai, ba, zuei, eskerrik askotan ez zuen arte.
0: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude.
5: Dute atzo, hauek dira Ipar Eskualegian kontrakoak diren lehen bozak. Zuraideko laborari bat saila bete presondegira kondenatua izan da atzo arratsaldean erreka bat kutsatzeagatik Baionako auzitegiak emandu bere emaitza pasadan ekainan gertatu zen auzia erran behar da duela sei urte jadanik kondenatua izan zela laboraria Natura 2000 zonalde batean den latxa errekan etxaldeko lixera isurtzeagatik aldiuntan gauza berdinarendako kondenatuan da izan da berriz ere sei labeteko presonde egizigorra ukandu, baina braseletarekin betetzen halko ditu eta bestalde 2000 euroko isuna pagatu beharko du. Eskualdeko parke naturalaren proiektuak kaintzina segitzen du 2029-2030erako sortzea dute helburu atzo Xuxkunen Alain Jose eskualdeko presidenteak eta tokiko eragileak mendiko laborantzaren etorkizunaz hitz egin dute 111 erri hartuko lituzkeen parkeak laborantza artzaintza eta biodibertsitatea uztartu nahi ditu biodibertsitateari begira aldiz artzaina kezkatuak dira babes neurri gehigarrietaz, pentsatzen dutelako beren aberen kontra erasoak bideratzen ahal ditu elaurrek otsuen erasoetaz batez ere beldur dira. Jean-Jacques Lasser Pirinio Atlantikoetako departamentuko presidenteak heldu diren hilabeteetako lehentasunak aurkeztu ditu, finantza publikoen egoera biziki kezkagarria dela erran digu, eta xeetasunak urrengo berri sailan. Egun aurkeztuko dute disko berriak Kamila Zubeldiak eta Agustin Alkatek Larzabalen oroit ilzia izena du elkarrekin argitaratu diskoak, iguzki ordularia daukan Ortzaizeko etxe baten gainean idatzi mezua harturik, kantuak goraipatu nahi ditu biziaz gozatzeko memento guziak diskoaren aurkezpena egiten digu Christophe Arotzaren.
6: Pop, rock, folk eta blues soinuek apaintzen dute disko berria. Kantu batzu biziak dira, beste batzu lasaiagoak eta biak ari badira bakarrik bi gitarra eta bi ahotsekin batzuen emaiten, talde oso batek ere laguntzen ditu beste zonbaitzuen emaiteko. Sorkuntzak badira, Usu Agustinek idatziak eta doinua berak Ala Kamilak arramolaturik edo algarrekin, eta bertsio batzu ere kausi daitezke diskoan. Kamila Zubeldia.
7: Biziki maite dut ariketa hori bertsioena, atxematen dut badugula repertorio ikaragarria Euskal Herrian, hainbeste nun ez diren denak gogoan atxikitzen al, badira kantu batzu, garai batzuetan entzute ditugu, gero galtzen dugu, taula. Eta ni haurek maite dut berritz atxematea kantu zahar batzuk, batzuetan nor baiten ahotsan edo batzuetan diska zahar bat berritazteatuz edo la. Eta beraz, ara, espero dut guk hori iten dugulaik ere, jendeen kan hori sortzea, to, abai kantu hori. Ara, eta bon, nola ez, berrekan hori sortzea, to, abai kantu hori. Ara, eta bon, nola ez, bertxo bat itean berda bere ganatu eta ez da kopiatu.

0: eta urrengo berriak eguerditan.
1: Bete hastuna, uda bukatua da.
2: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere ama bost garren edizioaren ospatzera.
1: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada hastean zehar.
2: Zazpi egunez, ameka aktivitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenan, adibidez, tenisa iniziazioa.
3: Aste artean, ipuin kantatuak Eider Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Shimi film dokumentala.
4: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
2: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
4: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
3: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larun batean Bruntzaren ondotik Angeluko kabalkada.
2: Eta ez antzigandean Mario Aintzirako pesta handia.
4: Egitarau osoa mintzalasai.eus webgunean.
5: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
6: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz, iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea, urriaren bostean. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi. Euskal Konfederazioak euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleon, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, euskararen garaia da. Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe-Erruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe-Erruzen disko berriaren aurkezpena.
7: Euskalihate.eus

Ongi etorri entzuleok bertze behin krakada saiora, jada goizeko 11ak eta 12 minutu ditugu gurean, beraz 12ak bitarte, hementxe izanen nauzue konpainia egiten ni Lizarre Leixpuru naiz, eta urtziral hontan ere, hementxe egone naiz krakada gidatzen egunero eginen dugun bezala, ba eguraldiarekin hasiko naiz gaur, eguraldiak atzoko hildo beretik jarraituko du, oraintxe zerua odeitsu ikusten dugu, eta euria ere egin du. Hala ere, arratsaldeak aurrera egin ahala, atertzera eginen du, eta ostarteak zabalduko dira bereziki gauean. Haizeak mendebaldetik joko du hasieran eta eguerdi inguruan eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura maksimoetan ez dugu aldaketa handirik izanen. Eta larun batean bihar eguraldia aldatu eginen da. Obera eginen du goizetik aintzinera. Hala ere goizaldean eta goizean goiz oraindik behodeiak ikusiko ditugu eta ugariagoak izanen dira kantauri isurialdean. Goizean eta egunaren erdiko orduetan desegingo dira eta arratsaldean zerua odei gutxirekin geratuko da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da eta ipar ekialdetik finkatuko da eguerdi inguruan. Temperatura maksimoak nahikoa igoko dira, batez ere barnealdean.

Eta oraintxe, efemerideen tartea irekiko dugu, badakizu hemen krakada saioan, argiako efemerideen kanaletik, ba, historiako momentu erranguratsuak errepasatzen ditugula, ba, historian zehar bidaia eginez. Eta hasiko gara, 2014ko irailaren 18ra bidaia eginez. Duela 12 urte Eskoziak independentzia erreferenduma gauzatu zuen Erresuma Batutik banandu ala ez erabakitzeko. Botoen 145.3 ezetza nagusitu zen erreferenduma Eskoziako gobernuak eta Britania Handiko gobernuak adostu zuten eta ezezko emaitzaren ostean hainbat eskumen transferitu zizkion Eskoziari. Eskoziarrek ez diote uko egin independentziari eta bigarren erreferenduma eskatu dute. Jarraituko dugu efemeride gehiagorekin. Gaurko egunez 2013an, duela 13 urte, Pavlos Fisas, rap abeslari greziarra hil zuen neonazi batek Atenasen. Musika munduan Killa P izenez jarduten zuen, eta ezaguna zen Greziako hip-hop eszenan 2008ko krisitik gogor kolpatua zen herrialdean bere kanta antikapitalistengatik. Taberna batean zela futbol partida bat ikusten erasoa jo zieten egun senti urrekara alderdi neonaziko kideek bere hilketak protesta handiak eragin zituen eta giltzarri izan zen egun senti urrekara erakunde kriminal ebazteko prozesuan.

Eta jarraituko dugu hurbilekoa dugun efemeride batekin. Beran kokatuko dugu gure burua duela 32 urte. 1984ko irailaren 18an, Guardia Zibilak berako Nafarroa oinez lehertu zuen. Eguerdiaz geroztik patruiak ibilbidean sartu ziren eta Espainiako bandera jarri zuten propio egun horretarako fatxadan. Arratsaldean gazte batzuek kuartelaren aurka botilak jaurti zituzten eta hauek gomazko pilotekin eta gas negar eragilearekin jendeari indiskriminatuki eraso egin zioten. 50 zauritu zituzten eta ordura arte nagusi zen festa giroa zapuztu zuen poliziak.

eta orain 44 urte gibelera eginen dugu. 1982ko irailaren 18an Sabra eta Xatilako sarraskia amaitu zen 28 orduren ostean Libanon. Gurutze gorriko behatzaileen hitzak dira urrengoak. Pardela jarrita zuten haurtxoak, adinekoak, gorpuak, bata bestaren gainean jarrita. Zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak emakume aurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago, Estatu Batuetako Kongresuak 450 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel. Eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autoreei ardura kriminalak kendu zizkien.

Jarraituko dugu orain frankismo garaiko efemeride batekin. Duela 56 urte, 1960ko irailaren 18an Euskal Pilotako Nazioarteko 6. txapelketaren irekiera ekitaldia baliatuz, Franco buru zela Donostiako Atano pilotalekuan Joseba Elosegik bere buruari su eman zion. Gora Euskadi askatuta oihu eginez salto egin zuen kantxara. Larri zaurituta eraman zuten ospitalera eta hilabeteak beharko zituen errekuperatzen, epaiketan 7 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Eta espetxean idatzitako Quiero morir por algo liburuan azaldu zuen ekintzaren zergatia. Aurretik Artzain Onaren katedralaren puntan ikurrina jarri zuen, besteren artean, gerora EAJ-ko senatari izan zen eta zatiketaren ostean EA-ra pasa zen.

Eta bukatuko dugu orain Mexikoko efemeride batekin. 1968ko irailaren 18an duela 58 urte, Mexikoko armadak Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoa hartu zuen tankeekin. Olimpiar jokoen atarian, ikasleak kalera atera ziren oposizioaren aurkako errepresioa gelditu eta herrialdearen demokratizazioan sakontzea eskatuz. 10.000 militarrek unibertsitatea okupatu, ikasle mugimenduaren aurka kargatu eta 600 lagun atxilotu zituzten. Egun batzuk geroago urriaren 2an, poliziak mitin batean bildu ziren gazteak tirokatuta sarraskia egin zuen Tlatelolco auzoko Tres Culturas plazan. 400 lagun inguru hil zituzten eta haietako asko hegazkin militarrek Mexikoko golkora jaurti zituztela uste da.

0: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
1: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete irratia.
2: Entzun, esan, adierazi. Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean.
3: Iraiaren 26an itzordu berezia izanen dute dantzaren maitaleek beran. Gure txokoa dantza taldeak atxeden txiki bat hartu zuen berako besten ostean, baina hala ere, ba, aurten oi baino abuduago bueltatu dira eskaintza berezi batekin. Erran bezala, iraiaren 26an larun batean dantza eguna antolatu dute taldekidek, eta egun honen inguruko xehetasunak ezagutuko ditugu Eider Molinero, gure txokoa dantza taldeko kidearekin. Telefonoaren bertzaldean esperoan dugu. Eider Molinero, zer moduz?
4: Kaixo, Lizar, ongitazu.
3: Aitzongi, ba, eskerrik asko tarte honengatik berriz ere, eskerrik asko Antxeta irratira bertze behin hurbiltzagatik. Jada sarreratxo honetan aipatu dut dantza eguna izanen dela protagonista urrengo asteburuan, beran eta orain zuri emanen dizut hitza. Azalduko diguzu zergatik antolatu duzuen dantza eguna beran, lehen aldiz ospatuko duzue eguna, ezta?
4: Bai, ba, bueno, pixkotel duzen, okuretu zitzen normalin ikendugu bilera orokor bat kurtsoa hasi binolen, eta bai planteatu zela, ba, bueno, ongi egonen zela, egun zehatz bat aukeratzea, ba, pixko dantzarien eguna ospatzeko ez, eia da beti gure txoko dantza taldea, pues, beran egon dela git presente, ekitaldi ezberdinak egin izan ditugulako, baino eta hartzaiak, edo dantzari txiki, festivala, edo, bueno, berako bestetan ere bai dantzatu izan dugu, eta, bueno, auzotan ere bai parte hartu izan dugu dantzatzen, orduan bai, ikusi genuela aukera polita izaten altzela, ba, pixko guretzako ere bai, egun bat ospatzia, eta, bueno, kurritu zitzegun ez izatea bakarrik orain, osa gaur egungo dantzariei eskinita, baizik eta dantzari hoiei izan direnei ere bai gonbidapena larazi, baita gaur egungo musikariei eta musikari hoiei, eta, bueno, baita familia eta lagunei ere bai, ba, zaget, pixat, beratarrentzako eguna izan dadila ere bai, dantzaz eta musika posita.
3: Beraz, ba, erakustaldi bat izanen da baita ere gure txokoak beran daukan indarrarekin, ez? Hori azaleratuko duzue eta hori azaleratzeko, ba, egun guztiko egitaraua antolatu duzue. Azalduko diguzu zehazki zerrekintza aurreikusi dituzuen, ez dakit oraindik orduak zehaztuak dauden edo ez, baina bederen zerbait antolatua duzue jada, ez da? Aipatzen diguzu zein izanen den egunaren dinamika gutxi gora bera?
4: Bai, hori da, ez dukerran duzun bezala, oraindik kartela ez dugu argitaratu, azken detaile batzuk faltaz ezkigu izteko, baina, bueno, egia da eguneko egitaragua gutxi gora bera ja zehaztua daukagula. Orduan, bori, berez, 26an, larun batean izanen da eguna, eta egia da antolakuntzaletikan, baina goiz-goizetik prestatzen egonen garela, eta, bueno, gonbidapenare bai antolakuntzatik kanpo dauden pertsonei laguntzeko presbalima daude, ba, goreatik agituen ongietorriak izanen dire. Eta gero bai zita ofiziala gunekoa dantza manaldearekin hasiko dela, 11:30 izanen da ziurrenik, eta eguraldi ona eginezkero Herriko plazan eginen da. Dantza manaldin parte hartuko dugu, ba, dantzari txikitatik kanpo gelditzen diren nerabeen eta gazteen taldeak, eta baita dantzari hoiak izan direnak. Eta behin dantza manaldia bukatuta, ba, gutxi gora bera kontrola, kalkulatzen dugu 12:30 izanen dela, Otxanda taldekoekin batera musikoak eginen dire plazan ere bai. Eta gero ja bazkaria izanen dugu bia kaldera, orain dela gutxi bukatu zen epea sarrerak erosteko, eta gutxi gora bera 160 lagun elkartuko gara bazkaltzeko, beraz ikusi dugu arrakasta izan duela bazkariak, eta horrez gain, ba, bueno, bingoa eginen dugu, eta baita jolasak eskainiko ditugu, helduentzako zein aurrentzako. Eta gero ja atxalean zehar bosa kaldera ostatu irekiko dugu, eta ba, zeiak inguru baratxuri beltzak erromeria izanen dugu, eta gero ja iluna barrean ba, afaltzeko aukera eskainiko dugu ere bai, hamburgesak eskainiko dire, eta gero gauean musika izanen dugu ere bai. Beraz, ba, bai izanen dela egun guztiko egitaragua, eta hori goizeko dantza emanaldia eta musikoak plazan izanen dire, eta gainontzeko guztia zelai gorrian, ikuste aurre ikusi dugu, eguraldi ona eginez gero. Eta eguraldi txarra egiten malin badu, ba dena eskolako frontoian edo altzateko frontoian eginen da. Asi que hoize, hoi da pixka bat guk burutan duguna.
3: Ba, nabari da egitarau potoloa, aurre ikusi duzuela, eta suposatzen dut lan handia dagoela honen guztiaren gibelean, gainera nahiko berria ere bada zuentzat horrelako zerbait antolatzea ez da, adibidez, ostatuaren berrikuntza hau ere bada horrelako nobedade bat ez da, gure txokoa dantza taldeak ez zuen lehenago horrelako zerbait antolatu ez da, okerrez banago ez dakit Eider aipatzen aldi guzun nolakoa izan den prozesu hau antolatzaren prozesua, erran bezala ba, berria delako, eta ba, lana handia dagoelako honen gibelean, ez da?
4: Ba, bai, nik uste ideia bota genulikan ez ginela igual, haien kostiente izan, jo, altzen badagoela kriston lan beharra eta kriston denbora pila, nino, bueno, egia da, hilabetik paseala, bai saiatu ginela dintzak, berako bestak binolen, alik eta gauza gehienak zehaztuta uztia, Bino, bueno, ba, beti ezala, zin izan da dena, pues, hori, hau guztuaren bia binolen itxi, eta airran duzun bezala hori, behin berako ez da pasata gero tarte txiki bat izan dugu deskantzeko, eta berriz ere buru belarri ibili gara dantzaguna antolatzen. Egia da, ba, prozesuneko aberazgarri izaten ari dela talearen zako, bien aldi berin, bueno, egia da gogoak ditugulare bai, eguna aietzeko, eta ikusteko ea prestatu dugun guztia ea nola joaten den.
3: Ba, seguru agitzongi joanen dela, Ider. Eta aipatu duzu lehenago, ba, dantzari horiek ere parte hartuko dutela. Nola egin duzu beraiekin harremanetan jartzeko, ze irizpide hartu duzu kontuan, eta ze erantzun jaso zenuten beraien aldetik?
4: Bueno, ba, enezaretzen agitzongi ze hilaretan izan zen ja, dino, zabalduen un formulario bat, ba, hori, dantzari horiek izan direnen hartin eta, beraien artean ere bai zabaltzeko, eta egia da erantzun honiz jaso genitula, eta jo, ez denon espero hainbertu jendea puntuko zenik. Eta gero jabei formularia itxita, beraiekin ingenun bilera bat, ordezkariekin, eta aipatu genin pixko zeintzen gure asmoa, beraiek nola ikusten zuten, eta gero sortu dire dantzari horiekin bi talde, eta bueno, ba, bakoitza ibili da bere kabuz ensaiatzen, dantza zehazten, eta bueno, hortan egonen dire guain arte imaginatzen dut. Eta hori zemion bai, erantzuna giz polita izan da, eta ere bai, berriz ere harreman hartu izana beraiekin eta positiboki baloratzen ari gara bai.
3: Beraz, zuek ere sorpresa izanen duzu ez, beraien aldetik, zuek ez dakizu ze dantza prestatu duten, adibidez?
4: Bai, bueno, egia da, dantza manaldeko arduradonek bai badakigula, minio behitza publikoak ez du jakinen plazara agertu arte, eta manaldia hasi arte, hasi que bai, eta bai errandiaten ez, hori ba, dantza talde horietan egon diren pertsonekin solasin egon duenez, eta agit guztora egon du direla, oza, batzuen kasuan, rekorratu diela ere bai, beraien gazte garaitan izan dako ensaio luze horietari, hasi que bai, Oki bai, konten.
3: Beraz zuen helburuagian bete da, ez? Ba, dantzari hoiek ere berriz sentitzea gure txokoaren parte direla agian.
4: Bai, hoi da, egia da. Eske, azkenen bai hor badago jende honiz, ba, urte luze segundu dena dantza taldean, bai ikasle bezala eta irakasle bezala edo laguntzaile bezala, eta azkenen ere bai, ba, aprobetxatu negin uneguna, o, beraiekin batera partekatzeko, eta berai ere bai eskerrak emateko, ez, modu batean. Eta ez bakarri dantzariei, kontunera izan behar dugu, ba, musikariak gabe dantza manaliak ez direla antzinera ateiko, eta dantzariaz gain, ba, musikari ere bai eskerrak eman nahi izkiegu egun bere jendetan.
3: Beraz, dantza izanen da protagonista, dantzariak, musikariak, jaieguna nabarituko duzue larun batean, eta ba, erran bezala, hauek dira protagonistak, baina gonbidatuko duzue ba, bertze herritar soia ere, ez? Egunean parte hartzera, hau da, gure txokoan parte hartzen ez duen hori ere gonbidatuko duzue?
4: Bai, bai, noski, oza, gure bai kostente gara dantzataren bezto dela bakarri dantzaiak edo musikariak, horren atzen ere bai badirela laguntzaileak, badire familia, guraso beti preste gondu direnak, ba, semi alabak dantzatera apuntatzeko, ensaiora eramateko, eskatzen ditugun arropak prestatzeko, eta modu berin ere bai lagunak ere hor presente izan ditugu, eta hori begibistako izaten da, berako bestetako festivalean, zema jende elkartzen den gradan gu ikusteko, eta orduan beraia ere bai eskerrak eman nahi izkiego ba, bueno, egindako esfortzu horregatik, eta bueno, dantza taldekin harreman zuzena ez duten pertsunak ere bai gonbidatuak daude beratar guztientzako, eta beratarrak ez direnentzako ere bai, noski.
3: Ba, Eider, nik uste honekin ongi ulertu dugula, nolakoa izanen den larun bateko eguna, ez dakit berexitasun edo nobedaderen bat aipatu nahi duzun, ba, zehaztu gabe utzi duzun zerbait agian?
4: Ez, nik uste denaia solastua dago nahi errenta, bai antzizaitela aipatzia, bagun hortan gonbidapen egin dugulare bai, gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera, oraingo zarrak izango ditugu gure armairuan, minon, bueno, berriak ere bai eskatu ditugu, oraindikan ez ezkibu aietu, minon, lortzen mali madugu 26 minon lehen ailegatzea, ba, saiak ere ginen dugu egun horretan ere bai, kamiseta berriak estrenatzeko. Baina errandakoa, bai gure atletikan jenderi gonbidatzen diogu gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera. Eta aldi berin ere bai, posibili izan ezkero, ba, etxean dauzkagun basoak berrerabiltzeko ere bai aukera eskaini nahi dugu, ez? Bakoitzak ekar dezala baso bat bere etxetikan eta horrela ba gutxiago kontaminatuko dugu eta bai errefusa gutxiago izanen dugu, así que hoxe da azken oharrak.
3: Beraz, ba jaigiroa izanen denez ere errespetuz jokatzeko, ez? Hori garbi utzita, Eider, ba, amaiera emanen diogu elkarrizketari, mila esker rantxetara berriz ere hurbiltzagatik, eta nahi duzunera arte, ongi pasatu, dantza egunean, ez zaizue deus falta.
4: Hori da, eskerrik asko zure, Lizar.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ba, jarraitzen dugu hemen Antxeta irratian krakada saioan. Jada goizeko 11ak eta 37 minutu ditugu. Beraz, ekingo diogu Euskal Prentsa errepasatzeari eta berrian jarriko dugu arreta. Berriako hainbat albiste irakurriko dizkizuet jarraian. Hasiko gara Amaia Inztu eta kazetariaren albiste batekin. Dio Euskalmeten arabera 1970-az geroztik izandako udarik beroena izan dela aurtengoa. Euskal Meteorologia Agentziak jakinarazi duenez aurtengo udako temperatura 1980-garren eta 2020-garren urteen arteko batez bestekoa baino 3.2 gradu beroagoa izan dela. Bildutako datuen arabera, ekaina eta uztaia bereziki beroak eta lehorrak izan dira. Susmoa bazegoen eta Euskal Meteorologia Agentziak baieztatu egin du, uda beroa eta lehorra izan da aurtengoa. Hainbesterakoa ezen 1970-az geroztik izandako udarik beroena izan baita, gaur emandu horren berri Euskalmetek eta zenbait datu ezagutarazi ditu. Besteak beste, aurtengo udako temperatura 1980-garren eta 2020-garren urteen arteko bataz bestekoa baino 3.2 gradu beroagoa izan dela. Udako hilabeteen artean ekaina eta uztaia izan dira beroenak. Hots, aurreko 30 urteetako bataz bestekoak baino 3.7 eta 3.6 gradu beroagoak hurren ez hurren. Abuztua ere ohi baino beroagoa izan da. 2004az geroztik erregistratutako beroena 2003koa dago oraingoz aurreneko postuan. Beroa ohiko hizketagai bihurtu da azken udetan eta aurten bereziki buruhauste eta kezka handiak eragin ditu. Itzalaren faltan etxe barrua zertxobait freskatzeko aizagailuen bila aritu da jendea. Euskalmetek zehaztu duenez ekainaren 21-27ko astea bereziki beroa izan zen.

Eta jarraituko dugu zenbait albisteren errepasoarekin. Oraingoan Eki Erremundegiren albiste batekin. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroak 57.000 milioi euroko murrizketak iragarri ditu. Urriaren batean aurkeztuko dute aurrekontu proiektua Frantziako ministroen kontseiluan eta ondoren abiatuko du asambleako eztabaida. Frantziako defizit publikoa 5%-ean atxikitzea hartu du helburutzat. Murrizketa gehiago iragarri ditu Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak, baina uko egin dio austeritate izendatzeari. Udazken honetan eztabaidagai izanen duten aurrekontuaren lerro nagusiak jakinarazi ditu Le Figaro eguzki egunkariaren Le Figaro egunkarian egin dioten elkarrizketan. Eta hau jakinda, jarraian Zeutara eginen dugu salto. Hasi dira migranteak Zeutako portuan jarritako kanpalekura eramaten. Aitor Garmendiaren arabera, 1700 migrante hartzeko tokia du kanpaleku berri horrek. El Trampolin eta Benitez ondartzetan berriz etorkin gehiago daude eta tentsio uneak izan dira. Zeutan etorkinak hartzeko hainbat kanpaleku jarri badituzte ere, milaka migrante kalean daude oraindik ere. Espainiako gobernuak adabaki bat jarri nahi du eta beste kanpaleku bat ireki dute hiri autonomoko portuan 1700 migrante hartzeko. Gaur goizeko 7 inguruan hasi dira Benitez eta El Trampolin ondartzetan dauden migranteak gune horretara eramaten. Auzitegi nazionalak atzo gauean horretarako baimena eman ostean. Kontua da, 1700 migrante baino gehiago daudela uztailaren amaieratik Zeutako kalean eta tentsio uneak izan dira polizia ondartzak usten hasi denean.

Jarraituko dugu Itzal Arantzabalen albiste bitxi batekin eta interesgarri batekin noski. Itzalek dio, laborariek gero eta zailtasun gehiago dituztela beren ofizioaz bizitzeko.

Laborantzari buruz urtean zehar izaten diren mobilizazio guztiak ikusirik ondoriozta daiteke laborariak etengabeko zailtasunetan bizi direla. Bereziki aurten idortearen ondorioz hainbat zailtasuni egin behar izan diete aurre. Gainera epidemiak ere hor dira eta horiek ere arazo eta kezka ugari sortzen dituzte. Horri zailtasun ekonomikoak gehitu behar zaizkio. Etxalde txipietan lanetik soldata duina ateratzea zaila baita.

0: Eta jarraian izpegin kokatuko dugu gure burua izpegiko bestetan hain zuzen irailaren 18an eta 19an ospatuko baitira laugarrenez izpegiko bestak gaur bertan hasiko dira alegia. Simbologiaz beteriko ospakizuna izanen da izpegikoa izan ere muga inposatuak baigorri eta erratzuko herritarrak zeharkatzen ditu. Fagoagaren arabera, ane fagoagaren arabera, muga fisiko zein psikologiko batek bi herrien harremanak baldintzatzen ditu eta erratzuko oneska gaztea elkarrizketatu genuen hemen antxeta irratian. Basaizea elkartea, baztango gaztea asamblada eta erratzu mile petatzuko gazteak daude izpegiko besten gibelean. Beraz, ezagutuko ditugu, hobekiago besta hauek, ane fagoagaren ahotsean segituan adituko dugu erratzuarra.
1: Entzuna ote du noiz bait inork Dionisoren kondaira, Olimpoko matxen jainkonek azarien laradaraira. Eskarregik asko nere egokin.
0: Ba, aurten ere ateioka ditugu izpegiko bestak. Ez da deus ere falta izpegiko kaskoa jendez lepo ikusteko, izan ere hortziral honetan bertan zeregina izanen da izpegin. Baigorriko Basaizea elkartea, baztango gaztea asamblada eta erratzuko hainbat gazte daude ekimen honen gibelean. Egitarau oparoa eskainiko dute bertze behin eta telefonaren bertzaldean dugu antolatzaileetako bat, baita egitarauan parte hartuko duen kide bat, ane Fagoaga, ongi etorri?
2: Epa, ongi esker mile.
0: Bai, eskerrik asko bertze urte batea ezantxe eta irrateari tarte bat eskaintzagatik lehengo urtean ere zuk egintzen nuen elkarrizketa, eskerrik asko berriz ere. Eta hasteko gane, ba, aipatu dut, aurten ere izpegiko besten laugarren edizioa duzuela, eta hau bada besten oparotasunaren seinalez da. Aipatzen diguzu nolakoa izan den lau urte hauetako garapena, nola eta zergatik hasi zineten, bestak antolatzen eta nola alduzareten laugarren edizio ospatzera?
2: Bai, ba, bueno, ranbezala duela la urte hasi ginen izpegiko bestak antolatzen. Egia da horren aintzinetik dagoeneko bai gorriko, bueno, Basaizeako kide batzukin solastu ginela olako zerbait antolatzeko asmoak eta izpegiko bestak baino lehen izen ekintzan bat elkarrekin, ba, seinaletikan inguruan eta hola, izpegiko kaskoan kartel batzuk aldatuz eta bar. Eta ba gero hasi ginen solasean berriz ere baztango asamblada eta Basaizeako kideak ba holako besta bat edo egun osoko gitarau bat antolatzei buruz ikusten ginuen ba naiz eta momentu puntualetan ba ginon harreman bat edo ohitura aratzateko edo beraiekun etortzeko gero realitatean ba ez ginuela holako harremanik eta ba zegoela hor behar bat lotura horiek sortzeko. Eta bertzaletik ba, ez, gure aldarrioi mugen kontrako aldarrioi praktikara eramateko ere modu on bat zela. Orden hola erabaki ginuen itea eta gero ba urtez urte, bueno, arrakasta izan zuen ez eta jendea motibatu segitzen duen ez eta hoi ba erabaki du segitzea momentuz.
0: Aitzongi, eta pentsatzen dut, bai gorritarren eta erratzuaren arteko harremantzeko moduetan eragin zuzena baduela mugak, ez? Muga inposatuak. Orain arte azaltzen aldiguzu ze modutan sumatu izan duzuen hori, eragin hori, eta bai gorriko bestek ze paper jokatzen duten hortan.
2: Bai, ba, bueno, alde batetik nik uste dut, uste gure generazioan, bueno, zerbait nabari dela ez dugule olako harreman izan zen. Nik adibidez etxean, bueno, bain eraite bai zeba aktual beti kontatzen dute, pues bai gorriarrekin zutela harreman nahiko estu eta hola, eta guko jai ez du bizi izan. Orden hor, hasi ginen konturatzen, ba, bazagola, ez modu kontzientia, baina nahi gabe muga fisiko eta bat ez ere psikologiko bat, zein egiten zakun, ba, erresago harremantzea Ego Euskal Herriko aizurrunago dagoen bertze herri bateko jendeakin eta ez gure ondo-ondoan dagoen baigorri bezalako herriko jendeakin, ez? Orduan argita garbi badago ormuga potente bat haunitzen modu inkonstientean baino bere eraginak zuena gure harremantzeko moduen.
0: Uhum. Beraz, hor sartzen zarete baigorriarrak eta erratzoarrak, baina Euskal Herria ere zeharkatzen du honek, ez da? Eta gonbidatzen duzue Euskal Herriko jendea ere hurbiltzera Ezpegiko bestetara.
2: Bai, daike, gonbidatzen dugu, bai, bai, nahi duen guzti Euskal Herriko xoko guztietatik tortzera, uste dut, besta pilite dela, eta gukiten duguna aldarri, bueno, justo gure muga konkreto ontan edo kokatzen dugule, baino estrapolatzen aldela bertze tokian izetara, eta badaude, bueno, egon dire, eta badaude bertze bestak ere izan direnak, ba, herri mugakiden artean, orduen, bai, animatzen dugu jendea tortzera.
0: Eta, Ane, erramezala, ba, ez da deus falta, bihar bertan, hasiko duzu egitaragoa, eta zuk bertan parte hartuko duzu, gainera, erraten aldi guztu ze antolatu duzuen bihar, eta 19an baita ere.
2: Bai, ba, bihar Ilunabarrian hasiko da Ezpegiko besten egitaragoa, eta bereko bentan elkartuko gara, hor bertso saio musikatu izanen dugu atxaldeko 7:30. Kantaria ituko dire Aira Izpurua, Malen Alzuart eta Alazne Untxalo. Eta, bueno, musikatzen ba, gubiek, Lizarretani, eta baita Katalin Arizmendi ere bai, eta Xalbat Altzugarai gaiak ematen. Beraz, espero dugu giro goxoa sortzea eta ratxko egite pasatzea.
0: Ba, seguru baietzan eta horrik usiko dugu elkar, hori seguru.
2: Bai.
0: Eta 19-erako, ba, zer dago aurre ikusia?
2: Ba, 19 egun osoko gitaragoa dugu, aintzinetik. Goizean goiz 8:30 abiatuko da mendi martxa Baigorritik. 11:00 ere bizikleta igoera izanen da bi aldetatik, bai Baigorritik eta bai Erratzutik. Eta gero Ezpegiko kaskoan, ba, 11:15 izanen da Zapotxin Pailazoan emanaldi aurrendako. Ondotik, hau egitaragoan kartelan ez dago, baina Baigorriko Arrola Dantza taldeak ere manen du ikuskizun bat. Eta ondotik ja, ba, zintzur guztitzea Baigorritarrako gaiteroekin, orduatak eta kuartotan ere Euskal Herrian Euskaraz eginen du prentxaurreko bat Ezpegiko kaskoan, beraz deialdi hori ere zabaldu mendik, eta ondotik ba, ginen dugu gure ekitaldi nagusia. Eta gero ordu bitan izanen da Bazkari Herrikoi Alaitua, gero atxaldean irubentetatik zehar poteo musikatu ere bai, eta gero ja karpan, ba, 8:30 tukukarrakak batukada, 9:00 aintzin afari eskaintza izanen da, bitarteko eskaintza Baigorriko ikastolak eskainita, eta 10:00 kontzertuek Odei, Eskarri Gikasko eta DJ Uzkuluz.
0: Ba, egitarau oparoa antolatu duzu, eta aipatuko dut berriz ere ba, Baigorriko Basaiza elkartea dagoela gibelean, baita Baztango Gaztea Asamblada eta Erratzu Mile Petatzuko Gazteak zaudete horrez da. Bakoitzak, eragile bakoitzak, bai. Zer eskaintzen dio bestari edo, nola antolatzen zarete?
2: Ba, berez iniziatiba hau hasi zen Baztango Gaztea Asamblada eta Basaizeako kiden artean, eta gero ba, azkenean, bueno, Baigorrin herri mugakidea erratzu izan ez, eta ja asanbladan baginen ez erratzuko gazte batzuk, barabakitzen ere pixke zabaltzea eta bertako jendea parte hartzera animatzea, uste dut zerbait natural eta logikoa delako, eta hoi orduen egidan tolatzaile nagusiek, bai Basaizea eta bai asanbladako kidea garela, baina gero erratzuko herriak ere laguntzen du, bai, bueno, azpiegitura aldetik, ekonomikoki, Baigorriko herriek ere bai, Baztango udalak ere bai, orden, bueno, denen artean pixket antolatzen dugu hau.
0: Seguru lan handia dagoela gibeletik, eta Ane, galdetu nahi nizun bukatzeko, zuk pertsonalki nola bizi izan dituzun besta hauek, eta urten ze espero duzu besta hauetaz?
2: Ba, niretako da besta super berezie, egida, lehenbiziko urtea izan zela, bueno, kriston lana, ze lehenbiziko aldiz Ezpegiko kaskoa bezalako toki batean olako besta antolatzea ez da erreixa, bat ez ere logistikoki eta espazio aldetik zaudelako, bai, portu batean, dena komplikatzen da pixket, baino izan zen hola tentsio eta lana handiko edizio bat, eta gero izan genituen hor, gorabera batzuk da hola, orden emozio handiko urtea izan zen. Gero urtetik urtera erresago da antolakuntza, eta orden ikuste dut ere denek gero eta gehiago gozatzen dugula antolakuntza hortan. Eta zerbait seinalatzeko nik batez ere ontatik ateratzen duten gauza politena edo izanen zen Baigorriarrekin eta Basaizeko kidekin indugun harremanaz, guretako behinpin balio izan du lotura horiek sendotzeko, eta egitan lagunak iteko, eta gero izbegiko besten antolakuntzatik kanpore segitu dugu planak iten eta, eta, bueno, hoi gauza hoberenetako bat, eta gero nola ez eguna bera ere bai izaten da, arras egun berezie, emozio handikoa, denetatik dago, duen, bai, neretako, bai, egun arraspoite eta gomendatzen dut.
0: Ba, sumatzen dut orduan helburua bete duzuela eta zuen arteko harremana sendotzen bada, ba, lan egitea ere errixagoa izanen da eta gero bestan ere kostatuko duzue. Beraz, zane, ba, zerbait gehiago aipatu nahi baduzu bukatzeko, ez dakit zerbait antzi duzun edo?
2: Ba, kitzeko igual, aipatu nahiko nuke ere autobus zerbitzua dagoela, ba, izpegiko kaskoan izan, ta, alde batetik ez dago espazio sobera jendeako txatzen igotzeko, eta bertzetik bestara gaten den jendeak, pues, animatzen dugu favorez kotxea ezartzera, eta erabiltzera autobus zerbitzu. Gure sare sozialetan daude, dago kartela ordutegi guztekin, baina ba daude ordutegi ugari bai igotzeko eta bai jausteko, atxaldean eta gauean zehar, beraz, oi, animatzea jendea, ba, erabiltzera zerbitzu hoi, eta bertzi gabe animatu tortzegare, eta ongi pasatzera denei.
0: Ba, mila esker, ane, tarte honengatik, eta gozatu, bihartik aintzinera.
2: Esker mila, Elizar.
0: Ane Fagoaga erratuarra aditu dugu, izpegiko besteen inguruan solasean gaur bertan hasiko dira bestak bertso saio musikatuarekin. Arratsaldeko 7:30etan arituko dira bertxotan hiru gazte Aira Aizpurua, Malen Altzuartz tartean. Eta honekin jada amaituko dugu gaurko emanaldia, krakada saioa aditu duzun, Elizar Leixpuru naiz, eta badakizuen irekin itzordua goizeko 11:00etan izanen duzuela astelenetan eta ortziraletan. Gainontzeko egunetan, Amaiur, Miguel, lankidearekin izanen duzue tartetxoa, beraz hauxe izan da guztia nire partetik, asteburu polita izan dezazuela, eta ongi izan aio

Ankaputetan hemen kantua etzaki taleak alezta maideak gozatekita maizata iserrikin emanik. Eguerdion guzieni berriak Lorea Maiaran zenekin.

0: guztiei. Sara eta Baionako erabakiak auzitara eraman ondotik, beste hainbat erri bezala ustaritzeko erriko etxeak eskuara lujaldeko hizkuntza gisa aitortzeko erabakia hartu du atzo arratsean. Jean-Jacques Lasserre, Pirineo Atlantikoetako departamentuko presidenteak heldu diren hilabeteetako lehentasunak aurkeztu ditu, laguntzak aipatu baditu batez ere laborarien dako, finantza publikoen egoera biziki kezkagarria dela errandu. Izpegiko bestak gaur hasiko dira bertso saio musikatu batekin. Izpegiko lepoan mugaren kontrako besta da eta antolatzaileak azaldu dute aurten testu inguru berezia dela eta fasismoaren gorakadari buru egin behar dela. Euria izanen dea egun hain ize.
1: Eta eguerdion Lorea Maia Jansen eta entzule guztiak oro. Eta euria ez dute baztertzen, txalde untakot, zaurei iduzki agerraldeak badira, odei horiek hor ditugula zeru gainean, eta zonbait tokitan, endaia eskualde hortan eta barnekalde untan euria ez dutela baztertzen, temperatura gorenak 23 gradu arte iganen direla atxalde untarako, eta aro hori garbituz joanen da, bihar ibiakoitzean zerua garbi iratzarriko baita 14 eta 17 graduekin lan eta bihar atxaldean 26 arteko temperaturak ikusi beharko ginutuzke.
0: Elkarretaratze bat izanen da kanon franzoeren kontra astelean untan miarritzen. Eskuin muturreko itzorduaren kontrako elkarretaratze antolatzen du Visa edo zaintza eta iniziatiba sindikala antifasistak astelean arratxean seiontatik goiti miarritzeko erriko etxearen aintzinean. Jakin ere ELB laborantza sindikatuak itzordura urbiltzeko dei eginduela. Ja, aitortzeko erabakia hartu du, atzo arratxean bozkatu dute erabakia, jada saran, bai honan, itxasun, bai gohin, hiriburun ahberatzen eta Donapaleun erabakia hartu dute, Senperen eta Izuran erabakia hartu beharko dute, jakin behar da 2014an ustaritzeko erriko etxeak gisabereko erabakia hartu zuela eta paueko auzitegiak zentsuratu zuela, atzo 2018an eskual hirigune elkargoak hartu zuen erabakia, erabakiaren antzeko erabaki hartu dute, ez dira saiatu beste formula bat hartzen Donapaleuko erriak eginduen bezala auzi baten saiesteko. Simon Lastiri ustaritzeko erriko etxean hizkuntza politikaz eta komunikazioaz harturatzen den asuanta.
2: Ez da zinez, 2008an bozkatua izan zen deliberazio berdina, hor hitzetan pixka bat aldatu da atzo bozkatu duguna gehiago eite du 2018an Euskal Herri Elkargoak bozkatu zuen deliberazioa. Azkenean da, aitortzen dugu ofizialki eta aldarrikatzen ere bai Euskara gure lurraldeko hizkuntza dela eta horren sustengatzeko behar ditugula politika, hizkuntza politika uztartu eta azkartu. Erabaki hori hartu dugu, diadanik uste dugulako olako aldarrikapenak boz batez eraman behar direla, eta horrelak du olako aldarrikapenek indarra hartuko azkenean. Egia da, Donapaolek ez duela arras berdina bozkatu, izan ere mamian idazia berdina bada ere.
0: Simon Lastirik adierazidu aldiz lana gelditzen dela egiteko jakinez ustaritzen ez dela hau batez onartua izan erabakia eta oposizioko bi pertsonek aurka egin dutela hauek dira eskualegiko kontrakoak diren lehen bozak. Eskualmendiko eskualdeko parke naturalaren proiektuak aintzina segitzen du, 2029-2030erako sortzea dute helburu, atzo Xuxkunen Alain Jose eskualdeko presidenteak eta tokiko eragileek, mendiko laborantzaren etorkizuna hitz egin dute, ehunta ameka erri hartuko lituzken parkeak laborantza hartzaintza eta biodibertsitatea uztartu nahi ditu, biodibertsitateari begira aldiz hartzainak ez kezkatuak dira, babes neuri gehigarrietaz, pentsatzen dutelako, beren aberen kontra erasoak bideratzen, babes neuri gehigarrietaz, pentsatzen dutelako, beren aberen kontra erasoak bideratzen ahal lituzkeela, utxoen erasoetaz batez ere beldur di.

0: Kona mentonu.
1: Oroita arazi duenez, norabide horrek borroka politikoak aukera, eramateko aukera, eman dio departamenduari.
0: Heureusement que nous l'avons fait, parce que finalement, on arrive à maintenir un niveau d'investissement convenable, et on a réussi à isoler certains domaines sur lesquels nous voulons rester extrêmement présents.
1: Departamenduaren aurrekontua 1.000 milioi eurokoa izanen da, horren 165 gizarte politiketara bideratuko da, eta 120 milioi euro inbertsioetara. Lazerrek kritikatu du bestalde gobernuak aurkeztu zuen dezentralizazio prozedurak ez duela aintzin egin.
0: On pensait que sur un plan national, les promesses faites en matière de décentralisation nous auraient procuré un cadre amélioré de nos interventions. Malheureusement, la situation nationale que nous connaissons évacue complètement cette hypothèse-là.
1: Hala ere, lortutako zorroztasun politikei esker, erran bezala, 120 milioi euroko inbertsioak albidetuko ditu hainbat sektoretan.
0: Bien sûr, le social c'est notre obligation. On veut rester très présent sur le logement, on veut rester très présent sur les engagements culturels, linguistiques que nous avons.
1: Horrekin ere, lehorteak eta bero handiek laborantzan eragin dituzten galerei buru egiteko, departamenduak 2 milioi euroko laguntza iragarri du, laborari haulenak kasuz kasu lagunduko dituzte, erreza dispositiboa aldi baterako egokituz, eta arreta berezia emanez laborari gazteei.
2: Bestalde etxe bizitzari dagokionez Lazerrek uste du alokairuak konpentsatzeko legeak ez duela espero zen emaitzarik eman, haren iritziz mekanismo hori ez da eraginko jaizan, alokairuan prezioak mugatzeak aldiz eragin handiagoa izan du.
3: Mugen eta fasismoaren kontrako pestak.
2: Ala nolakoak diren izpegiko bestak antolatzailean erranetan, mugaz bialdeetako gazteak zuten asmatu itzordu hau preseski erri baten batasuna erakusteko, Basaizea elkartea eta Baztango gazte asanblada kantolaturik bi egunez animazio frango izanen dira, aurten azpimarratu nahi izan dute testu inguru berezia zela eta fasismoaren gorakadari buru egin behar zela, Salbat eta Lierni antolatzaileak entzuten ditugu.
4: Azaroan, badakigu, kanon franzea enpresak, eskomentukiko enpresak eginen duela banketea handia miagitzen, eta argiki ikusten da horrekin fasismoak agenda zehaz bat duela, gorputz oso bat dela eta antolatu dela, eta ate joka ditugula. Ez dira ate jokaari, hor dira jaranik beraz, hola senditzen da hasteko.
5: Eta adibidez, igual bastaren zehazki ez, baino lehitza dugula, bueno, nahiko ondoan edo, aste ondan izan diren pintadak ere, erran ez hau Espainia da, moroa kanpor, ez dakiz zehazki mezuak zeintzu ziren, baina, bueno, horre ja hemen daudela, eta, bueno, beti egon direz, baina horre ematen du lotxi gabe ari direla.
4: Banalizatua bezala dena.
2: Ostiralean egun beraz bertso saio musikatua izanen da, Ira Izpurua, Malen Alzuart eta Alazne Untxalorekin, bihar egun osoko programa Mendi Martxa, Baskaria, Ekitaldia, Poteoa edota kontzertuak, Odeix, Karegasko eta DJ Uskuluz. Iraganeko kantuai bizia emateaz gain erri honi sorkuntza berriak eskaintzeko sedea da du Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren disko berriak oroit hilzea izena du elkarrekin plazaratu obrak, itzlanduen eta melodia charmanten arteko elkarrezketa baten bidez, eskual kulturari eta nortasunari egin omen aldia da, Larzabale espeletenian eskainiko dute lehen kontzertua gauntan 9:00 eta bigarrena irailaren 26 eletan, beste data bat gogoan atxikitzeko talde osoarekin hariko dira Urriaren 11an Aiejan Azparneko Ezkia ikastolak gomitaturik. Bukatzeko jakin glizegunaren bigarren eguna igandera gibelatu dutela, hasieran bihar egiteko azelarik angelun sarfari dedikatua den eguna, izena emateko itzordua goizeko 9:00 izanen da angeluko amodio gambaran. Urrengo berri saila eguardi eterditan izanen da.
6: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamenduko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri.

0: bat proposatzeko paurei eta elduei. Xehetasun gehiago ospitalea.fr.
1: Zer egiten duk xete main himetzin?
2: Ba, doge ezin tako.
1: Ai, guligiat, bibelzen bortuken bestat! Goizeko hamaronetaik aitzina.
2: Artaldien jastia.
1: Sibioko dantzaia.
2: Lekuko ekoizle eta artizauak.
1: Gazna lehiaka.
2: Jakusketak.
1: Pastetxak eta bazkai goxua.
2: Eta zazpietan, korden kanta konzertia.
1: Zaixe saldun!
3: Ah, ila bete hastuna, uda bukatua da.
4: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere ama bost garren edizioaren ospatzera.
3: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada hastean zehar.
4: Zazpi egunez, ameka aktivitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenan, adibidez, denisa iniziazioa.
5: Aste artean, ipuin kantatuak Eider Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Shimi film dokumentala.
6: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
4: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
6: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
5: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larun batean Bruntzaren ondotik Angeluko kabalkada.
4: Eta ez antzigandean Mario Aintzirako pesta handia.
6: Egitarau osoa mintzalasai.eus webgunean.
7: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
8: Irailaren hogoian, igandeuntan Angelun, Amodio Ganbarako klubeko ondartzan, Glizeguna surf txapelketa, euskara eta surfaren pesta. Izen emaiteak hanberian goizeko behatziak aintzin. Parte hartzea 10 €, deneri idekia. Taloak, ostatua eta animazioak. Irailaren hogoian, Glizeguna surf txapelketa, Lapurdi surf eta sehaskak antolaturik, xehetasunak sehaska.eusen.
1: Eta orain ondaiziela emankizunaren tenorea da zurekin Ainize Madariagoa, eguerdion.
9: Eguerdion, hirire bai lorea Maia Jansen eta entzule guziei orintxe abiatuko dugula ostiraluntako burularen 18 eguerdiuntako ondaiziela emankizuna bide eginen dugula usaia bezala oren batak hartio egon gurekin eta nola ez aroari beakoño bat eginez abiatuko dugula emankizun hau beraz orain hasteko edo eguna iratzarri zaigula 19 gradurekin han hemen ka euri uharrak ikusi dituzkezue hemen asteko Donibane Garaziko estudiotan eguzki agerraldiak ere ikusten ditugula naiz eta iduzki hori aski herabe durun dugun odei potolo horien artetik atxalde juntan berdin segituko duela aroak eta termometroa ez da biziki kanbiatuko gorenak 23 °koak izanen baitira barne kaldean siberoan kostan 20-21 geldituko delarik euri uharrak ere segituko dutela Hendaia Donibane Garazi eta Maule inguru horietan deus gaistorik ez eta bihar ibiakoitzerako eguna garbi zerua garbi abiatuko dela 17-18 gradurekin barnekaldean fresko sago hemen Donibane Garazin 14 °C baizik ez baitituzte aipatzen bihar goizerako baina atxaldean aldiz kasu berotuko duela eta 26 arteko temperaturak ikusi beharko ginutuzke hori ere hemen barne kaldean kostan ez, kostan 22-23 °C egonen direlarik eta hola izanen da beraz aroa igandekotz aldiz garbi ere berdintxu segituko du bihar bezalatxu iganduko aroa ere bai goizetik iduzkitzu eta txaldean bat ere odei bihirik ez ginuke ikusi beharko eta 28 arteko temperaturak ikusi beharko ginituzke hori igandekotz, beraz, eta orain bai, abia dezagun ondaiziela, emankizuna!

0: Eta ongi etorri ondaizela emankizunerat. Istante beraz, zinemaldiko egitarauaren berri hartuko dugu. Josean Fernandezen gana joanen gira, zuzendariaren gana. Aimar Lopezek egindako elgarrizketa. Hain zuzen ere, gaur abiatuko baita 64. edizioa. Eta 10 egunez, ibiliko da hor. Eta ondotik terdietako, eguerri terdietako berrien tenorea izanen dugula. Eta bigarren partean, Juan Carlos Etxegoien Samarren kronika behatuko dugu. Eskean aipatuko daukua. Eskean aritzea. Eta Michele Etxekopare juntatu dugu. Sit edo Sibirko irakurleen taldearen kide baita. Arranoaren luma aipatzeko barda bildu baitira. Paribore pepero poporepe perero bombombe. Eta erran bezala, gaur hasiko dela Donostia Zinemaldiaren itonoita 14. edizioa 10 egunez eta sailez sail 248 film hedatuko direla orotara 648 emanalditan. Horien artean, itonoita bat izanen dira mundu mailan lehen aldiz ikusgai izanen direnak euskal zinemari dagokiolarik. Hoita meka euskal ekoizpen izanen dira aurtengo zinemaldian, horietatik 10 bat euskaraz, fikzioa eta dokumentala nahasirik. Usaiako izar erauntzia ikusiko dela ere aurten alfombra edo tapiza gorrian, eta Naomi Watts aktore britaniarrak eta Werner Herzog zuzendari alemaniarrak errezibituko dituzte Donostia sariak. Jose Ramon Soroiz aktoreak aldiz, zinemila sariga. Aurtengo zinemaldiaz xehetasunak beraz bildu ditu Aimar Lopezek Josean Fernandezekin.
1: Josean Fernandez, Euskadiko filmategiaren zuzendari eta Donostiako zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kidea. Egunon, eta ongi etorri Euskal Irratietara.
2: Egunon, eskerrik asko, bai.
1: Donostiako zinemaldia ateioka, 64. edizioa da, hortziral honetan, irailaren 18. asteko dena, zuzendaritza batzorde kidezara, erran bezala, urtengoa gainera aipatuko dugu, edizio berezia heldu da zuzendaritzari begira zuzendariaren aldaketa, trantsizio urtea izanen baita, Jose Luis Rebordino lekukoa Maialen Beloki hartuko baitu, nola doaz prestaketa hauek?
2: Bueno, oso ondo, ez? Nik uste dut, bueno, lasaitasunez, ez? Eta normaltasunez. Maialen Belokiko oso ondo ezagutzen du zinemaldia, barrutik gainera, zuzendari ordea izan da, izaten ari da baita ere, aurten, nik uste dut oso berezia izango da baita ere, aurtengo edizioa berarentzat, baina, bueno, normaltasunez eta lasaitasunez, ez? Eta nik uste dut oso motibatuta da hola, benetan, zinemaldiari buruzko ezagutza, berak daukan ezagutza benetan sakona da. Euskal zinema oso ondo ezagutzen du, nazioarteko zinema oso ondo ezagutzen du, orokorrean.
1: Nazioarteko eta Euskal Herriko zinemaren ezagutza azpimarratzen zenuen Maialen Belokiren kasuan, eta sartuko gara pixkanaka ba, berak eta bertzein batek landu duten aurtengo programazioan. Euskal zinemari begiratzen badiogu, 21 euskal produkzio dira, aurten programazioan agertuko direnak, hoietatik 10 bat zenbatu ditut euskaraz edo euskara nagusi dutenak, fikzioak egutia dira, hoietan beti bezala fikzio eta ez fikzioak badira, eta hoiei kimuak katalogoko labur metraia gehitu barko zaizkie. Iaz baina gutxiago, iaz elkarrizketa Urrut Pérez de Anuzita komunikazio arduradunarekin egin genuen, eta bueno, denek azpimarratu genuen uste dut iazko zinemaldian zehar loraldi haundi bat izan zela, euskarazko fikzioari zegokionean iazko urtea, aurten gutxiago baina sendo, heldu dala ere zinemira sarira lehiatuko duten filmen selekzio.
2: Bai, bera, ni nahiko baikor naiz, ez? Euskal zinemari buruz aritzen garenean edo hitz egiten dugunean, ez? Nik uste dut azken urteotan oso lan polita egiten ari dala, orokorrean. zergatiak baita ere nik uste dut azpimarratu beharko ditugula, hau da, zergatik, eta Euskal Zinema ez da ona guk esaten dugulako, baizik eta baita ere kanpotik esaten digutelako, ez? Hori da nire ustez baita ere izan beharko dugun ikuspuntua, ez? Baina zergatik, banik esango nuke edo hiru ezaugarri aipatuko ditut hemen. Lehenengoa, talentu handiko belaunaldia, talentu handiko zinemagileak ditugulako, hori ez baldin bada horrela, ba, en fin, ezin eskoa, ez? Da gure lana, zentzu horretan. Gero baita ere, nik uste dut, ausardia ikusten dut baita ere, ekoizleen aldetik, ausardia, talentua baita, noski, hori oso garrantzitua da baita. Eta bukatzeko nik uste dut erakundeen arteko ba, adostasuna, ez? Danak arraun egiten dugu, elgarrekin eta helburu bakar batekin.
1: Euskal zineari dagokionez hori, baina ez da antzi behar Donostiako zinemaldia, nazioartean dauden zinemaldi orokorra handienetariko bat dela, eta hori ala izanik nazioarteari begira ere badagoela eta egon behar dela. Sail ofiziala izanen da, horren loraldia urtero bezala, zuzendari berrien sailak ere urtez urte izaten du, gero eta garrantzi handia hau akaso aipatu izan dugunoz baite unia hauetan, baina bai bederen programazio bereziki ederra, eta Donostia sariak, nola ez? Aurten Naomi Watts eta Werner Herzogek jasoko dituztenak, ez dakitzuk baduzun zerbait azpimarratzekoa, zure kutxunen bat, sail ofizialetik edo?
2: Zinemaldi bat, eta gure zinemaldia puzle bat, puzle handi bat da, ez? Eta zentu horretan, ba hori, sail asko ditu, sail ofiziala, New Directors saia, Zinemira, Made in Spain, Horizontes Latinos, eta bar, bueno, hori, danak dira oso garrantzitsuak, ez? Normalean, egia da baita ere, ba, hori, ba, igual argitsua dala gure sail ofiziala, ez? Baina, beno, urtero saiatzen gea, badakigu baita ere oso komplikatua dala, ez? Cannes, edo Venezia, edo Berlin, hor daude beti, bueno, saiatzen gea baita ere, ba, haiekin, ba, gozak lantzen, eta ez bakarrik ba kompetentzia edo horrela jorratzen, ez? Ez, bueno, ba, guk danok eremu berean egiten dugu lan, eta bueno, eta lan egiten dugu elkarrekin, eta askotan egiten dugu Kaneseko zuzendariarekin, edo Veneziako zuzendariarekin, edo Berlingo zuzendariarekin, ez? Zergatik, ba, Kanesek asko ematen diete ba hautatutako pelikulei. Asko. Horretan onenak dira, zalantzarik gabe. Nik uste dut guk ikasi beharko genuke hortik, eta guk ere baita ere lan hori egin behar dugu, ez? Asko eman hemen izango ditugun pelikulei. Hori da helburua, eta hori da baita ere dana puzle haundi batean, ez? Ze baita ere pelikulak daude, baina gero industria, ekoizleak eta abar, gero gure publikoa, gure ikusleak, hain garrantzitsuak diranak, ikuslerik gabe Donostia Zinemaldia ezinezkoa da, ez? Hori oso garrantzitsua. Eta gero erakundeak, eta gero babesleak, puzle izugarri horretan mugitzen gera urtero.
1: Aipatuko dugu, aipatu ditugun sail horietan, sail ofiziala, New Directors, Zinemira, Made in Spain eta bar, eta bertze sail bat ere bada, akaso itzalean izgaten dena batzuetan, klasikoak saila, Euskadiko Filmategitik ekarpen haundia egiten diozu sail horri, bai erranen nuke programazio orokorrean, baina baita ere azken urteetan ibilizaretelako euskarazko, euskal filmak berreskuratzen, restauratzen, lan eta inbertsio haundia egiten, aurten Ander eta Jul filma izanen da, ekarriko duzuena, badazuen kutxuna filmategitik, bueno, pentsatzen dut.
2: Bueno, behira, segurazki bai, eta Euskal Zinema, ez, baita, ez? Baina bai, gure lana da, ez? Behira, hau da, hemendik egin genuen proposamena, ez? Zergatik ez du esparru honetan elkarrekin lan egiten, ez? Eta Jose Luis Rebordinosek, bueno, ba, segituan esan zian baietz, ez? Egin dezagun zeo zer elkarrekin. Eta klasikoak saiak, ba, hiru ardatz ditu. Lehenengo biak irailean eta zinemaldian, ez? Hau da, adibidez, Jose Giovanni zinemagileari buruzko atzerabeirako bat, eta liburu bat argitaratuko dugu. Gero, klasikoak, ba, baita ere, ba, or, bueno, ba, ez dakit, 10 edo 11 pelikula izango dira, baita ere, irailan ikusiko ditugunak, eta gero, urritik abendura, Euskadiko filmategiak programatzen du, noski zinemaldiarekin batera, ba, 5 hiriburutan, ez, klasikoak. Mundu osoko klasikoak, zaharroritutako kopiak, oso ona, jatorrizko bertsioa beti bezala, euskarazko azpitituluekin edo ertarazko azpitituluekin, baina hori da gure lana, ez? Eta nik beti esaten dut, pelikula bat zahar berritzen dugunean, eta kasu honetan aurtengo gure klasiko eder hori izango da Ander eta Jul, pelikula bat zahar berritzen dugunean, bizitza berri bat ematen diogu pelikula horri. Ze belaunaldi berriek deskubrituko dute segurazki, eta hain gazteak ez diranak baita ere, ba berriz ikusiko dutu, dute, eta ondo ikusiko dute gainera, ez? Pantaila handian, eta abar, ez? Zahar beritzea hauek baita ere, elkarrekin egiten dugu, EITB-rekin, eta noski Eusko Jaurlaritzarekin. Eta hori baita ere, aipatutako harreman horiek oso garrantzituak direla, ez? Eta guretzat ezinbestekoa, prozesu honetan, EITB-ek baita ere hartu duen konpromisoa sekulakoa da, eta guretzat oso onuragarria, eta baita ere beti atzetik noski Eusko Jaurlaritza, eta baita ere nik uste eta haientzat hau, lan hau estrategikoa dela, eta ezinbestekoa, eta oso pozgarria da hori guretzat.
1: Bukatze aldera eta luzatzen ari gara, baina zenbat gauza dituen Donostiako zinemaldiak aipatzeko, Donostia sariak aipatu ditugu lehen, baina Zinemira saria aipatu gabe ezin utzi, Jose Ramon Soroizek jasoko da horten Zinemira saria joan den urtean, men, estreinatu zen Maspalomas filmean agerraldi karagarria egin eta gero, bere aktore ibilbideari alako bihurgune bat eman eta hankaz gora jarri zuen egin duen lan guzti eta ikaragarrizko lana egin zuen saritua, noski, Goia sarietan bertzeak bertze eta txalotua hau ere akaso mundu osoan, Jose Ramon Soroiz batek nola ez zuen bai asoko Zinemira saria ez?
2: Hombre, handi bat, ez, bereziki pozgarria baita ere. Iaz berarekin gertatutakoa, eta aurten baita ere gertatuko dana, ez? Betidanik egonda hor Soroiz, ez? Betidanik oso ondo ezagutzen du mundu hau. Betidanik, eta hori, antzerkian, zineman, eta beti hor, ez? Eta bapatean konturatzen gea, ostras, ze talentua daukan tiponek, ez? Talentu handiko gizona. Eta gero, saria jasotzerakoan, xume-xume. Eta betiko tipoa, ez? Ostras, txapelak entzeko modukoa. Hori baita ere, esan behar dugu, ez? Erakundeetatik, ez? Esan nahi dut, gure talentu azpimarratu eta aitortu behar dugu, ez? Eta aitortza hori egiten ari da Soroizen kasuan, eta benetan oso pozgarria da, ez? Nik uste dut, nik beti esaten dut, Euskadiko filmategian, eta zinemaldian baita. Miresle profesionalak ea. Eta daukagu miresmen hori transmititu behar dugu gure gizartera. Hori egiten ari era, eta kasunetan, joe, ba benetan pozgarria, ez? Hori zen kasuan, ze, ba, tipo ondia, aktore ondia, eta beno, hori, betidanik, ez? Betidanik.
1: Baitza hauekin bukatuko dugu elkarrizketa, oroitaraziz sarrerak astelenetik salgai direla Donostiako zinemaldiaren webgunean, Euskal Irrati hauetan batzuk ere baditugu zozketatzeko gure jokoen tarteetan, bai Goizberrin, eta bai Hondaizielan ere, mila esker Josean Fernandez, Euskadiko filmategiko zuzendari eta Donostiako zinemaldiko zuzendaritza batzorteko kidea, eta zinemaldion.
2: Bueno, ba berdin, eskerrik asko zuei.
3: Perero bum bum be.
0: Eta eguerdi territara eta azkar urbiltzen ari girela, instante berri sailaren tenorea izan dugula. Horentxe berean, eguerdi terdi eta zurekin berriak lorea Maia Jansean. Eguerdi on.
4: Atzo arratxean ustaritzeko erriko etxak eskuararen aitortza ofiziala bozkatu du beste hainbat errik bezala Baionako eta Sarako erabakiak auzitara eramanak izan ondoren. 2014ean antzeko erabaki bat bozkatu zuten ustaritzen, bainan Paueko auzitegi administratiboak zentsuratu zuen. Oraingoan Sara eta Baiona bezala 2018an eskualirigune elkargoak hartu zuen beh erabakia hartu dute, ustaritzen aldiz oposizioko bi pertsonek aurka egin dute, hauek dira Ipar Eskualerian kontrakoak diren lehen bozak. Jean-Jacques Lasser, Pirineo Atlantikoetako departamentuko presidenteak heldu diren hilabeteetako lehentasunak aurkeztu ditu, finantza publikoan egoera biziki kezkagarria dela errandu, bestalde lehorteak eta bero handiek laborantzan eraginako galerai buruz egiteko 2 milioi euroko laguntza iragarri du departamentoak. Etxe bizitzari dagokionez Lasserrek alokairuak konpentsatzeko legea ez dela eraginkorra izan uste du eta presioak mugatzeak emaitza hobeak eman dituela dio. Gaur hasten da Donostiako zinemaldia, zortziegunez 263 filma edatuko badituzte, orotara 3.382 filma ikusi dituzte azken urtean zehar hautaketa batzordeko kideek, horietan andana bat dira eskual filmak, azkenean 21 edatuko dira sailez berdinetan zehar eta 11 eskuaraz. Iraganeko kantuei bizia emateaz gain erri honi sorkuntza berriak eskaintzeko sedea du Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren disko berriak. Oroit iltzia izena du elkarrekin plazaratu obrak, itzlanduen eta melodia charmanten arteko elkarrizketa baten bidez eskual kulturari eta nortasunari egin omenaldia da. Larzabale espeletenian eskainiko dute lehen kontzertua gauontan 9:00 eta bigarren airaila Haren 26an eletan, beste data bat gogoan atxikitzeko, talde osoarekin hariko dira urriaren 11an aieran Azparneko eskia ikastolak gomitaturik. Izpegiko bestak gaur hasten dira bertso saio musikatu batekin, Izpegiko lepoan mugaren kontrako besta da eta antolatzaileek azaldu dute aurten testu inguru berezia dela eta fasismoaren gorakadari buru egin behar dela. Glisegunaren bigarren eguna igandera gibelatu dute, hasieran bihar egiteko azelarek angelun txokfari dedikatua den eguna, izena emateko itzordua goizeko 9:00 izanen da angeluko Amodio Ganbaran. Bukatzeko errugbian prodebit txapelketako 4. egunean, gaur miarritzeko beho hariko da 9:00 aurka arratseko 7:30.
0: Eta 2019-tik zuzendaria zen Sabin Kazonabek bere lekua utzi dio Amaia Litxerazuri, Baionako Euskal Museoko zuzendari berria izateko. Dola guti postuan sartua denez, hartuko duen norabidea ez du oraindik zehazten, baina kolektiboki lana egin nahi du aktore guziekin orain arte aintzinatua izan den lanari segida emateko. Lorea Maia Jantzen.
4: Duela 2 soilik Amaia Litxerazu Baionako Eskual Museoko zuzendaria da, betidanik kulturaren eta hizkuntzaren alojean egindu bere ibilbidea, Baionako Eskual Museoan, eskuarra erakunde publikoan eta eskual irigune elkargoan besteak beste Amaia Litxerazu Baionako Eskual Museoko zuzendari berria.
5: Nik ene bilide profesional guzia egin dut izkuntza eta kulturaren zerbitzuko lujaldeko instituzio ezberdinetan. Lehenik, azpimarratu nahi dut ene bilide profesional hasi dutala hemen berian Euskal Museoan, mediazio zerbitzuan. Eta gero segitu dut autetxen kontseiluan, gona izan amak urtez Euskararen erakunde publikoan benun lantzen genuen justuke Euskararen aldeko lehen hizkuntza politika publikoa. Gero kulturara itzuli naiz lan eginez Euskal Kulturaren aldeko egian arteko sindikatan eta elkargoa sortu delaik, sindikata desagertu baita, elkargoan sartu naiz. Eta hor egon naiz 8 urtez hizkuntza politika zuzendari, hor lan dudituz Euskara, baina baita ere gaskoia. Eta gero ikusizko artean garapenean aizan diz.
4: Amaia Lixerazuk kolektiboki lan egin nahi du Baionako Eskual Museoan orain arte aintzinatua izan den lanari segide amaiteko eta eskuararen eta gaskoiaren presentziak gehiago indartzeko.
5: Netako museoak lurraldeko historia eta kulturak kondatzen duen puntutik, hizkuntzek beren eredua garria izan behar du eta hizkuntzek behar dute beren leku oso hartu. Hala ere, sorpresa hona ukan dut, zeren eta museoan lanean ari nintzen garaietik, jena baita 2000 garen amarkadako astapen hortan, gauzak anitzo betu dira, komunikazioak sistematikoki elebiduna da, ekiparen erdia ere euskalduna da, baina museoak zinez eredu garria izan behar du behaz badugu oraino hobetzekoa eta hortarako lanean hasiak gira deia Euskal Elkargoarekin eta Euskaren Erakunde Publikoarekin ikusteko pixkat benola oraino gehiago garatzen dugun Euskararen presentzia, baina baita ere gaskoiaren presentzia.
4: Bestalde ondoan den Bona Ölö museoarekin elkarrekin lan egitea begi onez ikusten du Amaia Lixerazu Baionako Eskual Museoko zuzendari berriak.
5: Bona museoa gure auzoa da, ondoan kokatuak gira, biak Baionatipian, eta badute osagarritasun bat, bat da arte dejen museoa, bert gu gira gizarte museo bat, behaz gure aipatze gure solasgaiek edo tratatzen ditugun objektuek elkar osatzen dute osoki. Behaz etorkizunean biztanda balukela zentzuelgarrekin lan egitea.
4: Prezeski azpimarratu du Bona Ölö museoarekin osatzen direlako bi museoak bisitatzeko tiketa aman komuna plantan eman dutela.
3: Pra pa pa pa pa pripute pe pa pa pripute pe pa pa to pepe paribore pepero
6: Ondaiziela Euskal Irratietan
3: Perero bom bom be.
0: Eta eguerdion orain harrapatzen balin bagaitu zue eguerdita 37 ditugu hemen eta horren batak arte elgarrekin bide eginen dugula eta lehenik joanen gira Siten gana, hori baita Sibiroko idakurle taldearen gana, barda bildu baitira eta orko kidea den Michele Etxekoparrek atzuko itzorduaren berri eman dauku. Michele Etxekopar, eguerdion ta ongilin ondaizela eman kizunera?
7: Eguerdion ziare bai.
0: Ara, beraz, ikduk ohore hori gure ostiraleroko literaturari eskeniko diogun tarte unen bigarren kronikatsoa ikduk karriko egun. Hain zuzen ere, barda elkartu baitzizte Siten, Siberoko irakurlean taldean, eta hor gomita ukan baituzue, idazlea generazi baituzue, Idoia Fraile Ugalde, Arranoaren Luma, eleberriaren aurkezteko nola pasatu da?
7: Egaran, aurtenko bigarrena genien, ez dugu hanitz egiten, mena ahaldugun guzietan biltzen gira, libru baten inguian, eta guano habodena idazliaren inguian, ordin, idazlia bizi balin badan nolaz ez, zeluksa ginaztia goe artian, eta aldihuntan bi arazon bagenien ginazteko eta kutsatzeko Idoia Fraile Ugalde oihartzuneko emazte idazle, eta zeren batetik istoia gehiak erakartzen gintian, eta bestetik badu harreman hersia eta tinkua siberua ekin. Zeren istoia hoi fikzione balin badae, ohatuik ohatzen da, ezagutuko duzio balin bandai edo ohat artino ebai, andozeko ibarra berte etxen kantoia. Hau da, nonbait ligik eta larrañeat sakonki hola tinkatzen den ibarrua, nune bereteretxeak lasterkatu zen hamabosgede mentian. Eta istoia gehiena pasatzen igaiten da, ataratze eta larrañeaktin nonbait, eta gehiena andozeko ibarrian. Eta Idoiak egindu istoia luzia siberua ekin zeren sortzi bat urte igandu izgiratzeko, eta hala balin bada, badu hogeita hamar urte kasik, jintzela sibeulat lehentze Idoia gazte hor din, andereño edo erakasle izateko alozeko basaberuko ikastolan hotz. Ordien bazen ikastola txipia eta txipien eskola, eran nahi baita gela bakotxa zen eta ama eskolako mailak ziren. odin posta solt edo libre bat izelaik horrek interesaz eta kuriositatez postulatez ian eta hartuik izan zen, heben. Ze deskubrimentia eta ze xok kulturala behak eranik, eh? Eta hala izan behitzen, gertatu zen gela batetan zuintan ez haurek ez burasuek ezpeitzen komprenitzen, bena haike etxetien komprenitzen horien egin zien tratu bat jola haurrekin, monziek era katxeko deitazie eskuara eta nik ere katxeko deitazie beste zerbait. Eta harreman ederra sortu zen eta trinkua xibiotarrekin funtzian, eh? Eta ordin hortaik abiatu zen eta geuztik interesatu da xibiotar eskalkiai eta xibiotar biziai eta kutsatu

0: eta ikusten baduzu ze adreilu den, eta elkarrek editate du, arraluaren luma du izena, eta iztiariko maitukeni personalki zeren bon parte hartu dit, zeren badu zerbait euskara aldeteke bai uerteko gaizen batua zizki batu da, nahi bada, bena beste bi euskalkiek badie lekia. Nebita Lapurtara amini bat, istoiak hala eskatzen behitu, eta Xibotara nausik izan elkarrizketa guziak, Xibon egaiten dienak, ebe Xibotarrez idatzi dut, eta hortan dut horraztatzeko horraztatze lana egin hola, zeren bazen horraztatzekoa, ebenko muzika bat izan euskalki bat zer den, muntzazia den bezala da muzika bat lehenik. Bena izigarrizko lana egin du barnetik, Pierre Landen hiztegi osok irentziz eta beak eta horrela bada elkarrizketa batua eta Xibotarren artian eta hoie alde hautaik oso polita da. Bena ororen buru da liburu bat ederra eta istoia oso korapilutsua da eta istoia nahi patzeko emazte baten istoia emazte ba eranen dit dohakabe bat badakigu astetik nonbait zori gaitza hilian dela eta hala izanen dela emazte bat ez dit espoilatu behar bena haleike emazte gazte bat alhargun gazte bat haur bat besuetan berriz ezkuntzen da suposatzen ahalden bezala ez bere nahian abea bena nahia gogoz kontra handozukei barrian justoki eta hantik aitzina gogoz kontri juiten zelaik emetzugaren menteko giro sozial eta moral eta religione aldetik aski bortitza harike horin inguru hortan ebe bizitzen dutianak ez dira julianike arroz eta bortizkeia eta hoi guziak mena istoia izigarri untsa sozik da zeren bada istoian barnen badira izigarrizko korapilo ederrak eta kasik polizia balitz polizializate bena bada zerbait thriller baten gehizabat zeren jarrikitzen da istoria azken eta hartino jakiteko nuntik nunden min horren herrua ezpeita bat imaginatzen.
1: Ara, jakimin horrekin abiatu beharko diago Michele Etxekopar, alta, justu azala biziki ederra duke, liburuaren azala.
0: Baietz, eta azala, eta mamia askazi hilen, eta kasu juntan idoiak izigarriko arreta edo atentziono eman du azala ye bai, eta lagun batek egindu azala, hori badira txoiak, zeren arranuan luma, funtsian da nula arranua, nula txor hori arranua kasu honetan, eben onda indartzen den eta nula indarrek barnetik eta atxemaiten edieiten dutian hegaltatzeko eta askatzeko hotz. Eta ikusten da bai etxe bat, eta etxe batetan preso da, neska hori arrano hoi preso da. Eta hortan metafora hor da, etxe batetan nula izaten altzien preso hori badakigu, emazten bortxak eta aipatzen da, eta hala da, bena dena fikzioan gisa, bena nik maite kendu dana, gehien bat, bai asali, bena mamia lebai da, nula ohatu giden, eta ze dokumentazione baden, zeren hemetzik hementeko giruan barin bagia, egiazki, etxian izanak egiazkoa gira. Fikziona izanike zea historioa, eta badira egiazko personajiak, memento bat ez bada eskontza bat, esteiak badia, eta nuk heltzen dako blaka, preforsta, etxagun barko ze, eta halako xarma emaiten dio, ebai, guk ezagutzen behitugu, wala, etxagunen kantoiek, odin hor, bapatetan, filma batetan bezala gertatzen gira, hola, hemetzik eramente hortan, ereditan.
1: Ederki, ba, ordean entzun duzue, badugula hor irakurtzeko baita ezpadako liburu bat arranoaren luma beraz, Idoia Fraile Ugaldek idatzilikoa, Michele Etxekopar milesker, eta jinengituko berriz ere siten ganat, zuen ondoko itzordu ez ere solas egiterat, milesker.
0: Bai, sit, ez dugu pipatzen, mena sit, egin, deitu dugu.

0: Mikel Laboaren boz zoragarri hori ezagutu dukezu bere terretxeren kantoria, nola ez, eta horren xamaren ganat abiatuko girela, Juan Carlos Elizagoienen ganat, ostiralero entzunen dugun kronika beharra abiatzen baitugu ikasturte untan ere bai. Biziaroak, herri kultura, xamar Juan Carlos Etxegoienekin. Xamar, egunon.
1: Bai eta zuri ere.
0: Egun heldu garela informazio eskean, eta eskeari buruz mintzatzera, aurrak ere bai, badirelako komunitatearen parte, eta haiek ere badutelako haien protagonismoa, ez, tradizionalki.
1: Bai, hori da, neska mutil txikienek ere bazituzten datak urtegian barna, eskean ibiltzeko, ez? Ba, eguberri kantak, ba, zituzten, zenbait herritan, bakarrik mutikak bat agertzen dizien, gaur egun jaun eskan mutilak, inauterikari ere ibiltzen ziren eskean, herria unitzetan, txesetxe, baserriz-baserri, eta bitxia da ikustea, bazan aldean, eta bortzirin, eta hor, bere xiki azken urtetan arizkun eta arraio zen, berpiztu zutela aspaldidanik galduta zegoen festa bat, maiatzeko erreginak. Maiatzeko erreginak neskek bakarrik egiten zuten. Neskek, herriko neskek, 8-12 urte bitartekoek hautatzen zuten beren erregina, txuriz jasten ziren guziak, eta halako handa batzuen gainean erregin bat bezala eramanik, herrian barne ibiltzen ziren eskean, ez? Kantatzen eta eskean. Izigarri festa polita zen, berpiztu dutena, batzutan orain egiten da, neska aski baldin badera egiten dute, eta bertzen ez, eta holaxe ez. Eta bezituzten bersoak aproposak, ematen zuen arendako berso sorta bat, ematen ez zuen arendako ere, eta trufa berso batzuk, eta irri egitekoak, eta holaxe ez. Bitxia da, baina festa hau ere Espainiako erregeak duela 300 urte debekatu zuen. Alferrik zen herri guztietan segitu zuten bere garaian ospatzen, ez?
0: Eskean ibiltze horren helburua zuin zen.
1: Alde batetik nik uste nabarmentzen duela beren adina, ez? Alegia duten adinari dagokion lan bat zen edo errekompentsa bat zen, ze funtsean biltzen zituztenak biztan zen, ez ziren sosak, baina bai jatekoak eta gero merendu bat egiteko, afari bat egiteko, eta bat zuten bere partea gizarte hortan nagusiagoek zuten bezala, gaztek edo gainerakoek zuten bezala, ez? Parte hartzen zuten komunitate hortan, ez?
0: Ordan zen iniziatikoa do...
1: Bai, denek dute, adierazpen hau eguziek, badute puntu bat iniziatiko ere, ez? Aur txikienek ez zuten parte hartzen, adibidez, maiatzeko erreginetan, ez? Baina iristen zen momentu bat, eta bazekiten haiek ere parte hartuko zutela, nesken kasuentan, hartuko zutela parte, eta ja, bazela maila bat. Gero ikusiko dugun bezala, folklore bertzea dizpide batzuek, zer garrantzia zuten gizarte mailan, sozialki, kuskizun bat izateaz landa.
0: Aurrere aipatzen dukan beste datu bat edo, miramatzen eta ogoieko hamarkadan, Iruñeko mutiko alaiak, peinak berreskuratu zuela, ez? Usaia hori.
1: Usai hori, kasu honetan, aipatzen duzuna, errege bat izendatzeko zen. Fabaren erregea ditzen zutela. Hor nunbait hori zen, kasu honetan mutikoak, mutiko bat aukeratzen zuten errege, eta paseatzen zuten, eta nolabaiteko egun hortan zinezko erregeek akotxartean bera zen, ez? Eta hori omen dator zinezko erregeak genituen denboratik hasita. Alegia, ze, anitzetan atzendu egin zaigu, baina erregeak izan ditugu gurea bakarrik zirenak, ez? Eta hori berreskuratu zuten duela egun bat urte Iruñeko peña batek, Fabaren erregea ditzen dena, ez? Faba bat da babarrun bat, eta mutiko batzuen artean suertatzen zena ura izendatzen zuten errege, egun hortako errege.
0: Eta hori zertzen bizkotxaren barnean, oraindik goiko egunean egiten den hori, ez? Kukutzen dela baba barne hortan, eta jatean hori atxamaten duenak, oiko egunean koroa ezartzen du, baina garai hartan etzen koroa ezartzea bakarrik.
1: Hori da, eta herri bakotxean bazen bakarrik, ez? Eta hori egiten da, orain, errege egunetan, urtarrilaren 6-an egiten den antzeko gauza bat, baina heldu dena aipatu dugun iturritik, ez?
0: Espainiako erregek zendako nahi izan dute hori ez estatu.
1: Ba, ez daki xuxen, ez daki zeratik gertatu zen hori, baina pentsatzekoa da, beti bezala zenbaiti ez hitzaien sobera laket, neska talde bat eskean ibiltzea karriketan barna, eta neskak bakarrik alde batetik izateagatik, eta bertzetik sobera autonomoak zirelakos erakusten zutela, ez? Eta pentsatzekoa da, bakizu, Eliza ere beti egon da, emakumeen eta nesken dantzen kontra, bere xiki, eta bar. Orduan, posibleena hori da, ez? Hortik eltortzea, debeku.
0: Eta lehen erreginak eta justuki neska horien talde horiek aipatuz, badu izen berezi batez kantari talde horrek.
1: Bai, saratsak deitzen zituzen. Eta saratz landare bada, eta landare horrekin neskek egiten zuten alako koro bat bezala, koroa, eta buru gainean eramaten zuten guziek. Bereziki erregina izendatua zutenak, ez? Hau, dena den, nahi baldin moduzue gaur egun, bakizu, maiatzeko erreginak eman YouTube-en, eta atxamen duzue bideo bat, Juan Antonio Urbelz folkloristaren espektakulo batean, ikuskizun batean, nun berregin zituen festa hauek, ez? Eta hori ikusten da ze kanta ederrak eta politak zituzten maiatzeko erreginek.
0: Samar Milesker.
1: Ez da zaren, aio.
0: Eta jokoetan arituko girela berehala. Ukan prest telefonoan biziki demora guti baitugu egun. 0-5-5-7-14-11-11 deizazue jokoetan parte hartzeko. Eta baitugu hemen arratsuntzan 6-etan Herve Kubiren ikusgarria ikusteko sarrerak baditugu 4 hemen irabazgai. Eta hori izanen dena Garbinzin. Eta bestalde ere bai badugu Amaia Huzpe-Huzen kontzertura joateko sartzeak baditugu oino, azkeneko bi baditugu eskaintzeko hemen, Burullaren 26an izanen dela, Izpura, Faustin Bentaberri gelan, 8:30. Eta baita ere baditugu lauleku Martin Agiagen eta Balido Lopeja Granta Bionen dako miarritzeko kazinoko antzukian izanen den ikusgarriaren ikustera joateko, hori bihar 6 izanen da, 4 sartze baditugu hemen. Eta Donostiako zinemaldia gaur abiatuko baita, hortarako ere baditugu sartzeak, 4 sartze baditugu eskainiak. Galde egiten dautzidana da, zein aktore britainiar ginen den justuki zinemaldirat. Nola du izena, Sitek, Siberoko irakurren taldeak landu duen liburua, eta liburuaren idazleare. Bat edo bestea. Eta azkenik, orain entzun baitugu Samar, aipatu du, eskean ibiltzen zirela neska taldeak, erreginen neska taldeak, nola du, nola deitzen zitzaia. 0-5-5-7-14-11 deizazue beldurri gabe.

nola du izena beraz? Donostiako zinemaldirat ginen den aktore ezagun britaniarrak. Zeinak saria eskuratuko baizuen, aurten. Zein liburu landu dute Siberoko irakurlean taldean? Edo liburu horren idazlea zein den? Edo bestena, Samarrek neska talde baten kantarien izena eskean ibiltzen zirenak, nola zuten, nola ditzen zitzaien. Zer bos bos batzi, iruzazpia malau ameka azken segunduak dira nahi balimauzu hemen parte hartu.

0: Bon, deizalerik ez onokoan. Eta orain, Simon Iturralt, zer duk aipatuko aitzure eta jorran rastiriuntan, eguerdion hiri?
1: Eguerdion hain izte, eta bai aldiuntan ebai badikinak zer aipaitzure eta jorran, hala nula goizuntan behian urdinarben iganden ardiezne interprofesioen bitzak nausia igandun, arresti juntan hatik, urdinarbeko arditzen koan estrenaldia ospatuko daik eta preposta bien berri emanen deitzigaren berri freskoak, bestalde jakin ebai nulafest mahatz biltziak abiatuk eta jurentzen aideaz ez horren berri ebai emanen deiztiegu eta gehuaiso ebai jarriko gian nesken egun huntan beitate bu beltzaral kartiak antolatzen bortuken besta horren berri eta bortiaz bilantio bat eginen dugu eta nesken egun beti benahok elizondon ardi le mozailean lehiaka iganen da, bai Euskal Herrikoa eta bai nartxio harteko do Europakoa eran dezagin, eta horretaz batik, aipamen jabur bat, baizik ez teitzegu ekarriko, bizatuzko hitzordi ezberdinetaz gain, arren benik xarri, emaiten eixet hitzordia, zazpiontako bekien ondotik, xarri arte, aitzorreta jorantako.
0: Eta mil esker Simon Iturralt, eta nik hemen usten ziustet, eguerdeko ren batetarat helduak baikira? Asteburuan den-denei eta astelen hartio.
2: Ondaiziela Euskal Irratietan.
3: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
3: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
5: Ipar Orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
6: Guardi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratearen alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, egunero bezala lehenik eta behin eguraldia interesatuko gara. Gaur giro freskoa izango da nagusi, euri apur bat edo sinuimirea eginko du eta horrela ari da goizean goizetik. Euria batez ere ipar partean, baina txikia eta tarteka, baita ere izango dugu. Arratsaldean zaparrada bakanagoak izango dira eta ostarteak ere zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haizean bizi ibiliko da eta temperatura 18-22 graduren bueltan izango dugu lurraldearen zati handi batean. Eta bihar esan bezala, eguna nahiko antzeko izango dugu, lainotuta egongo da eta tarteka baita ere euria egingo du goiz eta partean esan bezala arratsaldeak egin aurrera egin ala atertzera baita ere egingo du.

Ordu batak eta bi minutu pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. 1936an fasisten estatu kolpeari buru egiteko Bidaso aldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen Euskadiko borrokalarietako bat naiz. Internazionalistak Gipuzkoan 1936ko gerran. Liburua plazaratu berri dute Aitzol Arroyo historialariak eta Aitor Azurki kazetariak. Bereekin hitz egiteko aukera izango dugu. Eta hasi berri den Donostiako zinemaldira joko dugu ostiralean gaurkoan hasi da, zinemaldiaren 74. edizioa estrenaldi bati buruz arituko gara, mende bat Gibelera eta Bizkaiko kostara garamatza. Hain zuzen ere Igor Legarretaren 3. film luzeak Inurri itxuak hain zuzen ere filmari buruz arituko gara, izan ere Aimar López gure lankidean Donostiako zinemaldian estrenatu den filma honetan filma hau jarraitu du eta zuzendariarekin Igor Legarretarekin hitz egiteko aukera izan du.

0: Baina horretik aktualitateari errepasoa emango diogu presa, eremoko 76 etxe bizitza publiko berrietatik banatuko dituzten aurreneko 42ak eskuratzeko onartutakoen zerrenda plazaratu du Etxebidek, guztira 685 eskaera onartu dituzte eta 211 ezeztatu dituzte, baina urriaren 16ra arte elegitea aurkeztu dezakete. Gainerako 24 etxeak aurrerago bideratuko dituzte alokairu sozialera, izan ere Moliaten ezetasuna jota konponketa lanak behar dituzten etxebizitzetako bizilagunei behin-behinekoan ostatu emateko erreserbatu ditu alokabidek. Kontuan hartuta, biteriko etxe hauentzat 886 unitate familiar izan direla eskaera aurkeztu dutenak. Agerikoa da Hondarribian etxebizitza larrialdi handia dela, alde horretatik hirigintza antolamendu plan orokor berriaren zain dira herritarrak, udal gobernuak dokumentuari egin dion aldaketarik handiena, hain justu lurzoruaren eta etxebizitzaren legeak salbuespenik gabe herritarren favoretan aplikatzea izan baita. Alkateak dionez, orain arte Hondarribiko udalak 100% pribatuak baimentzea monetizatu duen bitartean udalak ez duelako diru beharrik etxebizitza publikoen gabezia baizik. Apo berria, orain arteko etxebizitza politikak, eragindako desoreka erreparatu, etxebizitza turistikoan mugatu, eta klima aldaketaren erronkari aurre egiteko tresna da igorren paranen arabera egin beharrekoa.
1: Egia da, zuk aipatu duzun bezala, etxebizitzaren inguruan larri egoera batean gaude, ez da, Hondarribian soilik gertatzen den fenomenoa, baizik horregatik Eusko Jaurlaritzak ere atera du larrialdi egoera hori aurre egiteko lege berezi bat, ez? Eta begira, alde horretatik oso asebeteta sentitzen gara, iruditzen zaigulako Hondarribian guritxi ginenetik apoari ezarri dizkiogun eraldaketa berriek guzti

0: eraikigarritasunaren eskubideak dirutan jaso nahi, baizik eta etxe bizitzetan jaso nahi ditugula. Eta horrela hitzartu ditugu, bi etxe bizitza bloke jasoko dituela udalak, zenbait etxe bizitza libre egitaren truke. Lehen dirutan jasotzen zen, eta orain etxe bizitzetan jasoko da. Eta iruditzen zaigu, guia bageneraman ideia horrekin denbora bat, eta lege berri honek nolabaiteko sustengu are eta zabalago bat ematen diola. Hala, 35 etxe bizitza jasoko ditu udalak montainenean, beste 31 jasoko ditu kubo Labrederreko eremoan, hain justu udala jasoko ditunak Labrederre eremoan egongo dira, eta etxanikenean lantzen ari garena da gutxi gora bera 310 etxe bizitza eraikitzea, eta horietatik 225, 250 babesekoak izango lirateke, beraz, bueno, hor lanketa handi bat egiten ari gara, eta gustatuko litzaiguke legealdi honetan jada etxe bizitza kopuru nabarmen bat egiten hasteko moduan egotea, baina hori baldintzatuta dago zalantzarik gabe apoaren onarpenarekin.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Bestalde, ongi funtzionatu dute Tunlesakako turismo bulegoak uda honetan eskaintako berritasunek. Autokarabanen gunea eta bertako ekoizleen txokoa ziren Lesakako turismo bulegoak aurtengo udararako prezituen berritasunak. Herrira hurbildu diren bisitariek anitz eskertu dituzte biak, baita bertakoak ere, izan ere eskualdean ekoizten diren produktuen berri izan dute azken hauek. Berako turismo bulegoan egunero 200 bisitari jaso dituzten bitartean, Lesakan ez dituzte orain dataturik atera, baina Itxaso Alkalde turismo teknikariak mugimendu handia somatu du.
3: Eta nire sentsazio izan da agitzona, egon naiz agitzen tretenitua, beti jendia mugitu da hemendikan eta gainera jendia hitz eskertua irautsi da. Eta gero ere hemengoa naizenez ni turismo bulegotik gain kanpun ere ikus dut jendia, ikus dut mugimendua, ikus dut herri bizi bat orokorren eta sentsazioan ikerran nuke orokorren agitzona izan dela. Gehien bat etortzen direnak eskatzen dute herriko plano eta pixko eta zaltzia herriko leku esanguratsunak edo zeintzu diren edo zer ezin duten galdu onat etorrita. Eta guk horrekin aukera ematen dugu planoa ematen dugu, azaltzen dugu pixka bat, eta hortaz gainere aukera dugu aplikazio baten bidez haien kabuz, bizita gidatu virtual bat bezala egiteko audio gida bidez. Orduan horren eske ez diretortzen, nio planoa askatzen dutenez, hori eramaten dute ez, eta eskertu dute pila bat, errandute hori dela gutxitan ikus duten zerbait, leku gutxitan eta orokorren zeongi prestatua gauden zonalde hontan hortarako.
2: Lesakako udalak turismo jasangarriaren aldeko apostua egiten du, natur eskaintza nabarmenduz eta urte osoan zehar bizitariak erakarri nahian, baina masifikaziori gabe, mendi ibilbidez edota bizikleta ibilbidez gain, aurtengo udan berrikuntza nagusia autokarabana gunea izan da. Uda honetan 10 eurotan gaua egin zezaketen Lesakan. Eta arrakasta lortu du herrian kontsuma emendatuz, baina herri giroan gehiegi eragin gabe.
3: Bai, hori aurten izan dugun berrikuntza bat izan da, orain arte jendik eskatzen zuen zerbait zen, leku bat egokitua izatea hortarako, eta ikusi dugu udaz gainere jende pila bat ibili dela, mino udan batez hortako bai eman dira denbora pixko zenbakiak ikusteko, eta ikus dutenez ekainetik onat 700 eta piko reservado egin dire. Karo, eta gero erran nahi du horrek autokarabana bako itzan pertsona bat mino gehiago daudela, bueno, jende pila bat etorri da, ehandik onat ere etorri dire batzuk informazio bila, mino hortaz ere herritik ikus da, mugimendu pixkot, eta nik, bueno, gero saiatzen naiz galdetegi bat pasatzen bai komertzei, ostatuei, alojamenduei eta bar, edo, a ber, autokarabanakoak angelditzen diren eta ez diren herri datortzen, edo ze sentsazio beraiek, eta beraiek nabaitzen duen dute haunitz hurbiltzen direla herrira. Aukera ona da, dagolako herritik hurbil, mino ez dago herrian bertan, orduan haientzat ere leku lasai bada, mino alere herritik hurbil, hemen pixkoa kontsumitzeko eta nahi balema dute herria ezagutu eta bertzen

0: Txasi batera emateko. Orduan gu alde horretatik konten. Gainera llegatu da jendia, gehien bat atzerritarrak, autokaravana gunera etortzen direnak, gehienak Frantziakoak, Belgikakoak, Alemaniakoak edo direla ikusi da, eta haiek jarri dute mapan Lesaka, autokaravana gune horren horreri eskerrez. Orduan denak eraman dute sorpresa bat, heldu ziren haunitz bakarrik gaua pasatzera edo, eta haunitzak erran diate, hartu dutela egun gehioko lekua, herria ezagututa gero.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da. Goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 3:00 arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira, Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakinerazten dizue.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.errenteria.eus.
2: Ordu batak eta 13 minutu pasatxo ditugu, horrela jarraitzen dugu Ipar Orratza saioa 1936an fasisten estatu kolpeari buru egiteko Bidasoaldetik esartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen Euskadiko borrokaleritako bat naiz internazionalista Gipuzkoan 1936ko gerran. Liburua plazaratu berri dute Aitzol Arroyo historialariak eta Aitor Azurki, kazetaria Koldo Nagusia lankidea bereiekin hitz egintu.
4: Ba, esan bezala, 1936an fasisten estatu kolpeari buru egiteko Bidasoaldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen liburua plazaratu berri dute Aitzol Arroyo, historialari hondarribiarrak eta Aitor Azurki kazetari donostiarrak, nazioarteko brigaden aurrekariak izan ziren Europa osotik iritsitako 140 voluntario identifikatu bituzte, bai eta, beno, haien bizitza edo eta heriotza eta zer gertatu zen argitu ere. Iraia hasieran horretaraziko dugu Irun fasistek hartu zutela 80 urte bete berri direnean Irungo guduan hain justu ba garrantzi handia izan zuten eta orain artean gutxienez ba ez ezagunak ziren ba historiaren pasarteak argitu nahi izan dituzte ikerketa lan honekin. Libura plazaratu berria dute eskuartean dut Euskadiko borrokalarietako bat naiz internazionalista Gipuzkoan 1936ko gerran Gipuzkoan diote, baina ikusiko dugu beno ba Irunen oso zentratutako ikerketa dela, beno ba gauzak hala gertatu zirelako. Gaurkoan gurean ditugu berriz ere, Aitor Azurki, kaixo, egunon. Itxoin,
5: bai. Bai, orain bai, kaixo, mil esker, gomitatzarren.
4: Eta Aitzol Arroyo, kaixo.
6: Kaixo, egunon.
4: Ongi etorriak berriz ere, horretaraziko dugu, iaz, 2025ko azaroan edo izan zinetela Antxeta Irratian ere, hain justu ba, ikerketa honen parte, ez, beno, ba, nola baitere, ba, honi buruz zenidei entzundako historioak, gertaerak, argazkiak, objektuak eta bar, ba, eskatzeko edo galde egiteko, deialdia lusatzeko. Oker ez banaiz, Miguel Usabiaga, argitaratutako Flores de la República liburuak bultzatu zituen, gaiare inguran ikertzen astera 2019an lehen erakusketa bat ere egin zen duten eta arnaz luzeko proiektu baten emaitza da. 7 urte ondoren edo
5: hori da, liburu hau. Bai, ideia sortu zenetik, ideia piztu zitzaigunetik urte ugari pasa dira eta batez ere, bueno, pixka bat adierazgarria zaigu 2018an Salamankan ikertzen ari ginela hor lehenengo izenak agertu zirenean artxiboan, Salamankako artxibo historikoan dokumentuak arakatu behatzak beltz genituela bapatean aranun azaltzen zegoen Jack Dernani, Kristiaen sorlako izenak, beste hainbat euskal izena bizenen artean, eta batzen dut nola esan nioa itzoli, bueno, bazpare guazen gordetzea, guazen apuntatzea izen hauek, ez dakit, etorkizunean, bueno, ikusiko dugu ea, bai, ala egin genuen, baino pandemia etorri zen, dana pikutara joan zitzaigun hainbat urtez, eta 23an geundela bapatean, bueno, nire eskuetara etorri zitzaidan liburu bat, dogatu nintzen txaka, estautxa hor dugu emakumea. Irakurtzen hasi liburu, liburu zarbatzan, 80 garen hamarkadan bere semeak idatzitakoa, frantsesez, eta itzela zen. Konturatu nintzen, itzela zela, hor kontatzen zenagatik, bai Euskal Herri mailan, baina baita, bueno, oroar, Estatu Espainiarrean, frantsesean, eta aratago. Zuarezko ibilbideakin. Eta horrek bai piztu zigula, hola, green moduko bat, edo gogo moduko bat, eta zen genuen, hau, izan leike gure bozera maile involuntarioa, edo gure bozera maile alegia, gainerako borrokalari hoien guztien bozera mailea izan leike ez dautxa.
4: Bai, aitzol, zukongi kertoa zenuen ja, da ez, ba, Irunen Hondarribian ere, ba, 36ko estatuko fasistaren egun hoietan gertatutakoa, hau, ba, ez ezaguna zen beste, ba, pasarte batzuk, ez, ba, azalerazteko aukera mandua, aipatu ditu zenbait izen, ez dakit, hoiek izan ziren azia, ikerlariek beti bauzu jakinmina, baina jakinmina hori pizteko edo tiratzen azteko, nola baita ez, hori da.
6: Bai, Irungo guduaren nondik norakoak, ja, nahiko ondo ezagutzen genitun, baina kasu honetan ere aurreti asko ikerketak eta batez ere ja behin sakonduta ba, liburu honen ikerketarekin topatu ginen kasuistika batean non orain arte identifikatuta ez zeuden ba esate dizut 180 internazionalista identifikatuta dokumentatu ditugu Gipuzkoan ba horitatik 145 egon ziren Irungo guduan. Eta ez hori bakarrik, baizik eta topatu ditugunak ikerketa honetan, eta guretzat garrantzi edo balio gehiena duena altxor bat izateraino, dire testigantza inedituak orain arte inoiz ikusi gabeak. Hau da, poloniar batzuenak, austriarenak, alemanenak, testigantzak beraien eskuizkribuz, edo bai handik hilabete gutxietara, edo urte poderioz beraiek ba, publikazio edo diario eguneroko bat idatzi ondoren jasotako testigantzak, ez? Eta guretzat, ostras, hori jaso genunean, hori ikusi genunean, esan genuen, ostras, honek badu indarra, logikak markatzen du ere liburuaren errelato historiko horren barnean pasarte nagusiena Irungo bataian ematea, azken finean presentzia gehiena egon zen, burruka nagusiena ere, edo nagusienetarikoa Irunen izan zen, beraz, ba, bai aipatu genezake, liburuan, ba, bere biziko garrantzia daukala Irungo plazak, ez?
4: Hogeita hamaseiko fasisten estatu kolpeari aurre egiteko Gipuzkoara sartu ziren internazionalistei jatorria, ez dakit aurpegia da, bueno, haien historia nortzuk ziren, zer gertatu zen argitual izan duzute, jakinik, Brigada Internazionalisten aurrekariak zirela, ez?
5: Hori da, asimasiak edo ataria izan daitekena, no esatearen, proba bankuare izan liteke, bueno, pixka bat, konturatu gara, ikerketa aurrera egin ala, ez, ikerketarekin aurrera joala, konturatu gara batean, ostras, pentsatzen genuen baino dimentsia handiago hartu duela informazioa, dokumentazioak, eta noski, batean hasi bat biru lau, 150, 150, 180, oso kontziente izanik ez direla denak izango beti geratuko zegulako, laurogeita hamar urteren ostean, bueno, ba, dokumentu asko galduko zirelako, inkluso jende asko ere bertaratutakoa Irunera, akaso ez ziren dokumentatuetan agertzen, hori asko aipatzen zuen Marcel Usabiagak, ez? Miguel Usabiagaren naitak, hemen borrokan aritutako Marcel Usabiaga, ospetsu komunistak behar esaten zuen, garai hoietan, jende asko zegoela leku guztitakoa, ferrobiarioak, ona etorritakoak, edo dinamitero asturiarrak, eta inkluso gatzen ez elkarrizketa bat, nola esaten zidan eri, hasta estranjeros. Atzerritarrak ere bai aipatzen zituen ja, 2007an elkarrizketa batean egin honen. Hortaz, bueno, garabi horiek oso mugituak izan ziren, eta inoiz ez dugu jakingo zenbat, baino, ja 180 ukitzeak ere bai, ja asko esatea da, eta hor konturatu ginen, inkluso paradigma berri baten aurrean gundela, edo behintzat, maigainan jarrineko genukeen errealidade bat, ez, alegia. Asko etorri ziren, antolatuta etorri ziren, hemen ere antolatuta hartu zuten parte, eta gaina, bueno, bete esaten dugu, eta aitzoli asko gustatzen zaio, eta asko errepikatzen du, ez? Ze, nolaren bete esaten duzu. Ez ziren izan erabaki horrak?
6: Baina, bai izan ziren esanguratsuak, ez? Pixkat, kastela esan, determinantes, pero sí significat. Osa, bazela esanguratsua, eta beraien ba, garrantzia edo, esaten zut, Irungo frontean kalkulatzen da, 2000, optimistek 3000, gudari, miliziano, borrokalari egon zila bertan, oitetik gane 145, gutxienez, dokumentatu alizan ditugunak, internazionalista ziren, hau da, 105.
5: Eta oroar, oain arte, aurre ikerketak, eginda zeuden ikerketak, edo iritziak, edo emandak, historialariek emandakoen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan aipatzen zuten 60, 40 eta 60 artean egon zitezkeela. Ja, hirukoiztu dugu soilik Gipuzkoan, horrek ere pixka bat. Plazaratzen du, ba, bueno, nazioarteko borrokale ere hoen indarra, presentzia eta eragina.
4: Bai, eta horietatik gehientsuenak Irunen, gaina behar bada eskarmentua bat zuten, ez? Ba, fasismoaren kontrako borrokan, ez dakite, era antolatuan, iritsi ziren gurera hori argitu ala izan buzute, liburuan, bera, nolabait ere, aipatu zuten errelatua kontakizun bat ere, bada, ez? Ba, egun haietan gertaputu durikoa, eta internazionalista hauetaz jakine izan duzutenarekin, ba, puzle osatu duzute, hori da.
6: Bai, liburua pixkat estrukturatu dugu hiru fasetan, ez? Lehenengo izan da errelato historikoa, hau da Gipuzkoa fronte ezberdinen arabera, ba, logikak markatzen digu, Irunek hor garrantzi gehiena izango duena.
5: Beti ere errelato hortan informazio oinarrizko alegia guk atera dugun informazio berri hori txertatu nahi izan dugu, ez beste liburu batzuetatik, 36ko gerrari buruz zegoena, alegia, alik eta informazio gehiena gurea eta xe-xe, txikitasun edo xetasun guziekin, txikiak baziren ere jarri izan ditugu, kronologikoki errelatorretan.
6: Bai, eta berritasuna pixkat ikerketak ekarri dizkigun albiste edo informazio berri hori bertan txertatzean. Bigarren blokea egin dugu, ba, pixkat presoen trukatze hori, internazionalista hauek ba, bere biziko garrantzia ere izan zuten hor txanpontruk formatuan. Eta gero, bai aipatu dugu, behintzat labur bada ere, eta zerrenda nominal batean, Irungo konzentrazio esparruan egondako nazioarteko presoak. Eta hemen ez dugu jarri internazionalista hitza, jakin baldin badakigu kolpisten artekoak ere egon zirela bertan, izan ba, desertoreak edo eta preso hartutakoak ba, hainbat arrazoiengatik. Orduan hor bai, aipatu ditugu, nazioarteko presoak Irungo konzentrazio esparron eta zerrenda luze bat dago,
5: bosteunda gehiago, bai.
6: Egin ditugunak, eta gero, ba, liburuaren, bueno, amaiera edo liburuaren ia erdia dena.
5: Parte oso garrantzitsua guretzat, eta uste dugu ere etorkizunerako izan daitekela, bai. Etorkizunean gai honi buruz ikertu nahi duen ororentzat.
6: Edo gehiago jakin pixkat, bai, txikeri edo kuriosidade bezala, bueno, osatu dugu indize biografiko bat, hau da, 180, banan-banan, beraien, bueno, ba, dakigunaren inguruko informazioa, biografia txiki bat, eta aipatu ere, 180-tik, esanago ker, eren bati aurpegia jartzeko ba, aukera edo plazerra edo emaitza eduki dugula, ez? Behintzat, ba, izena bizenak ere ansturatik berreskuratu ditugu, baina baita ere aurpegia jarri kasu askotan.
4: Aipatu dituzulen poloniarrak, bueno, herrialde oso ezberdinetatik iritsiak ziren,
5: bai, hori da.
4: Ezakit, nundik?
5: Poloniarrak, belgiarrak, frantsesak, alemaniarrak, italiarrak, suitzarrak,
6: Austria, Hungaria, Errumania, Kanada, Suezia, guztira, 16
5: lurralde naziotatik edo bai.
6: Lurralde edo nazio ezberdinetatik etorri dago bai.
4: Ongi da. Aipatu bezala ba liburuak kontakizuna eta 180, ez? Ba, borrokalari hoien testigantza nola baitere ba bildu duzute. Zentzu honetan gero pertsetze dut bakoitzetik ere tiratuz gero behar bada sakondu alko dela, ez?
5: Bai,
4: ba,
5: bai, bai.
4: Herrialdetara joaz edo hortara noa, hain justu informazio guztia biltzeko, aipatu dugu, arnaz luzeko proiektua izan dela, banan-banan, izena topatu, eta arrantzan bezala pazientziaz, ez? Ba, artxibatek izberdinetan aritu zarete, han eta hemen, nondi bildu duzu informazio guztia, eta
5: hori
4: nola?
5: Da, hainbat artxibo izan dira, ikertu ditugunak, eta zuk esan bezala, banan-banan jaso, begiratu, kontrastatu, aztertu, egia dere bai, oso ortodosoak izan garela eta soilik jarri ditugula 180 hoiek dokumentuak genituen 180 hoiek zalantzan geratu zaizkigu beste 50 bat ez dakigu Gipuzkoan egon ziren, ez dakigu borrokan egon ziren, ordun, bueno, edo nondik etorri ziren hortaz, dokumenturi gabeko beste 50 bat ere bazeuden. Ta artxiboi dagokienez,
6: bueno, asteko hemendik Salamankako, bueno, memoria historiko dokumentazio zentrua, gero Frantziako Artxibo Nazionalak, Belgikan Karkoj, Holandan International Institute, Alemaniako Bundesarchiv, eta nagusiena Errusiako ergazpi izan dela, bertan badagoelako funts bat, beraiek interbrigadas, hau da, nazioarteko brigaden karpeta berean sartutakoa, eta milioi bat dokumentutik gora daudenak bertan, eta, ba, bueno, tokatu zaigu inurri lana egitea, banan-banan, orduak, ehundaka ordu sartu bertan, kontuan hartu ere, hizkuntzaren langa edo izan dugula, ze gazteleraz, esango nuke, ez da eguneko bat aitzegola, frantsesez, italieraz, polonieraz, alemanez, eta asko eta asko ere, errusiarez, gainera zirilikoz ere. Zerbait behintzat egin dugu, ez? Behintzat bai, lortu ditugu ehundaka dokumentu ere bertatik ateratzea.
5: Eta ehundalarogei berreskuratzea, ere bai, anzturatik, hortzu.
4: Ba, orain artean, behar bada, arakatu edo gutxinez, Gipuzkoarren ikuspegitik, ez? Arakatu ez ziren artxiboak, arakatu dituzue, zentzu honetan, aipatu dut lehen, duela gutxi, bueno, bai, ekitaldi instituzional bat ere egin da Irunen, 80 urte betetzen ziren honetan, Arantza Dizitzi Elkarteak ere plazaratu du, lehen, bueno, abia puntua izan daiteken ikerketa, ez? Bueno, ba, Irunen gertaturikoaz, bueno ba, Irungo hiria su hartu zuela eta ez zuela, nondik norakoak asko dago argitzeko, berez ba, bertakoek bizi eta ikusi zutenari buruz, internazionalistauen kasuan ezinbestekoa zen, halako ikerketa bat hori azalarazteko, ez, bestela.
5: Bai, batez ere ez zirelako existitzen. Orain arte ahanztuetan ahanztuena dira, hala jarri dugu hitzaurrean eta hala irutzen zaigu. Asko hitz egin dugu gudari buruz, milizianoi buruz, baino hauek geratu dira ahanzturan urte asko, ia 80 urte.
6: 80 urte, ia gabe.
5: Ez genikien ezer, euren inguruan, eta bueno, liburua ere bi kidek, bi historialarik errepasatu dute. Jesus Gutierrez Arosa historialariak, bera aditua da Eibar eta Elgeitako intxortetako borroketan, eta Euskadi mailakoan ere bai, eta gero beste lankide batek ere bai.
6: Txamorrok, bera dela nazioarteko brigaden elkarte
5: okidea eta historialaria eraberean, eta aditua nazioarteko brigaden inguruan, eta biek esaten ziguten, hau etzegola eginda, ikerketa hau etzegola eginda, errepasatu dizkigut ere bai testuak, eta bueno, bere ikuspegia ere guretzat beharrezkoa eta funtsezkoa izan da ez, konturatzeko, benetan, bueno, ba, historiografian etzegoela horrelakorik. Ireki bar genula bide berriak urratu behar direla, eta urratu behar genituela hauek ere bai.
4: Borrokalari internazionalista hoien jatorrizko herrialdeetan behar bada ere, ba, interesa piztu dezake, ez? Ehunda laurogei hauek aipatu ditugu, pentsatzen dut asko eta asko ere hil egingo zirela, behar bada frontean, eta inork ez daki, zer gertatu zen haiekin, edo ez, hori da?
6: Bueno, ez dakit, segurazki egongo dire kasuak, eta segurazki egongo dire adibideak, ba, igual ez ezaguna dira, adibidez Italiak oso lan handia egin du zentzu honetan ba, internazionalista hauek berreskuratzen, baina beste batzuk, Alemania, Frantzia, demagun kasurako edo Belgika edo besteren batek, ba, oraindik ere baduzka edo badago lan handia egiteke. Gure kasuan behintzat, Gipuzkoan 14 hildako, burrukan hildako uki genitun, horietatik 13 Irunen, esken finean ikusten da ratioa zein den, eta bestea Eibarren, baina bai, gure esperientzia pixkat ere, esperantza barkatu, bada ere liburua erabili tresna bezala, ez? Pixkat internazionalista hauek modu altruista, bolondrez batean etorri ziren ona, duela 80 urte, beraien bizia emateko, eta ba, pixkat guk ere, ba, gustatuko litzaiguke, devoluzio hori egitea ere, ba, beraien herrialdeetan, eta bueno, ba, hortan lanean gabiltza ere, pixkat liburuak eta ikerketak emandako emaitzak ba, gizarteratzeko, ez dugulako nahi liburu atera eta kaxoi batean gordetza geratzea.
4: Ongi da, aipatu dugu kronologikoki kontatzen duzutela liburuan Irunen bereziki, Gipuzkoan, baina Irunen bereziki gertaturikoak, internazionalisten kasuan ez dakit, ba, pasarte bat hola bitxikeri gisa, aipa dezakegu, ideia bat egiteko, ez zertopatuko dugun liburuan, bai?
6: Guste dut, martzialekoa, zubikoa,
5: zubikoa potentea da, bai.
6: Justo hor zubian badago pasarte bat, hor zubian bazituzten bi ametraia ora...
4: Abenida, zubian.
6: Bai, hori da, apostatuak. Eta, ba, karo,
5: azken egunetan,
6: kokatu. Irailaren iruan lauean, eta incluso lauean azkeneko orduetako bataietan, ba, zeuden hor, azkeneko ametraia horak,
5: nazioarteko borrakalerekin, oso prestuak zirelako metraidoraren erabilpenean, etorri zirenak oso prestuak zirelako, bueno, gerran, batzuk ere lehen mundu gerran egondakoak, errebesteratutako asko ja, bueno, politikoki prestuak zirenak, eta, bueno...
6: Ba, eta jakintza militarra bazutelako, ez? Bai gerratean eta baita zerbitzu militarra egitera dagoen, eta beraia basekiten non jarri, nola ez? Eta, ba, hauek gainera dire, bere gaipatzen duzte ere, ausartenak eta ba, azken momentura arte, azkeneko bala jaurti arte, tokian geratzen zirenak, ez? Eta ba, dauzkagu kasuak, ba, hori ez, irailaren lauean Avenida Zubian, ba, azkeneko bala arte bertan geratu eta ba, bertan akabatzen dituzte, bitartean, beraien kide internazionalistak pasatzen ari diren bitartean, eta kolpistek ere ba, tiro egiten diete, eta hainbatek zauritu egite dituzte, Avenidan Zubian bertan, ja, azkeneko metro horietan, eta bizpairuk ba, bertan bai. Akabatzen dituzte justo hor, eta bat badagor...
5: Bai, testigantza, hemen dut, nahi duzu irakurtzea?
4: Bai,
5: motza da,
6: ez dakit euskera.
5: Bai, Hans Hutmacherren testigantza, berak
6: Austriako bat zen.
5: Irurogeita malauean argitaratu zuen, lehen mailako testigantza da, legia, eta ala dio. Protegidos por el fuego, pudimos penetrar por el puente sobre el cual algunos internacionales mantenían la estación fronteriza. Hasta el mediodía hicimos frente a los ataques de los fascistas. Después llegó el momento de retroceder. Una ametralladora apostada en el puente nos dio protección con su fuego. H y Will Larson, que manejaban la ametralladora, tuvieron que disparar mucho rato para contener el mayor tiempo posible a los enemigos con el fin de que pudiésemos llevar con nosotros a los camaradas heridos. Ni uno de ellos debía caer en manos de los fascistas. Arrastré a nuestro comandante de milicias vasco herido, pero pocos metros delante de la guardia fronteriza francesa, yo mismo fui herido y me derrumbé. Conmigo cayó herido también el camarada Leo Stern, que pocos días después murió en el hospital de urgencias de Hendaya. Soldados de sanidad franceses nos arrastraron a un puesto sanitario.
4: Ba, pelikula bat dirudi, baina
6: leku kota oso potentea dire testigantzak, eta esatizut, orain arte, liburuak, liburu historiko akademikoa da, fijatzen maizate, ia 800 oino har dauzka, ni horta izan ez oso metodikoa, oso kuadrikulatua, oso historiekoa edo, eta ez genuen errekopilazio liburu bat egin nahi, baizik eta nahi genuen ikerketak emandako emaitza eta fruitu hori guztiak, hau da berrikuntza guztiak, liburuan txertatu eta pixkat, jendeak badakien hori edo ja asko ikertua izan den hori, ba pixkat pasatzen utzi dugu eta fokua jarri dugu beti ere errelato historiko bat eginaz, internazionalista hauen papera ibilbidea eta kronologia guztia kontatzen duena.
5: Era berean, irakurterra ez aizatera nahi genuen, nire aitak, nire amak, nire anaiak irakurtzeko moduan ere, izateko historia liburu pisutsu bat, hori hasieratik esan genion Gipuzkoako Foru Aldundiari, Jon Ganbarari, berak hartu zulako ere, zuzendaria, Jon Ganbara zuzendari hoia da, giza eskubideen eta kultura demokratikoen zuzendaria, berak bultzatu zuen proiektu hau, eta berari hasieratik esan genion, horrelako liburuan egin nola. Dokumentazioan oinarrituta, dokumentazio asko, baina ere beren irakurterraza ere bai.
4: Ba, gehiago jakin nahi duenak, ba, Euskadiko borrokalarietako bat naiz, esan bezala internazionalista Gipuzkoa, 1936ko gerran ba, liburua irakurtzea badu, euskaraz eta gazteleraz ere plazaratu duzute, ez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, baina hitzaldi mordo bat emango duzute.
5: Hori da, bai, hori da komentatu behar dizuna. Etzazu bukatu elkarrizketa.
4: Gehiago jakin nahi duenak, inkluso behar badan bertan ere galderak egiteko, edo, bitxikeriak.
5: Hori da, bai, gure xedea beti izan da armairuan ez ustea liburu atera ondoren zabaltzea, gizarteratzea, ez, plazaratzea, hau guztia, eta hortaran aritu gara, tematu gara hilabeteotan, eta bueno, gutxienez amabost itzaldiko bira bat edo sorta bat antolatu dugu, eta zen nondira itzol zehazki?
6: Ba, iraiak 16 Hernani, iraiak 17 Salamanca, iraiak 18 eta 19 Madrilen egongo gara, iraiaren 22an Donostian burutuko dugu aurkezpen soziala edo lagun arteko
5: gainerakoak direlako gaiaren inguruan, liburuaren inguruan, gaiaren inguruan, gaiak hainbat adar ditulako.
6: Gero iraiak 24 Azkoiti, urriak 8 Errenteri, urriak 14 Irunen hemen egongo gara, urriaren 16an Hondarribin ere, urriak 22 Urnieta, urriak 27 Oñati, gero azaroak 10 Durango, azaroak 11 Usansolo, azaroak 12 Astigarraga, azaroak 18 Andoain, azaroak 19 Usurbil, eta gero urren urteko martxoan seguran egon gora, eta 27ko apirilaren 15ean Elgeta ere egon gora.
5: Hau guztia ez dugu guk soilik antolatu, ni bete esaten du garen nola izatearen ba, bozera maileak, honen atzean oso proiektu korala dela, proiektu plurala dela, eta hemen Irunen bereziki lagundu gaituzte Nikolas Gerendien elkartekoek. Republikar elkarteak bereziki hasieratik komentatu genienean proiektua, dokumentala bere garaien hasiera batean dokumentala dokumentalarekin hasi ginelako. Estoutxari buruzko dokumentala da borrokalarietako bat, Estoutxa, emakumezkoa. Eta hasieratik esan ziguten baietz, lagundu baituzte horren hemendikane bai, nire eskerrik beroenak beraiei, ba, bueno, ba, ase. Ba, altruista, modu altruista nere bai, egin zuten bezala borrokalari hauek guztiek, beraiek ere izugarrizko lan egiten dutelako herri hontan, memoriaren alde, giza eskubideen alde, zalantzerik gabe.
4: Ongi da, baitzaldi itzuli polita ingo guztute, Irun eta Hondarribiko hurbilenak bitugula, nun itzordua emango dugu zehatzan?
6: Urriaren amalauean, esban agoker, Palmera Montero, arratsaldeko zazpitan, eta Hondarribin urria gamasei ostirala, arratsaldeko zazpitan ere, baina kulturetxeko areto nagusia.
5: Itzaldi gehiago ere bai, ari gara antolatzen, datak ere, galdetu izkigutelako udaletxeetan, eta, bueno, pres gaude, e-maila bota dezakegu?
4: Bai.
5: E-maila norbaiten nahi baldin modu gurekin harremanetan jarri, izango litzateke internazionalistak abildua gmail.com, internazionalistak, pluralen, internazionalistak, abildua gmail.com, hortaz, ba, ara, horre ere gonbitean norbaiten nahi badu.
4: Ongi da, eta hori teraziko du, liburuak ere, ba, Gipuzkoako uste udal liburutegietan, ez? Ba, eskurare izango direla, atozen asteetan, ba, momentuz horrekin eratuko gara, kontuan hartuta, beno, ba, proiektu berriak ere, ba, bituzuela eskuartean pixkatu ontatik eratorri eta ipatu duzu Estoutxa, dokumentala.
5: Bai, proiektua zabaldu zegu, handitu zegu, hasi zan dokumental arekin liburu honekin ere bai zabaldu zegu Alberdaniak ondorengo egunotan Alberdaniak hemen Irungo argitaletxeak Alberdaniak aterako du Estoutxaren liburu Estoutxa zan borrokalari antifasista bat poloniarra judutarra komunista eta bueno izugarrizko ibilbide daukan honek Estoutxak ere bai bere liburua izango du gaztelerara itzulita frantsesetik gaztelerara orain ari gara ere bai diru laguntzak biltzen eta hori ere bai euskerazea aterako dugun asmoaz.
4: Ongi da, ba, behar bada, egun da lauro gehi liburu, atera barko dituzue.
5: Elitzatik da txarra izango, eh?
4: Elitzatik da txarra. Batek daki,
5: Merezi dute bai. Gure erakartzea, eta batez ere ukitzea referente bezala, eh? Referente giza eskubien ikuspegiko referenteak, referente demokratikoak, elkartasuna referente hauek, batez ere garai hauetan, eskuina eta ultraeskuina eta fasismoaren gorakada bortitzarekin.
4: Ba, momentu zonekin geratuko gara, Aitzol, Aitor, esker mila.
5: Gozatu hartu dugu, mila esker.
6: Mila esker.
1: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.

0: Ordu biako gehi gutxi ditugu Antxeta Irratian jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan entzun duzuen elkarrizketa osorik berriro ere entzuteko antxetamedia.eus webgunera sartzea besterik ez duzue eta datozen minutuetan bestelako gai bati buruz hitz egiten jarraituko dugu. Donosti aldera joko dugu, zinemaldia biatzen da gaur bertan eta estrenatu berri den filma bati buruz hitz egingo dugu. Mende bat gibelera eta Bizkaiko kostara garamatza Igor Legarretaren hirugarren film luzeak, Inurri itxuak, drama historiko honetan, pobrezian den familia batek aberasteko edo bederen bizitza duinako lortzeko hartzen duen arriskuen zentzua aztertzen du zuzendari bizkaitarrak. Teknikoki nazioarteko film historikoen maila emanez Donostiako zinemaldian estrenatu da ostelontan zinemira sailean Aimar López Erasun gure lankidea bertan izan da eta zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan du.
1: Igor Legarreta, egunon.
2: Egunon.
1: Zinemira saia irekitzen duzu, Inurri itxuak filmarekin, Donostiako zinemaldi honetan. Okerrez banaiz, bigarren aldia duzu, zinemira saian luze metrai batekin, film luze batekin, nolakoa da Donostiara etortzea?
2: Bai, bigarren aldia, ze duela 5 urte izan ginen hemen aurkezten ilargi guztiak. Niretzat beti da plazerra etortzea Donostiara zinemaldian. Batez ere, errazagoa delako lagunekin elkartzeko, taldearekin esateko, ospatzeko, askatuko dugula monstruito, ezta?
1: Eta monstruotxo hau, ez dakit monstruotxoa den edo monstruoa den, erranen dugu Inurritxuak filmak euskarazko zineman gutxitan egin den zerbait egin duela, inbertsio tekniko handi bat duela, ekaitza betean, gauean filmatua baita, eta laburtuko dugu pixka bat historia, 1935-era eramaten gaituzu, Bizkaiko kostara, bertan barku ingeles batek kostaldeko arrokak jo ditu, eta hortxe geratu da, ez aurrera eta ez atzera, ikatzez beterik dagoela, eta familia bat hasten da urre beltzaren bila ikatzaren izan, eromener arte, akaso, ikusleak neurtu beharko du hori, erranen dugu Ramiro Pinillaren Lastigas Hormillas liburuan, oinarritutako filma duzu lau, kontatuko dugu nola iritsi zinen historia horretara?
2: Bai, begira, ni leio aztarra naiz, bizkaitarra, eta eleberria kokatua dago Algortan, oza, ondoan, Ramiro Pinilla Bilbon jaio zen, joan zen bizizatera Algortara ere, eta Andoni de Carlosek aipatu zidan eleberriaz duela urte batzuk, nik ez nuen ezagutzen, aitortu egin behar dut hori, eta irakurrita gero, iruditu zitzaidan oso eleberri ona dela, eta hortik ere geratu nintzen pentsatzen zergatik zen posiblea, ni ez ezagutzea eleberria, leio aztarra izan da, eta azten zara irakurtzen, eta ja Algortan kokatua, Lagalea itsaslabarrean, oso gertu dena, ezta, baina gero joan nintzen jakiten edo ulertzen edo nola izan zen Pinillaren bizitza eta zen motako bidea berak hartu zuen ulertzeko zergatik, berak ez du oraindik merezi duen arreta, ezta? Berak ez da liburua ere. Ordu, poliki-poliki joan ginen hortik pausuz-pausu, saiatzen oso erronka ahondia izan da, teknikoki, ze eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da, itsaslabarrean, eta pelikularen erdia gauza bera, orduan, pentsatu, argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu egin behar ginela eraikitzen edo dekoratu ahondi bat, grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez, saiatzeko edo emateko gaua zela, eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ezta? Euria, guk sortu duguna, haizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamararen lana, argien aldetik ere, erronka handia izan da.
1: errandugu euskarazko filma gutxik akaso hartu dituzte olako erronkak, buruan dugu dantzan bat adibidez, bertze batzuk ere horrela utxetik sortzea alako giro ilun bat eta giro aldiberean beroa badenez, bete egiten duena pantaila eta ikuslearen burua. Euskal Herriko zinema industria badago horren mailan eta badago hori egiteko prest, hau da erronka hau, zuek itxu-itxuan hartu zenutena, inurrien moduan, egingarria da.
2: Ba, esanen nuke baietz, nik uste ja aspaldi bueno, euskaraz egindako zinea, asko grabatzen da Euskal Herrian, baina bueno, ez daude pelikula inbeste euskaraz egindakoa, orduan, nik esan nuke euskaraz egindako pelikulak edo zinea kalitatea handikoa dela, ja aspalditik, eta bueno, da, nik uste beti dela berri on bat, baino ere zaindu egin behar dugu, ze pakizu gure, bueno, gure munduan, zinere munduan gauzak igotzen dira eta bapatean jaisten dira berehala, orduan, bueno, horrek egun behar gara, bueno, pendiente, saiatzen eta lan egiten, mantentzeko maila, ezta.
1: Aipatu duzu lehen aldiz 2021 batean etorri zinela Donostiako zinemaldi honetara ilargi guztiak filmarekin kasu hartan eta badute bueno hainbat gauza badituzte aman komunean bi filma hauek hoietako bat protagonistetan oso gazteak diren pertsonak daudela kasu honetan ba protagonistaren semea Una Shaiden aktoreak interpretaturikoa hor dago ez dakit izan behar da, eta bertze aipatuko dugu, bere anai arrebetan ere, bertze hainbat aur eta oso gazte ere badirela, lan berezia, baina gustukoa duzuna.
2: Bueno, a ber, ez da celebrala esan nahi dut, pues, historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta bueno, ba, konturatzeko pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin, neska mutilekin, ze haiek dute zerbait berezia, beti. Erreza esan nuke dela haiekin lan egitea, baina da, dute ez dakit freskura den, edo zinegarreztasun puntu gehiago, baina oso gauza polita da beti niretzat, aurkitzea alako eta gero alako talentoak esan ditut ilargi guztiak filmean Aizak Arneros dago orain Sakamantekaz pelikulan, por cierto, eta Unas Jaidarekin pues gauza bera aurkitu egin dut, ezta? Oso bueno, talento handikoak direla biak eta ordun plazerra hutsa da beraiekin lan egitea.
1: Aipatzen genuen industria heldutzen eta osotzen doan horretan, ba, aurra aktoreak ere nola ez ditugu ba, izanen mailakoak bukatze aldera, lehen aipatu dugu ba, akaso gehiago efektu berezien aldetik, eta prestakuntza alde horren aldetik, ekaitza batean murgiltzak duen lana, arte zuzendaritza aldetik ere sekulako lana dakarronek, mende bat gibelera eramaten gaitu, nolako lana izan da hori, zurea ina hundi batean, arte zuzendariarena, haren taldearena?
2: Zinea da taldeko lana, nik argi eta garbi daukat, baino Mikel Serranok egindako lana eta bere taldeak itzela izan da pelikula honetan. Alde batetik hori, garaiko pelikula delako, baina beste aldetik komentatu dugulako Itxas Labarrerena. Eraiki, bueno, ideatu, pentsatu, diseinatu eta iraiki duten dekoratu erraldoi hori da, bueno, harrigarria. Nik uste ez daudela peli asko alako diseinuekin eta bueno, vamos, txalotzeko modukoa.
1: Azken galdera laburra, zu leio aztarra zara, leioa inguruan, 10-15 bat kilometrora, edo gutxiagora, kaso joan zara, Itxas Labar horretara, hori sortzera, pentsatzen dut ore bat dela zureak ere badiren paisaia horiek, orain hemen Donostiako zinemaldiko pantaila hundira eramatea.
2: Berezia da niretzako, berezia da. Eta hori, ez dakit, nahi komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina bueno, argita garbi dago konektatzen duzula kasu honetan eleberriarekin, baina bai, importantzia da niretzako da, oso berezia leioztarra leioakoa izatea eta orain ikustea hori Lagaleako Itxas Labarra aizarrotako ondartza, bueno, aizarrotako aizarrota ez barkatu, aizkorriko ondartza eleberrian agertzen da gure pelikulan, Aizkorrikoa da. baina bueno, dira Bizkaiko leku ezagutzen ditun leku guzti horiek, bueno, berezia da, no? Oso gertu sentitzen ditut.
1: Ba, horrexekin utziko dugu, aste bukaero honetan izanen da Zinemira saian Donostiako zinemaldian Inurritxuak, urritik aurrera zinemetan, Igor Legarreta, mila esker gurekin mintzatzeko tarte harturik.
2: Zuei.
0: Ba, mila esker, xetasun guzti hoiek emanik Aimar, Donostiako zinemaldian, estrenatzen den, euskarazko bi fikzio luzetako bat da Inurritxuak, Koldo Almandozen azken agurrarekin batera. Ego Euskal Herriko zine geletara urriaren 9an iritsiko da Inurritxuak filma.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan, Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da, goizeko 9etatik arratsaldeko 3 arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira, Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakinerazten dizue.
4: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi gitarra osoa atlantikaldia.renteria.eus.

amaitzen dugu gaurko Ipar Orratza saioa goratuz Antxeta Irratiko programazioarekin jarraitzen dugula segidan Kiroletik Irratsaioa Paula Ozko, Juan Pedro Arokarene lankideen eskutik eta neraldetik esan astelenean ordu berdinean hementxe elkartzen garela. Besarkada handi bat asteburu naizan. Aio.

0: kapsulen tenorea.
1: Radio Kulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
0: Bainan, azteko, kantu bat entzutea proposatzen dautzuegu.

0: Radio Cultura.eus.
1: Modelismoa, pazientzia handiko pasio eder bat da. Valentina Arakistainek bere senarra sustengatzen du Epolar Senpere elkartean. Azken honek, eskalan eginitako itxasontzi edota submarinoak fabrikatzen ditu. Baina Valentinak nola bizi du zaletasun berezi hau?
2: Dana gustatzen zaiz. Dana dia diferentziak. Osa, que dana gustatzen zaiz. Ni beti felizitatzen jo. Egunon, Valentina dut izena, nera apellidua Arakistain da. Deban jaiua, bo itziarren, deba. Eta bizi naiz Hendaian, eskonduta. Bai, nire gizona barkua navigatzen dute, barko modelista tipo txikiak, eta ni gizonakin ba, beti batea eta bestea ibiltzen gera. Eta beti ikusi dut barkuak iten. Eskondu gehan etikan honea, inditun barkudanak ikusi ditut iten, pieza lehenengotikan bukatu arte. Barko dana egurrezkoakin, gero bueno, bai kobrezkoak bai, elizak eta horiek ba, kobrezkoa dira, eta bestela motorrak bai, elektrizitatea eta dan hori jakin behar du. Eta bai, egiten du argiak, epini eta dana. Eta danekoa dazka, egongo dira eta ama bost berrogei zentimetrokoa, beste batzua bi metrokoak bi badia, eta beste batzuek metro eta zeireun, da, bueno, danekoa ti dazka. Ni laguntze diot kotxea ematean, kotxetik ateatzean, jutegean ia navigatzea, uretan ipintzen laguntze diot, o bai, komandak eman, okarri, bueno. Eta nik ikusten dut bere plazerra hor dago, eta danakin gurekin ondo portatzen da, eta niretzako importantiena hori da, familian ondo izatia. Da gero, gu juntatzegea emakuko importantiena hori da, familian ondo izatia. Da gero, gu juntatzegea emakumiak, eta iten deu, bueltak eta pasiatu,

0: Eta handangon bitartian bea posi da, eta gure bai, así que... Batzu bi urte, depende, zemat ahondian da, urte bete, beste batzu bi urte. Eta Marina Frantzesa eta Ajuntamentuan, barko erreplika erosi zuten eta ara eman gendun, espozizioan ipintzeko Baionan. Zea dalako erreplika da Akitena, izena duen barko hori, nola dan padrinua Ajuntamentua, ebe hori replika berdina, ba nahi zuten ipini espozizioan Baionan. La Miralda pelikula izena du, baina zea da Kapitain Marlo, serientako. Eta esan ziguten, barku bat bihartzutela, ikusi zuela onena, eta nahi zuztela ura. Eta geho junginean, anantzi, azte bete, eta han patu zioten, bideoi, egotia, filma bukatu zuen arte. Leku askota juten geha Brotainan izate geha, Zenbrieu, Bitano izan geha, geho Pakodier, Lyon, geho izan geha Asturias, Santander, Madrid, eta Bilbo onduan ebai. Leku askota juten geha, ez da keuke jatzeikan.
1: Radiokultura.com

0: Radio Cultura. Eus.
1: Inauti Txamendi, kantari eta idazlea da. Gutiago ezaguna da hizkuntzalari bezala. Txomindaban, aspaldiko lagun batekin, ezagutza eskasa zutelako Eskualerriko Unibertsitateko nagusien gaindik, baita ere Eskualzendiaren gaindik, Eskualaren jatorriaz ikerketa bat egin dute. Emaitzak, maiaz argitaletxean argitaratu den eztabaida liburuan, iztegi gisa antolatua dena, aurkitzen aldira. Parada izan dugu Inautekin soastatzea. Txominekin nola jokatu duten azaltzeaz gain, liburuan aurkitu daitekeena kontatzen digu Inautek adibide batzuk emanez.
2: Hartu dut horien 2000 hitzetaik, 400 bat, xuxen ez dakit nombrea, 400 bat hartu dut, eta hek ikertu. Eta lan horrek erakusten du, hek nola irekitzen duten hitza, eta usten dut demezala, eta nik iten dut onduan gure maneran irekitzen. Ama hizkuntza eskora dut. Eta aski lanukan dut, prezeski, aurrian, frantsesa ezin ikasiz. Beraz, hiztegi hori, ideia horrena, dientzata, aspalditik ukan nuen suertia istudioen egiteko, segondera egiteko, apez eskola batean, eta han latinian eta grekoan hasi bezain laster, ohartu nintzen, biziki jabegarri zirela, bi mundu horiek ezen, ama hizkuntza, nuen ama hizkuntza arekin zerbait batzutelakotz ikusteko. Eta bizi guzia pasatu zau, erretretain beha eta inik, zin eginik nian buriaikin, erretretan aukera bani manuen ez begiak bedeala esteko, lan hori lotuko nintzala. Lan horiek nolaz sortu den, eskualtzaindian niz, urgazle bezala, 50 bat urte pasa egiten du, eta urgazle izanek, biltzarri batean edo beste izan iz, eskualtzaindian. Eta berriki, goi dila bospasi urte, eskualtzaindian ikurarekin, eran nahi behita garantiarekin, atera da, liburu pare bat, baino eskualaren historioa, eta bestia, euskal hiztegi historiko etimologikoa. Eta horiek hartutut segidan, eta horiek hartuta orduguz baitzien ogoi bat urte ari nintzala eskolaikin lanian, indut enila dretxoik hiltzeko, behar niela errepostu bat egin bi liburu horiek. Ez penintzen, ados, huranik ere, hor erraiten ziren gauzeki. Hara, holaz dut hasi, hartuta bospasei urte, liburu hori iten. Txemplu bat baino gehiago bada, eh? Inen dut karranka, bada. Beliain karranka, ahatiain karranka, lepoa mozten danko zulaik, eh? Eskualan berian egonez, karrankak emaiten du, eskualan, xaranga. Ez da ahatiain maruma, dakiziet denek zer den, xaranga. Gio bada, ez da intzuin, ez da hiztegitan ekarria, azkoen hiztegitan kompasione ez da. Xaringa, le glapizoman, zera, aseri, arrak, iten du. Glapizoma hori. Amigetan, betitutan familiakoak, hek koioten marrakari irten dankote, koioten xaringa. Baz, xaringa, gio bauzu ez, eskora merian, xainga, xakurkipien, kiau, kiau, kiau, lusapeman. Gio bauzu, zaunka, zakur haundien, om, om, zaunka. Ta bauzu, zinka, amiku zen, konbazuni, irrintzina indako, zinkaka hartan dute, zinkaka, xuguran ere bai. Ta behala hortan inen du bide, to sing, inglesez, Zingen, alemanez, kan, kanos, kano, je chante, kanis, kiau, kiau, kiau, shakura, bon, ara hori. badakit gaur egun, erraitia Indoeuropar hizkuntzen gilian eskuara bezik ez dela, hori ez du neok sinetxiko, datetik ezen. Beharen espiritutan sartia haute eskuara ezin ikertuzko lan bat dela, seniderik gabeko bat dela, hori dena zozokeria bat da. Ez donatzeko da, berrehun urte untan izanki eta mintzalaritza, la linguistik, ono segitzia gauza hortan. Ezin sinetxia da, baina jola da. Bon. Eta gero beste gauza, ez dute sinetxiko errandutan arrazoin hori ingatik, baina bada beste gauza bat, zientifikoki ere, ez da argunt egia. Ezen, eskuarak badu, lehtzo bat bano gehiago, kuxa bat bano gehiago badu, bere gainean, badu biziki zaharra dena, baino zeugenike paleolitikotik heldu dena, hiz gutxi batzu. Badakiu gaur egun hemen karointe handi hartan, Bizkaiko golkoan, golfo de Gascoño, etzela jende guzia kasatu. Etzela jende hazi txipi bat. Gertatu da, Itali erditxutan, bergauza, oaiko, behenonko, Txekoslovia, kozat, leku hortan, bon, bergauza gertatu da, funtzean amigetan ere eta azian ere ba. Behaz, jende horiek atxikiute komunikazionia elgarren artian. Ordean, hortaik heldu dira, jende horien horiek umiak induzte karoinak urrundu arau bazterruzita atedatu dira, eta bereki lan zuten hizkuntza hartaik, mintzakiak, dialektuak sortu duzte. Eta dialekto hoitan, bat bada, importanta da latina, eh? Guetako importanta urranduna, enetako ez da dudaik, latina eta italik, ombriera, oskera, ueneta, eta horiek, biziki urrandira eskolatik, batzutan klarkiala dira. Ombrieran konparazione, avec lui, erteko, eurukum, eurukum harekin, ikusten duzu, eurukum harekin, trazien person, pronom personen. Biziki gehiago hitz bada, eh? Partikulazki latinean. Bena, geho, hoitaik, biztan dena, beste nunbait formatiak ziren mintzaki hori, holakoak ziusten jendek, berriz jendira gure lekutarat, eh? Karointiak joitekin konparazioen badaki horrealki, ekialde hurbilea joan direla, hementik joan dien jendeak, han laborantza sortu dela neolitiko demoran, eta laborantza haikidan berriz jindiela hantik jendeak eta ezagutzak. Konparazioen han laborantza pa agerida deia 10.000 urte Kristobano lehen, eman zan konparazioen xakura inaute etxekotia, 12.000 urte leheno, eta xakurari esker, gure arbasuek, ekialde horbilean, ardia etxekotu dute. Eta hemen berriz guai Frantzia deitzen den eskualdean, xakura etxekotu da dila 10.000 urte, Kristo aintzin. Eta ardia dila 8.000 urte, Kristo aintzin. Jakitate bere, konbazuen eman dute guaiko Kopenhag, Danemarkiatik eta Londreseko eskualdera teltzeko, zomintaldiz, 2.000 urte. Ordean, horien guzien herrestuak hizkuntzetan giltzatuik daude. Biztan dena, arkeologiak eman dezake, launtza anitze, guai eskuara indako iruineko esku horrek erten dimezala. Behaz, arkeologiak laun dezake biziki. Ordean, ez da, behaz, erraitenal Indoeuropar dena, Huaiko eskuaratik gina dela, ez da huaiko eskuaratik gina. Noizbaiteko eskuaratik hartuik badu, bizikean iz gauza, enetako fonts bat badu, horta. Bena, gero, hizkuntza horiek gunetik gunera sortu dira jende talde batzu, nahi, familie gutxi batzutai sortu dira populu batzu, eta hek eman aldakuntzakin berriz gure huai mintzodun eskuara nahaztekatu da. Beaz, kriolo bat bezala bada, hizkuntza guzitan, eh? Latina kriolo bat da, ezin da dudatu. Grekoa, greko klasikoa, kriolo bat da. Bena, bai, biztan dena frantsesata, alemanata, inglesata hori, denak kriolo batzu dira. Baina eta eskuara ere, kriolo da. Bo, guzia da, ze heinetano kriolizazione hori joan den. Bena, hori beste ikerlan bat liteke. lehen bizi batean, ni hau nintzen ari. Ta gio lanian, espeniz trebe internetekin eta eskuz idazten, bon, behin, adiskide begira aspaldiko urtetan, txomine gerantzatan, izak eskuz, usai hauko mesela, nik garbian ezarriko da. Da zen daktilo, steno daktilo baten lana bezala zen. Baina gero berak errain dauzun bezala, da ohartu da emeki-emeki ikusiz laneko manerak, berak ulertu du, berak jakintzun du, da? Nola behartzen gauzak ideki, nola hitzak behartziren ideki, guaizten ezagunen dako erran dauzutan bezala, nola gauzak behartziren ideki. Nola interneten biziki erretzki ari baita lanean, eta badu, kalitate asko badu, eta partikulazki badu, simenki lana iten du. Agronomoa da, eta badu formazione zientifikoa, eta bere buria ikilan biziki serioski lanari da. Beraz, ene lanak ber irakurtzen zituen, pekioak baitziren frango, hek atzemaiten zitien, eta gero berak interneten bidez, osatzen zitien, nik inak nitien lanak, nik konpazune zinezen direk eskualazko izbatenako sanskriteraz nola egiten zen, ordean jauziten zien internetera, eta harrapatzen zien aberatsago beste formak sanskritetik sortu, edo abestikotik sortu hitzak eta hola. Ordean, azkenain azkenian bien lanada. Delako eskualtzainean izenean agertu den liburia E-H-H-E, Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa, hortan badira 2000 hitz historiko, behaz, leku izenak, jende izenak, arxibetako izen batzu, lantiak direnak. 2000 hitz hoitan badira parte handi bat, enetako ez direnak interesantak, ez direnak jabegarri. Ez dakit konpazioen mainut, adar lantzen duzu, eta adarren familian, tako duzte, hogoi edo, hogoita sortzi edo, hogoita hamar, izen adamotx, adamakur, eta holakoak. Ordean, enik hartu dut horien 2000 hitzetaik, lau ehun bat, xuxen ez dakit nombria, lau ehun bat hartu dut, eta hek ikertu. Eta lan horrek erakusten du, hek nola irekitzen duten hitza, eta usten dut demezala, eta nik iten dut onduan gure maneran irekitzen. Konpazune, adar. Adarren gainean bada uler ezin gauza bat. Adar deitzen du la corne, eta adar bada la branche. Ez da gauza bera. Ordean, da adar eta zuhaitzen besuak erran ezake, le branche, branka. Adar hori, horren herrestuak batuzu eskualaz, bauzu behartza hautsi hitza. Eta a hori da kopulatif bat, duzulaik... Frantsesez haikilan badiretzazta heldu guai, baina adar da, dar hori ulertu gabe, horrek ilan joaiten den zerbait, eh? Bon, adar, eta ordean bada grekaz, adroa, adroa da lurritzultzeko tresna, guaiko goldek diusten beso horiek, lezok eta horiek, adroa, eran nahi baita besoak, eh? Adroa, baina bada taro lobua, eta bada arbolain izena, grekoz, dendron, bada medikutan, laparei nervotan, badira, le dendrit eta baduzu, eh? Horta egina dira. Dendron eran nahi du zuhamua. Eta ikertia izan da, da der dreon, noizbait. Ez dakite zer den der dreon. Demezala hartzen dute, ez dute bruno joaiten. Eskolaz bauzu darte. Darte hiztegitan ezagia da lexen. Baina beste hizkuntzetan bezala, haitzain izenetik jinak dira, gero zuhamuain izena tarteko. Eh? Mundu hori beti jota epartaitzen da, zendako haitzainetik, haitzak milenioz hasi behitu, beren janaria hori behitzuten. Anta elhaundia da, zen biltzen da bibi eta kontsabatzen da bizik aize. Eta, bon, ez gira detailetan txartuko. Ordean, ter dreon erteko, eta eskuaraz bauzu, beraz, ez dakite zer den, bada, beraz, grekoz bauzu der dreon, dendron, eta bauzu taru, dor, doru, kompazioen dori foro, erten duzulaik, le bouclier, daru zen, egur zurezko bat izaiten zen, besteari kaska eman, eta nik ez beste koiteko, Bo, doru, taru, grekaz, taru, hitit, eta ba, oso eskolaz, dar, te hori badaki uzer den, eurite, idorte, bueno, kolektif bat eran nahi du, azizki horrek. Darte, bada, ene sortetxetik hiru lauden bidetan, kaiolar bat, bi edo hiru kaiolar bat dira, saro bat, da, izena du, darte. Da, ene ohoitean hon ohoitin, han ikusi, haitz zahar batzu, enturaz bat zuten sei edo zazpi egun urte, lehuan, hola, inak, gioztik galdiak dira. Darte, bazen gure txian, bazen larre bat, deitzen zena, darte malda. Da, bada, uarte irin, bada, etxalde bat, izena du, dartagieta. Eta Baionan, bada, deitura dartaiet. Ordean, guai giniten dendron lertzera. Behas, utxiaute, ez dakite, erten dute, ezin da urruno pasa. Eta eskoraz bauzu, der, badakite, badela, errepikatze bat. Der draun, der, eskoraz, dardara. Zendako dardara. Hene, etxean, baut, hene, laneko lekutik, badira, lehio haundiak, eta parez par, oi hana dut. Denean. Eta hartu niz, ezan, egiten zire lan batean ari zirelaik, aniz minuta pasatzen duzu, bika utzik beharri gehilean, edo eskutan, goguetan, eta milata bat aldiz ikusi dut, oi han hortan, beti moimendian da, ostua, beti moimendian da. Airiain moimenduaikin, beti ari da. Gehio dena agronomikoki, zen, ez da linguistika, baina joarei baitu, agronomikoki, aldizketa, alternanz, lumier, ombro, izigarri indar iten dako, klorro filia operazioneari. Izigarri gehiago iten du, sukre, zuhainak, ostuak, itzuli-mitzulika ari badira. Ordean, dardara, ez da gehi noiz sortia den itza, baina dardara, badaki urren, da ordean, zer da dardara, onomatope bat da. Hotza dela, frizon duzula ino lauzo eskola noitzen ez etzen, suiketzen eskola. Eta joetan ginen, erreinta bano lehen eskola da, eta dede. Klaska hori, hortai geldu da dardara. Bada, biziki, tekstotai biltzen alduzuna, beste gisa, beste disiplina zutaik dakizuna, Ekon bazune, abeden gauzetan edo gorputzeko gora beretan, laborari seme izan ez edo hartzaingua ezautuz, biziki launtza bauzu, ekon bazune, dardara hori, ez izan sekula ginen gogorat, dendronen nako espanitz ohartu, arbolak beti, hitz berak dendronen eran nahi du, berde moran, biziki ferm, azkara dela. Ezen, haitza soiten mauzu ostoik ez dilaik, emaitera, berta, aizkora una, mozteko, ez duzu olainen, Tardean, hitz berak, eran nahi du, bi gauza, bat besteain, binperka. Aldez aurretik denena. Beaz, dendronek eran nahi du, higitzen dena, eta berden moran, hizkuntzak atxiki du, edo zura, arbolaiten. Beste hitz bat biziki interesanta da, hem. Hemuts erten delaik, proleter. Guaiko eskaldunek ez dute gehi hori egiten. Hemuts da, kinapa duter. Ta hem da, etxia. Etxia, hori nuntik heldu da, da milenioz indira zurez etxiak. Neolitikotik haste, eh? Eta hem amu latiz. Amu hem bor, bauzu. Ta zimer, zimer ban. Kompazune, zerberikoek, timbra indute, la charpente. Eta hem bor da eskolaz, le tron. Hem hori da, amutik heldu dena. Eta bor da, la trip, egan nahi baita, lepezor, hem bor. Hem bor eta aski luzaz etxeak emetira hem, eta horrek eman du debatekin domus, eman du grekaz domein, konstruir, eta kusten duzu, timbro, germanik, eman du, eta hola, ina dira. Ordeak usten duzu hortaik, nolako familia indoropaja, baden jena, dene, politena da, hem, eta etxetik kanpo badakiu latiometan formatu dela latina, eta han laborariak eta hartzainak ziren, beren etxiak zizten etxetxak batzu, biztan dena, lastoz estalik, eta hek behiek eta ez musokatzeko edo artigitzeko, iten zuten korale bat, landatzen zizten, elorriak eta olakoak, etxain behiratzeko. Eta etxetik kanpo zen kalen lekia, edo biltzarriak iten zielaik eta ola etxeak ipixe behitzen, biztan dena. Ordean, hem hortaik gina da, forum, le forum, eta foral, eta ben, famili guzia, eta nuntik eldu den. Forum bera, ez dute, ez dakit katatzen dute, ez dute, guaiztean dendronen nako bezala, ez dute jato pusatzen nuntik eldu den. Pusatu balute jato, eskuara haukan malute beren materialian. Ukaintzuten bena, hasieratik lenguistek baztertu dute, erran dute, eskuara ezin anane izatuzko hizkuntza bat zela, eta hola, ara, hortan gira.
0: Radio Kultura .eus

0: Beltzaneo Banosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen
1: Radio Kultura. .eus. Saio honetan esplorazio bat egingo dugu aldakaren artikulazioa hobeto ezagutzeko eta argia ezartzeak aldakaren artikulazioan segurazki emango dio askatasun edo malgutasun bat. Saioa egin lurrean etzanda bizkar gainean. Ezin bauzu bizkar gainean egin, egokitzen alduzu saioa jarririk egiteko. Eta bizkar gainean zaudela, hankak tolestuta, oinak lurrean eta belaunak zerura begira, bi eskuak elkartu, atzamarrak gurutzatu eta bi eskuekin batera harrapatu eskuineko belauna. Eskuineko belauna beraz zuregana eraman, eskuekin harrapatu alizateko, eskuineko oina lurretik altxatzen da. Eta hortik hasi belauna pizkatxo bat gehiago hurbiltzen zure bularrerantz eta urruntzen. Zenbait joan etorri egin, belauna hurbilduz eta urrunduz, baina handia egin gabe. Justu pizkatxo bat mugitzen da zure gana eta pizkatxo bat urruntzen da. Hankai itxi, eskuineko oina berriz lurrean eman. Hankak lurrean luzatu eta besoak luzatu eta konparatu etzanik dituzun sentsazioak, nolakoak diren zure kontaktuak eskuineko aldakan eta ezkerreko aldakan, eskuineko hankan eta ezkerreko hankan, eta bizkarraren eskuineko aldean eta bizkarraren ezkerreko aldean. Berriz hankak tolestu, oinak lurrean eman, eskuak gurutzatu, harrapatu lehen bezala eskuineko belauna, eta orain hasi belauna eramaten pizkatxo bat eskuinera eta pizkatxo bat ezkerrera, eta saiatu bide berbera egiten eskuinera eta ezkerrera, ez joan urrunago alde batean edo bestean, ahal baduzu ere, ez egin. Ez egin ahal duzun guztia. Egin leuna den kantitatea eta ez gehiago, dardara agertzen bada zure hankan agian gehiegi egiten duzu. Beraz, ikertu ezkerretik eskuinerako bide hau eta gero utzi eskuineko hanka berriz lurrean pausatu, hankak eta besoak luzatu, berriz konparatu ohartzeko zerbait aldatzen ari den. Agian ez duzu oso argi, ez da inporta, justu saiatu atentzioa atal horietan ematen, pelbisean, hanketan, bizkarrean. Berriz hankak tolestu, oinak lurrean eman, harrapatu eskuineko belauna lehen bezala, eta orain ikertu dituzun lau puntuak lotu, eraman belauna pizkatxo bat zuregana, eskuinera, beraz kanpora, behera, ezkerrera eta hasi borobilak egiten. Eta borobilek ez baute borobil baten forma, justu borobila, segurazki handiegia egiten duzu, beraz txikiagoa egin, borobila izan arte. Eta ez da inporta ez badakizu ea justu borobila den, ez estresatu horregatik, badira gauza importanteagoak bizitzan, bakarrik saiatu zerbait erregularra egiten, perfektoa ez bada ere. Zenbait alditan alde batera itzuli eta itzuliak egin beste aldera, ohartu mugimendua malgutzen ari den. Utzi, berriz hankak eta besoak luzatu, ohartu nola aldatzen diren sentsazioak, ezkerreko aldean eta eskuineko aldean, nolakoak diren bermeak alde batean eta bestean, kontrasterik sentitzen duzun. Gero zutik eman, eta ibili pixka bat ikusteko ibiltzerakoan ere ezberdintasunak sentitzen dituzun ezkerreko eta eskuineko aldakan. Eta gera zaitezke kontraste horrekin interesgarria iruditzen bazaizu, eta baina gogoa baldin baduzu gauza bera egin dezakezu ezkerreko aldean pixkatxo bat orekatzeko, ez da beharrezkoa prozesu guztia errepikatzea, zenbait norabide ikertu eta ikusiko duzu laister berdinduko direla.
2: Radio Kultura .eus.

0: radiocultura.eus.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

AIRK. Eta zer gaitik ez? AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREK Radio.
1: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: Eta atxaldeko lauak euskal irratietan zebrabidea mankizuna segidana.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, saioarekin hasi aurretik, agendaren errepasoa egingo dugu, agendaren errepasoa ezarkatu, menua emango dizuet, asteko eta behin artefaktuarekin hasiko dugu saioa, 32 urte egingo dugu atzera, baina hori geroxago kontatuko dizuet. Horri segika, eguneko elkarrizketari dagokionean, Erribera aldera joango gara, Tuterara joango gara. Izan ere, AEKak egoitza berria inauguratuko du Tuteran, bazorionez, orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai AEK Euskaltegia txiki geratu zaielako ikasle kopuruaren etengabeko azkundeagatik. Orduan gaur arratsaldean 7etan egoitza berrian inaugurazio ekitaldia egingo dute Camino de San Marcial kaleko 31. Zenbakian eta guk Zebra Bidean hasiera berria baliatu nahi izan dugu Herriberako euskararen egoeran sakondu eta AEKak ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko eta horretarako gurean izango ditugu Maitearen Alt Tuterako AEKako koordinatzailea eta Xabi Gartzia AEKako Nazio Kontseiluko kidea. Beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta ostiralero legez, Kirol Tertulia bueltan da eta pasaren denboraldiko izlari berberekin. Gaurkoan Paola Oskoz eta Aritz Santamaria izango ditugu gurean eta amaitu berri den arraun denboraldiaz hitz egingo dugu, izan ere iraiaren 13an amaitu zen aurtengo denboraldian eskentzat behintzat Kontxako Banderaren bigarren igandearekin eta denboraldi honetan izan dira zenbait kontu hitz egiteko, bueno, zer aipatua eman dutenak, batez ere ligari dagokionean, uztailaren 25ean gertatutakoen inguruan eta horrek ondorioz ekarritako isunen inguruan arituko gara, beraz, hortxe arituko dira solasean, Paola Oskoz eta Aritz Santamaria. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Beraz, Itxaso Leon izango da gurean albiste ona edo bitxikeriaren bat kontatzeko prest. Horri segika agerkarien tartean gaur 8ren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango da Amagoia Mojika. Gaur Cristian Etxaluz aipatuko dugu, izan ere bihar argitaratuko dute bideo podcast bat, bere bizia kontatuko dute. Iraitz Mateo aritu da lan horietan, zuzenari lanetan, eta Amagoiak horren inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu. Eta horri segika, iraiaren tartea bueltatuko dago gana, eta iraiarekin udan zer moduz ibili garen, eta horrela arituko gara, baina baita sare sozialetako polemikaren bat aipatuko dugu, batez ere Sydney Sweeneyk egindako iragarkiaren ostean, sortu den polemikaren inguruan, beraz guzti hau entzunal izateko, gurekin geratu beharko duzue, Zebra Bidea gurutzatzen. Lord, come. Eta orain bai, saioarekin hasteko efemerideari begira jarriko gara. Izan ere 1900 eta, bueno, efemeridea ez, artefaktua, efemeride bati lotutako artefaktua, 1984ko irailaren 18an, hau da, duela 32 urte, Guardia Zibilak kolpeka puskatu zuen berako Nafarroa oinez. Biharamuneko eginen azalean jaso zenez, gaz negar eragileak eta gomazko pilotak jaurti zituen Labiga ikastolaren bestaz gozatzen ari zen jendeatzaren kontra. Gainera, 100 pertsona kolpatu eta 50 zauritu zituzten, horietako 3 larri. 32 urte igaro dira eta beratarrei begiak betetzen zaizkie oraindik egun ura oroitzean. Esan bezala, 1984ko berako Nafarroa oinez mugarri bat izan behartzen urte osora zabaldu zen jai eredu berri bat.
Guztiz positiboa, askotariko ekintzaz betetako egun zoragarri bat, eta marka guztiak hautsi zituen partaidetzari dagokionean, 80.000 euskaltzale bildu zirelako Labiga ikastolaren proiektua bermatzeko. Baina eguna bukatze hartzela, heltze zuen 35 Nissan Patrol azaldu ziren, eta bestaz disfrutatzen ari zen jende oldearen kontra gaznegarrera gilea eta gomazko pilotak botatzen hasi ziren. Bera borroka eremu bilakatu zen eta polizien bortizkeriaren aitzinean babest lekurik topatu ezinean gelditu ziren aur gazte eta helduak. Ehunka lagunek hartu zuten min eta hiru zauritu larri izan ziren. Kaiaren antolatzaileak giza ezkutu bezala paratu ziren eta horri esker lortu zuten erasoaren intentsitatea jaistea eta herriaren irterak irekitzea. Hau oinarri hartuta edo gaurko artefaktua abesti batekin amaituko dugu, zehazki egun hartarako negu horriak taldeak egin zuen abestiarekin. Izokin euskaldun baten historia izena du, beraz honekin hasiko dugu saioa.

AEKak egoitza berria inauguratuko du Tuteran. Izan ere, zorionez, orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai AEKa Euskaltegia txiki geratu da. Orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai AEKa Euskaltegia txiki geratu da ikasle kopuruaren etengabeko azkundearen ondorioz.

0: Ya, arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon, bai.
2: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
2: Ba, ondo, urduri eta ilusio handiarekin, egia esan, hemen herriberatik.
0: Ongi, ongi, ze esan dugun moduan, gaur bertan inauguratuko duzue, bazuen egoitza berria. Geroxeago, sakonduko dugu, ea zergatik izan den egoitza berri honen beharra eta guzti hori, baina gaur bertan inauguratuko da beraz.
2: Bai, badugu prestatuta programatxo alai bat, ekitaldi ezberdinekin eta noski euskaldun, euskaltzale, irakasle hoi, lagun, irakasle, ikasle guztiak gonbidatuta daude. Xabi ere gurekin egongo da, zatitxo batean. Eta hori urduri azkeneko orduko kontuekin, gora eta bera.
0: Normalean ala izatzen da bai. Bueno, ba, Xabi, uste madidazu maiteri egingo dizkiot lehenengo galderak, tuteran sakonduko dugu. Maite, zu, etzara tuterakoa, ez da?
2: Ez, ni izatez elgoi bartzara naiz.
0: Eta oso gerrez banabil, 2020an iritsi zinen, pandemia hasi, baino hilabete bat edo lehenago, ez da?
2: Bai, araxe da, justu, garai hortan. Garai aldrebez hortan.
0: Eta nolakoa izan zen tuterara iristea, ze aurkitu zen nuen euskararen eta euskalgintzaren aldetik?
2: Ba, egoi batzik tuterara iritsi nintzean, batez ere, aekiden urtako lana, evoluzioa eta kompromisoa aurkitu nuen. Egia zan, hemen ikusi dut, zein garrantzitsua denez, euskara ikasi eta erabiltzeko aukerak sortu, euskarari belekua nola eman, batez ere egoera soziolinguistiko konplexu eta nire ustez bate zaila baten aurrean gaudelako. Eta hori ba, inguruko babesik gabe ez genuke egingo. Euskaldun eta euskaltzalea, kolektibo, elkarteak eta batez ere bertako jendearen gogoa, ilusioa, indarra, hor dago gure bultzada.
0: Zuk, bueno, ez dakit aurretik aekarekin bazenuen harremanik?
2: Bai, ber, nire goi bertarra izan da, ba, aeka beti izan dugu horrez parte. Euskal duntze prozesu horren parte beti egon da, ez, Euskal Herri osoan.
0: Ba, aekak herri beran ia 40 urteko ibilbidea du, baina zu azken 4 urte hauetan ibilizara edo hau da zure 4. urtea behintzat, ezta?
2: Bai, alaxe da,
0: Eta ze, bueno, ze ikusi izan duzu edo zer bizi izan duzu ba, bilakaerari edo euskara edo ikasteko nahiari dagokionean?
2: Agian ni ez naiz egokiena herriberako ez egoera eta bilakaera eta aldaketan inguruan hitz egiteko, baina nik nire usteak argituko ditut, ez azkeneko urteetako aldaketa edo nire sentsazioak azalduz, ez? Batez ere nire ustetan aldaketa jendartean eta erakundeen jarrean ikusten da. Baina horren atzean, noski, aekaren urteetako lana, pues badago, ez? Aekak ez du soilik euskara irakasten, hizkuntza politika darloan ere lanean ari da beti, jota zua. Euskarak lekua, balioa, aitortza izan dezan, euskara ikasteko eta erabiltzeko aukerak egon daitezen. Azken urteotan gainera, pues sorionez, egoera hobean gaude, Nafarroan, argi dago Nafarroko gobernuak aurrera pausuak ematen ari dela, eta hor dago pasaren urteko aldaketa adibidez, ez? Euskara ikasteko gero eta arrastasun gehiago dagoela. Aurten jada badauzkagu A1 eta B maila dobakoak direnak. Hori sekulako ilusio sartu dugu, ez? Aekakido guztiok eta gainontzeko mailak beti ere 160-70ean diruz lagunduta egon dira euskara bidea eta errigoari esker. Eta horrek ba, egia esan, euskarari lekua eta duintasuna ematen dio, ez? Tanietat, ba, oso garrantzitsua da.
0: Aipatu dituzu datu batzuk, bueno, bidalitzen uten prentsa oharra, esan ez duteran egoitza berria inauguratuko zenutela, eta bertan azaltzen zenuten, 2010ean 10 ikasle zeuden tuterako euskaltegian, eta iaz 145. Aldea badago, eh?
2: Bai, bai, eta gorako ibilbidea eta ilusioa daukagu, gorako joango den hori, ez? Azkunde hori ez da izan dugun batetik bestera, ez da kasualitatea ere urte askotako lana dago atzetik, ez? Alegina, aeka eta aekakideen konpromisoaren emaitza bat da. Urte hauetan guztietan ikasle bilaritu gara, herri-zerri joan gara, gelditu gabe, eskaerari erantzuten

0: Gaitu gara eta eskaera bera ere bultzatu dugu. Gainera, pues azken la urte hauetan, hainbat herrietan euskararen egunak ospatzen dira, duela hiru urte herriberako eragile erakunde eta elkarte eta kolektibo asko bildu ginen, euskararen inguruan solasteko, eta herriberan euskara seguna antolatzen hasi ginen. Pasaren ekainan herria zen ospatu zen, oso arrakastatxua izan zen, eta bigarren edizioa martxan dago. Eta baita ba herrigorak azken 10 urteetan egin duen alegina agertsunaldean pues guzti horrek emandu etekin guzti hau, ez? Igoera eta egoera arrakastatsuago baten egoteak.
1: Herrigora aipatu duzu aurtengoan, korrikan herrigora izan da omendua.
0: Bai, alaxe da, eta gure ustetan pues asmatu da, ez, herrigora omentzen. Gure zonaldean pues sekulako lana egiten ari dira eta euskalduntze alorrean ezinbestekoak dira gaur egun guretzat.
1: Esan duzu lan pila bat egin dela Tuteran eta Herriberan orokorrean, ba euskalgintzari dagokionean 2010-eko kopuruen igoera hori ez dela egun batetikan besterakoa izan. Nolakoak dira gaur egun Tuterako ekara euskara ikastera hurbiltzen diren pertsonak? Badago perfil konkretu bat edo denetik dago?
0: Nik apur bat, pues nire aekakideekin, ez, hitz egin dut guztiaren inguruan, zenin modu ematen berria naiz, ez, zonalde hontan. Eta beraiek esan da, ba, begia esan profiak asko aldatu direla. Lehen agian, aekak sortu zenean, duela, ba, kasi 40 urte gaudela Herriberan, jende asko ideologikoki, nahiko identifikatuta zegoen euskararekin, herri eta hizkuntza zen guzti horrekin, ez? Gaur egun denetarik dugu, baina gehien bat, pues datorren jendea euskaraz ikasteko eta hitz egiteko gogoarekin dator. Zorionez, egitu nahi dut, gero eta gazte gehiago ditugu azken urteotan, eta askotariko kolektibo eta elkartetik datoz. Eta noskire, aspaldi badagoen jubilatu profil bat oso adierazgarriena dena gure artean. Jubilatzen naizenean, euskararekin hasiko naiz. Eta horrek beti egon dira zertxo baitez, implikatua. Eta gero beste puntu bat ere bain, nik titulitis deritzoten horri, ez? Ba, niretzat oso pozgarria da, ez dugula titulitis deitu dezakegun ikasle profil hori. Jendea ez dator soilik titulo bat behar duelako euskara ikasi eta erabiltiko dator.
1: Hori pozgarria da, esan duzun moduan. Niri nahiko deigarria iruditu zitzaidan, zenuen honen berririk, prentxagarrean irakurtzen ari nintzela, aekaren lana Herriberan ez duzuela Tuteran bakarrik garatzen edo, Tuteran duzu egoitza, baina Milagron, Argedasen, Baltierran, beste zenbait herritan ere ematen dituzue eskolak, ez da?
0: Ba, bai, alaxe da, Herriberan herri-herria ditzen gara. Beti, ba, niretako ere bai herri-herri bilin naizen moduan, oso aberasgarria izan da eta oso garrantzitsua ez zentralizatzea, ez? Ez bakarrik Tuteran zentralizatzea euskararen behar hori. Badakigua eka ez da la klaseak ematea soilik. Herrietan lekua irabazi behar da, ikusgarretasuna eman behar zaio hizkuntzari, jendearekin harremanak sortu behar dira eta dinamika sozialetan parte hartu behar dugu. Oso garrantzitsua da leku horietan ere bai gu agertzea, ez? Azken horrek ere euskara herriko bizitzan txertatzen laguntzen du. Eta poliki bada ere, ba zorionez urte askotako lanak pues bere emaitzak ematen nahi da, ez?
1: Beste herri hauetan ez duzue egoitza finkorik edo non ematen dituzue klaseak?
0: Ba, klase espesatu deritzun eskolak dira, eta hor normalean, pues, udaletxen intentzioak ematen dizkigu eskolak, ez? Zorionez, herri askotan, kulturetxeak, eskola publikoetan, nahiko duinak diren lekuetan gaude egun zorionez.
1: Sei irakasle, zarete oso oker ez banabil Tuteran, herri batetik bestera denak ibiltzen zarete?
0: Gehiengoa. Egia esan antolaketa handia eta indarra eskatzen du, ez? Baina gehiengoa gabiltza batzuk egoera ezberdinetan daude, orduan beti ere guztion hobe beharrez mugitzen gara, ez? Zei irakasle gara eta arrebetetik besteak mugitzeak pues, bere gauzak ditu. tutera, esan dizuen bezala, tuteratik aparte euskaltegiak gela espesatuak ditu, gainera talde heterogeneoak, kopiletigoak ditugu, hau da maila ezberdinetako taldeak, horrek alde, alegin pedagogiko handia eskatzen du, ez? Baina badago lan egiteko gogoa, eta gure helburua euskarari erantzutea da. Osa, eskaerari erantzutea da. Ez bakarrik eskolak ematea lan handia egiten dugu herriberan, euskara pizteko, indartzeko eta ekimenak eta antolak eta gauza ezberdinak antolatzeko, ez? Eta bakarrik eskolak, osea asko areago doa AEK, ez?
1: Aratago doa, baina itzulita zuen egoitzara 1988tik Herrerias kaleko egoitza izan duzu, badira urteak horiek, oraingoan txiki geratu zaizuela esan duzu, beraz egoitza hori utzi eta egoitza berri batera zoazte, zer suposatuko du horrek zuentzat?
0: Herrias kaleko egoitza, pues, gure historien parte garrantzitsua da, eta batez ere AEK-ko veteranoentzat, ez esango dugu. Ia berri goi urte egin ditugu hor. Baina badira urteak, pues, zorionez, euskategia txiki geratu zaigula, beraz nolabait, pues, azkundearen ondorioa ere bada aldaketa hau. Egun, zuk esan duzun moduan, San Martzial kalera goaz, eta jo, ba, kriston ilusio esatzen dugu etapa berri hau. Oso motibatuta gaude. Pues hori, aldaketarekin.
1: Egoitza berri honek esan dezakezue lehen ez etzen ituzten gauza batzuk egiteko aukera emango dizuela?
0: Bai, batez ere baldintzak, ez? Baldintza hobeetan emateko aukera izango dugu, baina batez ere eskoletarik aparte, bostailerra, jarduerak eta bestelako ekimenak hobetzeko eta eskaintzeko ere aukera izango dugu. A ber, argi dago, euskararen barkatu, AEK-ko leloa euskara eroso ikasi eta bizi dela. Oraingoan, ez, arro esan dezakegu euskaltegi honetan, pues, ikasleak eta irakasleak noski, erosoago eta goxoago egongo garela, ez bertan. Leloari zentzu handiagoa eman, ez da?
1: Bueno, esan dugu, ikasle kopuruak gora egin duela, eta esan duzu zuere etzarela tuterakoa, beraz, utziko dizuta gean galdera zabalago erantzuten edo, baina zein esango zenuke direla gaur egun Herriberan euskara dituen erronka nagusiak?
0: Ba, a ber, nondik hasi, ez? A ber, hau nire itzatatik zaiatuko naiz denon hitza, ez, partekatzen. Batez ere, ba, gure ametza izango zen euskaltegi hau txiki geratzea, ez? Gero eta herribetar gehiago euskara hurbiltzea, kalitatezko eskolak ematea, eroso ibiltzea, eta hortik aparte, pues, gaur egun arte egin dugun eragilekin lan talde hori pues, mantentzea, ez? Sinisten dugulako euskararen egoerari buelta emateko ezinbestekoa dela, ez? Jendearen parte hartzea, eta ez bakarrik AEK-aren profietik, baizik eta inguruko besoetatik ere bai, ez? Baita ere, egungo pues, taldean egoera dela eta pues, agian, ere bai, ez, erronka bat izango zen, AEK-kide taldean ditzea, egiten dela barneko erronka bat, ez? Taldea berritzea, egonkortzea, izan ere, datorren bosturteetan, aldaketak egongo dira, pues, erretiroak, jubilazioak direla eta, pues, irakasle formatu bila ari gara, orduan dimendik ere, deialdi bat irekitzen dut, erriberako irakasle profil euskaldun eta gogotxuei, ez, gurera gerturatzeko. Eta, bueno, beste erronka nagusi bat ere bada, pues, ikasitako euskara erabiltzeko aukerak eskaini eta sortzea, ez? Ez daia bakarrik klasean geratu euskara ikaste hori, ez? Herriberako zonaldea pues gogorragoa da zentzu horretan, gaizki hitz egin gabe, baina baditugu adibidez horretarako proiektu berriak badago duela urte batzuk praktikatu proiektua ere bai martxan Herriberan. Eta bertara gerturatzen diren euskaldunak pues gustora euskaraz gustora egiteko aukera daukate, ez? Ta horri esker pues egunerokoan ere euskaraz egiteko aukera dut dauzkagun talde ikasi eguneroko talde horietan. Ta horrek ere bai gure lanari lekua ematen dio, ez? Eta presentzia.
1: Amaitzeko galdetuko dizut, aipatu dituzun erronka nagusi edo erronka guzti hauei, erantzuteko gogotxo eta indartxo ikusten duzu ezuen burua?
0: Bai, no, bai. Bestela ez dinateke zonalde honetan lanean arituko, ez? Ba, a ber, aurrera begira badakigu lan asko daukagula, ez? Euskaren oguera ez zelako resena herriberan, badakigu, ez? Nafarroan asko betu da, baina, bueno, zonalde, itzitsusi daukaten euskal zonalde aborretan gaude, eta badaude, ez, zorionez, aldeko jarrera asko, eta gero eta gehiago piztea da gure lana, ez? Euskaren aldeko jarrerak piztea, eta elkarlana, pues, sustatzea gian, ez? Jende gehiago erakartzeko euskarara. Eta hortarako, pues, gobernuek, udalek, eta barrek, pues, partea handia daukate. Ide iritziz behintzat. Nez eta oso zaiaren inguru honetan, ez, badakigu hemengo inguruan agian pues kontrako jarrerak daudela, ba gugu esperantza hondiekin gaude, egia esan. Gu ilusioz, beti lanean, badaukagu ere bai, ez, urte askotan egin den lanaren etekinari gara jasotzen, eta ba, gure ilusioa da, euskaltegia bete, eta hori, eta txiki geratzea. Hori da.
1: Ba, ala izan dadila. Gero itzuliko gara inauguraziora, baina telefonoaren beste aldean dugu ere Xabi ez gara zuta zaztu.
0: Bai, nago ni hemen tegin barkatu, Xabi.
1: Xabi, bueno, zu, Aekako Nazio Kontseiluko kidea zara, ikasturte berria ere martxan da Aekan. Nola hasi da, aurtengo ikasturtea?
2: Bueno, gogotxu heldu diogu, iraia beti guretzako hilabete zaiena dela esan dezakegu. Matrikulazio bete-betean kokatzen garelako, herritarrak euskaltegietara erakarri nahi ditugulako, eta aurtengo helburua bada, goi zebera ez, maitek esan duen moduan, euskaltegi guztiak ez bakarrik tuterakoa, txiki geratzea, eta euskaltegiak lepo betetzea, herritarrek euskara ikas bezaten, eta gero pues Maite ikosongia direziden bezala gero euskaraz bizi daitezen, ez guk azken finean hori dugulako helburu, beti esaten dut lau pareten artean ikasten den hori gero praktikara ban behar da, eta egunerokoan hori egiten saiatzen gara praktikaren bidez eta gure metodologiaren bidez, eta bueno, pues arduraz heltzen diogu iraiari beti erronka potola dugulako.
1: Aipatu duzu matrikulazio bete-betean zabiltzatela, gutxi gora bera zenbat ikasle izate aurre ikusten duzue Aekak aurten agian aurreko urtekoarekin loturan edo?
2: Zaila da aurre ikuspena kolan
1: egitea,
2: ikasturte honetan oraindik bueno, iraileko datuak falta zaizkigu, baina Euskal Herri osoan Aekan 16.000 bat lagun aritu da euskara ikasten. Kainean amairuan euskalgintzaren kontseiluak Iruñan egindako euskaltzaleon martxan argi eta garbi esan zuen erronka bat badugula Euskal Herrian, eta badela datorren hamarkadan 3.000 hiztun berri sortu behar dugula, eta euskalterioei badagokigu 120.000 heldu berri sortzea amar urte hauetan, orduan, bueno, pues, erronka potola dugu, eta hortaz, ba, guk asmoa dugu, alik eta herritar gehienen gara iristea, eta herritar horiek gurera erakartzea, euskara ikas dezaten, eta hortaz, bai, aurten 16.000 ikas dizan badugu, pues, urrengoan, beste koska bat gora, euneko mar gehiago, bateraki. Gero horrekin datuta, pues, tutera txiki geratu bazaigu, Euskal Herriko hainbat eta hainbat euskaltegi txiki geratuko zaizkigu, eta gu bakarrik ezin diogu erronkari heldu, ez? Eta, bueno, administrazio nagusiekin harremanetan ari gara, besterako urratsak eman behar dirako hizkuntza politikan oroar, baina gero, helduen eskoduntza afetatzeri dagokionean ere, finantziazioa hobetu beharko da, bestera gure bizkar hartuko ditugu herritar hori eguzkiak, lokal berriak beharko ditugu, herritar hori eguzkiak ganora esaten ditu alizateko, irakasle beharra handia izanen dugu, herritar hori guztiak atenditu izateko behar bezala, formazioa beharko dugu eta dute irakasle berri hori guztiek, dohotasunean urratxo esanguratxo atumaten ari da administrazio nagusi hori guztiak, baina gehiago eman beharko dira, Eta bueno, uste dugu erronka partekatua dela administrazio nagusiekin, eta larrialdi lingüistikoa ondela esan genuen dela ja pare bat urte, eta horri erantzun behar diogu, eta jauzia, hizkundea, edo denolakoa, orain eman behar da, eta bizka bat, tuteran dauden erronka hori guztiak, Euskal Herri mailan ditugun erronka berberak dira, ez? Euskal Herrikoak tuteran bertan lurreratzen dira, ez? Eta fiskal maitek aipatu denaren edotik, horiek dira, egun ditugun behar handiak Euskal Herri Euskalduna erekiko badugu, ez?
1: Ez dira erronka makalak, esan dozu, eta ekainean ere esan zuten, Euskaldun pila bat sortu behar ditugula, lan horren zati bat euskaltegiei dagokizue, zein da ikusten duzuen motivazioa gaur egun euskaraz ikasteko, euskara ikasteko zein arrazoi izaten dituzte zuen ikasleek orokorrean?
2: Bueno, motivazioak nahikotxo aldatzen direla esan nenuke herrialde batetik bestera edo erkidego autonomotik Nafarrora esaterako inklusi paraldera, ez? Eta Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan oraindik ere bada nabarmen, eta ez dut esan nahi Gipuzko Bizkaia eta Araban ere ez dela ala ematen, baina nabarmena da euskara berezkoa, sentimendua gure hizkuntza delako ikastearen arrazoa nabarmentzen da oroar Euskal Herri osoan, baina bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta gero bai Gipuzko Bizkaia eta Araban lanerako behar hori, tituluaren beharra ere ageriagoa izaten da, nahiz eta orain, bueno, pues, jasaten ari garen oldarraldi berri honekin, oldarraldi juridiko, politiko eta mediatiko honekin, igual tituloarena algo batera geratzen den gehiago, eta aekan bereziki jende etortzen da euskara maite duelako eta euskara erabili nahi duelako, ez? Eta egunerokoan euskaraz bizi nahi duelako, baina ezin dugu ahaztu, bueno, pues lanerako hainbatek eta hainbatek ikusten dutela badagola beharra. Titulu eskakizunagatik zoritxarrez eta lanean zerbitzua euskaraz alandar delako, ez? Baina, bueno, pertsepzio hori ere aldatzen ari da eta gogoa ere aldatzen ari da eta geroz eta jendeak buruan gehiago dauka euskalduna izan nahi duela eta komunitatearen parte sentitu nahi duela eta euskaraz bizi nahi duela, ez? Eta hori da pizkataekan egunerokoan, eskoletan transmititzen zaiatzen arena etortzen diren erritar horiei.
1: Bueno, esan duzu moduan arrazoiak askotarikoak izan daitezke, arrazoi edo motivazio hoiei eskaintza bat ematen diezue zuek, zein da urtengo eskaintza, zein aukera ditu gaur egun euskara ikasi nahi duen pertsona batek aekan?
2: Beno, pixka bat ere Riberako eredua jarraituko dut, maitire patu den moduan, era herritarrak eskatzen duen horretara egokitzen gara, nabarmen aurrez aurreko eskolak eskaintzen ditu eta horietan ditugu herritar gehienak euskara ikasten edo zein ordutegi eta erritmoan, nerez eta ritmo basuagoak eskatzen ditu jendeak, ba, jendartea aldatzen delako eta egungo jendarte likido honetan bueno, denetarik egan nahi dugulako eta gauza guztietarako denbora nahi dugulako, baina, bueno, hizkuntza bat ikasteak bere denbora eskatzen du, ez? Eta gu gainera, alik eta azkarren euskaldun nahi ditugu herritarrak, eta saiatzen gara, alik eta erritmo altuenak eskaintzen ara ere, zagututa zer horietatea dagoen, ba, lau bostor du astean eskaintzen ditugu, gure ikasteetan, eta hartik eta alik eta ordu gehienetara. Bestalde ere, badaude online ikastaroak, pantailaren bestaldetik euskaltegien bidez, geroz eta herritar gehiago aritzen dira hor, eta horra, evidentemente, mundu mailako herritarrak hurbiltzen dira, bai euskaldunak munduan zehar sakonatu daudenak, baina bai, eta ere beste nazio estatu batutako jendeak ere, kuriositatez, edo familia euskalduna dutelako, edo arrazoi ezberdinetatik euskara ikasten dutenak, ez?
1: Eta zuek abat maiatik zebi maiarainoko klaseak ematen dituzue?
2: Bai, hala da. Gure eskaintza herritar horri zabalduta dago, inoiz amaika arrazioengatik euskara hurbildu duten horrentzat, bada garaia, ez? Komunitateko parte izateko eta komunitatean sortzeko, eta bestela ere, ba, inoiz eskolan ikasi eta izarrazioengatik galdu duena eta berreskuratu nahi duena, hobetu nahi duena, alfabetatu gabe dagoen hori, azterketa bat menditu behar duen horrentzat, bueno, abat maiatik zedir arte, maia guztiak hor daude, helburu ezberdinekin ere, eta helburuak gero taldearen nahi eta beharren arabera zehazten ditugu eskolekin azten garenean.
1: Hor aipatu duzue, biok aipatu duzue, oso garrantzitsua izaten dela ikasgeletatik kanpo euskara erabiltzeko aukerak izatea. Toki guztietan ez dago horretarako aukerarik, baina horren aurrean zuek mintzalagun figura edo baduzue, ez da?
2: Bai, Maitek ere aipatu du, lagun praktikaturen bidez Riberan existitzen da, eta hor aukera ematen zaie, bai ikaslei, eta bai bestelako herritarrei, euskaldun osoak izan, edo euskal oraindik ikasten nahi direnak, edo zer bakitenak, ba, taldeetan bildu, eta gustu zaletasunen arabera, ba, astean behin, batzeko, eta hola euskara praktikatzen aldute, espazio berriak ezagutzen dituzte, espazio berriak ere sortzen dituzte, eta sare bat ere osatu egiten da, zen askotan, igual bizilaguna uste dugu erdalduna dela, eta alakoen bidez, bapaten kontratzen gara, berarekin, euskaraz aitzen garela, berare euskaraz badakirako, eta espazioak sortzea oso importantea da. Gu bakarrik ezin dugu, eta hor ere hizkuntza politikan urratsak lan behar dira, eta lan mundutik aizialdi daño, espazioen euskalduntzea ezinbestekoa da, ez?
1: Bueno, gaur hemen gauden arrazoira itzulita edo Tuterako egoitza berria inauguratuko duzue gaur bertan, zer esan nahi du proiektu honek aekarentzat?
2: Bueno, Maitek aipatu du ere, Maitek herri hori nahiz Maite aipatzen, Herribera zonalde estrategikoa da Euskal Herria, oso zigortutako zonaldea izan da, aipatu moduan, amar ikasle genituen duela 16 urte, eta egun Herriberan, unta berroita amar ikasleen bueltan ari gara, bestelako giro bat dago, eta aekarentzat Herriberan eta Tuteran euskaltegi berri bat zabaltzea, arrotasunerako motiboa bada, ez? Erori den guztiarekin esaten den moduan, hortinko jarraitu du baekak, hortinko jarraitu dute hainbat eta hainbat irakaslek, hainbat eta hainbat ikasle eta herritarrek, hainbat esadia zidugutelako, eta garrantzitsua da ikustea, ez bakarrik ikasleko purtan zenolako aldaketa eman den, baizik eta oroar, Herriberan, Iruña herritik bera, ager eremua deitzen dugun horretan, zenolako transformazioa meten ari den azkeneko hamarkadan esan dezakegu, ez? Eta giroan, jarreretan, sentsibilitateetan aldaketa handiak ematen ari dira, eta gero ez da aukera gehiago dago euskaraz bizializateko. Oain dire gara badaukagu, baina ez egin Herriberan. Euskal Herri osoan kostatzen da egunerokoan, 24 orduz, euskaraz bizializatea, ez? Bai ogia erostrakoan, bai edabidea kontsumitzerakoan, bai aizialdian, bai administrazioen aurrean, eta ez da bakarrik Herriberan zeraizki gauden. Euskal Herri osoan, lehen epatu dan moduan, hizkuntza politiketan aldaketak handen behar dira, baina hizkuntza politika horiek plangintza zehatu batzuek iretar behar dira, euskararen estatusean ere urratsak eman behar dira, EAN desofizializazio bat ematen ari da. Nafarran zonifikatuta jarraitzen dugu. Gure postakodearen arabera eskubide batzuk, aitortzen zeskigu edo beste batzuk. Eta Herriberan, daude herritarrei, ezinzkie, inolako hizkuntza eskubiderik aitortzen, eta Iruñean gauden hori batzuk, baina herrera jisten bagara, hizkuntza eskubide horiek ukatu egiten zaizkigu. Hora, bueno, pues, egora ez dago osoa, baina aldaketak ematen dira, eta espazioak irabazten ari gara euskaldunok, inori kalte egin gabe, eta hori da etorkizuneko euskaldunetan egin artea, ez? Elkar bizializatea inor zapaldu izan gabe.
1: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, baldin bada baten bat euskara ikasi nahi duena, euskara ikasten hasi nahi duena, baina oraindik urratsa eman ez duena, zer esango zenioke?
2: Bueno, urratsa eman dezala. Beldura kalde batera utzi, zalantza kalde batera utzi, ausar dadila, urbildu dadila euskararen komunitatera, mundu berri bat irekiko zaiola, eta ekaren ateak parez pare zabari dituela, eta igual ez, pues, nahi zirratiko entzuren dako enkargoa, ez? Guztiek, euskara ulertzen duzue, euskaraz bizitzarete, gonbidatu zuen lagun, zenide, kide, erdaldun hori urratxa ematera, benetan eskertuko dizuelako, ez?
1: Ba, orain bai amaitzeko Maite, hemendik ordu gutxira duzue aurkezpena edo inaugurazioa edo dena delako hori, zer duzue prestatua gaur arratsalderako?
0: Ba, gauza azpietan gure Etxebarriko ateko ateak irekiko ditugu, ba, ditugu zonaldeko gonbidatu ezberdinak, programa interesgarri bat prestatu dugu, horri ez, ilusioz, ez dugu irekiko lan sorpresak egon daitezen, baina batez ere, ba, etapa berri bati irekiko dizkiogu bateak, eta, bueno, horregatik, berri beran euskara maite duen orori, ba, gonbidapena hau irekitzen diogu, ba, gure Etxebarria ezagutzeko, eta gurekin, ba, ilusio berri hontan, ba, zekit parte izateko, ez? Oia, zutetan, zekit igual, horre interesa sortu dudan edo ez, baina, bueno,
1: xabide
0: gurekin egongo da hemen, bai, beti, ere, buru belarri, baina, bai, bertako jendeak lagunduta, badugu lan programa xume, baina polit bat, eta, bueno, gerturatu dadila, pues, hori, interesatu da dagoen, edo, no, rizen ematera, ondo parte hartzera, begiratzera, ber, zer daukagun, beti dato zongitorriak.
1: Kuskusiatzera.
0: Oi.
1: Osongi, baitza hauekin geratuko gara, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, animo ikasturtearekin eta etapa berri honekin.
2: Eskerrik asko, bai.
0: Bai, eskerrik asko beharko dugu dena, bai.
1: Ongi segi.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu Kirol Tertulia estrenatzeko ordua ere. Aurreko denboraldian ala izan zen eta aurrekoan ere honetan ere ala izango da. Ostiralero izango dugu gurean Kirol Tertulia eta horretarako ba aurreko urtean ala izaten zen ostiraletan eta izlariak ere berberak izango dira. Horretarako gaurkoan gurean ditugu Paola Oskoz eta Aritz Santa Maria. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon zer moduz?
0: Osongi eta zuek zer moduz joan dugu da?
1: Ba, ongi, ongi, eiarran da, ja, pixka dantzita jau da, bere txiki ustailan izan ituen oporrak, eta dagoeneko ja, ia bi hilabete pasatu dira lanean dagoenetik, eta pixka dantziak, baino, ala ere, ongi, ongi joan da, bai, agitz ongi.
0: Aritzu?
2: Ni ere dagoeneko rutinan erabat sarturik, egia da ustailan aste bete izan nuela opor, eta gero abuztuan beste imeste, joan nintzen Pirinoetara bizikletan ibiltzera, eta gustora noski ere, probestu dugu parranda egiteko eta lagunekin egiteko, baino, bueno, pilak kargatuta, baino agortzen hasia ere.
0: Aritz, bizikletan esan duzu, beraz, Kirol Tertulia denez hau galdetuko izuet, kirolik egin duzue udanetan?
2: Bai, nik patutakoa. Bizikletan egon naiz, Pirinoetan, zenbait mendate igotzen, baina, bueno, hortik arago ezer gutxi gehiago, deskantzatzeko ere probestut, edo batez ere deskantzatzeko probestut uda, eta orain irailarekin batera berriz ere, bueno, martxa hartzen kirolari dagokionean, eta hori bai kostata.
0: Paola, zu kirolan aritu zara edo beto deskantzatzen?
1: Da, baita ere gehien bat deskansatzen, baina, bueno, zerbait ere egin dugu, Nekita joan gara posible denetan, ze gainera, uda, azken uda huetan, bero egiten dugu da, bero ari dut, eta, bueno, horrek ere ez du laguntzen, ez, kirola egiteko edo, izan ditu gazte batzuk, ba, bueno, pereza pixat ere ematen zuela, ez, bero horrekin mugitzea, baina, bueno, bai, mendira joan gara, igerian ere ibili naiz zerbait, eta, bueno, egia da gehien bat deskansatzen, hori ere,
0: hori ere behar izaten da.
2: Eta, bueno. Paola, kizaten duenaren aritik, claro, egin duen beroagatik, adibidez, txirrindorekin ateratzeko, oso goiz esnatu behar izan gara,
1: claro.
2: Eta ni aitortuko dut esnatu nahi zela larun batean goizeko seitarrian, zazpitan txirrindorekin ateratzeko, eta aitortuko dizuet ere bai, ez dudala berriz egingo.
0: Urrengoan, eta gau pasaz. Errazagoa
2: bueno,
0: gian.
2: Bada, ez daukera bat, bai.
0: Ez daukera bat. Bueno, ba, udan kirol oikoena edo, bueno, oikoena ez dugu esango oikoena denik, kirol oiko asko daudelako, baina bada denboraldi bat, udan ematen dena batez ere, arraun denboraldia izaten da, hau zuek arraunzaleak zarete?
1: Ba, bai, ni gari gustatzen zait, egia da, gutxitan joaten naizela aurrez aurre ikustera, baino bai joan izan naizela, eta batzutan ere, ba, kasualidadez harrapatu, oroitzen naiz orain dela, ba, iruzpala urte izanen dira, Lekeiti ora joan ginela, oraindik ere etzen uda, baino denboraldia dagoeneko hasia zen, eta Lekeiti ora joan ginen asteburu pasa, eta kasualidadez harrapatu genitun, estropadak eta aprobetsatu genuen ikusteko, eta egia da, bai, nozbait ere Kontxako bandera ikustera joan izan naiz, igande, ustuz, bigarren igandean joan nintzen horretan, eta bai gustatzen zait, gero lanean noski, ba baita ere, ez, segitzen dugu, eta bueno, ba, aktualitatea, ez, jarraitu behar dugunez, ba, hor badakigu eta ikusten dugu, eta telebistan ere zertxo baita ikusten dugu, ba, hurrengo egunerako saiorako, eta pixkat informazioa edukitzeko, eta bai, egia da, kirol bat dela, bai gustatzen zaidana, eta haunitzetan errandut, gero ez dudala egin inoiz ere, baino beti pixat enbidiare sortzen dit ikusten ditudanean, ez? Hola taldeko kirol bat, noski, gero ongi pentsatuta eta hotzean pentsatuta kirol agitz gogorra da eta inoiz ez zara edo ni bederen ez nahi inoiz animatu ez da probatzera ere, ez? Baino bai, orain dela gutxi ere Hondarribiko, bueno, arraun elkartera joan nintzen, elkarrezketa bat itxera, eta kasualidadez entrenatu behartuten, eta gelditu nintzen, ez, ikustera, ba, nola ureratzen ziren, eta nola hasten ziren entrenamendua, Eta bai, aitortu behar dut, ba, enbidia pixka bat ere ematen didala, ez, ikusteak nola egiten duten arraun, eta bai, gogorra da, baino aldi berean, uste dut talde kirol bezala, ba polita dela.
0: Aritzuk, Iruñean arraun pila bat, ez da?
2: Ez, hemen ez dugu arraun askorik egiten, badugu arga ibaia besteak beste, eta horre klubnatazioen inguruan bai ibiltzen direla batzuk. Baino ni zale berez ez naiz, noizbenka ikusi izan dut, edo Gararako kronikaren bat ere idatzi behar izan dute uda honetan, eta gustora ikusi izan dut, baino zale ez naiz. Egia da, pasa zaigula uda honetan Paolari gertatu zitzaion gauza bera. Joan ginela Ondarruko kanpinera, asteburu pasa, eta justo larun bat horretan, ba, Ondarrun ospatzen edo jokatzen ziren estropadak, beraz, probestu genituen ere ondartzatik ikusteko. Baina ez dela, behintzat hemen Iruñan gure inguruan ez dugu ohiturarik, ez dugu, ez larun batetan ez igandetan telebista pisten, bueno, estropadak ikusteko, eta nik behintzat ez dut inorako enbidarik, asko sufritzen dute arraunlariek, beraz, gero, noski ere, izan behar dela, Paolak esan duen moduan, bada oso kirol polita, baino asko sufritzen duten enean, nik beste batek egin dezala.
0: Bueno, ongi dago hori ere. Gaurkoan gai hau ekarri dut, bueno, alde batetik justu orain amaitu berri delako denboraldia, neskentzat behintzat, esango nuke mutilek beste pare bat estropada badituztela amaitu aurretik, baina irailaren amairuan amaitu zen aurtengo denboraldia Kontxako banderaren bigarren igandearekin, eta ekarri dut gaia alde batetik horregatik, eta bestetik kontrolatzen dudan kirol bakarrenetakoa delako, ordan esan, bueno, kirol tertulia pare bat egin behar ditut, ba, kontrolatzen dudan gairen bat hartu beharko.
2: Konte guzu zein taldeko azaren, malen.
0: Ez dakit esan dezakedan,
2: Bai, eta.
0: Honekin ez, justu gaurritz egingo dugun gaiarekin ez dakit esan dezakedan. Berez,
2: vale.
0: San Juan esango dut, baina bestela nire aitonak hartu eta pino batetik zintzile jarriko nahuelako, ze bera San Juan darra da, orduan ezin dut besterik animatu, baina orain sakonduko gehiago uda honetan gertatutakoaz, ze, bueno, badakigu kirolari dagokionean, ba, Kontxa aurtengo liga arraun lagunak egin duela urteko nagusitasuna, ba, Euskotren liga irabazi zuen abuztuan, eta irailaren amairoan, ba, bosgarren Kontxako bandera eskuratu zuen, eta gainera denboraldi osoan zehar, ba, parte hartu zuen estropada guztiak irabazi egin zituen, eta gizonezkoetan berriz, ba, bueno, Oriok borobildu zuen denboraldia, Kontxako bandera irabazita, baina gizonezkoak gaurkoan apur bat alde batera utziko ditugu, ze aurtengo arraun denboraldian, ba, izan da, gai bat bereziki nabarmendu dena, eta da traineruan eta Traineru Kluben elkartearen arteko talka, ba, Donostiako Fabrika banderaren harira, labur-laburra azalduko dut zer gertatu den, ze hitz egiteko denbora oso gutxi daukago, baina uztailaren 25ean jokatzeko zen estropadan, Euskotren Ligako 8 traineruetatik 7 erabaki zuten ez parte hartzea itsasoaren eta eguraldiaren baldintzak arraunlarientzat arriskutsuak zirela iritzita, eta azkenean Donostiarra eta San Juan bakarrik agertu ziren eta estropada bertan bera geratu zen. Ordan, hortik aurrera etorri da auzia, Traineru Kluben elkarteak disiplina prozedura ireki dielako parte hartu ez zuten 6 klubetako bakoitzari, eta duela pare bat egun jakin dugu azken erabakia dela 2.000 euroko isuna klub bakoitzarentzat, guztira 12.000 euro, eta horrek zerresan handia ekarri du. Ez dakit zuek honen berri izan duzuen uda honetan.
2: Paola, zaitez.
1: Bai, ba, nik bereziki erran behar dut, hau, enekiela edo momentuan, pentsatzen dut, ba, oborretan intzelako ere, naiz eta begirada bat ere tarteka botatzen nion, ez, gertatzen zenari, ba, hau, gainetik pasatu nun, eta momentuan edo garaian nintzen, ez nun informaziorik honen inguruan, eta orain dela, ba, aste honetan bertan ikusi dut, 12.000 euroko isun hori, guztira, talde bakoitzari 2.000 eurokoa jarri behartzietela, eta hasi nintzen pixka bat informazioa begira, eta egia da, ba, garaian enintzela hortaz, ez, enuela hortaz, deus ere jakin. Eta, bueno, ba, egon naiz egun hauetan ez, hori irakurtzen, pixkatzer gertatu zen, edo erabideetan ez, argitaratu zuten irakurtzen garaikoa, eta bueno, ba, zaila da kontua ez, uste dut, isuna nere iritzea da, baino gehiegizkoa da, ze benetan uste dut estropada hori edo erraten dutenez, eta ez da kasualitatea izanen, 8 talde ados jarri zirela, eta uste dut momentu bakarra izan zela edo historian, edo ez dakit nozbait hau gertatu den eta trainero guztiak edo talde guztiak ba ados jarri diren.
0: Horra aipatzeko, 8 ez ziren ados jarri, horrek sortu ere polemika San Juan azkenean atera zelako.
1: Hori da, hasiera batean irakurri dudanez, berak bileran parte hartu zuen eta hasiera batean erran omen zuen edo bertzeek ez dakit hori da, ez? Uste zuten ba San Juanek ere iritzi bera zuela edo goza bera ginen zuela, ez? Ba, etzela aterako eta listo. Baino azkenean ba hor gelditu zen, Donostiarra bai izan zen, uste dut talde bakarra etzela bileran egon eta horregatik ba bueno, bagian beraien iritziare garbi utzi zuten horrela eta gero taldeen haserrea ba hortik ere, ez? Joaten zen ba San Juanekin batez ere, ez? Ba gauza bat erakutsi eta gero bertzea egin zuera, edo hori erraten dute, noski hori da, ikusi beharko zen ere, ez, beraien iritzia eta beraien iritzia da, bueno, ba, arauak errespetatu zituztela, bera eta alde bakoitzaren erabakia izan zela, alde egitea, eta ba, batzordeak etzuela oraindik erabakia bertan bera ustea, eta kaleen zozketa ere egina zutela orduko, eta, bueno, bazaila da, ez, erratea, egia da, bertze taldeak aditzen dituzunean, eta gehiengoa, ez, aditzen duzunean, ba, ados zegoela ikusita, ba, itxasoaren eta batez ere egiten zuen, edo ari zuen aizeak jartzen zuen egoera hori, ba, etzela aproposa, edo, bederen, etzuela ziurtatzen, arraunlariek segurtasunez, arraun eginen zutela, ba, bueno, bixat, edo nere iritzia bederen, ba, beraien aldera da, ez, edo irakurrita, ba, argi ikusten da, bertze bat izan behar zuela erabakia batzordearen aldetik bederen, ez? Egia da, azken momentura arte saiatu behar zarela hori aurrera eramaten, eta estropada hori dena antolatu dago, ba, besle batzuk daude horratzetik, eta, bueno, ba, pentsatu dut batzordeak ere hori zuela burutan, ez? Ba, albezala, baina hori aurrera ateratzea. Baino betikoa, ez? Ba, zer da lehenesten duzuna? Ba, besle horien edo, bueno, ez? Atzetik dagoen egoera ekonomiko hori guztia aintzinera ateratzea edo ba hori mantenduko duten arraunlari eta kirolari eta pertsona horien segurtasuna, ez? Ba, bestea. Bueno, zaila da, ez? Eta, bueno, gero egia da, bertan bera utzi zuela, bueno, arrazoia igual etzen eguraldia doetzen aizea, arrazoia zen, etzegoela arraunlaririk ez, iaia lehiatzeko, eta horregatik bertan bera utzi zuten, eta orain, ba, heldu da isuna, ez? Bueno, ba, ulertzen aldalde batetik, baino zaila da, ez? Batzordearen lekuan jartzean nere iritziz. Erraixoa egiten zuz, arraunlarien, paperean edo ez azalean jartzea eta bueno, zaila da egoera eta zaila da iritzi bat ere ematea, ba, bi aldeak ikusita bueno, ulertzen dituzulako guztiak ez dakit.
2: Bai, ni bat natorre, Paolarekin, erpin asko ditu kontuak eta nire iritzia emango dut, baina pixkat urruntasun horretatik, aipatu bezala, antolakuntzak azken erabaki hartu horretik, klubek beraiek erabaki zuten Kontxako baiatik alde egitea, eta nire iritzia palean, hau hauste argi bat da, itxasoaren egoera ezen ona, eta alde egiteko argudioa sendoa dirudi, egoera arriskutsua suerta zitekeelako, Baina edozein kirol txapelketan bezala arau batzuk bete behar dira eta estropada jokatzeko zehaztuta zegoen orduaren aurretik alde egin zuten taldeek. Eta gero bertan bera geratu zen estropada. Beraz niretzat edo nire iritziz bueno, arau hori hautsi zuten eta ez dut denik esango isuna ondo jarrita dagoela, baino bai uste dudala zera batzordeak erabaki ona hartu duela, zeren azken finean San Juan izan ezik beste traineroek ez duten bete edo ez duten jarraitu beharreko bidea. Aipatu apuntatua nuen nik ere negozioaren kontua. Askotan hitz egin genuen aurreko denboraldian horren inguruan eta nik uste polemika ere handitu egin du, bueno, EITB-k estropada bota gabe geratu zela hor, ba, traineruen munduan ere patrozinatzaileek badutela indar handia. Horregatik erpin asko zeuden denbora labur batean erabaki bate hartu behar zen, presio handiak ere bazeuden erditik. Orduan, bueno, nik uste geratuko dela anekdota batean, baino egia da, edo egiei bakarra da zenbait traineruk ez dutela bete behar zituzten arauak bete, eta horregatik jaso dutela bada isuna. Ez dakit, oso zaila da, bai.
0: Bueno, minutu baten faltan gauden honetan, ez dugu gehiago gaia aipatuko, urrengo batean nahi baldu madugu agian hitz egin dezakego, ba, araudiaz, segurtasun protokoloez, edo erabakiak hartzeko moduez, baina azkarra
2: azkar... Horrek esatuko luke araudia... irakurtzea, eh?
0: Hori da. Bueno, azkar, astebururako ez dakit, proposamenik edo?
2: Baini, 30 segundutan, behitu bihar Osasunak Rayoren aurka jokatzen du Sadarren, eguerdiko ordu bitan, orduan Osasunako zaleek eta Rayo Baikanako zaleek kalejira antolatu dute Sadarrerako bidean, futbol modernoaren kontrako aldarriak botatzeko, beraz, eguerdiko 12etan hasiko da kalejira, eta horrek honen gara, ba, negozioaren eta futbol modernoaren aurka oiukatuz.
0: Begira, hori da txirrina eta hemen utzi beharko dugu. Mil esker bikote gaurkoan gurean izateagatik eta urrengora arte.
3: Bai, eta bai, orten uzten dugu mil esker zier zebrabidean pausa bostak, baitira Euskal Irrati eta Berriak Antxon Kastorriorekin.
4: Atxaldeon entzule guzier, Baionako suprefeta Itxasun izanen da igandian eta gozoan elkarteak elgarretaratzera deitzen du. Gure informazioen arabera, suprefeta Itxasura jitekoa da komemorazio batendako, bigarren munduko gerlan hilzen Robert Irribarne gazkin lariari eginen dakote omen aldia, baina gozoan elkarteak bere kesua adierazi nahi dako suprefetari, Txomin Olagaraien muralaren ezabatzeko manua salatzeko elgarretaratzea izanen da beraz igandego izian mekak eter dita igoiti freskaren aintzinean. Suprefeta eta prefetaren jarrerarekin segitzeko atzo arratxian ustaitzeko errikotxak Euskararen aitortza ofiziala bozkatu du, beste hainbat errik bezala Baionako tasarako erabakiak hauzitara eramanak izan direnetik, 2014an gisa bereko erabaki bat bozkatu zuten ustaitzen, baina paueko hauzitegi administratiboak zentsuratu zuen, oraingoan sarata Baiona bezala, 2018an elkargoak hartu zuen ber erabakia hartu dute, ustaitzen aldiz oposizioko bi pertsonek kontra egin dute. Departamentuko presidenteak ludiren hilabetetako lehentasunak aurkeztu ditu. Jean-Jacques Lasserrek adierazidu finantza publikoen egoera biziki kezkagarria zela, estatuaren erabakiek edo erabaki ezak bere erranetan departamentuak zuzenian unkitzen zituztelakotz. Departamentuaren buseta 1.000.000 eurokoa izanen da, lehentasunetan da bero handiek laborantzan eragin dituzten kalteak buru egitea. Ure eskasari dagokionez Lasserrek ohartarazidu tengo uda, ez dela salbuespena izanen, haren ustez zure reserva gehiago sortu beharko dira terabide kolektibo baten bidez. Euskal Mendiko Eskualdeko Parke Naturalaren proiektuak aintzina segitzen du 2008-2010erako sortu nahiko lukete. Atzo ez uskunean Alain Rousse Eskualdeko presidenteak eta tokiko eragilek mendiko laborantzaren etorkizunaz hitz egin dute. Eunta ameka erriko osatuko luketen parkea da, biodibertsitateari begira, artzainak kezkatiak dira, babes neurri gehi garrietaz, beldur baitira kabalen kontrako erasuen biderkatziaz, otsoen erasuetaz batez ere. Ostiraluntan aurkeztuko dute disko berria Kamila Zubeldiak eta Agustin Alkatek Lartzalen Oroit Hilzia izena du elkarrekin gitaratu diskoak. Iguzki ordularia daukan ortzaizeko etxe baten gainean idatzi mezua harturik. Kantuak goraipatu nahi ditu biziaz gozatzeko mementu guziak. Diskoaren aurkezpena egiten dauku Kristof Arotzarenak.
5: Pop, rock, folk eta blues soinuek apaintzen dute disko berria. Kantu batzu biziak dira, beste batzu lasaiagoak eta biak ari badira bakarrik bi gitarra eta bi ahotsekin batzuen emaiten, talde oso batek ere laguntzen ditu beste zonbaitzuen emaiteko. Sorkuntzak badira, Usu Agustinek idatziak eta doinua berak ala Kamilak arramolaturik edo algarrekin, eta bertsio batzu ere kausi daitezke diskoan. Kamila Zubeldia.
6: Biziki maite dut ariketa hori bertsioena, atxematen dut badugula repertorio ikaragarria Euskal Herrian. Hainbeste nun ez diren denak gogoan atxikitzen al, badira kantu batzu garai batzuetan entzute ditugu, gero galtzen dugu taula. Eta ni haurek maite dut berritz atxematea kantu zahar batzuk, batzuetan norbaiten ahotsan edo batzuetan diska zahar bat berritatzeatuz edola. Eta beraz, ara, espero dut guk hori iten dugulaik ere, jendeen gan hori sortzea, to, abai, kantu hori. Ara, eta bon, nola ez, bertxo bat itean berda bere ganatu, eta ez da kopiatu behar, baizik, eta ara, gurea egin. Gurea estekan
5: lanik ere. Kamila eta Agustinek hainbat kontzertu eskainiko dituzte, buruiraren 26an eletan, Miarritzen Lujamakari edo Itxasuko Elizan azaroaren 22an, eta talde osoarekin kantatuko dute Azparneko Ezkia ikastolak gomitaturik urriaren 11an aierran. Euskal Herria zegin
4: ditugun ametzen ferekan. Eta itzordu horiek baino lehen Lartzale Espeletenean eskainiko dute lehen kontzertua Kamila Zubeldiak eta Agustin Alkatek sarri. Bururatzeko kirolitzorduekin, errugbia prodebi xapelketako laugarren egunak ari zazpiak eterdita egoiti, Miarritzeko beho taldea izanen da Növerreko zelaian, eta pilotan eskuska berezkoen lekorneko bestetan txapelketa, binak eta buruzburukako lehiaketak dira, lehen partida bostak eterdita egoiti, buruzburuka ospital urrate garaien kontra, eta ondotik xeak eterditan binazka Lafitte du kasu ziarusta ugarte.

0: Eta gaurkoan erabaki dut ez dudala jarriko sintonia, ze Janis Joplinen Piece of My Heart abestia moztea delitu bat iruditzen zait. Beraz, ba, albiste honaren tartea honekin berarekin hasiko dugu, albiste honaren edo bitxikerien tartea. Horretarako gorean dugu Itxaso León, Arratsalde León.
1: Kaixo, Malen, Arratsalde León. Uste nuen esango zenuela, ez zenuela sintonia ipiniko, albiste honaren tartea esaten duelako.
0: Ez hori, ez horreken hau, ez titera egiten hainbeste.
1: Vale, vale.
0: Bai, zuk Janis Joplin ezagutzen duzu?
1: Bai, gainetik, ez gainetik, baina.
0: Osongi, bueno, ba, niri kantau, bueno, kantau ez Janis Joplin orokorren asko gustatzen zait, ordan, ba, erabaki dut ez dudala kenduko. Gaurkoan zer ekarri duzu, albiste ona, bitxikeria, zer ekarri duzu?
1: Ba, gaurkoan egia esan, nahiko errepikakorra izaten ari naiz aste honetan kontu honekin, baina egia da, bitxikeria dela, bueno, ez dinda zelantzan jarri bitxikeria dela, baina eske albiste ona ere bada.
0: Jo, orduan balioztuen
1: albiste onaren, bai.
0: Zera horrek.
1: Balioztuen, baina bueno, berdin da, Janis Joplin.
0: Hori da.
1: Galdetu nahi nizun, kontatu aurretik, malenzuk katuak gustuko dituzu?
0: Txakurrak baina gehiago, bai.
1: Txakurren eta katuen artean, katuak nahiago.
0: Bai. Orokorrean, vale. Animali, enaiz oso animalia azalea, baina katuak ongi eta katu beltzak gustatzen zaizkit.
1: Bai, baitan irire. Bueno, ba, albiste hau ere gustatuko zaizu ez dakit entzun duzun, agian bai, baina ni atzodanik nago obsesionatuta albiste honekin, arratsaldean jakin nuen ja, eta ez din izan nuen atzoko tartera ekarri, baina benetan. Kontua da, felino espezie berri bat aurkitu dutela, lehen aldiz 100 urte baino gehiagotan, hau nahiko relevantea da, 100 urtean lehen aldiz, eta kumea zenean erreskatatu zuten animalia hori, Boliviako familia batek erreskatatu zuen, eta orain jakin dute leopardus tilkaio delakoa dela, orain arte zientzarentzat ez ezaguna zen espezia. Nik hau kontatzen dut bitartean gomendatzen dizut Malen eta entzulei ere gomendatzen diet interneten irudiak bilatzeko.
0: Hala esan duzu?
1: Merezi duelako leopardus tilkaio. Baina ipintzen baduzu katu espezie berria ere aterako da. Eta esan bezala, urte betez baino gehiagoz, Boliviako familia horrek uste izan zuen felino txiki hura etxeko katu bat baino etzela. Arrautzak eta pasta ematen zizkioten jateko, landetxe batean bizi.

0: Azkarrunz, biologo eta National Geographiceko esploratzailearen arreta erakarri zuen, bere ezaugarriak aztertzen hasi zen, hasiera batean katu arraro gisa deskribatzen zuten, eta lehen topaketa hartatik hamarkada batera, ba, analisi genetikoek baieztatu dute orain, etzela Leopardus tigrinus bat, hasieran uste zen bezala, baizik eta espezie desberdin bat, Leopardus tilkaio, hau da, mende bat baino gehiagoan, ba, formalki deskribatutako lehen felino espezie berria.
1: Ai, ama, harinaiz ikusten, eta da, leopardo bat katu baten gorputzean sartuta. Egia, belarriak adibidez, borobilduagoak bai. Dituela katu normal batek, baina gorputzaren forma da katu batena, baina, bueno, entzuleren bat kotxean gidatzen ari baldin bada edo, ba, ez dezan telefona hartu, da, katu bat, baina daukan ilajea eta horrelakoa da,
0: Peluche bat. Bai. O sea, niri fisikoki hori, etxeko katutxo baten eta leopardo baten arteko nasketa perfektua iruditzen zait. Bai. Basikamente, katu bat animal printez jantziko balute bezala. Eta esan duzuna belarriena, belarriak borobilduta dituela, osea, peluche bat.
1: Bai.
0: Eta ikerketa egin duen zientzialari nagusiak, Paola Nogalesonek, esan du izugarri liluratu zuela animaliak eta egia esan ez tarritzeko, anire liluratu nau.
1: Normala. Bai, ba, oso polita da, egia esan, kuriosoa oso, eta kurioso eruditzen zait ere, azken egon urtetan ez dela felino espezie berririk harrapatu. Aztu egiten zait, baina jendea horretan aritzen da. Gauza, espezie berriak bilatzen eta horrelakoetan aritzen da, eta eruditzen zait nahiko kuriosoa jendeak, ba, bueno, bere lana horretara
0: bai, bueno, batzuk irratian aritzen gara tontakideak esaten, eta beste batzuk
1: hori da.
0: Espeziak arakatzen.
1: Hori da. Bueno, ba, ikusiko da, ea felinu, leopardu stilkaio hau, edo honek ze bilakara duen, ea...
0: Bai, ez dakidana da, beste aleren bat topatuko duten, edo hau izan den bakarra, baina bueno, eta ala bada, bakarra bada, jo, ba, espero dut ondo babestea.
1: Hori da. Bueno, ba, ikusiko dugu, urrengoren batean baldin badago honen albiste gehiago edo, ba, seguru ekarriko diguzula.
0: Bai, adigo, mugara, hori seguru.
1: Osongi. Ba, asteburuan izan itxaso, eta urrengo bat arte, ez dakit izango den urrengoa.
0: Berdin, malen, hori bai albiste ona. Ba, urrengoa, ez dakit, seguraski labete batean, edo nio, bueno, baina apur bat gutxiago.
1: Ba, urrengora arte.
0: Osondo, urrengora arte, asteburuan.
1: Aio.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu hori ere agerkarien tartean, ba gaur 8ren tartea berrartzeko ordua ere ikasturte honetan gurekin jarraituko dutelako ba astero gaur 8ren berri ematen gaurkoan Amagoiari tokatu zaio Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo iraileko aldapan.
0: Hori da.
1: Ondo.
0: Ja bueltan.
1: Bai, espero dugu ya la estera aldapa bera astea.
0: Ea, la den. Bueno, ba, aste honetan, bueno, astero dituzue gai oso interesgarriak gaur 8ren, gaurkoan zer ekarri digozu?
1: Ba, gaurkoan ilusio berezia egiten dinten gai bat ekarri dut, eta da Cristian Etxaluzi buruz, ba, naiz irratiak eta gaur 8ren elkarlanean josi dugun...

0: podcasta, bideo podcasta da, hemen estudio hontan grabatua izan dana bere parterik handienean, eta ba, Cristian Etxaluzen bizitzaren errepaso bat, ez? Beak bere bizitza kontatu nahi zigun, eta guk notario lanak egin ditugu. Iraitz Mateok zuzendu du podcasta, oso modu, ez dakit, artistikoan esango dugu, eta, eta bueno, bi belaunaldi oso desberdinetako bi emakume, ez, Cristian eta Iraitz, ikustea, bueno, mai honen inguruan, eta gero izan ditugun milaka elkarrizketetan, ba, oso ederra izan da. Eta, bueno, podcast hau, ja, larun batetik aurrera egongo da denen eskura, bihartik aurrera, eta bihar, ba, pixkat podcast honen arian, elgarrezketa luze bat argitaratuko dugu Cristianekin. Eta, bueno, ba, Cristian Etxaluz Domintxainen jaiozan 1941, Euskal Herriko historia hurbilaren ahotsetako bat da, ezker abertzaleko militante historikoa, alaba, antzerkilaria, eta mila bide urratu dituena, ez? Oso bizitza interesgarria eta gogorra eta polita ere izan du Cristianek. Eta orduan, ba, bueno, iruditu zaigu, bueno, gure entzuleek eta gure irakurleek merezi zutela bere bizitzaren berri jasotzea bere ahotan. Berak kontatzen du bikain, ze kontalari bikaina da, eta orduan, bueno, guk egin dugun bakarra da notario lana, ez? Entzun. Eta entzun hortan, ba, izan dira oso momentu gogorrak, oso momentu hunkigarriak, barre ere erres egiten da Cristianekin, eta orduan, ba, errepaso oso bat izan da, oso errepaso sakona. Ba, bere jaioterritik abiatuta, ume denborak gogoratu ditu, eta ume denbora bizi zituenak nola markatu zuten gerora bere bizitza osoa, ez? Bueno, eta etako militante izatearen bueno, pasadizoak eta gertaerak eta kontatu ditu baita ere. Torturaren mina kontatu digu baita ere, indarkeria matxista, deportazioa, herri mina, maite mina, bi maletetan bizitza erdia sartu eta etxera itzulera nola den, bere amarekin zeukan harremana, baita aitarekin zeukana ere, eta benetan oso interesgarri izan dela, momentu askotan unkitu gaituela Cristianek, eta asko ikasi dugula berari entzunez. Ordu nau guztia 12 atal izango dira, bihartik aurrera edonoren eskura egongo dianak, naiz irratiaren eta gaur zortziren eskutik, eta ba hori, titularra irakurriko dizuet elkarrizketarena, berak esaten du ikasi dut bizitza borroka bat dela, eta bizitzaren artea borroka horren estiloan dagoela.
1: Ostras.
0: Eta hori esaten ditu oso goza interesanteak orokorrean, ez? Ordu, bueno, esalditxo batzukotako ditutola zea bezala, ez dut elkarrizketa osoa irakurriko, baina militantea izatea etzen egiten neska izanik. Iraultzaile izatea posible zen, baina kasik eritasun bezala ikusten zen hori. Ez? Neska bat militantea izatea, ez? Bera garai horretatik dator. Gero torturaren inguruan oso goza esanguratsuak esaten ditu. Berak Eva Forestekin batera lan handia egin du torturatuak izan diren pertsonen testigantzak jasotzen. Ze konturatu zian, bueno, bere ustez, ba, torturatua danak krakateko handi bat daukala barruan, eta hori norbaiti kontatu behar diola. Ze bestela hori barruan gelditzen dela betirako. Baina, bueno, nola kontatu, nola ez kontatu, nola jaso, eta horrekin gero zer egin, ba horren inguruan gogoeta oso interesanteak egin ditu Cristianek. Eta gero, adibidez, beste ideia bat asko gustatu zaiguna, eta beak podcastean zehar esaten duna, ez? Borrokarekin hemen dugun itxura sufrimenduarena da. Ez da biziki jende borroka pozarekin lotuta ulertzen duena. Eta uste dut hori behar dela transmititu. Zeren eta kontrara, fite geratuko gara inor gabe. Jendea ez da voluntario sufritzeko. Adibidez, ez? Eta orduan, bueno, beak badauka mundua ikusteko oso manera berezia. Oso emakume zorrotza da, ironia handikoa, umore finekoa, antzerkiaren munduan asko ibili da eta kontalari ona da, kontrolatzen du zea hori. Eta orduan, bueno, ba, gogoeta oso oso interesanteak, benetan, hola, patxadaz entzuteko podcast bat izango da, eta patxadaz irakurtzeko elkarrizketa bat izango da, ez? Eta beak, bueno, momentu baten iraitzek, bueno, beraien artean oso harreman polita eginda, elkar zaindu dute, eta momentu batean iraitzek galdetzen dio, ea merezi izan duen, ez, horrek guztiak. Bueno, berak zuzenean esaten dio, hori, hola ez diola erantzungo, ez, zaila dala erantzuten. Baina, berak esaten du, jakin nahiko nukeena da, biharko euskaldunok lurraldea, kultura, bizipoza eta elkartasuna atxikiko dugunetz menderatzaileen ideologien kontra. Eta jakingo dugunetz euskalduntasuna errespetarazten belaunaldiz belaunaldi, amonatik amonara, eta egunero sortzen diren kolorean hitzeko euskaldun gaiak, hori da gure adurra, evoluzioaren bagoian atzina korritzeko. Euskaldun eta askatuak, sendoki gure euskortasunaz jabe, gure orbainetaz arru. Hori da, bere borrokaren merezit ote duen horri ematen dion erantzuna, ez? Benetan, kezkatzen duna da, hemendikan aurrera zer. Orduan, bueno, ba, benetan oso elkarrezketa polita da, iraitzek bikain jaso du Kristianen ahotsa, eta guretzat sekulako esperientzia izan da bideo podcast hau egitea, lehenengoa da. Espero dugu ez dara azkena izango. Eta batez ere gustatu zaigu, bueno, ba, bueno, bizitza oso bat ibili duen emakume baten ahotsa jasotzea. Normalean militanteen ahotsak jasotzen direnean gizonezkoenak izaten dira. Eta orduan berandu baino lehen jaso beharko genituzke borroka hortan ibilidian emakume militanteenak ere, eta Kristian da horietako bat.
1: Jo, ba, sortu dit kriston gogoa, bai podcasta, bideo podcasta entzuteko eta ikusteko, elkarrizketa irakurtzeko ere, eta seguru gure entzulei ere gogoa piztu zaiela. Bihar bertan esan duzu argitaratuko dela, ezta?
0: Hori da, larun batean argitaratuko da gaur 8:00 elkarrizketa, eta aldi berean gaur 8:00 webgunean podcasta izango da ikusgai eta entzungai. Bueno, bideo podcasta da, irudiek ez daukate bestelako misteriorik, baina askotan, bueno, hitz egiten duenari arperia jartzea ere eskertzen da. Entzun bakarrekin daiteke, lasai asko eta ikusi eta entzun ere indaiteke. Eta naiz irratiko webgunean ere noski egongo da podcast hori. Eta esperientzia oso polita izan da, ze esan deun bezala izan da egun askotako lana, grabazioak hemen india, baina gero, bueno, buelta asko eman ditu iraitzek atzera aurrera kontaketa oso bat lortzeko, eta bideo podcastean daude momentu batzuk benetan unkigarriak. Nik naiz da jakin gertatuko direla asko unkitzen nautenak. Eta bueno, ba, gaina oso polita izan zen hasiera. Bira, hori ez dizut kontatu, baina guk hor 8:00 deitu genion Kristiani kolaborazio txiki bat eskatzeko gai baten inguruan. Eta berak ordun esan zuen, bueno, nik idatziko dut kolaborazio hori, baina botako dizuet hor dago bat. Eta berak jarri zuen mahai gainean, nik nire bizitza kontatu nahi dut. Bueno, herentzia hori utzi nahi diot nire herriari, eta bueno, bazuenean kontatuko nuke gustora. Eta holaxe izan zen, beretik etorri zen proposamen bat, buelta batzuk eman genizkion, egingarria iruditu zitzaigun, eta emaitza, ba, hoxe, aste buru ontan, jendaurrean jarriko duguna.
1: Ez du erraza izan behar, zure bizitza osoa gogoratzea eta kontatzea?
0: Ez da erresa, eta hor izan ditugu, bueno, gauza batzuk behin baino gehiagotan grabatu behar izan dira, bueno, nabarduretan sartzen zalako, edo etzegolako oso konformez. Eta gero, nik uste momentu batzutan lortu degula kontatzea pentsatu etzeukan zerbait ere. Eta izan dela oso polita, gero Kristiane, bueno, zora harria da, bea, barre asko indeguen da. Anekdota batzuk ere gelditu zaizkigu bidean. Eta, bueno, pozik, egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, eta nik uste Kristian ere pozik gelditu dala, eta ba, hori hor dago, hori erentzian jaso beharra dago, entzun beharra dago, ez, aurrekoek egin duten bidea, eta hori, ba, bizitza oso zailak izan dira momentu askotan, baina erabakimenez eta segurako indarrarekin aurrera eramandakoak eta hortik badaukagu zer ikasia.
1: Ba, larumat honetatik aurrera entzuteko aukera izango zue guztiek, irakurtzeko aukera ere eta ikusteko aukera ere bai, hemen ontzeko dugu gaurkoan, mila esker, Amagoia, gurean izateagatik eta hurrengora arte.
0: Mila esker zuei.

0: Eta abesti honekin, Busy Woman abestiarekin, bera ere badelako nahiko Busy Woman. Eta, ba bueno, denboraldi honetan ere, bere Busy Woman tarte hau berrartuko dugu, aurreko denboraldian, ostiraletan izaten genuen gurean, eta aurtengoan ere horrela izaten jarraituko du. Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, nekatuta, bihar lanera nator berriro ere, baina lehenik eta behin, zorionak, Malen.
0: Eskerrik asko.
1: Biharko partez, ez gaurko, biharko partez.
0: Biharko partez.
1: Hori da. Eta entzulei izan dira zuzertak direta bihar, ba, nik esaten dut. Zorionak, Malen, biharko partez. Ez da ona, zorion txan normalean, ba, ega hor, bai. Ez dela bihar berriro izango dizut, irratibidez. Hori da. Baina, bai, ondo, hori, aste buruan daukat burua, baina
0: ondo. Mentxe gaude.
1: Bai, mentxe, a tope.
0: Uda zer moduz joan da, lan eta lan, uste dut?
1: Bai, irratitik ibili gara, egia esan ez gara asko mugitu, astetxo bat edo bi izan dituen oporra, baina egia da udara, bai, hemen igara dudala, ordua, bueno, ondo, baina egia da, bueno, ba, niretzat rutina horren dela desente hasi zela.
0: Bai, bueno, aitortu behar diezu entzulei, ez dela izan oporrik egin ez duzulako aurreko ikasturtean.
1: Hori da, ez, klaro.
0: Claro.
1: Oporrak euki izan ditut, baina egia da aurretik ikastetxo bat hartu nuela, orduan, bueno, ba, eta hori indik edaratzen zaizkit hartzeko, enitu endenak kuderan gastatu nahi, orduan, bueno, horregatik izan da, sakrifikzioa. Baina, bueno, zu zer mundu zu dara.
0: Ni, osangi.
1: Zer, abidea faltan bota duzu. Ez.
0: Ez duz faltan bota, zebra bidea prestatzen egon naizelako.
1: Ja, egia da, bai.
0: Orduan, ba, egonaiz, ba, kolaboratzaileak lotzen eta horrelako kontuak egiten, tarteka beste lanen bat ere bidaltzen zidaten egiteko, horrela ibili naiz, baina abuztuan oporretan ere egonaiz, ba, herriko festetan.
1: Sumatu dugu zuzalt. Sumatu dut, hobeto esan dut.
0: Bai, hori da. Bueno, bai, ibili naiz, Bartzelonara ere joan ginen, sekulako bero jasa egintzuden joan ginenean, baina...
1: Bueno, orokorrean toki guztietan.
0: Uda guztian, egin duzu ekolako beroa. Bueno, mena erredakzioan gutxien ez daire girotu da zenoten ez da.
1: Egia esan, erredakzioan gauden inorrek etzuen etxera joan nahi, bagenik edako etxean zer espero genuen.
0: Beroa.
1: Bai, orduan nik esan behar dut egunak luzatzen dituela. Lanean.
0: Begira.
1: Bai.
0: Jendeak aldere bexe egingo luke, ondan bai, zara joateko, edo?
1: Ez.
0: Uda denetan jantzara, ondartzara?
1: Ez.
0: Behin ere ez.
1: Ez. Aurrek urtean ere ez, horrein dela bire ez.
0: Ni udanetan joan naiz behin, eta izan da Bartzelonan, zer sekulako bere egiten zuen, eta ordan zango nuen, bueno, joango gara hemendikan gertu dagoen kalaren batera, joan ginen eta erre egin nintzen.
1: Nola ez, manezik oso txuria gara.
0: Bai, emanuen krema, uretan sartu ginen, eta urak ez zuen freskatzen. Ura ere beroa zegoen.
1: Ez ki, mediterrarren arrura ez da...
0: Karo, baina normalean baino beroagoa zegoen. Ordan sartzen zinen, eta freskatzen ez zuen ez, ez zinen ateratzen hemen bezala oztu egin naiz eta atera egingo naiz, ordan krema berriro emango dut, ordan pasatu genuen. Ez dakit, lau ordu, uretan sartuta, ordan ze kanpoan oraindik bero gehiago egiten zuen, ordan batera nintzen karramarro bat ezala esango dugu. Giri bat ematen nuen, beste Bartzelonako giri askoren artean. Bai. Baina joaten nintzen, esaten, no, jo no sok una giri, jo parlan katala, jo sok baska, eta, bueno,
1: aurrera. Nik urzut, izan dela lehenengo udara nintzen erre.
0: Baina eukio zaukerarik erretzeko?
1: Ez.
0: Bueno, da, koiska.
1: Ez, berez.
0: Ez. Eta, bueno, nire naiz egon eguzkia hartzen.
1: Behin aterako,
0: eta erre. Baina tira.
1: Hori.
0: Bueno, uda igaro da, irailaren 18a da gaur, eta ba, martxan hasi gara, aste honetan bertan, hemendik aurrera bi astetik behin izango zaitugu, bueno, urrengo astean ere izango zara, ian marmarrian ere izango dugulako gurean, baina oraindik urrian hasiko da, ba, hau ere, Busy Woman ez, Busy Man da bera. Eta orduan ba, bueno, utziko diogu eta zuk beteko duzu bitartean.
1: Bai, nik arazorik ez daukat hitz egiteko normalean, orduan arazori gabe.
0: Oso ongi. Ba, arazori gabe hasteko, bueno, nahiko arazo sortu duen gai bat ekarri diguzu, konta egozu.
1: Bai, ikasturte berriarekin batera, ba, bueno, polemikak, esamarren polemikak hasten dira, gezurra, polemikak...
0: Odan, polemika asko egoten dira.
1: Bai, baina ia da, bai, izan dela ikasturte hasi eta polemika hau atera. Ia da, niri orokorrean kontu internazionalak desenta hartzen zaizkidala, batez ere estatu batuetakoak, ba, gauza askortik kontsumitzen ditudalako, eta egia da, kirola egiten hasi naizen honetan, nire ere kirol eduki asko agertzen zaidala orain.
0: Wow.
1: Wow, bai, enola datu den algoritmoa.
0: Adian horren gortean egin dezakezu kirol tertulia.
1: Ez, hori, kirola egiten dut, baina ikusi ez.
0: Hauz.
1: Bai, kenduta olimpiadak edo... en munduko txapelketak etarla. Baina ez, futbol atarrako.
0: Ez.
1: Bueno, gauz izan da, polemika gainera emakume batekin izan da, honek oraindik tristego jartzen hau, edo, bueno, tristego baino frustrantegoa iruditzen zait, eta gainera haserrea pizten dit. Horren azaduko dut. Bai, gauz izan da hori, kirole duki asko agertzen zaidala, eta bapaten asitzaidan bideo bat, beste baten atzetik agertzen, eta gehiena zen, ba, emakumeak esaten Sydney Sweeney, hau da berez emakumeok kirola egiten dugunean daukagun itxura. Eta enuen ez erru lertzen, ze ziren bideoak ba, emakume profesionala kirola egiten. Eta enuen oso ondo lertzen nondik norazi joan bideo hori. Eta gainera, bueno, entzulei kokatzeko Sydney Sweeney da estatu batuetako aktore nahiko famatu bat, Euforia telesaian uste dute gintzela horrela oso ezagun, eta orduztik hainbat pelikula egin ditu, orain dela gutxi egin zuen kualkiera menostu pelikula ere, zinetan egon zen oso birala egin zena.
0: La asistenta ere beraz...
1: Hori da, berak egin du, berak egin du, eta egia da nahiko polemika izan duen pertsona izan dela orokorrean tokatu zaizkion paperengatik. Ze beti izan diren, betik tokatu zaizkion paperak, ba izan dira edo bere lagun batik mutilagunak entzekoak. Orokorrean eduki ditu nahiko paper sexualizatuak. Eta egia da, bera, betik kejatu izan dela, ba, bai markak eta bai jendeak orokorrean bere gorputza edo bere irudia asko sexualizatzen duela. Zer ez, Euforia, ez dakit entzulek ezagutuko duten ala ez, baina orokorrean bai. Bada...
0: Bueno, telesaia bera orokorrean.
1: Bai, da, nahiko... bueno, sexu eta drogak ba, bai. Topera daude, orduan, bueno, orokorrean pertsonaia guztiak batzuk enduta dira ba, perfil honetakoak. Eta bera bai da pertsona bat asko kixatu duena, ba, publikoki, mediatikoki, asko sexualizatu izan dela, ba, bere irudiagatik, gainera da, ba, begi urdina, rubia, ba, bueno, estandarre barrutan sartzen da, orduan, bueno, orokorrean publikoak nahiko sexualizatu den pertsona bat izan da. Ba, orduan, enuen ulertzen oso ondo, berak adierazpen hauek egin eta gero bideo hauek agertzen iri TikToken, eta sartu nintzen ea polemika hau zertzen. Ikusi nuenean, enuen maleni tarte honen aurretik erakutsi diot, gero bango du bere ez dakit iritzia edo, saiatu bintzat, gu polemiketan sartu gabe. Baina ikusi nuen bideoa eta bideoa pena bat ezin dugula jarri...
0: Bueno, audioa agian jardezak egon.
1: Baina ez zertako balio, ze, ez da, ezin duzu irudik... Audioan claro. Esaten duena ezin duzu irudikatu bideoan.
0: Ez, egia esan ez.
1: Eta, bueno, bideoa da gutxi gora bera, Nobik izeneko... marka bati egindako publizitate kanpaina bada.
0: Bai. Bueno, dirudienez apustu etxe bat da, ezta?
1: Bai, apustu etxe bati egindako kirol apustu etxe bada, publizitatea beraiei egindakoa da eta bideo orokorrean da ikusten da Sydney Sweeney hainbat kirol ezberdin probatzen baino posatzen kirol hoietako jantzitegian, baina egiten du bakarrik kuleroak eramanda, kulero edo tanga. Goran ez dauka ezer, baina ez da ikusten ere tapatzen duelako edo iarekin, edo kirol horretako baloiarekin. Hau da, adibidez, ba, rugbyko bi baloi jartzen ditu petxuan, kanasta baten gainean eserita dago eta iarekin tapatzen du goiko zatia, bilarrean ere, ba, bilar mailan etzaten da, eta orduan bakarrik bizkarra eta ipurdia ikusten zaio, baina da bideo oso sexualizatua, nik maleni izan diot, nik bideo hori ikusi nuenean, enekien marka zintzen, enuen ikusi apustetxe badela, hori gero informatu nintzen, baina pentsatu nuen, bitako bat, edo OnlyFans bezalako bat da, eta kirol munduko zerbait bezala sartzen ari dira, baina nik enuen marka ezagutzen, eta bestalde, lentzeria, kiroletako lentzeria marka moduko bat da, eta hori saltzen saiatzen ari dira, ez dakit. Tardun bitako bat pentsatu nuen, baina gero informatu nintzenean, ikusi nuenan kirol apustu etxe bat zela, enuen inondik inora ulertu, zer lortu nahi zen, bideo horrekin apostatzeko, ez dakit horri erakarrita pentsatuko duten jendeak gehiago, ez dakit apostu gehiago egingo dituela, ez dakit jendeak espero duen apostu etxetara joaten direnean zindizuini horrela gotea han eta horregatik joango diren, ez dakit jendaren buruan zer sartzen den, baina gira nik lehenengo goza pentsatu nena izan zela OnlyFans moduko bada, eta nik ez dut hau inizeku lentzun, edo lentzeria marka bada. Nik ez daukat, ez dakit bideoan hundik harrapatu.
0: Ados. Ekarri duzu ona, honek gerora ekarri duelako sekulako oihartzuna eta polemika sortu duelako, bai bideoak berak eta baita horren aurrean zindik berak esan duenak.
1: Zindik horren gozeztu adierazpenik egin, bideo atera zenetik egin duen gauza bakarra da bideoa partekatu eta bideo horretako postez berdinak igo. Orduan ezakit horren inguruan ze iritzi izango duen. Baina egia da, aurretik aipatu dudana, ez? Bera bai kexatu izan da Davidetan, bere gorputza, bere irudia asko sexualizatu dela, eta egia da ez datoztela bat, bere adierazpenak gero adiez egin duen honekin, ez? Zuk azkenen esaten baduzu, pixkat nazkatuta zaudela, edo, bueno, nekatuta zaudela jendeak zure irudia sexualizatzearekin, eta gero egiten baduzu publizitate kanpaina bat, zure gorputza saltzen. Eta bakarrik kulero batzuk eramanaz eta gainera bideoa denean oso sexualizatua, ba ez dakit, zure adierazpenetan badago nolako kontraesan bat, ez dakit berak ulertuko duena, behar bada, nik lehen aipatu dugu, ez dakit ze puntutaraino obligatzen zaituzten horrelako mundu batean eta horrelako fama aukazunean gauzak egitera, baina hau obligatua bada, ezakit nik uste dut, bai hitz egin beharko lukela berak edo zerbait esan, baina ez balin bada obligatuta, ba ez dakit ez dauka zentzu askorik egin duenak. Eta zore bakarrik uste dut, gero aipatzen genuena ez, TikToken hainbat emakume profesional eta zain profesional atera dira honen kontrara hitz egitea, azkenean galdera uste dut oso simplea dela, eta zein potutan uzten ditu, eta ze itxurarekin uzten ditu honek emakume, bai kirolariak eta kirolariak ez direnak, ez? Orokorrean etenek esaten zutelako, kirola egiten dugunean, hau ez da, gu garena. Hau, gu gauza askoz gehiago egiten ditugu, ez gara sexualizatuak, ez dugu izan, gainera, hainbeste urte honen borrokan, honekin borrokan ibileta gero horrelako gauzak ateratzen jarraitzea, uste dut oso kaltegarria dela, bai feminismoarentzat eta bai orokorrean kirolarentzat jakinda, zer nolako desberintasuna duen horrein dikizonetan emakumen artean kirolean. Zagit, ez diot, kanpaina hori onurarik ez diot inundik inora ere ikusten, uste dut orokorrean kontrako gauza asko dauzkala eta mina asko egin duen publizitate kanpaina bat izan dela.
0: Niri hor, bueno, kontra esan asko etortzen zaizkit, egia da Sidneyk berak, esan izan duenean ez duela nahi bere gorputza inbeste sexualizatzea, nik uste gehiago zela berak egin dituen paper hoietatik, gerora bera bizitza errealean, ze klaro, berak egin dituen paperak pertsonaiak dira, pertsonaia hoien ekintzak dira, pertsonaia hori ari da izaten, eta pertsonaia horren bidetik izan da bera horren sexualizatua, bai egin dizkioten elkarrizketetan, orokorrean. Orduan, uler dezaket, pertsonaiari dagokionean berak hori esan izana. Noski, oraingo honetan, iragarki hau egin du Sidney Sweeneyren izenean, ez da izan, ez dakitze
1: bai,
0: pertsonaia, hori da, ez da bai. Kasi izan da Sidney Sweeney. Orduan, hor, bai iruditzen zait kontra esan bat, ala ere, moduren batean bere defentsan edo, esango dut, berak egin duen iragarki honek, ez diola inori ematen eskubiderik, bere elkarrizketatzen ari denean, modu batera edo bestera tratatzeko, hori alde batera bai. Utzita. Bai iruditzen zait, bere partetik oso kontra esankorra, Eta beste aldetik, esan duzu ez dakit, ez ze onura atera den iragarki honetatik, Nobigek, esaten dizut nik, sekulako onura atera duela. Bai, bai. Ze iragarki hau, badakigu norentzat zuzendua dagoen.
1: Gizonei.
0: Gizonei zuzendua dago, zehazki, bueno, estatu batuetan badago, bueno, zehau esango nuke estatu, hori da, da estatu batuetako apustu etxe bat, estatu batuetako kirolei dedikatuta dagoena, beraz, xede taldea, da, estatu batuetako, seguraski gizonak, ez dugu esango emakumeak ere apustu egiten dute, nien nago apustuen alde, orduan, ba, bueno, ez dut horren inguruan gehiago esango, baina, bai, orokorrean apustu etxeetan egoten den publikoa, bai, gizonezkoak dira, adin jakin bateko gizonezkoak dira, eta ez dut orokortu nahi, baina orokorrean estatu batuetan ikusita zein den egoera, segurazki eskuin ideologiako gizonezkoak izango dira, matxistak, ze, bueno, ikusten dugun, ira, bueno, ikusi ez, claro, zuek entzuleak ez duzute entzungo, baina bai, segurazki izango dira horrelako edukiak pornografia kontsumitu izan dutenak, emakumeak sexualizatzen dituztenak, eta segurazki Nobig honetara gerturatu da perfil horretako jende asko, bestela agian gerturatuko ez litzatekeena, ba beste apustetxeren batera joango litzatekelako, edo besterik gabe apusturik egingo ez lukelako, baina iragarki honen ondorioz jende edo perfil hau segurazki gerturatu da Nobigengana, eta hori Nobigentzat sekulako onura da. Dagokionean Sidneyk eman duen irudia, eta gero hor ez dakit ala den edo ez, ustutzuk esan duzula leno, berak justifikatu duela emakumeak kirol guztiak egin ditzaketela moduan, edo horrelako zerbait?
1: Bai, hori atera zen TikToke, baina ez dakit ez nun esan duen, ez ezer ez.
0: Orduan, hori, bale, emakumeak kirol guztiak egin ditzakego, baina kirolak ez dira horrela.
1: Berak irudikatzen duena.
0: Hori da, saskibaloian, etzara saskibaten gainera igotzen biluzik, azteko eta behin, bilarraren maiaren gainean etzara jartzen.
1: Etzan da, ez.
0: Besteri gabe, etzara jartzen. Bai, nik uste dela, ados, emakumeen kirol guztiak egin ditzakete, baina iragarki hau ez da hori aldarrikatzeko izan. Eta ulergarria iruditzen zait, beste kirolariek, edo besteri gabe TikToken honen inguruan hitz egin duten asko, haserre egotea. Azkenean, zuk esan duzun bideo horretatik, jende asko lan handia egin duelako urte luzez emakumeak kirolean onartuak izateko eta serio hartua izateko orain etorri eta horrelegeteko adibidez, ondartzako boleian egon izan dira polemika desberdinak, gizonezkoek jartzen dutelako arropa mota bat, eta emakumeek jantzi behar izaten dutelako azpirako bikiniaren beko zatia, gero goian kamiseta bat bai, baina bikiniaren beko zatia, eta beko zati horrek tamaina bat pasatzen baldin badu, isuna jartzen diete, eta hor
1: atletismoan ere gertatzen.
0: Hori da, eta uste dut Pink izan zela, Pink abeslaria, estatu batuetako selekzioari, emakumezkoen selekzioari, esan ziona, nahi baduzuen nik ordainduko dizkizuet isun guztiak, horrela galtza luzeagoak jartzeko aukera izan dezazuen. Eta uste dut horrelakoren bat egin zuela. Baina tira, bueltatuta iragarkira, on egin dion kontu bakarra izan da Nobig, ze Sidneyri ere, onik, bueno, dirua irabaziko zuen, berak lortu nahi duena lortu baldin badu, ba, lortuko zuen. Ez dakigu, oraindik, behartua izan den edo ez?
1: Ez dakigu, ez dut uste zer esango duenik honen arira. Hala ere, nik uste dut orokorrean kostatzen zait jendaren burua ulertzea, baina ez dakit ze puntutan pentsatzen duen emakume batek horrelako publizitate bate, iragarki bat egitea ideia ona dela, lehenengo, bai bere buruaren zat, eta baita orokorrean emakumentzat ere. Esan nahi dut, uste dut, ezakit, igual da, nik pentsamendu daukadalako, eta ez dut alako ulertzen. Baina uste dut, orokorrean, pertsona feminista bat baldin bazara, ez zezula inungo momentuan okurritzen honi baietz esatea. Nik uste dut, hau, maian jartzen dizutenean ideia hau ere, ni bentzat eskandalizatuko nintzateke. Orduan, ez dakit, ze puntura arte bere buruan sartzen den, ba, egin duen hau normaltzat hartzen duen, edo egia da, orain dela urte bat edo, edo hauteskundak izan zirenan estatu bat edan, ez oso ondo gogoratzen, ikusi nuela Cindy Sweeney Trumpen aldeko azela.
0: Hori bilatzen ari nintzen, ze bai. Ba, nuen buruan horrelako zerbait.
1: Egin zen famatu bere garaian pelikulak eta egiten hasi zenean, Trumpen aldekoa zela, ez dakit hori ere bereak uste dut ez duela ezer esan, saietu naiz bere Instagramen bilatzenea Trumpen familiarren bati jarraitzen dion edo ez, baina ez dakit, uste dut horrek ere ez duela justifikatzen niretzat egin duena, niretzat kalte izugarri egin dio orokorrean kirol munduari eta emakumei, ez dakit. Polemika hauekarri nahi nuen, ba, dai. Jendeak jakiteko ze askotan uste dut horrelako gauzak pixka bat atzetik pasatzen direla, ez nola, estatu batuetan gertatu diren, ba, orokorrean atzetik pasatzen dela, baina uste dut horrelako gauzak ez dietela bakarrik estatu batuetako kirol munduko emakumei kalte egiten, uste dut orokorrean mundu mailan eragiten duen zerbait badela, eta kontuan hartu beharreko zerbait, eta salatu beharreko zerbait.
0: Gainera, ez da lehen aldia Cindy Sweeneyrekin, ba, iragarkiren baten karietara horrelako polemika bat sortzen dena, begiratzen ari naiz orain, eta iragarki horietako bat Amerikan Eagle-en iragarkia egin zuen, eta Donald Trumpek babestu egin zuen iragarki hori.
1: Nola ez.
0: Horrek zerbait esaten du, gero pentsatzen jarrita egia da, gizonezko bat, seguraski luketela jarriko horrelako iragarki bat egiten.
1: Ez da oikoena apustu etxetan emakumeak egotea orduan ez luke.
0: Seguru nago ere, gizonezko bat jarri izan balute, hainbesteko polemika elitzatekela sortuko, baina, bueno, hori alde batera utzita, bueno, ikusiko dugu, ea Cindyk zerbait esaten duen.
1: Nik uste dut ez, baina, bueno.
0: Ikusiko da.
1: Bai.
0: Ba, hemen txutzeko dugu
1: ikasturtea potentasi dugu.
0: Bai, bai, oso potente. Irakutsi dazunean bideoa. Bai. Asi baino lehen esan
1: Malen
0: dut.
1: Malen xokean geratu da.
0: Wow. Grabatu hartzen nuen nire aurpegia.
1: Bai,
0: ez da. Wow, gelitu
1: naiz. Hemendik, ez dut nahi berez iragarki horrek visualizazio gehiago eukitzerik, baina egia da, baina ditu dala gonbidatu entzuleak ikustera.
0: Ulertzeko zertaz ari garen.
1: Ulertzeko zertaz ari garen eta ikusteko nolako aberrazioak egiten diren. Eta gainera onartuak diren. Eta viralizatzen diren. Orduan, bai.
0: Osongi, bai, iraia animo aste buruan. Eta...
1: Osondu pasa, zururtetan, manen.
0: Pasako, lasai.
1: Bai, ez da esan barrik ez.
0: Bai. Eta urrengo asterarte?
1: Hori da, urrengo asterarte.
0: Aio.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: bat, bi, lau, zortzi, amasei, hogeita, ma, bi.
1: Amasei, hogeita, ma, bi, orain ez, orain ditugu, amazazpi, berro, hogeita, ma, lau. Eta, bueno, gaurkoan ere iritsi gara, zeurrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan aurreko denboraldian hori asko egiten genuen, zerbait aukeratzen genuen, ze ostiraletan normalean agenda bete egiten da, eta egiteko gauza gehiegi izaten ditugu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsoa bakarrik aipatuko ditugu. Beraz, lehenengo antzerkiarekin hasiko gara, beraz, seiterdietan, Larraunen plazan, Jonander Urresti konpainiaren eskutik, kolapsoa, antzerkia izango duzue, handik ordubetera Bilabonako gure antzokian 7:30etan metro kuadroka kolektiboaren eskutik bi baso bat ur emanaldia antzerkia izango duzue. Ordu berean Andoainen Bastero kulturgunean Baiben Zirku konpainiaren eskutik anonima antzezlana. 7:30etan ere Artzieniaga bertako plazan Tota Pedra konpainiaren eskutik pifia antzezlana. 8:30etan sustrai izeneko antzezlana izango duzue ermoan, ermoako antzokian, zirkus konpainiaren eskutik. Eta bertsolaritzara egingo dugu salto. 7:00etan bertsosaioa izango duzue Zaldibarren, Zaldua plazan, bertan Andoni Gaina, Onintzen Beita eta Maialen Lujanbio arituko dira. Lezon, hau plazan, Miren Amuriza, Sustrai Kolina, Aitor Tatiegi eta Ekinez Zapiain izango dituzue bertxetan 7:00etatik aurrera. Baztanen, Bereko Bentan, Erratzun, 7:30etan, Aira Aizpurua, Malen Altzuart eta Amaia Elizagoienekin batera, bertxosaio musikatua izango duzue. Horrez gain, Lekorneen Etxebarne ostatuan, Ramuntxo Kristi eta Elisabet Etxandi arituko dira bertxo afarian, hau 8:00etatik aurrera, eta 8:00etatik aurrera ere, Auskalo Zeinek Jarriak, izeneko bertxo afaria izango duzue Lazkaon, Gerriko Txokoan, eta bertan, Eniaut Agirre eta Unai Agirre Goia izango dituzue. Beraz, hau esan da, amaiera emango diogu, gaurko zebrabideari, aste honi ere, lehenengo denboraldionetako lehenengo asteari ere amaiera emango diogu, eta hurrengo astetik aurrera, ba, jarraituko dugu, zebrabidea, gogotxu, gogotxu, oso gogotxu, ba, gurutzatzeko lanetan, beraz, ba, asteburona izan dezazuela, eta hurrengo astera arte, aio!

0: Radio Kultura
1: Jauna berekin ibilki Gizunak maitatzen balaki .com

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: A-I-E-R-E-K, Irratia.
1: A-I-E-R-E-K, Irratia, baino gehiago.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

itxaropena horbiltzen dena. Kak, burua mugitu eta justizia aldarrikatzen, eta bazterrian norbaitek merengea ditza, ditza gogoratzen. Bada etxe bat, ondartzaren bukaeran, eta gauero aingeruen koru bat,

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK irratia.

0: AIREKA nahi duzuen bezala.
1: AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK irratia entzuten ari zara.

manito, se me fue la pelotilla.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

quello che sia. C'è un po' che sia, ci male, ci male.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

Nokaunak, nokaunak, erantzun bakarra, kaskarra, errealitateari bizkarra. Ostrukaren alegin, itxi dezagun egin, sistema una, grande, libre, honekin, polizia. Dira erriputa, honen minbizia, gure geroa, argitu zoa, baina goztopoa betiko laloaren!

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: Vous écoutez AIREKA.

Good evening.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AI ERK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AI ERK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia

AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI ereka digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: Siazma, naru, naru.
1: A.I. Ereka Iratia. A.I. Ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

garde-robe,

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Irratia. AIRK nahi duzuen bezala. AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: Eureka, la radio.
1: Eureka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: Y deséalo las flores con todo el arte.

cantando la Lola se va por la mar.